meillä on valtavat valtuudet Jeesuksen nimessä rukoillen olla kääntämässä kansojen kohtaloa ja siunaamassa Israelia. Ja Israelin siunaamiseen kätkeytyy myös tuo viisaus, että me vedämme silloin myös siunausta oman kansamme ylle. Tämä oli valtava realiteetti tässä profetiassa, että kansat jopa hävittivät toisiaan. Näin ei ole Jumalan tahto. Jumalan tahto olisi tuoda elämä, mutta elämä ei tule muuta kuin Jeesuksen kautta. Siksi hän rohkaisi niitä, jotka tunsivat Jumalan, että olkaa te lujat. Mikä sitten oli ihanaa, niin tämä kuningas Aasa otti vastaan sanoman. Ja hän muutti asioita, käänsi ikään kuin kompassin kurssia tarkasti oikeaan suuntaan. Hän alkoi tehdä oikein. Hän poisti epäjumalan iljetykset kansan keskeltä ja laittoi Jumalan ensimmäiselle sijalle. Siellä mainitaan myös tämän luvun lukua, kun katsomme eteenpäin, että Aasa myös ohjasi sitä, että Herran alttarit kunnostettiin. Kyllä minun sydämelle tämä puhuu sitä, että rukousalttarit tulee olla kunnossa kaikkien kansojen keskellä. Ja meillä tulisi olla tahto, tila, rukoilla siunauksen virtoja omista kansoistamme kohti Jerusalemia ja Jumalan maata. Tuo alttarihan on nimenomaan Herran kohtaamisen paikka, rukousten paikka. Se paikka, missä me voimme vuodattaa sydämemme elävälle Jumalalle. Alttari on myös semmoinen sovituksen paikka, missä me voimme antaa anteeksi ja pyytää anteeksi. Ja antautua, olla elävänä uhrina Jumalalle, antaa koko elämämme tähän ihmeelliseen kutsuun, että voimme olla hengessä palvelemassa Jumalaa ja toimia lähimmäistämmekin parhaaksi. Raamattua tutkiessa me näemme, että tämä ei ollut turha profetia, vaan tämä oli Jumalalta tullut sana, joka ei palannut ilman hedelmää. Vaan se vaikutti sen, että monet palasivat Juudan heimon luo, kun he näkivät, että Jumala oli jälleen heidän keskellään ja heidän kanssaan. Tämä on myös sellainen asia, mikä tuo muistooni sellaisen tilanteen, kun joskus ollut Susette Hattingin rukouskoulussa. Ja hän kertoi omassa elämässään, että hänellä oli vaihe, hän koki, että ei oikein ollut hedelmää tullut, sieluja tullut niin kuin lähipiiristä ja suvun ja perheen keskeltä. Ja hän kuitenkin palveli kansakuntien keskellä evankeliumin sanomalla. Hän muisti, että jos on kylvänyt, voi pyytää myös Jumalalta omaa satoa. Tässä on sama periaate, kun me siunaamme Israelia ja rukoilemme Herran kirkkautta, että hän kääntää kasvojensa kirkkauden omaisuuskansan puoleen. Niin samalla meillä on lupa myös sanoa Herralle, että kun minä olen vuosikymmenet seissyt kanssasi rinnalla, niin Herra, armahda minunkin perhettäni, minunkin sukua, naapureita, paikkakuntaa, kansakuntaani. Ja me tulemme näkemään, että Jumalan oikeassa kädessä on voima. Meillä on elävä Jumala, joka rakastaa kuulla lastensa rukouksia, kun ne ovat sopusoinnussa hänen tahtonsa ja hänen sanansa valon kanssa. Tästä seurasi vielä, kun katsomme eteenpäin, että Israelin kansa etsi Herraa ja ne sopivat yhdessä tästä. Eli he tekivät myös rukoussopimuksen tästä asiasta. Ja sitten kerrotaan vielä, että kaikella tahtonsa voimalla he etsivät. Ja sitten he löysivät ja sitten he pääsivät rauhaan. Tämä on varmasti se ihmeellisin asia tämmöisen sodan aikana, missä me elämme eri puolilla maailmaa. Tuntuu, että on sotia ja kansakunnat nousevat toisiaan vastaan, etniset ryhmät nousevat toisiaan vastaan, erilaiset uskonnolliset terroristijärjestöt, jotka eivät tunne elävää Jumalaa, nousevat muita vastaan, erityisesti juutalaisia vastaan ja uskovia vastaan, mutta välillä myös listivät ihan toisiansa. Sen takia tällainen sopimusrukous on myös tärkeä, että me etsimme ennen kaikkea Jumalaa ja hänen valtakuntaansa
ja hänen vanhurskauttaan, niin että meille annetaan kaiken lisäksi kaikki muu, mitä me tarvitsemme. Tarkemmin voit katsoa tämän Matteus 6:33. No mitäs me tarvitaan? No, me tarvitaan paljon sitä hengellisiä asioita ja vahvistumista, mutta kyllä me tarvitaan joka päivä sitä leipää ja juomaa ja vaatetta. Ja Jumalan sana lupaa myös rukoilijoille sen, että me saisimme elää rauhallisia aikoja. Nyt jos koska, kun sodan kalske on joka päivästä elämää ja tulee meidän uutistulvissa, meidänkin korviimme ja sydämeemme, mieleemme, niin on tärkeää ottaa paikkansa muurin aukossa ja rukoilla Jeesuksen kallissa nimessä hänen sovitustyönsä pohjalta Jumalan hyvän tahdon toteutumista niin, että saamme olla mukana siinä, mitä kirjoitettu on. Ja tekisipä mieli tähän loppuun vielä sanoa, olla oikealla puolella historiaa. Siunaten sinun elämääsi ja tätä viikkoa.

Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä meidän ohjelmaamme. Ja jos haluat lisää tietoa ja tulla työhömme mukaan, niin mene www.icej.fi ja sieltä saat lisätietoa siitä kaikesta, mitä me teemme ja miten voit tulla työhömme mukaan. Seuraa myös meitä eri somekanavilla, Facebookissa, Instagramissa, myöskin meidän podcast-ohjelmaa Kohinan takaa löytyy kaikilta suurilta podcast-alustolta, kuten Spotify, Apple Podcast, Podbean ja myöskin YouTubesta. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään ohjelmaamme ja ensi ohjelman asti sanon sinulle moi moi. Can Elohim gadol, meshapchim et shmo.

Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Lisää Israel-aiheisia ohjelmia kuulet torstaisin kello 17.30 alkaen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailman katsauksen pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on kanssani Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
2: Kiitos Tommi ja lämpimästi tervetuloa mukaan myös sinulle. Hyvä kuulija.
1: Tänään suuntaamme katseemme Pohjois-Afrikkaan, tarkemmin sanottuna Tunisiaan. Tunisia sijaitsee Välimeren etelärannikolla ja sitä pidetään usein siltana arabimaailmaan Afrikan ja Euroopan välillä. Maa tunnetaan pitkästä historiastaan, kauniista rannikkokaupungeistaan ja siitä, että vuoden 2011 vallankumous käynnisti koko arabikevään. Viime vuosina maa on kuitenkin kamppailut taloudellisten vaikeuksien ja poliittisen epävarmuuden kanssa, mikä näkyy monin tavoin ihmisten arjessa.
2: Niin ja harva ehkä tietää, että Tunisia on myös yksi kristinuskon historiallisista synnyinalueista Pohjois-Afrikassa. Juuri siellä vaikuttivat esimerkiksi kirkkoisät Tertullianus, Syprianus ja Augustinus. Nykyään kristittyjä on kuitenkin enää pieni vähemmistö ja monelle Tunisia näyttäytyy ennemmin matkailumaana tai tosiaan arabikevään lähtöpaikkana. Ja siksi voikin tulla yllätyksenä, että Open Doorsin uusimmassa World Watch List -vainon raportissa Tunisia on sijalla 31.
1: Se on totta. Ja kun muistetaan, että Tunisiassa asuu noin 12,7 miljoonaa ihmistä, joista kristittyjä on vain noin 23 000. Kyse on siis todella pienestä vähemmistöstä. Ja kun katsotaan tilastoja, Tunisian pistemäärä on noussut tasaisesti viime vuosina. Vuonna 2021 se oli 67, mutta vuoden 2026 raportissa jo 71 pistettä sadan ollessa maksimissaan. No mitä tämä kaikki kertoo ja miten maa on noussut tähän tilanteeseen?
2: No se kertoo siitä, että kristittyihin kohdistuva painostus ja väkivalta ovat kyllä lisääntyneet. Samalla myös maan poliittinen ilmapiiri on muuttunut. Vuonna 2021 presidentti Kais Saied hajotti parlamentin, erotti pääministerin ja keskitti vallan itselleen vedoten maan vakavaan poliittiseen ja taloudelliseen kriisiin. Ja sen jälkeen hänen otteensa on muuttunut vaan yhä autoritäärisemmäksi.
1: Kehitys jatkui myös seuraavana vuonna, kun uusi perustuslaki vahvisti presidentin valtaa entisestään. Vaikka siinä ei tällä hetkellä enää nimetä islamia valtion uskonnoksi, valtio velvoitetaan vaalimaan kuitenkin islamin arvoja. Käytännössä uskonnon vapauden rajat riippuvat pitkälti siitä, miten presidentti niitä tulkitsee. Open Doorsin vainoraportti kuvaakin Tunisian vainon tasoa erittäin vakavaksi. Raportin mukaan tilanteen taustalla vaikuttavat sekä islamistinen painostus että valtion yhä tiukempi kontrolli. Miten nämä näkyvät tavallisen kristityn arjessa?
2: No, tämä näkyy ennen kaikkea lisääntyneenä valvontana. Kristittyjä voidaan siis kuulustella, pidättää. Heidän koteihin voidaan tehdä myös etsintöjä ja myös ihan tällaiset tavalliset arjen asiat voi herättää epäilyksiä. Esimerkiksi vaikka uuden passin hakeminen voi johtaa hyvinkin perusteellisiin kuulusteluihin siitä, keitä kristityt tapaa ja mitä he tekevät. Ja huolestuttavaa on myös se, että viranomaiset on alkanut kohdistaa näitä toimia yhä enemmän myös ulkomaalaisiin kristittyihin. Ja vaikka pidätykset ei aina johda oikeudenkäynteihin, niin niiden vaikutus on silti suuri. Pelkkä pidätys voi leimata ihmisen omassa perheessä ja myös yhteisössä ja sitten vielä lisätä pelkoa myös muiden kristittyjen keskuudessa.
1: Kyllä. Ja joissakin tapauksissa ulkomaalaisia kristittyjä on syytetty jopa tekaistuista ihmiskaupparikoksista, jotta heidän ahdistelulleen ja maasta poistumiselleen saataisiin näennäinen oikeutus. Ja tämä on aivan uusi piirre, sillä aiemmin ulkomaalaisten on usein ollut mahdollista osallistua esimerkiksi jumalanpalveluksiin melko vapaasti. Mutta kaikkein haavoittavimmissa asemassa taitavat silti olla ne paikalliset tunisialaiset, jotka ovat kääntyneet islamista kristinuskoon.
2: No juuri näin on. Eli muslimitaustaiset kristityt kohtaa usein sitä kaikkein voimakkainta painostusta juuri niiltä omilta perheiltään ja yhteisöiltä. Kristityksi kääntyminen voidaan nähdä petoksena omaa perhettä ja kulttuuria kohtaan, ja moni pitääkin uskonsa salassa, koska jo vaikka pelkän Raamatun omistaminen tai toisten kristittyjen tapaaminen voi johtaa siihen, että ihminen menettää perheensä tuen tai joutuu yhteisön ulkopuolelle. No, Tunisiassa perhe ja suku on usein ihmisen tärkein turvaverkko, ja jos yhteys näihin katkeaa, niin seurauksena voi toki olla yksinäisyyttä, mutta myös taloudellisia vaikeuksia, jopa kodin tai toimeentulon menettäminen.
1: Ja kristityksi kääntyneiden lapset joutuvat lisäksi osallistumaan kouluissa pakolliseen islamin opetukseen. Ja he voivat kohdata kiusaamista tai syrjintää vanhempiensa uskon vuoksi. Erityisesti maan konservatiivisemmissa eteläosissa tilanne on hyvin vaikea, sillä siellä toimivat myös aseelliset islamistiryhmät, jotka ovat kohdistaneet uhkauksia ja väkivaltaa kristittyjä kohtaan.
2: Kyllä. Ja näistä syistä moni joutuu käytännössä siis elämään uskoaan todeksi hyvin yksi. Ja vaikka ajan myötä osa toki löytää yhteyden muihin kristittyihin ja saa heidän kauttaan tukea, niin ensimmäiset vuodet uskoontulon jälkeen voivat kyllä olla hyvinkin raskaita.
1: Tämä paine koskettaa kaikkia kristittyjä, mutta raportin mukaan se näkyy eri tavoin miesten ja naisten elämässä. Millaisia erityisiä haasteita kristityt miehet kohtaavat Tunisiassa?
2: No, kristityksi kääntyneet miehet voi joutua fyysisen väkivallan tai jopa tappouhkausten kohteiksi. He voi menettää omaisuutensa, perintöoikeutensa ja työpaikkansa. Myös työn saaminen voi olla vaikeaa, minkä vuoksi monet hakeutuu sitten ulkomaisten työnantajien palvelukseen välttääkseen syrjintää. Jos mies kääntyy kristityksi, niin myös hänen vaimonsa saattaa jättää hänet, ja hän voi jäädä kyllä täysin eristyksiin ja myös tällaisten taloudellisten vaikeuksien keskelle. Ja kyllä se on aika kova hinta uskosta.
1: Ja naisten kohdalla tilanne on vähintään yhtä vaikea, joskin eri tavoin.
2: Kyllä. No, naiset voi sitten puolestaan joutua kotiarestiin seksuaalisen ahdistelun kohteeksi, tai heidät voidaan häätää omasta kodistaan. Jos nainen on naimisissa, niin hänet voidaan pakottaa avioeroon, ja hän voi menettää myös lastensa huoltajuuden. Maaseudulla taas sitten naimattomia kristittyjä naisia saatetaan painostaa tai jopa pakottaa avioliittoon muslimimiehen kanssa, jotta he sitten tällä tavalla palaisivat siihen yhteisön odottamaan elämäntapaan. No, presidentti Sayedin hallinnon aikana naisten oikeuksien heikkeneminen on myös entisestään kaventanut heidän mahdollisuuksia suojella itseään tai hakea apua tämänkaltaisissa tilanteissa.
1: Kuulostaa siltä, että kristinusko jää Tunisiassa usein näkymättömäksi juuri turvallisuussyistä. Kun moni joutuu salaamaan uskonsa, myös yksinäisyys voi kasvaa suureksi. Eivätkä haasteet rajoitu vain yksittäisiin kristittyihin, sillä seurakuntienkin toimintamahdollisuudet ovat hyvin rajalliset.
2: No, näin ovat. Tunisialaiset kristityt ei siis käytännössä voi rekisteröidä uusia seurakuntia, eikä maahan ole hyväksytty uusia virallisia kirkkoja sitten vuoden 1956 itsenäistymisen. No, vaikka nämä vanhat rekisteröidyt kirkot voi edelleen toimia, niin niidenkin arkeen kyllä vaikuttaa monet käytännön rajoitukset. Esimerkiksi vaikka kristillisen kirjallisuuden julkaiseminen ja jakaminen arabiaksi on hyvin hankalaa, eikä evankeliointi ole sallittua.
1: Ja juuri siksi Open Doorsin työ on niin tärkeä. Miten järjestö auttaa Tunisian kristittyjä?
2: No, apua annetaan kyllä monin tavoin. Open Doors toimii siis Tunisiassa yhteistyössä paikallisten seurakuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. No, työn tavoitteena on vahvistaa kristittyjä elämään uskoaan todeksi myös siellä sen paineen keskellä. Ja tähän kuuluu esimerkiksi johtajuuskoulutusta, mentorointia, hengellistä valmennusta vainon kohtaamiseen ja sitten myös raamattujen ja muun kristillisen kirjallisuuden jakamista.
1: Ja tuki ulottuu myös hyvin käytännöllisiin asioihin. Paikalliset kumppanit tarjoavat traumaterapiaa, oikeudellista neuvontaa ja erityistä tukea naisille. Lisäksi niitä, jotka ovat menettäneet toimeentulonsa uskonsa vuoksi, autetaan esimerkiksi mikrolainojen ja ammattikoulutuksen avulla rakentamaan elämäänsä ja toimeentuloa uudelleen.
2: Ja tällainen käytännön apu toki on monelle korvaamatonta, mutta sen rinnalla Tunisian kristityt pyytää kyllä yhtä asiaa ylitse muiden, ja se on rukous. Open Doors on koonnut muutamia rukousaiheita, joiden äärelle voidaan nyt pysähtyä.
1: Kyllä. Meitä kutsutaan rukoilemaan, että tunisialaiset löytäisivät vapauden harjoittaa uskoaan ja että erityisesti islamista kristyksi kääntyneet olisivat turvassa. On tärkeää rukoilla myös, että kristyt löytäisivät yhteyden toisiinsa ja voisivat kasvaa hengellisesti eristyksestä huolimatta. Rukoillaan siis vielä lopuksi yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, tuomme eteesi Tunisian kristyt. Suojele erityisesti niitä, jotka ovat kääntyneet kristityiksi ja kohtavat painostusta perheensä, yhteisönsä tai viranomaisten taholta. Anna heille rohkeutta, viisautta ja voimaa pysyä lujina uskossaan. Pyydämme, että tunisialaiset kristyt löytäisivät turvallisen seurakuntayhteyden, voisivat kasvaa uskossaan ja rohkaista toinen toisiaan. Avaa heille ovia kokoontua yhteen ja vahvista paikallista seurakuntaa. Rukoilemme myös, että Tunisiaan syntyisi enemmän vapautta elää avoimesti uskonsa mukaisesti. Johdata maan päättäjiä edistämään oikeudenmukaisuutta ja uskonnon vapautta. Siunaa kaikki, jotka tukevat Tunisian kristittyjä ja varjelle heitä työssä Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen. No tässä ohjelma alkaa olla lopuillaan. Olisiko sulla, Tommi, joku ajatus tai raamatun kohta, jonka haluaisit tässä jättää kuuntelijoille tästä Tunisian tilanteesta?
1: Minulle tulee mieleen Jesajan kirjan 41. luvun jae 10 ja sen lupaus. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyille ympärillesi, minä olen sinun Jumalasi. Se on lupaus, joka varmasti puhuttelee myös Tunisian kristittyjä. Vaikka moni joutuu seuraamaan Jeesusta hyvin yksin ja varovaisesti, Jumala ei jätä heitä kuitenkaan yksin.
2: Mm. Ja se on lupaus, johon myös tosiaan Tunisian kristityt voi tarttua kaiken sen epävarmuuden ja painostuksen keskellä.
1: Kiitos teille, hyvät kuuntelijat, että pysähdytte kanssamme Tunisian kristittyjen tilanteen äärelle. Tunisia muistuttaa meitä siitä, että uskonnonvapaus ei aina tarkoita vapautta elää avoimesti uskonsa mukaisesti. Monille kristityksi kääntyneille Jeesuksen seuraaminen merkitsee salailua, yhteisön paineita ja pelkoa siitä, miten läheiset suhtautuvat heidän uskoonsa. Silti yhä useammat ovat löytäneet Kristuksen ja pieni seurakunta kasvaa vaikeista olosuhteista huolimatta. Se kertoo toivosta, jota vastustus ei pysty sammuttamaan, ja uskosta, joka kantaa myös silloin, kun sen hinta on kaikkein korkein. Jos haluat kuulla lisää Tunisian kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/Tunisia. Sieltä löytyy myös ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita ja tietoa siitä, miten voit tukea vainottuja kristittyjä. Me palaamme taas ensi viikolla uusin aiheen. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radiohartaus.
1: Olen Pekka Havupalo. Tämän hetken kaoottisessa maailmassa monet kokevat huolta, pelkoa ja ahdistusta. Ne ovat tunteita, jotka osoittavat vain sen, että me olemme ihmisiä. On luonnollista, että huolen tunne kasvaa, kun kontrollin tunne vähenee. Älä siis ole huolissasi siitä, jos koet itsesi huolestuneeksi. Paavali oli löytänyt avaimet olosuhteista riippumattomaan iloon ja rauhaan. Hän kertoo löydöksistään meille kaikille Filippiläiskirjeen luvussa 4, jakeesta 6 eteenpäin näin. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Kirjoittaessa näitä jakeita Paavali eli karanteenissa roomalaisessa vankilassa. Hän mainitsee, että tie rauhaan on päällystetty rukouksella. Me emme voi välttää huolten ilmestymistä, mutta me voimme kyllä välttää niiden elinkautisvangeiksi joutumisen. Huoli on liikkeelle paneva voima. Se ajaa meitä johonkin suuntaan, joko kohti epätoivoa tai kohti Jumalaa. Omasta kokemuksestaan käsin Paavali kehottaa meitä kääntymään huoltemme keskellä ja niiden kanssa rukoillen Jumalan puoleen. Meille on hyödyksi, jos rukouksemme nousevat kiitollisuuden pohjalta. Huoli ja kiitollisuus eivät voi hallita meitä yhtä aikaa. Mikä tahansa meitä tänään ahdistaa, meidän on mahdollista kirjoittaa esimerkiksi 10 kohdan lista asioista, joista voimme olla tänään kiitollisia. Olosuhteista riippumattoman rauhan lähde on Jeesus Kristus. Jumala haluaa antaa meille oman rauhansa. Sen rauhan, jota ei voida selittää järjellä eikä olosuhteilla. Jumalan rauha ei ole lähtöisin meistä eikä tästä maailmasta, vaan hänestä. Todellista rauhaa ei ole olemassa ilman Jeesusta. Rauhasi varjeltuu vain Jeesuksen yhteydessä. Hän on rauhanruhtinas myös tänään. Hän loi mahdollisuuden rauhaan ihmisen ja Jumalan välille sovittamalla syntimme ja kantamalla rangaistuksemme. Rukoilemme. Isä, sinä näet kaikki meidän huolemme ja murheemme. Me haluamme tuoda ne sinulle tiettäväksi kiitoksen kanssa. Me pyydämme, että sinä vapautat meidät huolten vankilasta ja me pyydämme sitä, että me saisimme tilalle, huoltemme tilalle sisimpäämme sinun omaa rauhaasi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet rauhanruhtinas ja tänäänkin sinä olet meidän kanssamme. Tänäänkin sinä armahdat meitä. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Voiko Jumala olla vain hyvyyttä? Voiko olla, kun tarvitsen? Vaan pettääkö heikolla hetkellä?

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Kirje filippiläisille, luku 4, jakeet 6-7.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Kirjaseurassa. Kirjaseurassa sarjassa on tällä viikolla äänessä toinen uutuuskirjan Kosmos, kirjoitukset ja Kristus toimittajista apologi Aleksi Markkanen. Haastattelijana Marja Salminen.
1: Tämä on monille hyvin kipeä ja henkilökohtainen pulma ja sen tähden se tarvitsee enemmän kuin filosofista pohdintaa, mutta se tarvitsee myös filosofista pohdintaa. Itse asiassa ongelmia ei ole vain yksi, vaan useampia. Ja vaikka yhteen annettu ratkaisu olisikin itsessään hyvä, niin se ei välttämättä sovellu toiseen ongelmaan. Ja näin ollen pitää tämä niin kuin monipuolisuus tilanteesta mielessä. Se vanhin ja klassisin on varmaan tämä looginen ongelma, joka esitetään siinä muodossa, että jos Jumala on hyvä, niin hän haluaisi poistaa pahuuden ja kärsimyksen maailmasta. Jos hän on kaikki voipa, niin hän kykenisi siihen, mutta koska maailmassa on pahaa, niin on kerta kaikkiaan mahdotonta, että

0: maailmasta sellaista keinotodellisuutta, simulaatiota, jonkinlaista peliä, jossa tulee game over, try again ja niin monta kertaa kuin huvittaa, vaan meidän valinnoilla on aito ja vakava merkitys toisille itsellemme, sille mitä täällä maailmassa tapahtuu. Ja näin ollen hän saattaa arvostaa sitä paljon enemmän kuin maailmaa, jossa on vain robotteja, jotka suorittaa ohjelmointiaan erehtymättä siinä koskaan. Toinen voi olla tällainen sielun kasvun mahdollisuus. Erilaiset hyveet mahdollistuu maailmassa, jossa ne eivät ole automaatioita. Ja näin ollen looginen ongelma itsessään ei vielä todista, että Jumala on mahdoton. Toinen versio nykyaikana ehkä semmoinen keskeisempi on tämmöinen evidentialistinen ongelma. Eli vaikka Jumalan olemassaolo jo mahdotonta, niin hyvän ja kaikkivoivan maailmassa ei tulisi olla sellaista tarpeetonta pahaa. Sellaista ikään kuin turhaa ja liiallista kärsimystä. Mutta koska sitä vaikuttaa olevan, niin Jumala vaikuttaa olevan joko ei hyvä, ei kaikki voipa tai kenties häntä ei ole olemassa. Tässä ongelmassa pahin pulma ihmisen kannalta on hänen rajalliset kognitiiviset edellytyksensä arvioida, onko maailmassa todella aidosti turhaa ja tarpeetonta pahuutta ja kärsimystä. Nimittäin me ei kyetä näkemään kaikkia kerrannaisvaikutuksia, jotka seuraisi, jos Jumala puuttuisi asioihin meidän toivomalla tavalla ja poistaisi tämän yhden pahuuden esiintymän, jota hänen meidän mielestämme ei olisi pitänyt sallia. Me ei kyetä arvioimaan sitä, kuinka paljon pahaa Jumalan pitäisi maailmasta poistaa, jotta me ei sitä enää valitettaisi. Eikä me kyetä arvioimaan oikeastaan sitäkään, että kuinka paljon hän nyt jo poistaa kulissien takana huomaamattamme, niin että se jäljelle jäävä viipale on ainoa, josta meillä on enää varaa valittaa. Voi olla, että tässä maailmassa olisi satakertainen määrä pahuutta ja kärsimystä, vielä paljon hirveämpää kuin nyt, ellei Jumala puuttuisi siihen jo kaiken aikaa. Mutta hän ei tee sitä niin näkyvästi, että hän jatkuvasti tämmöisillä väliintuloilla, ihmeenomaisilla, tämän todellisuuden vääristävillä väliintuloilla sekoittaisi sitä johdonmukaista pelikenttää, jossa hänen luomansa aineelliset, ruumiilliset, henkiset olennot pystyy vuorovaikuttamaan mielekkäästi keskenään.
1: Kirja seurassa.
2: Tarkoituksena on siis on saada kaikki laulamaan yhdessä. Se on niin ihanaa, kun ihmiset avaa suun ja se on niin vapauttavaa. Se tekee niin hyvää ihmiselle. Se on se, mikä niin kuin mun mielestä on se tie sinne sydämeen, musiikin tie. Siinä on joku voima, se joku taika. Näin muusikkona mä uskon siihen 100%, että siinä on joku Jumalan salaisuus, että se hoitaa se musiikki suoraan sun sydäntä, kun sä jotenkin avaat sen sun suun tai annat tai kuuntelet sen, niin kuin siinä on joku suora yhteys sun sieluun, että sinne on luotu joku portti.
3: Kirsin kanssa laulaja Jepa Lambert. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
4: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Antaako periksi ja tyytyä tilanteeseen vai jatkaako taistelua voi olla joskus vaikea kysymys. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Tutkimme tällä hetkellä profeetta Haggain kirjaa. Israelilaiset olivat alkaneet rakentaa Jerusalemin temppeliä, mutta lopettivat työt vastustuksen edessä. He vetosivat siihen, ettei ollut oikea aika rakentaa. Jumala kuitenkin näki ihmisten todelliset vaikuttimet. Käymme nyt pastori Jukka Norvannon johdolla läpi Haggain kirjan ensimmäisen luvun jakeet 2-7. Päivän opetuksen aihe on, eikö aika ole sopiva?
1: Palatessaan pakkosiirtolaisuudesta omaan maahansa, israelilaiset olivat täynnä odotusta ja intoa aloittaa jälleen rakentaminen. Mutta he kohtasivat jättimäisiä vaikeuksia, joiden voittaminen vaati huimia ponnistuksia. Lopulta masennus pääsi niskan päälle, kun samarialaisten vehkeilyjen johdosta Persian kuningas käski lopettaa rakennustyöt. Niinpä kansa luopui ajatuksesta rakentaa temppeli. Vaikeudet näyttivät ylipääsemättömiltä. Niinpä he järkeilivät, että nyt ei ollut aika rakentaa. Se oli heidän

0: näennäislohdutuksensa. He päättivät tyytyä silloiseen tilanteeseen. He olivat kyllä saaneet temppelin perustukset valmiiksi, mutta vastustuksen vuoksi he yksinkertaisesti lopettivat rakennustyöt. He eivät pitäneet aikaa sopivana. Jumala oli kuitenkin toista mieltä. Katsotaanpa, mitä elokuun 29. päivänä vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää Hakkain kautta tulleessa profetiassa sanottiin kansanjohtajille. Luen Hakkain kirjasta luvusta 1 toisen jakeen. Näin sanoo Herra Sebaot. Tämä kansa väittää, ettei vielä ole tullut aika rakentaa Herran temppeliä. Jos luet Nehemian kirjaa, näet, että Jerusalemin muurien rakennustyötkin kohtasivat valtavaa vastustusta. Nehemia ei kuitenkaan pelästynyt uhkailuista, ja niin muurit korjattiin, vaikka monet olivat pitäneet urakkaa mahdottomana. Nyt näemme, että myös temppelin rakentajiin kohdistui samanlainen vastustus, ja hekin päättelivät omaan viisautensa nojaten, ettei vielä ollut Herran aika rakentaa sitä. He olivat kuitenkin väärässä. Huomaa, että Herra sanoo, tämä kansa väittää. Yleensä hän kutsuu israelilaisia omaksi kansakseen, mutta ei tässä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hän olisi hylännyt heidät. Hän on vain tyytymätön heihin. He eivät tee hänen tahtoaan ja peittävät tottelemattomuutensa hurskaalta kuulostavaan tekosyyhyn. Vielä ei ole tullut aika rakentaa Herran temppeliä. On ehkä syytä tässä kohtaa nostaa esiin se, että Hakkai tuo viestinsä kansalleen Herran Sebaotin nimessä peräti 14 kertaa kirjassaan. Tässä ensimmäisessä luvussakin näin tehdään jakeessa 2, 5 ja 7. Mitä tuo ilmaisu oikein tarkoittaa? Sana Sebaot esiintyy laskujen mukaan hebrealaisessa vanhassa testamentissa 282 kertaa. Suomeksi Herra Sebaot tarkoittaa sotajoukkojen Herraa. Sillä tarkoitetaan, että Herra on kaikkien tässä maailmankaikkeudessa vaikuttavien mahtien ja voimien yläpuolella. Olivatpa ne voimat sitten maan päällä tai taivaan avaruuksissa, näkyviä tai näkymättömiä. Näin Hakkai muistuttaa kansansa jatkuvasti siitä, kuka on kaiken yläpuolella ja hallitsija. Hakkai sanoo kirjansa toisessa jakeessa sellaista, mikä sattuu, mikä tekee kipeää. Hän ikään kuin työntää veitsen kipukohtaan. Ja nämä hänen sanansa koskettavat myös monia kristittyjä. Olet ehkä kuullut, miten joku saattaa kertoa lakanneensa tekemästä jotakin tai luopuneensa ajatuksesta mennä jonnekin, koska se ei ollut hänen mielestään Herran tahto. Joskus joku saattaa myös kertoa Herran johtaneen hänet tekemään jotakin muuta. Ainakin joskus sellaisia puheita kuunnellessa tulee mieleen, että onko todellisuudessa puheen takana yksinkertaisesti kysymys synnin peittelystä. Kun kohtaan vaikeuksia, on kovin helppoa ajatella, että Herra tahtoo minun tekevän jotakin muuta. Usein on paljon helpompi lähteä pois kuin jäädä paikoilleen taistelemaan vihamielisiä voimia vastaan. Silloin tuntuu tosin hurskaalta sanoa, Herra tarvitsee minua jossakin muualla. Jo edesmennyt Raamattua radiossa opettanut amerikkalainen tohtori Vernon McGee kertoo tähän teemaan liittyen mielenkiintoisesta tapauksesta omasta seurakunnastaan. Hän oli päättänyt remontoida seurakunnan käyttämän vanhan kirkkorakennuksen. Istuimetkin olivat 60 vuotta vanhoja. Niitä katsellessaan hän totesi, että hänen seurakuntalaisensa olivat keskimäärin 6 senttimetriä leveämpiä kuin niillä 60 vuotta aiemmin istuneet ihmiset. Monet seurakuntalaisista tahtoivat tilalle pehmustetut istuimet, ja niinpä hän ehdotti sitä seurakuntaneuvostolle. Jotkut hurskaankuuloiset vastustivat asiaa sanomalla, että nekin rahat tulisi antaa lähetykselle. Niinpä McKee ehdotti, että koska suurin osa seurakuntalaisista kuitenkin oli innostuneita pehmustetuista tuoleista, niin asiaa vastustavat antaisivat $25 lähetykselle ja toiset maksaisivat näidenkin istuimet. Kun hän sitten keräsi kolehdin lähetykselle, rahaa ei kertynyt juuri lainkaan. Lähetystyö oli siis ollut vain hurskaalta kuulostava tekosyy ihmisille, jotka eivät todellisuudessa olet alun perinkään aikoneetkaan antaa rahaa seurakunnan tarpeisiin. He siis sanoivat, että ei ollut Jumalan tahdon mukaista hankkia pehmustettuja tuoleja, eli ettei ollut aika remontoida kirkkoa. Todellisuudessa he käyttivät kuitenkin nekin varat omien olojensa parantamiseen. Jotakin sellaista oli tapahtunut myös Hakkain aikana. Hakkain julisti samantapaiselle vastustajien joukolle kuin lainaamani saarnamies lähes 2500 vuotta myöhemmin. Hakkain aikalaiset olivat siis asettaneet omat tarpeensa Herran seurakunnan edelle. Seuraavista jakeista näimme, että hän myös uskalsi vetää laastarin pois haavan päältä, mikä teki kipeää. Luen jakeet 3 ja 4. Herran käskystä profeta Hakkai sanoi, onko teidän itsenne aika asua ylellisissä taloissa, kun minun huoneeni on raunioina? Ne ihmiset, jotka sanoivat, ettei ollut aika rakentaa Herran huonetta, olivat kyllä rakentaneet omat talonsa. Herra jopa huomautti, että heidän talonsa olivat ylelliset. Yli 15 vuoden ajan nämä ihmiset olivat ehostaneet omia talojaan, kun taas Herran temppeli oli ollut koko ajan raunioina. Tällaisia me ihmiset olemme. Kun tulee vaikeuksia, me päätämme, ettei ole Herran tahto jatkaa siihen suuntaan. Mutta kun on kysymys meidän omasta hyvinvoinnistamme, vaikeudet yleensä vain kasvattavat intoamme ajaa omaa asiaamme. Me ponnistelemme saavuttaaksemme sellaista, josta on meille hyötyä. Me voimme murskaan kuuloisina pohtia, miten ihmeessä näillä ihmisillä oli Hakkain aikana mahdollisuus rakentaa ylellisiä taloja, kun temppelin rakentamiseen ei heidän mielestään ollut mahdollisuuksia. Kuitenkin samalla joudumme kyselemään itseltämme, miksi samaan aikaan, kun hyvinvointi on keskuudessamme kasvanut, on yhä vaikeampaa esimerkiksi löytää ihmisiä lähtemään lähetyskentille tai valmistumaan seurakunnan työntekijöiksi. Ja miksi kaiken runsauden keskellä varoistamme liikenee niin kovin vähän lähetystyön ja muun hengellisen työn rakentamiseen? Kuinka helppoa onkaan sanoa, Herran tahto ei juuri nyt ole, että me tekisimme sen. Jos jokin on vaikeaa ja rankkaa ja maksaa meille jotakin, tarkoittaako se heti, että se ei ole Jumalan tahto? Näin ei pidä tulkita Herran tahtoa. Joskus hänen tahtonsa mukaan eläminen voi merkitä hyvinkin suuria uhrauksia. Jos voisimme kuulla menneiden aikojen pyhien todistuksia, saisimme kuulla, ettei Jumalan tahto läheskään aina merkitse tasaisen tien kulkemista. Mitähän esimerkiksi Abraham sanoisi meille nykyajan ihmisille, jotka niin helposti saatamme todeta, että Herran tahto ei ole, että tekisimme tuota tai tätä. Abraham asui Kaldean Uurissa, Persianlahden tuntumassa. Israelin kansan tuleva kantaisä oli epäilemättä hyvä liikemies. Hän harjoitti liiketointaan Uurissa, joka oli vauras kaupunki täynnä ylellisyyttä. Sitten Jumala sanoi hänelle, lähde pois täältä. Abrahamin olisi ollut tietenkin helppo järkeillä. Olen varmaan ymmärtänyt väärin Jumalan äänen. Eihän hän tietenkään pyydä minua lähtemään pois tästä paikasta. Elämähän on täällä niin helppoa ja hauskaa. Hakkain kirja nostattaa väkisinkin esiin kohti käyvän kysymyksen, joka kuuluu. Kuinka paljon varoja käytämme itseemme ja kuinka paljon Jumalan valtakunnan hyväksi? Sillä eikö lopultakin ole niin, että niihin asioihin, joita me pidämme tärkeinä, meillä myös riittää rahaa? Jumalan kansan jäsenet sanoivat, että nyt ei ole aika rakentaa Herran huonetta. Mutta Jumala ihmettelee, miksi kuitenkin on aika näiden ihmisten rakentaa omia taloja. Näin Jumalan profeetta paljasti kansansa pesiytyneen tekopyhyyden synnin. Profeetta Hakkain sanat todellakin sattuvat. Ne pakottavat meitäkin miettimään omaa asennoitumistamme rahaan. Hakkai ei varmaankaan voittaisi suosituimmuuskilpailuja. Hän on kuin herätyskello, joka ei ole koskaan ihmisten rakkain kapine. Se on kyllä tärkeä, mutta ei suosittu. Me emme tahdo tulla herätetyiksi syvästä ja levollisesta unestamme. Sitä, joka kehtaa meidät herättää, tahtoisimme rangaista, sillä hän tuntuu lähes rikolliselta. Nykyään on tosin kehitetty herätyskelloja, joissa on miellyttävä ääni, mutta yhtä kaikki ne ovat silti herätyskelloja. Länsimaat ovat nykyään menestyviä, voimakkaita ja kylläisiä. Siksi niin helposti vastustamme jokaista, joka soittaa hälytyskelloja tai panee sirenin soimaan häiriten meitä. Jotkut ihmiset jopa valittavat kirkonkellojen soitosta, koska se herättää heidät sunnuntai-aamuisin turhan aikaisin. Meistä on mukavinta alkaa ajatella, että jokainen uskonto on varmaankin ihan samanarvoinen ja vie yhtä hyvin perille. Sillä tavalla ajatellen, kenenkään ei tarvitse lähteä liikkeelle ja luopua mukavuudestaan. Paavali varmaankin pidätettäisiin rauhan häirinnästä tai ainakin suvaitsemattomuudesta, kun hän uskaltaisi julistaa Jeesusta Kristusta ihmiskunnan ainoana toivona. Johannes Kastaja epäilemättä menettäisi päänsä omanakin aikanamme. Hänen sanansa paljastaisivat liian tehokkaasti pahuuttamme. Itse asiassa Jumalan profeetat eivät ole milloinkaan menestyneet suosikkikilpailuissa. Heistä ei tehty tähtiä, vaan heitä kivitettiin. Hakkai on herätyskello. Hän herättää meidät ja häiritsee meitä puheillaan. Emmekä me pidä siitä. Eivät hänen tuollaiset kuulijansakaan pitäneet siitä, mitä hän puhui. He olivat tulleet Babyloniasta pakkosiirtolaisuudesta ja tahtoivat päästä mukavan elämän alkuun alkuperäisillä asuinsijoillaan. Eivät he Hakkain sanomaa tahtoneet kuulla. Profeetta joutui kuin puun ja parkin väliin ahtaalle. Silti hän yritti herättää ihmisiä toimimaan Jumalan valtakunnan hyväksi. Hänen käyttämänsä menetelmä oli varsin erikoinen, joskaan ei hänen itsensä keksimä. Se voisi olla tehokas nykyäänkin. Jostakin syystä sitä ei juurikaan käytetä. Jumala kiinnittää kansansa huomion varsin käytännölliseen asiaan. Ollaan tekemisissä elämän arkisten tosiasioiden kanssa. Jäi 5. Näin sanoo nyt Herra Sebaot, katsokaa miten teidän on käynyt. Kirjaimellisesti käännettynä Herra sanoo tässä, kääntäkää sydämenne teittenne puoleen. Jumalan ihmisten tulisi siis kääntyä katsomaan, miten viimeksi kuluneina vuosina on käynyt. Kuunnellaanpa Jumalan selostusta siitä ajasta. Luonnekeet 6 ja 7. Te kylvätte paljon, mutta leikkaatte vähän. Te syötte, mutta jäätte nälkäisiksi. Te juotte, mutta janonne ei sammu. Te puette vaatteet yllenne, mutta teidän ei tule lämmin. Ja palkkalaisen ansio hupenee, kuin hänellä olisi reikä kukkarossa. Näin sanoo Herra Sebaot, katsokaa, miten teidän on käynyt. Israelin kansa oli kokenut kadon. Oli ollut nälänhätää, ei juuri ollut rahaa ostaa vaatteita tai ruokaa, eikä heillä ollut varoja säästössä. Mutta kertaakaan he eivät huomanneet yhdistää näitä asioita omaan tottelemattomuuteensa. He selittivät asian jotenkin toisin. He eivät huomanneet, että heidän elämästään puuttui Jumalan siunaus. Ehkäpä tässä kohtaa on vertailun vuoksi syytä nostaa esiin se, mitä tapahtuu silloin, kun Jumala siunaa elämää. Psalmin 127 jakeissa 1 ja 2 ovat sanat. Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo. Turhaan te nousette varhain, turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne tähden. Yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat. Ilman Jumalan siunausta parhaimmatkin yritykset valuvat hiekkaan. Ja vastaavasti silloin, kun työllä on Jumalan siunaus, hän antaa omilleen, vaikka nämä nukkuisivat. Hakkain aikalaisilta puuttui Jumalan siunaus. Ehkäpä he selittivät tapahtumat itselleen toteamalla, että kävipä huono tuuri. Ilman Jumalan sanaa he eivät osanneet yhdistää toisiinsa katovuosia, rahan riittämättömyyttä ja omaa haluttomuuttaan palvella Herraa. Eräs ystäväni, joka on ollut pitkään lähetystyössä Afrikassa, kertoi kerran siitä, mitä tapahtui, kun jotenkin porttoja tuli uskoon. Siihen saakka ne olivat kärsineet alituisesta rahapulasta. Jatkuvasti he olivat olleet kärttämässä lähetystyöntekijöiltäkin rahaa. Kuultuaan hyvän uutisen heidän syntinsä sovittaneesta Herrasta Jeesuksesta ja tultuaan uskoon, heitä ei pian sen jälkeen enää nähtykään kerjäämässä rahaa. Sen sijaan he perustivat pieniä parturi- ja muita liikkeitä ja pystyivät elättämään niillä itsensä. Lopultakaan ihmistä ei auta se, että hänen reikäiseen kukkaroonsa pannaan yhä suurempia summia rahaa. Ainoan todellisen ja kestävän avun meille tuo Jumalan sana, joka auttaa meitä panemaan asiamme oikeaan tärkeysjärjestykseen. Silloin ymmärrämme, että Herran huoneen, eli Jumalan valtakunnan, tulee olla tärkeimmällä sijalla elämässämme. Vasta sen jälkeen on muiden, eli omien asioittemme vuoro. Jos kuitenkin panemme omat asiamme ensimmäisiksi, lopulta käy niin kuin Hakkain aikalaisille, että Jumalan valtakunnan hyväksi ei jääkään enää mitään uhrattavaa. Silloin, kun itse koetamme pelastaa elämämme, me todellisuudessa kadotamme sen. Meillä itsellämme ei ole kykyä pelastaa itseämme. Me kyllä kylvämme, mutta todellista satoa ei juurikaan tule. Todellisuudessa nälkä vaivaa koko ajan, vaikka kuinka eläisimme yltäkylläisyyden keskellä. Kovin totta on se, mitä sanalaskujen kirjaluvussa 14 ja kesä 12 sanotaan. Moni luulee oma tietään oikeaksi, vaikka se on kuoleman tie. Samasta ihmisen haluttomuudesta valita oma tie Jumalan osoittaman reitin sijasta puhutaan myös Jeremian kirjan luvussa 6. Luen siitä jakeet 16 ja 17. Näin sanoo Herra. Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Ottakaa oppia menneistä ajoista. Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Näin sanoin, mutta te vastasitte. Emme kulje. Minä asetin teidän turvaksenne myös vartiomiehiä ja sanoin teille, kuunnelkaa torven ääntä. Mutta te vastasitte, emme kuuntele. Hakkain ja Jeremian kautta tullut Jumalan viesti on hyvin samanlainen. Jumala puhuu kansalleen ja tahtoo sen tarkkaavan teitään, jotta se ymmärtäisi hakeutua sille paremmalle reitille, joka vie perille. Siksi hän kysyy kansaltaan, ettekö huomaa, mitä teille on tapahtumassa. Jumala oli puhutellut kansansa antamalla sen kokea katovuosia ja nälänhätää. Mutta se ei tunnistanut niitä tapahtumia hänen lähettämikseen tuomioiksi. Hebrealaiskirjan luvussa 12 ja kesä 7 ovat sanat. Teidän kärsimyksenne on kasvatusta. Jumala kohtelee teitä omina poikinaan. Onko sellaista poikaa, jota isä ei kurittaisi? Kun Jumala kurittaa meitä, siihen on aina syy. Aina me emme sitä tarkoitusta tietenkään ymmärrä. Läheskään aina syynä kuritukseen eivät ole meidän väärät valintamme, vaan yksinkertaisesti se, että meillä on vielä monia asioita oppimatta. Joskus Jumala hioo kulmia meistä myös siksi, että lähimmäisillämme olisi edes vähän helpompaa lähellämme. Hakkain kirja paljastaa, että joskus Jumalan lähettämän kurituksen syynä on yksinkertaisesti ajattelemattomuutemme. Meitä täytyy herätellä huomaamaan, että maailmassa on tärkeämpiäkin asioita kuin oma hyvinvointimme. On typerää unohtaa, että Jumalan tulee olla elämässämme ensimmäisellä sijalla. Sillä jos hän ei ole tärkeimmällä sijalla, niin siellä on joku tai jokin muu. Ja silloin todellisuudessa epäjumala on asetettu Jumalan sijaan. Eivätkä epäjumalat kykene ihmistä auttamaan. Ne tuottavat vain tyhjyyttä, jota me sitten koetamme täyttää erilaisilla yrityksillä ja ehkä tempauksillakin. Kuitenkin ne jättävät jälkeensä vain nälän. Hakkain aikalaisia kehotettiin rakentamaan temppeliä, joka on Vanhan testamentin tärkeimpiä Jeesuksen Kristuksen esikuvia. Siksi kehotus siirtyä omien kotien ehostamisesta temppelin rakentamiseen on helppo ymmärtää Uuden testamentin valossa kutsuksi uskoa Herraan Jeesukseen. Hän ainoana voi antaa sen, mitä me ihmiset syvimmässä mielessä tarvitsemme. Kun Jumala sanoo, katsokaa miten teidän on käynyt, hän tahtoo meidänkin pysähtyvän pohtimaan elämäämme. Onko kaikesta ahmimisestamme huolimatta nälkä ja jano vain jäljellä? Puuttuuko elämästämme oikea suhde häneen, joka sanoi, minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän? Hän, Jeesus Kristus, sanoi myös näin Johanneksen evankeliumin luvussa 10 jakeessa 9. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Hän vie nälkäisen laitumelle, jossa nälkä ja jano eivät enää vaivaa. Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut. Siinä on elämän suurin salaisuus paljastettuna meille rikkinäisille, nälkäisille ja janoisille ihmisille.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Me ihmiset etsimme helposti vastausta tarpeisiimme vääristä lähteistä ja elämme itsekkäästi. Ja kuitenkaan mikään tässä maailmassa oleva asia ei voi tyydyttää nälkäämme. Tämän on todennut myös Sansan yhteistyökumppanin medialähetysjärjestö TVR:n eli Transworld Radion syyrialainen radio-ohjelmien kuuntelija. Hän totesi kirjeessään, että perheelläni ja minulla voi olla fyysisen ruoan nälkä, mutta olen huomannut, että meillä on vielä suurempi taivaallisen ruoan nälkä. Saakoon Jumala vaikuttaa meissä samanlaista nälkää häntä kohtaan, sillä vain hän voi täyttää syvimmät tarpeemme. Tahdon kuulla äänesi laulaa ohjelman päätteeksi Praise Alive-kuoro yhdessä Joonatan Raution kanssa. Ole siunattu!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.

0: Kukin antakoon sen mukaan, kun on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Jumala ei jää velkaa. Sanonta kuvaa kokemusta, kun annettaessa on saatu takaisin enemmän. Silti antamisessa on säilytettävä vapaus. Kyse ei ole pelastavan lain täyttämisestä. Emme ole hurskaampia tai kelvollisempia antaessamme lahjaksi saatua eteenpäin. Mutta oman uskonelämän näkökulmasta antamisen maailma voi aueta puhuttelevana. Uskaltauduttaessa antamaan rohkeammin, saatetaan joskus saada enemmän ja yllättävämmin. Toki muistaen aina Jeesuksen sanat, kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea tekee. Emme me anna näytön vuoksi, ansiota kerätäksemme tai ihmisten ihailun tähden. Pyrimme antamaan sananohjeen mukaisesti iloisesti, vapain sydämin, asian itse nopeasti unohtaen. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi, sanotaan roomalaiskirjeessä.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Hei, minä olen Jyri Komulainen, kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön johtava asiantuntija luterilaisessa kirkossa. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyy tänään Öörön ampuma-alueella Saaristomerellä. Harjoitus päättyy torstaina. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja. Puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua erikokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia eri asejärjestelmillä ja alusten henkilöstön toimintaa droniuhan alla. Harjoitukseen osallistuu aluksia ja henkilöstöä kaikista rannikkolaivaston laivueista. Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin, mutta sosiaalista mediaa ei voi pitää yksin syynä rokotuskattavuuden muutoksiin. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla tunnistetaan ilmiö, jossa osa vanhemmista kyseenalaistaa rokotuksia, siirtää niiden ottamista tai jättää ne jopa kokonaan väliin. Turun yliopiston sosiologian yliopistonlehtorin Johanna Nurmen mukaan some tekee rokotekriittisistä näkemyksistä aiempaa näkyvämpiä. Kategorinen rokotevastaisuus on hänen mukaansa Suomessa kuitenkin yhä marginaalista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa pienentää Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteisten sotaharjoitusten kokoluokkaa. Trump sanoo, että hänellä on hyvät suhteet Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa ja harjoitukset lähettävät maalle sopimattoman ja vihamielisen viestin. Trump sanoo, että Pohjois-Korea on ollut hänen presidenttikautensa aikana kunnioittava, eikä se ole käyttäytynyt uhkaavasti. Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean on määrä aloittaa 11 päivän sotaharjoitukset maanantaina. Trumpin mukaan harjoituksia on liian myöhäistä perua, mutta hän on pyytänyt puolustusministeriään pienentämään niiden kokoa merkittävästi. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Presidenttiparin vierailuohjelmassa ovat myös vierailut palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Molemmat sijaitsevat Vårdön kunnassa, missä Stubb myös osallistuu yleisötilaisuuteen. Stubb on vieraillut presidenttikaupungissa.

0: kautensa aikana Ahvenanmaalla joka vuosi elokuussa. Nyt tehtävä vierailu on kolmas.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää. Viikko alkaa säässä, jossa matala paine pysyttelee Suomen yllä. Suomi siis kuuluu tänään laajalti matalapaineen alueeseen. Sää on maan lounaisosassa sekä suuressa osassa Lappia tänään. Poutainen ja osin aurinkoinen, siis matalapaineesta huolimatta. Muualla maassa pilvisyys on sitten runsasta ja sateita tulee yleisesti. Paikoin myöskin ukkostaa. Luoteistuuli on maan länsiosassa, tänään kohtalaista, pohjoisessa tuulee idästä. Päivälämpötila etelässä noin 20 astetta, muualla maassa 13-18. Yöllä kuurosateita tulee vielä paikoin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on illan ja yön aikana selkeää. Yölämpötila tällä tietoa ensi yönä 6-13. Maastopallon varoitus on viime viikon tavoin tänään voimassa Ahvenanmaalla. Matala painetta siis, mutta silti ainakin maan lounaisosa ja Lappi viettää tänään osin aurinkoista päivää. Muuten sitten sateita vähän vaihtelevasti tarjolla.
3: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Näin me jälleen otetaan uutta viikkoa vastaan kellon ollessa 6:45, 17. päivä elokuuta kalenterissa. Matias täältä toivottaa sulle oikein mukavaa huomenta ja mukavaa ja siunattua alkanutta viikkoa. Semmoisessa pilvipoutaisessa säässä saavuin tänne studiolle. Nyt kun katselen ikkunasta, niin kyllä siellä jotain auringon merkkejä vielä on, mutta pilveen on kovasti tuo sää menossa pilviseksi ja kyllä tuo sää ennuste aika hyvin synkassankin etelän osalta menee, mitä tuossa edellä kerroin. Matala painetta, se voi olla sateenvarjon mukaan ottamisen paikka tänään, jollet sitten Viivimaan lounaisosassa tai Lapissa. Nämä ovat kulmapaikat, jossa tänään aurinkoisemmassa säässä viivytään. Siltikin, sataa tai ei, semmoista lähemmäs 20 astetta saattaa tänään elohopeakin kolkutella viileimmillään 13. Kyllä tästä hyvä päivä tulee. Ja se on teemapäivä, teema-aamu meillä tällä viikolla ja tänään maanantaina. Nimittäin medialähetys sanansaattajien väkeä on studiossa tässä aamun aikana. Yksi kappale jo tuolla aulassa hörppii kahvia ja voipi olla, että se on sinulle tuttuakin tutumpi kaveri. Mutta sitä lisää raamattuavainten jälkeen. Mika Tuovinen opettaa raamattuavaimissa tällä viikolla Efesolaiskirjeestä ja kohta me kuullaan mitä siihen liittyen. Vaan musiikkiahan sitä kaipaa aamuun ja sitä tarjoilee ennen raamattuavaimia Tanja Ilona. Pidä musta huolta ja annetaanpa Tanja vähän valottaa vielä, minkälaisesta laulusta on kyse.
4: Herätys! Ja hyvän mielen aamu.
5: Tanja Ilona tässä, moikka. Silloin kun mä kirjoitin laulua nimeltä Pidä musta huolta, mun elämäntilanne oli melko vaikea. Musta tuntui silloin, että mä en enää tiedä, miten tätä elämää pitäisi elää oikein. Mulla oli tosi paljon kysymyksiä tulevasta. Mitä mä menen tästä eteenpäin? Mitä mun tulisi tehdä? Miten mun tulisi toimia tietyissä tilanteissa tai tiettyjen ihmisten kanssa? Näitä mä sitten pohdiskelin päivittäin ja mä rukoilin ja puhuin mun aviomiehen kanssa ja sitten kerran, kun mä taas jahkasin näitä juttuja ja sanoin, että mä haluaisin, että tämä tilanne jo ratkeaisi ja olisi ohi, niin mun mies sanoi mulle, että sä oot nyt matkalla. Voisitko sä koittaa ajatella, että tämä matka on vähintäänkin yhtä tärkeä juttu kuin se päämäärä? Että vaikka nyt on tosi vaikea vaihe, niin tässäkin voisi kasvaa ja oppia jotain. No sitähän tämä elämä on vähän niin kuin koulua Jumalan kanssa, elämän koulua. Hän ei ole luvannut meille helppoa elämää, mutta hän on luvannut olla meidän kanssa silloin, kun on vaikeaa ja silloin, kun me ollaan heikkoja. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että Jumala on monesti kuullut mun heikotkin huokaukset ja rukoukset, niin kuin mä tässä laulussakin kirjoitan. Isä, pidä musta huolta. En yksin täällä selviä. Ole mulle suoja. Älä otettasi minusta hellitä.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Mika Tuovinen ja hän opettaa meille aiheesta seurakunta Kristuksen ruumiina.
3: Efesolaiskirjeen alkuosassa on Jeesuksen sovitustyötä ylistävä alkufanfaari. Siellä Paavali kertoo, miten Jumala on siunannut uskovia kaikella hengen siunauksella. Nämä kaikki siunaukset löytyvät Kristuksessa ja hänen tuntemisessaan. Paavali mainitsee muutamia Kristuksessa kaikille avoimia ja uskolla vastaanotettavaksi valmiina olevia siunauksia. On hyvä huomata, että näitä siunauksia ei voi ottaa yksi kerrallaan. Näissä Jumalan antamissa pelastukseen liittyvissä siunauksissa on tukkukauppameininki. Saat joko kaikki Jumalan siunaukset, tai sitten jäät nuolemaan näppejäsi, etkä saa yhtään mitään. Mitä nämä kaikki tarkoittaa? Paavali sanoo, että Jumala on siunannut meitä Kristuksessa kaikella hengellisellä siunauksella seuraavasti. Luen nämä Efesolaiskirjan 1. luvun alussa olevat siunaukset yksikön toisessa persoonassa. Jeesuksessa sinut on valittu olemaan pyhä ja nuhteeton. Sinut on määrätty Jumalan lapseuteen. Sinulla on lunastus Jeesuksen veren kautta. Sinulla on syntien anteeksianto. Sinulle on annettu hengellistä viisautta ja ymmärrystä. Sinulle on annettu perintöosa. Olet Jumalan valtakunnan ja taivaan perillinen. Sinulle on annettu pyhä henki, joka on pelastuksesi varmuutena. Kun Paavali on kertonut kaiken tämän, hän innostuu rukoilemaan. Tämä ei ole mikään ihme, sillä kun ymmärrämme, mitä Jumala on tehnyt puolestamme, sydämemme kielet ryhtyvät soimaan. Rukous on kiitosta Jumalalle. Sielumme kiittää ja joskus se saa ruumimmekin hyppimään ilosta ja taputtamaan käsiämme. Paavalin kirjuri, joka on kirjoittanut sanelusta tätä kirjettä, on laittanut tämän rukouksenkin tähän Efesolaiskirjeeseen. Efesolaiskirjeen 1. luvussa Paavalin rukous seurakunnan ja sen hengellisen elämän syventymisen puolesta alkaa jakeessa 17. Taas 3. luvussa Paavali sanoo, että hän polvistuu isän eteen. 3. luvun lopussa on taas kirjoitettuna Paavalin rukous efesolaisten puolesta. Tässä on todellinen paimen, joka huolehtii seurakunnan hengellisen kasvun puolesta ja rukoilee kristittyjen puolesta. Paavalille esirukous ei ollut viimeinen oljenkorsi, johon turvautumalla saamme jotain, mitä haluamme. Se voi olla sitäkin. Voimme huutaa Jumalan puoleen hädänpäivänä. Rukous on kuitenkin ennen kaikkea yhteyttä ja seurustelua Jumalan kanssa. Olemista Jumalan edessä ja sydämen avaamista, puhumista, mutta myös Jumalan kuuntelemista. Se on suloista yhteyttä Jumalan kanssa. Paavali rukoili seurakunnan puolesta. Jospa sinäkin ottaisit tavaksi rukoilla päivittäin seurakuntasi, sen työntekijöiden ja jäsenten puolesta. Rukoile myös kristillisten järjestöjen toiminnan puolesta sekä niiden puolesta, jotka olemme lähettäneet viemään evankeliumia maailman ääriin. Aloitan Efesolaiskirjan 1. luvun lukemisen jakeista 15 ja 16. Kuultuani teidän kaikkien uskosta Herran Jeesukseen ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, minäkään en lakaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Tässä Paavali kirjoittaa uskosta, joka seurakuntalaisilla on Jeesukseen. Ihmisillä voi olla hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mitä usko tarkoittaa. Kirkossa puhutaan kahdesta eri näkökulmasta tai kahdella tavalla uskosta, jotka kuuluvat yhteen. Puhutaan uskon sisällöstä ja uskon olemuksesta. Ensimmäinen tapa puhua uskosta on puhua uskon sisällöstä. Tämä tulee näkyviin esimerkiksi kristillisissä uskontunnustuksissa. Me kerromme uskovamme joitakin asioita. Uskontunnustus kertoo uskomme sisällön. Apostolinen uskontunnustus alkaa: minä uskon. uskon. Sen jälkeen kerromme, mitä uskomme. Kirkkomme ei siis opeta, että tärkeää on se, että ihminen uskoo tai kokee uskonnollisia tunteita tai kokemuksia. Tärkeintä on se, mitä me uskomme. Me emme sano, tai ainakaan ei pitäisi sanoa, kyllä on hienoa, että buddhalaiset ja shintolaiset ja muslimit uskovat hartaasti omiin jumaliinsa. Kirkkomme opetus sanoo, että Jumala on sanassaan Raamatussa ilmoittanut meille uskomme kohteen, eli itsensä, kolmiyhteisen Jumalan. Häneen tulee uskoa. Muu uskon kohde on epäjumalan palvelusta. Tämä uskon objektiivinen puoli, uskon sisältö, on olemassa, vaikka emme niitä itse uskoisikaan. Jeesus on Jumalan poika, vaikka emme sitä uskoisi. Tämä kristillisen opinkappaleiden tunteminen ei ole kuitenkaan vielä yksin pelastavaa kristillistä uskoa. Toinen näkökulma uskoon on se, mitä tapahtuu ihmisessä itsessään. Ihmisen sisimmässä ajatuksissa ja tunteissa ja tahdossa herää luottamus Jumalaan ja uskon tunnustuksen sisältöön. Ihminen huomaa itse uskovansa. Ei tuo toinen tuossa vieressä, vaan minä itse. Hän huomaa, että haluaa turvautua Jeesukseen. Tällaisia uskoon tulleita on maassamme lukuisa joukko. Hän huomaa, äsken en uskonut, nyt uskon. Tämä usko syntyy vain siellä, missä ihminen kuulee tai lukee sanomaa Jeesuksesta. Pyhä Henki herättää tämän uskon. Usko ei ole vain tietoa jostain opin kohdasta tai Jumalasta, vaan henkilökohtaista turvautumista ja luottamusta. Jeesus sanoi kerran, jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenen verran, juuri niin, pieni usko, sinapinsiemenen usko, voi saada aikaan suuria asioita. Pieni usko suureen Jeesukseen saa aikaan suurimman asian, synnit anteeksi, uskova siirtyy kuolemasta elämään, helvetistä taivaaseen, paholaisen vallasta, Jumalan valtakuntaan, hengellisestä kuolemasta, iankaikkiseen elämään. Uskovan tulee siis pitää huolta uskon kahdesta puolesta, henkilökohtaisesta vakuuttuneisuudesta, jolloin myönnämme itse uskovamme. Minä uskon. Sekä uskon sisällöstä, siitä mitä uskomme. Uskova voi mennä molemmissa harhaan ja usko ei olekaan enää pelastavaa kristillistä uskoa. Jos koet, että sinulla ei ole uskoa Jeesukseen Kristukseen, pyydä sitä Jumalalta. Se on lahja, jonka hän antaa kaikille pyytäville. Rukoile Paavalin tavoin seurakunnan ja evankeliumin leviämisen ihmisten uskoon tulon puolesta. Ehkä käytät siihen tänäänkin muutaman minuutin.
2: Ja tänään Raamattuavaimissa opetti Mika Tuovinen aiheesta seurakunta Kristuksen ruumiina. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Kainuun kansanlähetys. Kainuun kansanlähetys järjestää ruskamatkan Etelä-Lappiin 6.–9.9. Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta kainuu.sekl.fi/toiminta/toiminta Kajaanissa. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Kenestä henkilöstä on kyse?
4: Mitä sä haluat kysyä?
5: Onko alle 70?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
6: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
7: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
8: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
4: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:45.
9: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: ensirakkauden äärelle ja siinä muisteli ja ehkä toivoi pääsevänsä Andre Crouch vuonna 1975 ja yllättyykö kukaan, joka hänen uraansa on seurannut, että Grammyn hän voitti aikanaan tuostakin parhaan esiintymisen, siis parhaan live-vedon Grammyn, näin sen kai voisi vapaasti suomentaa. Kaipaako sitten vanhoihin aikoihin vaikka aamuradion takaisin toinen ääni, jonka saan jo ihanasti viikon alkuun heti aamun kärkeä. Hän ei esittelyitä kaipaa tällä kanavalla. Sanon silti, että hänen nimensä on Mikael Juntunen. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Meinasin äsken kävin vessassa ja katsoin itteni peilistä, niin siis mä huomasin, että tuossa paidassa on tahra.
0: Se on perheeniselle tuttu.
1: Ajattelin, että siihen se meni. En tule lähetykseen.
0: Kollegani Miikka-Pekka Heikkilä ottaa tavaksi yleensä, kun hän tulee tänne aamulla, niin hän yrittää arvailla, että mitä olen lapsilleni syöttänyt tai muuta. Tai onko...
1: niin, se, että siinä on sun paino.
0: Niin, siinä on se maitopuklu tai joku muu tuossa hartiassa. Vähän on pimeätä vielä aamulla, kun lähtee pukee päälle. Ei katso, että onko se puhtain paita päällä.
1: No, mikä sun viesti on, kun sulla on Knicksin paita päällä?
0: No mä hyppäsin vaan härskisti mestareiden vankkureihin, kun ei se mun Warriors tänä vuonna enää päällä. Mutta
1: niin sä vaihdat tolleen.
0: Mä vaihan paitsi jääkiekossa.
1: Ai se on eri.
0: Joo,
1: itse asiassa eilen katsin kuvia, etsin yhtä tiettyä kuvaa ja tuli vastaan sitten vierailu, jossa Eki kuuluisa. Bussikoski Eki oli mun vieraana.
0: Joo.
1: Ne oli ne kuvat ja se oli vielä aikaa, kun meillä oli lobbystudio tuossa ja
0: mä muistan sen.
1: Reteesti istuttiin tuolla puolella.
0: Joo, Eki kuuluu siihen porukkaan, että kun puhuu jääkiekko-fanin toiminnasta, niin sitten pitää olla hiljaa siinä vieressä ja sanoa, että no minä seuraan jääkiekkoa häneen verrattuna.
1: Joo, terkut Elsilälle, jos satut olemaan kuulolla.
0: Justiin näin. Hei, syy miksi Mikael on täällä tänä aamuna, sitä ei koskaan tiedä. Hän saattaa tänne siis ilmestyä muuten, vaan hänellä on kaupungin avaimet, niin me voitaisiin kai kutsua, mutta tänään siihen on semmoinen agenda, että medialähetys sanansaattajien tärkeä kesäinen pysähdys ja viikonloppu medialähetyspäivät odottaa tulevana viikonloppuna. Siis vastahan tästä on edellisestä toipumassa viikonlopusta, mutta uutta jo ajatellaan ja katsellaan. Siellä on suuret juhlat Lempäälässä. Ja varmaan ei ole ensimmäistä kertaa, että Sansan juhlissa on mukana Mikael Juntunen, mutta tänä vuonna niin, että hänellä on siellä tehtävä ja hän pääsee osaksi aika tärkeää kohtaa ohjelmassa. Niin. Siinä on jo kaksi hyvää syytä.
1: Niin mä en tiedä, onko se tehtävä vai meneekö se vaan, että olen kutsuttuna tai siis niin kuin...
0: Olet ottamassa vastaan.
1: Vai niin, no tavallaan se on kyllä velvollisuus tässä tapauksessa. Mennä sinne vihittäväksi.
0: Mutta siis homman nimi on se, että sä oot lähdössä medialähetystyöhön ja olet myöskin täten sitten siunattavana työkauteen, kun viikonloppuun päästään. Me saadaan lisää studioon väkeä tuossa 8 uutista ja säätietojen jälkeen toiminnanjohtaja Mikko Matikainen täydentää sitten vielä äijä kolmikon tänä aamuna ja me mennään tuonne 11 saakka.
1: Tuskinpa saadaan puheenvuoroa, kun Mikko tulee tänne eteen.
0: Meinaatko, että rovasti on kielen kannat öljytty?
1: No oli, katoin jo valkoiset tuossa sokeripalakaulassa.
0: Niin joo, no niin.
1: Kyllä se kuule sitten lähtee. Mutta siis minä vähän tulin itse asiassa kuuntelemaan, että koska hän on johtaja, niin mitä hän puhuu.
0: Niin opitaan molemmat.
1: Ihan niin kuin opitaan molemmat.
0: Hieno joo, juttu. Kyllä. Ja sinulle hyvä kuuntelija, tervetuloa kyytiin mukaan. 8 jälkeen Mikko täällä, silloin ehkä juttuihin tulee jonkinlainen runkokin, mutta siihen saakka epämääräistä sekoilua niin kuin ennen vanhaa. Matias ja Mika täällä. Päivän sankarit onnitellaan kohta ihan tuttuun tapaan. Ja vaikka teema aamu on, niin siellä on tuttuja juttuja. Päivän blogia Israel, tänään raporttia viikon vierasta. Muuten Leppilamme Jukka tällä viikolla. Tuttu mies.
1: Niin.
0: Joten näin. Ja musiikkia tulossa kohta. Kanssani rantaan käy laulaa Maija Sarjola ja Susanna Hietala. Ja en tiedä lauletaanko, mutta ainakin onnitellaan sitten niitä päivän sankareita sen jälkeen.
2: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
5: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
8: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
9: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
10: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
11: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
12: Mä

0: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Sitten me katsotaan, että ketkä ne onnen tänään saavat.
2: Siellä on... luulin, että nyt on vitsi.
1: Venni ja Werneri lukee tänään nimipäiväkalenterissa. Armas Feodor Teo ja Teuvo on ortodoksikalenterin puolella. Ja mulla on tää nimienpäivät kirja tässä, niin sanoo muuten Werneristä näin, että se pohjautuu muinaissaksalaiseen nimeen Werner, joka osat merkitsevät turvaa tai suojaa ja varoittamista tai sotaa joukkoa. Aika germaaninen nimi siis on tämä pohja. Sitten Venni nimestä sanotaan, että sen lempi, siis Werneri otettiin tälle päivämäärälle sen lempinimellä tunnettu Venni. Se on erikoinen, koska mun mielestä Venni on kuitenkin naisen nimi. Pääsi miehen nimenä almanakkaan vuonna 2020. Miten tämä nyt sitten, onko Venni ja Venny, tekeekö siinä se sen eron sitten, että se on i-päätteinen, niin se lasketaan miehen nimeksi ja y.
2: No mutta kun ei sitäkään sitten voi tietää aina.
1: Niin, potato, potato.
2: Niin.
1: Joka tapauksessa nämä on nimpparisankarit tänään. Venni on sinne löytänyt tiensä vuonna 2020, Werneri jo sitten 1700-luvulla alun perin, mutta onnea yhtä kaikki.
2: Joo, yhdelle sukulais Wernerille. Onnea.
1: Noni, sinne ehkä lähti. No. Synttärisankari Kaimo ja mulla on muutama tälle päivää. Yksi on aiheeseen liittyvä, kun tänään puhutaan lähetystyöstä ja medialähetystyöstä. Myöskin brittiläinen lähetyssaarnaaja William Carey. Hän on siis baptisti lähetyssaarnaaja ja uusi intialaisen kielen tutkimuksen perustaja. Siis kaveri lähti 1700-luvun lopussa Intiaan ja päätti, että perustan lähetysseuran ja lähden itse ensimmäiseksi lähetiksi. Että ei jäänyt niinkö seuraamaan, että miten hän noi tuosta tämän homman ottaa. Ja käänsi raamatun tai käännätti 34 eri aasialaiselle kielelle. Että kun siellä tänä päivänä sitä työtä tehdään, niin se, että raamattu ymmärretään omalla äidinkielellä. Tässä on kaveri, jota on isosti kiittäminen siitä. William Carey, siis hänen nimensä. Einari Vuorela, suomalainen runoilija. Robert De Niro, Oscar-palkittu näyttelijä. Katri Helena, 81 vuotta mittarilaskujen mukaan. Viime vuonna uransa päättänyt Olympiastadionilla. Sitten muistatko Mikael 80-luvulta kolminkertaisen F1-sarjan maailmanmestari Nelson Piquet?
2: Jep.
1: Hän myöskin siellä. Nightwishin entinen laulaja Tarja Turunen, jalkapallija Thierry Henry ja sitten myöskin Elvistä näytellyt Austin Butler voitti Grammynkin siitä. Siinä olisi muutama synttärikaima sinulle, joka tänään kakusta kynttilöitä puhaltelet. Ei sulla Mikael olisi tuttuja, ketä pitäisi tänään on.
2: Ei ole tuttuja, mutta katselin tuossa näitä Wernereitä tuolta listalta, niin siis melkein puolet saksalaisista ja sveitsiläisistä palkituista tämmöisistä, jotka ovat keksineet kaikenlaisia asioita ja ovat olleet liittokanslereina ja kaikkea semmoista, niin melkein puolet on Wernereitä.
1: Eli jos Werner on nimessä, niin, niin sitten...
2: Mutta aina se totta, jos rupeat miettimään, niin vaikka saksalaisia, miet vaikka jalkapalloa tai jonnekin, niin johan sieltä alkaa Werneria tulemaan.
1: Ja eikö joku Werneri heittänyt nyt keppiäkin pitkälle EM-kisoissa?
2: Joo. Aika pitkälle.
1: Sieltä niitä löytyy. Ihan hienot kisat oli muutenkin, ne lyötiin eilen kirjoihin ja kansiin ja suomalaisina saadaan olla pitkästä aikaa ihan päät pystyssä kyllä. Mitaleitakin tuli ja kaikin puolin aika hieno setti siellä.
2: Joo, tämä on semmoinen mielenkiintoinen asia, että onko se, niinku, onko se kansallinen itsetunto, niinku, onko se näin pienestä kiinni, mutta niin. Kyllä se vaan mukava on tuuletella. Voittajana.
1: Kyllä maistui kahvi eilen vähän paremmalta kuin katto, kun maratonilta tuotiin sitä kirkkainta mahdollista, niin siinä oli jotenkin tumma pahdossa, oli kultaisia hippuja seassa.
2: Ja sitten tämä oli hyvä, se on vähän silleen, siis tämä oli hyvä muistutus tai semmoinen niin kylmää vettä suomalaisten niskaan, kun suomalaisilla on semmoinen mentaliteetti, että no niin, Alisa Vainio, se on nyt niin kuin lähtee suosikkina tuonne, että lähtee juoksemaan kullasta. No joo, niinhän se aina menee, että kyllä nämä suosikit on, mutta eihän ne koskaan voita.
1: Ja sitten toinen, kohdalla kramppaa.
2: Ja toinen, just näin, ja sitten toinen on aivan superen.
1: Joo, ei siellä ole aivan sunnuntaikävelyä verrattuna muihin, mutta näin se menee. Nyt tietysti nälkä kasvaa syödessä ja seuraavaksi suomalainen kansa ei odota vähempää kuin sitten, että MM-kultaa, olympiakultaa ja näin se homma jatkuu.
2: Mutta hei, onneksi niin. On Euroopan mestaruuskilpailu.
1: Niin, siellä me pärjätään.
2: Ei.
1: Oliko toi se just se mentaliteetti?
2: No se oli just se, että onneksi on, mutta tavallaan niin Suomen mittakaavassa, no onneksi on piirimestaruuskilpailut. En tarvitse kaikkien olla Suomen mestareita. Joo.
1: Ja sitten kun pääsit tiettyyn ikään, ajattelin, että onneksi on höntsäsarja. Ja onneksi höntsäsarjassa vielä voi jakaa niin kuin väliaikapalkintoa ja muuta.
2: Niin ja muuten tuli vaan mieleen, siis kolme vitosenaahan se niin kuin toi niin kuin alkaa sitten... Niin kuin on sitten niin kuin kilpasarjat takana ja mennään ikämieheen. No niin. En nyt halua mitenkään.
1: Eli no, mulla olisi semmoinen 6 viikkoa tässä varmaan aikaa. Selvä.
2: Mietinpä sitä.
1: Onpa kiva, kun tulit aamuun tuolla lailla laittamaan minut omalle paikalle. Niin
2: pääset kuule ikämiehiin.
1: Ai jestas sentä. Tuu hei jatkossakin Mikael aamuihin aiheuttamaan ikäkriisiä ja muuta. Mikael on siis täällä, jos liityt hetki sitten mukaan lähetykseen medialähetyspäivien muodossa. Kiva, siis Juntusen otan koska vaan aamukahville tänne ja veikkaan, että aika moni muukin tuohon seuraksi. Mutta tänään siinä on semmoinen otsake ja me saadaan myöskin rovasti toiminnanjohtaja Mikko Matikainen tänne sitten aamun aikana. 11 asti mennään Sansa-otsikon alla ja nimenomaan medialähetyspäivistä puhutaan. Oikein alleviivatusti tuossa 8 jälkeen, mutta sinä voit olla siinä mukana nyt ihan seuraavat hetket tai koko aamun. Olet oikein vilpittömän sydämellisesti tervetullut mukaan. Radio Hartautta pääset kuulemaan 10 minuutin päästä. Pekka Havupalo puhuu siellä ja musiikkia tulossa ennen siitä.
2: Ja kyllähän me laitetaan Matikainen nyt tiukalle siitä, että minkä takia kannattaa lähetystyötä ylipäätään tehdä.
1: Ai mä ajattelin, että minkä takia lähettää Juntusen.
2: Niin, no se on tietysti. Sitä mä oon kysellyt tuossa jo pidemmän aikaa, mutta ruuvataan vähän pikkusen peukaloruuviin. Joo. Se on jo valmiina tuossa tuo...
1: Sä jäät itse siihen, kun sä lähit.
2: Penkki tossa, että joo. Katsotaan.
1: Ilman, koska mä en saanut vieraita tänne enää pitkään.
2: Älä kattele, että olet kaveri.
1: Mighty to Save ollaan Laura Story kohta ja Nina Ostromkin pääsee ääneen mua siipeissuojaan kätken. Näillä lauluilla jatkuu maanantainen aamulähetys. Kiva, kun oot siellä radion äärellä.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Lempeästi se Nina Ostrom siinä meille laulaa mua siipeissuojaan kätke. Ja lempeästi jatketaan katkon jälkeen radiohartaus. Pekka Havupalo on siellä äänessä hartauden äärelle. Mennään 8 jälkeen jatkuu juttu studiosta ja Sansan medialähetysaiheinen teema-aamu. Mikael Juntunen on jo studiossa ja Mikko Matikainen liittyy 8 uutisten jälkeen seuraan.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
3: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista. Tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
4: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
5: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
1: Daymatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
6: Radiohartaus.
7: Olen Pekka Havupalo. Tämän hetken kaoottisessa maailmassa monet kokevat huolta, pelkoa ja ahdistusta. Ne ovat tunteita, jotka osoittavat vain sen, että me olemme ihmisiä. On luonnollista, että huolen tunne kasvaa, kun kontrollin tunne vähenee. Älä siis ole huolissasi siitä, jos koet itsesi huolestuneeksi. Paavali oli löytänyt avaimet olosuhteista riippumattomaan iloon ja rauhaan. Hän kertoo löydöksistään meille kaikille Filippiläiskirjeen luvussa 4, jakeesta 6 eteenpäin näin. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Kirjoittaessa näitä jakeita Paavali eli karanteenissa roomalaisessa vankilassa. Hän mainitsee, että tie rauhaan on päällystetty rukouksella. Me emme voi välttää huolten ilmestymistä, mutta me voimme kyllä välttää niiden elinkautisvangeiksi joutumisen. Huoli on liikkeelle paneva voima. Se ajaa meitä johonkin suuntaan, joko kohti epätoivoa tai kohti Jumalaa. Omasta kokemuksestaan käsin Paavali kehottaa meitä kääntymään huoltemme keskellä ja niiden kanssa rukoillen Jumalan puoleen. Meille on hyödyksi, jos rukouksemme nousevat kiitollisuuden pohjalta. Huoli ja kiitollisuus eivät voi hallita meitä yhtä aikaa. Mikä tahansa meitä tänään ahdistaa, meidän on mahdollista kirjoittaa esimerkiksi 10 kohdan lista asioista, joista voimme olla tänään kiitollisia. Olosuhteista riippumattoman rauhan lähde on Jeesus Kristus. Jumala haluaa antaa meille oman rauhansa. Sen rauhan, jota ei voida selittää järjellä eikä olosuhteilla. Jumalan rauha ei ole lähtöisin meistä eikä tästä maailmasta, vaan hänestä. Todellista rauhaa ei ole olemassa ilman Jeesusta. Rauhasi varjeltuu vain Jeesuksen yhteydessä. Hän on rauhanruhtinas myös tänään. Hän loi mahdollisuuden rauhaan ihmisen ja Jumalan välille sovittamalla syntimme ja kantamalla rangaistuksemme. Rukoilemme. Isä, sinä näet kaikki meidän huolemme ja murheemme. Me haluamme tuoda ne sinulle tiettäväksi kiitoksen kanssa. Me pyydämme, että sinä vapautat meidät huolten vankilasta ja me pyydämme sitä, että me saisimme tilalle, huoltemme tilalle sisimpäämme sinun omaa rauhaasi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet rauhanruhtinas ja tänäänkin sinä olet meidän kanssamme. Tänäänkin sinä armahdat meitä. Aamen.
8: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia, apostoli Pietarin hautakirkko.
1: Silje Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
2: Deimatkat.fi.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta uutisista. Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4%. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Hamas sanoo pyytäneensä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvostolta, että tämä pakottaisi Israelin hyväksymään Gaza-suunnitelman. Hamas peräänkuuluttaa, että Israel tulisi saada hyväksymään suunnitelma aselevon toiseen vaiheeseen etenemiseksi sekä aloittaa aikataulun laatiminen asian täytäntöönpanolle. Hamas ilmoitti heinäkuun lopulla olevansa rauhansuunnitelman mukaisesti valmis luovuttamaan aseensa asiantuntijoista koostuvalle komitealle, jonka on määrä hallinnoida Gazaa. Israel hylkäsi Trumpin neuvoston Gaza-suunnitelman noin viikko sitten. Heroes supersankarisarjasta tuttu yhdysvaltalaisnäyttelijä Hayden Panettiere on kuollut, kertovat muun muassa uutiskanavat ABC News ja NBC News. Kanavien mukaan Panettieren isä on kertonut asiasta lausunnossa. Panettiere oli kuollessaan 36-vuotias. Kuolinsyytä tai muita yksityiskohtia ei ole medioiden mukaan kerrottu julkisuuteen. Lapsinäyttelijänä uransa aloittanut Panettiere esiintyi Heroesin lisäksi muun muassa Nashville-sarjassa sekä elokuvissa Titaanien taistelu sekä kahdessa Scream-kauhuelokuvasarjan osassa. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Presidenttiparin vierailuohjelmassa ovat myös vierailut palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Molemmat sijaitsevat Vårdön kunnassa, missä Stubb myös osallistuu yleisötilaisuuteen. Stubb on vieraillut presidenttikautensa aikana Ahvenanmaalla joka vuosi elokuussa. Nyt tehtävä vierailu on kolmas.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
10: Matala paine pysyttelee Suomen yllä ja niin myöskin viikon alussa poikkeuksen tulee tekemään tänään maan lounaisosa ja suuri osa Lappia. Siellä on nimittäin poutainen ja aurinkoinen päivä, mutta muuten sitten pilvisyys on runsasta ja sateita tulee yleisesti paikoin myöskin ukkosta.

0: nostaa. Luoteistuuli on tänään maan länsiosassa kohtalaista, pohjoisessa tuulee idän suunnalta. Päivälämpötila, se on etelässä noin 20 astetta, muualla maassa 13-18. Yöllä kuurosateita tulee vielä paikoin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on sitten illalla ja yöllä selkeä. Yölämpötila 6-13 asteeseen koko maassa. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Ahvenanmaalla.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Kesä on täynnä iloa ja toivoa ja se on vahvistus siitä, että kesä on toden totta jäljellä ja onhan se elokuu, kesäinen kuukausi. Kesäjuhlia riittää edelleen vielä. Muutamat kappaleet, ihan valtakunnallisiakin sellaisia tähän kesään ja elokuuhun. Yhdet niistä järjestetään, no vois kai sanoa, että varmon vuoksi sisätiloissa, Lempäälässä, Ideaparkissa. Ja se juhlan aihe ja juhlan järjestävä organisaatio on tänään meillä alleviivatusti esillä. Medialähetys Sanansaattajat nimittäin järjestää medialähetyspäivät ja siitä luvattiin puhua ja toden totta tehdään. Nyt on väkimäärä tuplaantunut studiopöydän toisella puolella Mikael Juntusen lisäksi. Studion on saapunut Sansan toiminnanjohtaja Mikko Matikainen. Huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta.
0: Ja tervetuloa.
2: Kiitoksia kovasti.
0: Tälleen niin kuin juhlan lähestyessä voisi olla se semmoinen niin kuin sykkeen tason testaus. Ainakin levollisen oloinen oot. Onko se semmoinen kätketty juttu, että se on semmoista niin kuin syvää rauhaa vai onko se haettu tuossa niin kuin autossa semmoisena, että millä mä saan oltua mahdollisimman levollinen siellä aamulähetyksessä?
2: No itse asiassa en ole analysoinut, että millä keinoilla syke pysyisi kurissa, mutta meillä on erittäin hyvä yhteistyö Lempäälän seurakunnan kanssa ja meillä on loistava staffi tekemässä, että mun tarvii huolehtia omista ja sehän sen sykkeen sitten nostattaa.
0: Muiden takia ei tarvii ressata
2: ja sitten meillä on erinomaiset ulkomaiset vieraat ja viisumit kunnossa ja he on tulossa, niin näyttää tosi hyvältä ja tuntuu sydämessä tosi hyvältä ja aina tämmöisessä rypistyksessä niin kuuluu olla vähän sykettä. Jos ja ei olisi, niin sitten täytyisi ihmetellä, että missä hommassa sitä oikein on.
3: Mutta pystytkö Mikko siihen, että tuntuu sulla tai tapahtuu siellä taustalla mitä tahansa, että kun sä tuut siihen sitten tilanteeseen tälleen niin kuin radiostudioon. Se niin kuin hymy ja hyvä tuuli löytyy.
2: No kun Jumala on hyvä ja hän hallitsee kaikkea, vaikka tulee yllätyksiä ja muuta. Ja sitten kun on oppinut vähän nauraa itselle, kun on niin paljon aihetta nauraa, niin se tuo tiettyä rentoutta. Totta kai ihminen välillä stressaa ja välillä onnistuu paremmin, välillä huonommin. Mutta tänään on oikein hyvä huomenta. Hyvää huomenta kaikille, riippumatta siitä, että lähtikö aamu putkeen vai ei.
0: Valoa pimeään on tänä vuonna teema medialähetyspäivillä ja teeman alta löytyy jos jonkinlaista otsikkoa, ehkä hiukasta ohjelman sisältöä, mitä kaikkea siellä on ja medialähetystyöstä ylipäätään tullaan keskustelemaan tässä aamun aikana. Niitä tuttuja palasia löytyy aamusta myöskin niin kuin päivän blogi, joka kuullaan hetken kuluttua. Siellä on äänessä Anna-Mari Jukko ja ennen kuin Anna-Mari päästään ääneen musiikkia Juha Tapiolta ja Paloyhtyeeltä. Palo laulaa Jeesuksesta laulan nimisen tutun laulun ja Juhalla on puolestaan lauluna ehkä sitten pian tuttu, jos ei vielä. Kukapa ei, ja se kuullaan nyt ensin.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: pahin.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kuljetan ja johdan.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
2: Tänä kesänä sain nähdä läheltä monen eri alan ammattilaisen työskentelyä. Näin myös nuorten kesätyöntekijöiden toimintaa. Päällimmäisenä jäi mieleen, että kun ihminen uskaltaa lähteä liikkeelle ja tarttuu eteen tulevaan työtehtävään, vaikka kuinka pieneen, se voi sitten johtaa seuraavaan tehtävään. Ihminen ei opi tuntemaan omia vahvuuksiaan katsomalla itseään peilistä. Vahvuudet oppii tuntemaan vain laittamalla itsensä likoon. Katselin kesällä ihaillen muuttomiesten ja naisten taidokasta toimintaa. Osa oli ammattilaisia, osa kesätyöntekijöitä. Opin, että muutto ei ole vain kantamista, vaan siihen voi kuulua tavaroiden pakkaamista tai huonekalujen suojaamista tai huonekalujen purkamista ja kokoamista jälleen. Tarvitaan muuttoauton kuljettaja, jonka pitää sekä osata ajaa autoa että peruuttaa se taitavasti ja lisäksi pakata se niin, että lasti ei ajettaessa lähde liikkeelle. Muuton jälkeen tarvitaan henkilöitä, jotka pesevät käytetyt muuttolaatikot. Tuntui hienolta katsella ihmisiä, jotka selvästi halusivat tehdä ja tekivät työnsä hyvin. Ennen kuin muutimme, uudessa kodissamme teki työtä maalari. Kävi ilmi, että nainen oli toiminut vuosia myös kosmetologina ja ensihoitajana. Jäin miettimään, mikä näitä kolmea ammattia yhdistää, ja päädyin siihen, että ainakin niissä kaikissa vaaditaan huolellisuutta ja tarkkuutta. Itseäni huolellisuus ja pikkutarkkuus lähinnä ärsyttävät, joten olin äärimmäisen kiitollinen, että olimme saaneet kotiimme juuri tuon maalarin. Ihmisen, joka nimenomaan nautti pikkutarkasta työstä. Tajusin, kuinka upea onkaan, että meillä ihmisillä on erilaisia ominaisuuksia. Yksi nuori ei tänä kesänä saanut kesätöitä, mutta hän pääsi parina päivän auttamaan iäkästä pariskuntaa kaappien pyyhkimisessä ja terassin kuntoon laittamisessa korvausta vastaan. Kun kuulin häntä kehuttavan, pyysin hänet meillekin pariksi päiväksi auttamaan muutossa. Näin siis tänä kesänä konkreettisesti, miten hyvin tehty työ poikii toisen työn. Näin, miten ihmisen yksi vahvuus, kuten tarkkuus, voi palvella monessa eri tehtävässä. Ja näin, miten monipuolisia työtehtäviä yhdestä yrityksestä löytyy. Kiitollisena ajattelen kaikkia näitä ihmisiä, jotka minua kesällä palvelivat. Heidän esimerkkinsä kannustamana voin jälleen syksyn alkaessa itse palvella toisia.
0: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
3: Ja Anna-Marin blogin äärelle vielä tänään 13.45 radion kautta D-Plus on suoratoistopalveluista. Kaikki blogit löytyy arkistoituna sieltä. Anna-Mari Jukon blogikin sitten myöhemmin vielä tänään. Pekka Simojoistakin sieltä löytyy yhtä sun toista majatalon tarinoista alkaen. Ylitse merten laulaa Pekka ystäviensä kanssa seuraavaksi. Sitten lauletaan studiosta lisää medialähetysaiheisia juttuja. Mikko Matikainen ja Mikael Juntunen ovat siis kaverina niin tänään studiossa 11 asti. Minä olen Matias Vilberg ja toivotan sinulle erinomaisen hyvää alkanutta viikkoa ja maanantai huomenta.

0: Se oli Ylitse Merten Pekka Simojoki ja ystävät. Katkon jälkeen kuullaan uutta musiikkia Ida Lia-nimiseltä artistilta. Kun tuo laulu on kuultu, me perehdymme hiukan tarkemmin medialähetystyöhön. Minua ainakin kiinnostaisi nimittäin tietää, että mikä on medialähetystyön kuva tänä päivänä. Siis kun ajattelee jotenkin, että meillä on nämä kaikki älylaitteet ja muut, niin onko medialähetystyölle tarvetta ja minkälaista? Kuitenkin järjestö on, joka siinä äärellä työtä tekee, niin voisin jotenkin ajatella, että siihen aika vankat perusteet on. Iso kysymys, mutta mä oon aika varma, että tietoutta on tänään studiossa tuonkin kysymyksen äärellä vastauksia antamaan. Siihen me palataan, kun me ollaan tuo uusi laulu kuultu.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäessä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
4: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
5: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
7: Puheen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

0: Koskettava on Iida Liian tulkinta, uusi laulu nimeltä En jaksa olla enää surullinen. Ja kai siihen voi olla aihetta, on sitten minkälaisen elämän sesongin äärellä. Yksi aihe vaikka ajatella, vaikka elämässä tulisi luntatupaan, että jotain ilonaiheita löytyy, voi löytyä vaikka tulevasta viikonlopusta. Nyt me lähdetään puhumaan siitä, nimittäin medialähetyspäivät ja medialähetystyön näkymät, ne on otsikkoaiheita. Ainakin minun muistiinpanoissa katsotaan, mitä niiden alle saadaan ja minun kysymyksiin saadaan vastauksiksi. Nyt lähdetään Mikko Matikaisen ja Mikael Juntosen kanssa medialähetyspäivien äärelle.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
0: Niin Mikko Matikainen, mä tuossa pohjustelin sitä niin kuin hankalaa pihviä. Mä ajattelin, että ei lähetä millään mitä nyt kuuluu ja muuta. Saat sä niitäkin kertoa aamun aikana ovelasti ujuttaa. Mutta ihan se semmoinen niin kuin toiminnanjohtajalle tärkeä kysymys. Aina varmasti joutuu arvioimaan työn merkityksellisyyttä, työn sitä agendaa ja muuta. Mutta jos tulee se ajatus, että no mihin me medialähetystyötä tänä päivänä tarvitaan, kun meillä kaikilla on jo nämä puhelimet, kaikilla on jo nämä tabletit, eikö me itse löydetä kaikki tarvittava? Et jos on ollut sen kuva, että medialähetystyö on se, joka jakaa tietoa, jakaa sitä, miten niitä välineitä löytyy ja muuta, niin haluatko oikaista käsityksiä?
2: No ensinnäkin, että jos voit löytää jotain, jonkun täytyy tehdä sisältö. Ja se sisältö täytyy tehdä sen verran laadukkaasti, että siihen jää kiinni, että se kiinnostaa. Ja sitten toiseksensa, niin medialähetystyö ei ole sitä, että me tuutetaan vaan yhdensuuntaisesti, vaan siinä on myös se, että sä pääset keskustelemaan ohjelman tekijöiden kanssa ja olemaan vuorovaikutuksessa. Yksi pieni esimerkki tästä WhatsApp-maailmasta, että meidän kumppani Kaakkois-Aasiassa tekee WhatsApp-sisältöjä, lyhyitä raamatun paikkoja, rukouksia, rohkaisuja, pieniä videoita. Ja sitten lähettää niitä ja sitten ne tavallaan menee solmukohti ja sitten niitä lähetetään edelleen. Ja se on semmoinen kuin hermosto, joka menee tosi pitkälle. Ja yksi palaute sieltä kaukaa tuli, että minä olen alueeni ainoa kristitty, että teidän viestinne ovat minulle kuin valonsäteitä taivaasta. Ja rohkaisevat minua, kirjoitan raamatun kohdat, mitä te lähetätte niin itselleni ylös ja opettelen niitä. Ja tämä rohkaisee minua valtavasti ja yritän elää sillä tavalla, että Kristuksen valo minussa näkyisi. Ja sitten hän on lähettänyt sen viestin, niin se on tullut sitten takaisinpäin näille tekijöille. Eli siellä, missä ihminen on yksin uskonsa kanssa tai painostettuna uskonsa kanssa, niin media ulottuu sinne. Sitten on alueita, missä ei voida käyttää sosiaalisen median kanavia. Silloin käytetään tänäkin päivänä radiota tai sitten satelliittitelkkareita. Esimerkiksi Afganistanissa linnut saavat laulaa, naiset eivät. Naisen ääni ei saa kuulua kadulle. Tyttöjen koulunkäynti katkaistaan 6. luokalle mennessä viimeistään. Ja meillä on kumppani, joka tuottaa opetussisältöjä, jotta nämä naiset ja lapset, jotka ei muuten pääse niin kuin opin sisällölle, niin saavat sitä kautta jonkinnäköistä opetusta. Joku voisi kysyä, että minkä takia Afganistanin satelliittitelkkaria. No sen takia, että siellä on semmoisia vähän reiluja kämmeneen kokoisia antenneita, joilla ne ottaa vastaan näitä signaaleita. Ja tavoittamattomien tavoittaminen tapahtuu parhaiten median avulla alueella, missä kaikki muu työ on rajoitettua. Ja sitten taas se, että kun olin tuossa kesällä Fires Broadcasting Companyn maajohtajien palaverissa ja näin siellä sitä intoa ja näin sitä nousevaa polvea, kun niitä on koulutettu, niitä tulevia johtajia, näin sen innon, sen riemun, sen niin kuin rakkauden ja sen rohkeuden, mitä heillä on, niin sen hinnan, mitä ihmiset maksaa. Et se ei pelkästään tuotaan sisältöä, vaan rukoillaan, tehdään töitä, jotta Kristus voi tulla todeksi ihmisten sydämessä. Ja semmoinen ihmisoikeus, joka perustuu siihen, että Jumala on sut luonut, ihmisarvo, luotuisuuteen perustuva ihmisarvo, voi mennä eteenpäin. Oikeus uskoa tai olla uskomatta, elää mahdollisimman vapaasti. Nämä kaikki on semmoisia juttuja, jotka kuitenkin kulminoituu Kristukseen, hänen ristiinsä ja sovitukseensa. Ja vielä loppuun heittäisin tämmöisen ajatuksen, että olen ollut tässä nyt vähän reilu 3 vuotta toiminnanjohtajana Sansassa, kohta 4 vuotta. Mitä pidempään tässä on ollut, sitä motivoituneempi mä olen ja sitä enemmän mä haluan tehdä tätä työtä. Tämä ei ole pelkästään teknistä, vaan tässä on niin kuin sydän mukana.
3: Mutta Mikko, niin kuin teknisesti ajatellen varmasti niin kuin medialähetys, niin kuin siinä se mediaosio Sansan osaltaan, niin kuin mutta kaikki lähetystyö on tänä päivänä entistä enemmän medialähetystyötä. Media liittyy kaikkeen lähetystyöhön erittäin olennaisesti.
2: Kyllä, liittyy, mutta sitten taas se, että kun meidän kumppanit on tehnyt tätä vuosikymmeniä ja koko ajan ottaa niitä teknologisia harppauksia ja katsoo, että miten ollaan paikallisella tasolla seurakuntien kanssa yhteistyössä ja näin poispäin, että se jalkautuu. Että osa sisällöistä on sellaista, muun muassa, tehdään yli 150 kielen raamattuopetussisältöjä, jotka tavallaan jalkautuu paikallisseurakuntaan ja paikallisseurakunnat ottaa sen mediasisällön ja pitää niiden avulla pienryhmiä, joita ne ei pysty itse tekemään, kun etäisyydet on valtavat tai tilanne on muuten haastava. Ja tarvitaan siis se sisällön tekijä, joka mahdollistaa sen, että paikallisseurakunnat tai kristilliset yhteisöt tai pienryhmät voi olla totta.
3: Ei tämä niin kuin integroituu käytännössä niin kuin kaikki yhdessä.
2: Kyllä, mä sanoisin näin, että medialähetystyö on itsessään jo tosi tärkeää, mutta sitten kun se synkronoituu paikallisten toimijoiden kanssa ja kautta tehtävään työhön, niin sillä on iso merkitys. Ja sitten taas nämä verkostot, missä me ollaan mukana ja meidän kumppanit, ne tekee suoraan omalla kielellä, oman kielensä kuuluvilla, vertauskuvilla, kulttuurilla sopivilla näkökulmilla tätä työtä, mitä niin kuin länsimainen ihminen ei pystyisi tekemään. Me pitäisi ensin opetella kieli ja sitten se kulttuuri, ennen kuin me voitaisiin tehdä mitään. Mutta paikalliset tekijät, ne on todella taitavia. Ja sitten usein ajatellaan, että meillä on niin joku teknologinen kulma, jota me osataan, mutta kun mä katson meidän kumppaneita, niin siellä on tekniikan tohtoreita ja muuta, ja ne on aivan käsittämättömiä, se tekninen osaaminen ja tekoälyn osaaminen ja eteenpäin meneminen. Ja meillä on todella paljon opittavaa, että se ei ole vaan, että me viedään jotakin, vaan me opitaan. Niin kun me opitaan toiselta kumppanilta, me annetaan sitä toiselle kumppanille, että tämmöinen Jumalan rakkauden verkosto rakentuu siinä.
3: Mutta mä tarkoitin, Mikko, ehkä enemmän sitä, että jos ennen se oli niin kuin jalkapatikassa mentiin suurin piirtein kylään ja vietiin sitä raamattua ja silleen, niin mitä se tänä päivänä on, niin ihan kaikki lähetystyö, kaikki jotenkin pitää ajatella niin, että okei, kännykkä, joku vastaanotin, eli niin
2: joku mobiilisovellus.
3: Välineet on ikään kuin, palvelee oikeastaan kaikkea lähetystyötä.
2: Kyllä palvelee, mutta sitten on niitä alueita, jossa ei voi olla paikallisseurakunta näkyvissä.
3: Just näin.
2: Ja silloin media on ainoa kanava. On maita, joihin ainoa kanava tällä hetkellä on radio ja sitten muutamat muut keinot, joita nyt en tässä viittele sano ääneen, että on myös muuta. Mutta se, että sanoma Kristuksesta, toivosta, rakkaudesta ja siitä, että sä oot arvokas, sä oot rakastettu, niin se menee median kautta parhaiten. Ja sitten, no esimerkiksi tämä Andrea Elmunair, joka tulee Satseiskasta, niin hän johtaa Satseiska Kids-kanavaa. Ja hänen tiiminsä niin kuin tekee sisältöjä lapsille, jotka elää sodan jaloissa, jotka käyttää sitä Satseiskan mobiiliaplikaatiota ja on kilpailuissa mukana ja muuta. Saa hetken niin kuin toivoa sen kaaoksen keskelle. Ja Satseiska Kids-kanava tunnetaan Lähi-idässä myös siitä, että lapset, muslimitaustaiset, aikuiset antavat lastensa katsoa näitä kanavia sen takia, että ne on turvallisia, ne ei pelota. Ja sieltä ei tule mitään sellaista kauhua. Ja sitten taas, että lapset saa toivoa ja ne palautteet, mitä he saa, on sellaisia, että sillä on merkitystä, että se on henkilökohtaista myös, vaikka se on massoillekin suunnattua.
0: Työ, jota medialähetys sanansaattajat eli Sansa tuttavallisemmin tekee. Tässä jo pieni kuva Mikko Matikaisen kertomana tulee siitä, miten kansainvälistä se on. Sä oot maininnut jo puheen seassa Afganistanin, Satseiska ihan sitten vielä tekijänä mainittu. Kansainvälistä paljon yhteistyötä. Tästä kaikesta tehdään semmoisia tarkempia alleviivauksia tässä aamun aikana. Nyt musiikkia väliin ja kotimaan työ, se tulee muuten myöskin esille aamun aikana. Suomalaista messua kuunnellaan nyt väliin. Laulu Suomelle. Tämä vie mut itsenäisyyspäivän tunnelmiin, mutta kyllä sitten näin elokuun puolivälissäkin saa kuunnella. Ja kun tuo laulu on kuultu, käydään vierailulla Pyhällä maalla. Israelista kuullaan tuttuun tapaan maanantainen Israel tänään -raportti. Johanna ja Lior Regev on jälleen sellaisen valmistanut. Ja raportin jälkeen jatketaan sitten juttua medialähetystyöstä ja medialähetyspäivistä. Laulu Suomelle kuitenkin ensin.

0: Lasse Heikkilä, mestariteos on suomalainen messu. Laulu Suomelle kajahti siinä. Nyt kajahtaa Israel tänään raporttia, siellä puhutaan vaaleista. Koska vaikka Israel on paljon maailman uutisissa ja ulkopolitiikan merkeissä esillä, myös maan sisällä on tärkeitä valintoja Knessetin osalta edessä. Liori ja Johanna Rekev tätä meille valaisee seuraavaksi. Sitten on tulossa musiikkia CC Winansilta ja sittenhän me jatketaan juttua medialähetyspäivistä Mikko Matikaisen ja Mikael Juntusen kanssa. Mutta nyt Israel tänään raportin pariin.
1: Israel tänään.
2: 27.10.2026. Tämä on Israelin parlamentin Knessetin tulevien vaalien päivämäärä. Israelin lain mukaan vaalit järjestetään 4 vuoden välein. On kuitenkin erittäin harvinaista, että hallitus pysyy vallassa koko 4-vuotiskauden. Yleensä jokin poliittinen kriisi johtaa ennenaikaisiin vaaleihin. Knessetissä, Israelin parlamentissa, on 120 kansanedustajan paikkaa. Paikat jaetaan puolueiden kesken sen mukaan, kuinka suuren suhteellisen osuuden äänistä kukin puolue saa vaaleissa. Vaalipäivänä, joka on kansallinen vapaapäivä, jokainen kansalainen äänestää yhtä puoluetta. Yksi äänestyslippu. Sen jälkeen kaikki äänet lasketaan ja paikat jaetaan. Nykyisessä Knessetissä on 13 puoluetta. Suurimpia ovat Benjamin Netanyahun johtama Likud, jolla on 32 paikkaa, ja Yair Lapidin johtama Yesh Atid, jolla on 24 paikkaa. Lisäksi mukana on 2 arabipuoluetta, jolla kummallakin on 5 paikkaa. Mielipidemittausten mukaan seuraava Knesset näyttää erilaiselta. Viime aikoina on perustettu useita uusia puolueita, ja merkittävin niistä on Yashar, joka tarkoittaa suoraa tai rehellistä.

Ja teknisiä häiriöitä aamun lähetyksessä pieni hetki, laitetaan homma jatkumaan ja Israel tänään raportti kohta sitten uudelleen paikalleen. Pahoittelut tästä suoran lähetyksen suolaan, mutta pian jatketaan vielä Israel tänään raportin ääreltä ja sitten tätä suoraa lähetystä medialähetys sanansaattajien teema aamun äärellä. Pahoittelut siis tästä, ihan kohta suora lähetys jatkuu.

Onneksi voi Leppilammen Jukka laittaa aina soimaan silloin, kun menee sormi suuhun studiossa. Nyt meillä pitäisi olla kaikki palaset jälleen paikallaan, pahoittelut vielä teknisestä häiriöstä. Israel, tänään raporttia päästiin hetki kuulemaan. Mennään nyt kertaus on opintojen äiti -periaatteella ja lähdetään vielä uudemman kerran raportin äärelle. Toivotaan, että sen jälkeen homma svengaa täällä kuin hirvi. Nyt on Israel tänään raportin aika uudemman kerran vaaleista. Israelissa Johanna Rekevehti meille hiukan valottaa ja katsotaan, että saataisiko nyt sitten kuulla vielä tarkemmin, että mistä siellä onkaan kyse.

0: Israel tänään.
1: 27.10.2026. Tämä on Israelin parlamentin Knessetin tulevien vaalien päivämäärä. Israelin lain mukaan vaalit järjestetään 4 vuoden välein. On kuitenkin erittäin harvinaista, että hallitus pysyy vallassa koko 4-vuotiskauden. Yleensä jokin poliittinen kriisi johtaa ennenaikaisiin vaaleihin. Knessetissä, Israelin parlamentissa, on 120 kansanedustajan paikkaa. Paikat jaetaan puolueiden kesken sen mukaan, kuinka suuren suhteellisen osuuden äänistä kukin puolue saa vaaleissa. Vaalipäivänä, joka on kansallinen vapaapäivä, jokainen kansalainen äänestää yhtä puoluetta. Yksi äänestyslippu. Sen jälkeen kaikki äänet lasketaan ja paikat jaetaan. Nykyisessä Knessetissä on 13 puoluetta. Suurimpia ovat Benjamin Netanyahun johtama Likud, jolla on 32 paikkaa, ja Yair Lapidin johtama Yesh Atid, jolla on 24 paikkaa. Lisäksi mukana on 2 arabipuoluetta, jolla kummallakin on 5 paikkaa. Mielipidemittausten mukaan seuraava Knesset näyttää erilaiselta. Viime aikoina on perustettu useita uusia puolueita, ja merkittävin niistä on Yashar, joka tarkoittaa suoraa tai rehellistä. Puoluetta johtaa Israelin puolustusvoimien entinen komentaja Gadi Eisenkot. Viimeisimmässä mielipidemittauksissa tämä puolue johtaa Likudia muutamalla paikalla ja Likud on toisena. Tulevien vaalien tärkein kysymys ei kuitenkaan ole se, mikä puolue saa eniten ääniä. Sillä ratkaisevaa on, mikä poliittinen koalitio voittaa. Yhdellä puolella on nykyinen hallituskoalitio, johon kuuluvat Likud, oikeistolaiset uskonnolliset puolueet ja ultraortodoksiset juutalaispuolueet. Toisella puolella ovat kaikki muut. On mielenkiintoista, että nykyinen hallitus on pysynyt vallassa koko 4-vuotiskauden. Voisi ajatella, että 7. lokakuuta jälkeen, joka oli juutalaisille hirvittävin katastrofi sitten holokaustin, vallassa oleva hallitus olisi eronnut. Kävi kuitenkin päinvastoin. Koska Netanyahu ja hänen liittolaisensa tiesivät, että heidän mahdollisuutensa tulla valituiksi uudelleen olisivat olleet hyvin heikot, jos he olisivat eronneet lokakuun 7. päivän jälkeen. He päättivät pitää koalitionsa koossa niin pitkään kuin mahdollista. Rukoilkaa, että Israel saisi tulevaisuudessa sopivan hallituksen. Elämme Israelissa hyvin mielenkiintoisia ja tärkeitä aikoja. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Noin, saatiin se raportti viimein sitten kuultua vielä. Ja vielä kertaalleen pahoittelut, jos se nyt jonkun aamua sotki. Tuo on pieni tekninen häiriö, mutta nyt pitäisi olla kaikki kunnossa ja homma kulkee. Aiotaan siltikin puhua medialähetyspäivistä. Joku varmaan saattaisi joku muu sanoa, että oli sitä kuuluisaa vastustusta, mutta katsotaan, mihin asentoon me 11 asti täällä päästään. Mikko Matikainen, Mikael Juntunen on äijä kaksikko pöydän toisella puolella ja medialähetyssanansaattajien asialla ovat he. Ja me kuullaan lisää medialähetyspäiviin liittyen juttua tuossa katkon jälkeen. Palataan siis hetken kuluttua suoran lähetyksen äärelle.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus 3 asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
6: Sun ristis luo.
7: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
8: Mitä rakkaus?
7: Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
2: Mikko Matikainen, Mikael Juntunen kanssani studiossa. Oikein hyvää huomenta herrat vielä kertaalleen ja hyvää huomenta myöskin kuuntelijoille. Me pistetään mikit päälle, niin on helpompi puhua.
9: Huomenta. Mikko Matikainen on nyt tosissaan, kun se on vähän päällimmäisen vaatekerroksenkin pois tuossa. Nyt on avasi raamatun.
2: Musta kyllä tuntuu, että sulla tuli solidaarisuudesta kuuma mun puolesta, kun mä täällä tekniikkaa sähesin, että saatiin.
10: Niin, mä otin painan valmiiksi pois, että niin. Mä voin antaa sulle sen, että jos sulla on kylmä.
9: Mitä tässä sun raamatussa muuten sanotaan?
10: Mitä mun raamatussa sanotaan? Siinä sanotaan vaikka mitä.
9: Sä avasit sen tuohon.
10: Joo.
9: Niin sano nyt, mitä siinä sanot.
10: No mulla on tässä ensimmäinen kirja Tessalonikalaisille ja 5. luku ja jakeesta 9-11. Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan, vaan että pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, olimmepa valveilla tai kuoleman unessa. Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toisianne, ja niinhän te teettekin.
2: Musta on paras osa tuosta jakeesta tuolla lopussa, ja niinhän te teettekin.
10: Niin. Paavali kirjoittaa tessalonikaisille, jotka tuntee ja on niin kuin jotenkin onnellinen heistä. Ja mä ajattelen, että tämä on sitä parasta kumppanuutta, mitä aina välillä kumppaneiden kanssa on. Mm. Että se on niin kuin jaetaan paineita ja iloja ja sitten rohkaistaan.
2: Nyt kun sä tarkistat, että mitä pakseiskalle kuuluu, niin sä laitat Timille sinne, että ja niinhän te teettekin, että teillähän kaikki kulkee siellä kivasti.
10: Kyllä mä välillä laitan, että mä oon teistä tosi onnellinen ja kiitollinen.
2: No
10: ja siitä on etuoikeus tehdä kanssanne töitä, jotain sellaista tulee laitettu.
2: Ja tuossa loppuvuodesta Kyprokselle lähtee kanssa viesti, että olen onnellinen, että homma svengaa.
10: olen onnellinen siitä, että juot kahvia Kyproksella ja saat jotakin muutakin aikaiseksi. Että Mikaelhan lähtee Kyprokselle Santan lähettinä.
9: Silloin kun meillä oli ensimmäinen neuvottelu tai niin kuin kontakti sinne, niin mä tarjouduin kahvinkeittäjäksi, mutta mä en kuulemma kelpaa.
10: Joo, sä joudut tekemään mediahommia.
9: Mulla on kuulemma jotain muutakin tekemistä, että siellä on kahvinkeittäjät erikseen.
10: Joo.
9: Mä olin vähän huolissani siitä, että onko sille hyvää kahvia.
2: Joo, selviää
9: se selviää sitten.
10: No se on kilvottelu sitten, jos ei ole hyvää kahvia, että tehdään töitä.
9: Aa, niin, että tämä voi ottaa tälleen niin kuin pienenä vastoinkäymisenä vaan.
10: No en mä tiedä, miten sä sen otat, mutta sen voi ottaa pelkkänä ilona.
2: Ja mehän tehdään niin kuin Mikael Juntunen on radioiden pitkäaikainen aamujuontaja, ja tuolla on paljon sellaisia kuuntelijoita, jotka ovat iloisia tänäkin aamuna, että tuttua häntä kuulee. Siinä voi tulla se ajatus, että voisikohan Mikaelille lähettää vaikka tämän terveisiä, ihan näin, mutta sitten myöskin sinne Kyprokselle. Niin sitten kun mä raportoin sieltä, että kamalaa kahvia, niin sitten mä veikkaan, että kuuntelija lähettää sitä hyvän makusta vaikka postissa.
9: Niin, voi olla. Mm. Joo, kyllä. Joo,
2: saat sitä kotimaista.
10: Kyllä me voidaan pitää huoli siitä, että joku paketti sinne menee.
9: Joo, ja mä lupaan, että sitten mun velvollisuuksiin kuuluu ystäväkirjeiden lähettäminen ja silloin tällöin, niin mä raportoin myöskin kahvista.
10: Kyllä, mutta raportoin myös siitä työstä, ettei se kahvi ole se ihan pääasia kuitenkaan.
9: Mutta mä voin kuitata, että mä saanko täällä hyvää kahvia.
10: Joo. Joo.
9: Esimerkiksi. Eikö sehän voi olla niin, että ihminen kun muuttaa uuteen ympäristöön, niin tavatkin muuttuu sen myötä.
10: Joo, ja sitten taas se, yhteisö, jossa saa tehdä töitä, niin se kyllä inspiroi ja tuo uudenlaisia näkökulmia siihen, että mitä on elää ja tehdä työtä ja mitä on elää ja tehdä työtä yhdessä Herralle, joka on meille kaikille sama ja me ollaan vähän erilaisia. Mä tykkään tässä medialähetystyössä erityisesti siitä, että kulttuurit on erilaisia, mutta se yhteys on käsin kosketeltava, kun tehdään näitä hommia yhdessä.
2: Siitä, minkälaista se työ on ja mitä viikonlopun tervehdyksissä on, siis mikä meitä odottaa Lempäälän Ideaparkissa, kun medialähetyspäivät 21. elokuuta käynnistyy tällä viikolla viikonloppuna. Siis siitä me kuullaan tuossa 9 uutista ja säätietojen jälkeen hiukan tarkemmin lisää. Nyt musiikkia Cici Winansilta, How Great Thou Art, ja se vie meidät sitten kohti myöskin ajankohtaiskatsausta STT:n uutiset. Siis 9:00. Jatketaan juttua suorasta lähetyksestä sitten sen jälkeen.

0: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4 prosenttiyksiköllä. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Etelä-Korean puolustusministeriö sanoo, että yhteiset sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa toteutetaan suunnitellusti. Ministeriö julkaisi lyhyen lausunnon asiasta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli sanonut haluavansa supistaa harjoituksia merkittävästi. Yhteensä 11 päivän mittaisiksi kaavailtujen harjoitusten on määrä alkaa maanantaina, mutta Trump heitti viime hetkellä kapuloita rattaisiin sosiaalisen median päivityksellään. Etelä-korealaisministeriön mukaan harjoitusten kanssa aiotaan kuitenkin edetä aiemmin ilmoitetulla tavalla sekä sovittujen aikataulujen mukaisesti. Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin, mutta sosiaalista mediaa ei voi pitää yksin syynä rokotuskattavuuden muutoksiin. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla tunnistetaan ilmiö, jossa osa vanhemmista kyseenalaistaa rokotuksia, siirtää niiden ottamista tai jättää ne jopa kokonaan väliin. Turun yliopiston sosiologian yliopistonlehtorin Johanna Nurmen mukaan some tekee rokotekriittisistä näkemyksistä aiempaa näkyvämpiä. Kategorinen rokotevastaisuus on hänen mukaansa Suomessa kuitenkin yhä marginaalista.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Matalapainesäätä on tarjolla tähän alkuviikkoon. Suomi kuuluu matalapaineen alueeseen. Pienen poikkeuksen tekee tänään maan lounaisosa ja suuri osa Lappia, koska niihin paikkoihin on tarjolla poutaa ja osin aurinkoistakin säätä. Muualla maassa pilvisyys on runsasta, sateita tulee yleisesti ja paikoin myös ukkostaa. Luoteistuuli on maan länsiosassa tänään kohtalaista, pohjoisessa tuulee idän suunnalta. Päivälämpötila etelässä noin 20 astetta, muualla maassa 13-18. Kuurosateita riittää ja yötä myöten paikoin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelä viettää selkeää yötä yölämpötilan ollessa koko maassa 6-13 asteeseen. Maastopalovaroituksia tänään yksi kappale ja se on ilmoitettu Ahvenanmaalle.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Ja niin totta, kun on kesä jäljellä, on myöskin kesäjuhlia. Yksi tärkeimmistä on medialähetys sanansaattajien kesäiset juhlat, jotka koittavat tulevana viikonloppuna Lempäälän Ideaparkissa. Medialähetyspäivät ottaa siis paikkansa siellä. Kaikille avoin ja maksuton hengellinen tapahtuma lukee jo ihan sivustollakin, kun sen avaa sansa.fi. Se sinä heti ekana tervehtii. Mutta jos Mikko Matikaisen pitäisi toiminnanjohtajan ominaisuudessa sanoa, yksi joku kokonaisuus, teema, henkilö, joku siitä viikonlopusta, mikä kaikille avoimessa tapahtumassa on sellainen, että huomaat odottavasi sitä erityisesti, niin mikä se voisi olla?
1: Meillä on kaksi ulkomaista vierasta. Ed Cannon, joka johtaa Fires Broadcasting Companya, maailman toiseksi suurinta medialähetysjärjestöä, yli 20 asianmaata, missä hän on mukana ja johtaa sitä, niin mä odotan todella sitä, mitä hän kertoo ja avaa. Ja sitten toinen on Andrea El Munair, joka on Satseiska Kids-kanavan johtaja, ja hänellä on todella paljon kerrottavaa siitä, että miten media auttaa lapsia sodan ja levottomuuksien jaloissa. Ja sitten kun kysyit yhtä, niin vastaan kolme, niin sitten toi musakattaus on minusta semmoinen, mitä kannattaa tulla senkin takia paikalle. Että mä ajattelin, että se on semmoinen kokonaisvaltaisesti tietoa, näkyä ja innostusta antava tapahtuma.
0: Mites Juntunen? Sä oot sinne menossa toki, niin kuin sanoit, vähän niin kuin ottamaan vastaan.
2: Niin, koska, joo.
0: Oot osana sitä siunattavaa porukkaa, joka lähtee sitten ensi kertaa medialähetystyöhön. Mutta onko ohjelmassa joku, että oot ehtinyt myös niin kuin ihan ohjelmakävijän näkökulmasta ajattelemaan, että tota ootan erityisesti?
2: En mä oikeastaan tiedä, niin kun se on semmoinen, mä sanon, että se on mulle semmoinen orientaatio. Juttu itse asiassa ihan kokonaisuudessa. Mä katsoin sen ohjelman ja sitten päädyin siihen, että perjantaina on lähetys kiihdyttämisen lähtee kello 13 siitä, niin on silloin siinä mukana ja sitten hässäkä päättyy sitten Pismon messuun sunnuntaina. Mm. Niin ja siellä varsinkin olen mukana. Mm. Niin en mä oikeastaan... Ensimmäinen ajatus, kun mä katsoin tuon ohjelman, niin oli itse asiassa toi Andrean kuva tuli tuohon niinku vastaan ja Satseven Kids-kanava, niin tuli sitten silleen jo vähän semmoinen kotoisa olo, että hei, tonne ollaan menossa. Mm. En mä oikeastaan tästä ohjelmasta, niin...
1: Andrea tekee töitä Beirutin studiolla.
2: Joo, kyllä.
1: Ja sä teet sitten Kyproksella. Ja tuosta piispan messusta, että meillä siunataan kolme lähettiä ja uusi hallintojohtaja, joka astuu kohta hommiin, niin mä oon valtavan onnellinen näistä jokaisesta. Se on, mitä mä odotan, että kun meillä on kolme isoa kristillistä mediakanavaa, satelliittitelkkaria, jotka toimii, on Pakseiska, Satseiska ja nyt tämä uusi Afghan Christian Media Network, joka tekee Mojda TVtä, niin jokaisen palvelukseen meiltä siunataan yksi työntekijä. Ja se on todella sitä saavuttamattomien ja tavoittamattomien tavoittamista, joka on meidän strategian ydintä. Mä oon näistä kaikista kolmesta todella onnellinen. Ja sitten mä oon tosi kiitollinen siitä, että me saadaan Lea Pääkkönen uudeksi hallintojohtajaksi. Mm. Että me saadaan niin paljon laatua lähettää ja sitten saadaan tähän kotimaan työhön myös mukaan. Ja.
0: Mä alan hiljalleen saamaan kiinni siitä, että miksi sua vähän hymyilyttää, on semmoinen niin kutkuttavan odottavainen fiilis, kun sä tuossa kerrot vähän tarkemmin. Kaikenlaista muutakin on. Mä sanoisin ihan vaan, kun katson kattausta, että mä menisin sinne vaan jo sen takia, että Raamattu opettaa Ilkka Puhakka, mutta tuossa on aika monta muutakin syytä.
2: Mä olin tulossa tähän, että kun sä nyt kaivat oikein tikulla, kaivat niin kuin tikulla tässä, niin pieni tarina tähän. Tästä on semmoinen... Se oli ennen kuin mä lähdin Radio Dayltä ja oli semmoinen vähän rumasti sanottuna pain in the ass, että ei oikein tiennyt, että mitä tämä elämä tuo tullaan. Ilkka Puhakan kanssa mentiin tuohon triplaan syömään lounaalle ja istuttiin siinä ja mä sanoin Ilkalle, että mä en oikeasti tiedä, että tämä ei ole hyvä, missä mä oon, että mä lähdin täältä ja mitä on. Ilkka Puhakka kysyi, että niin minkäs ikäinen sä oot? Mä sanoin, 57. No, kuule. Mä oon sen ikäinen, tai kuulostaa niin Ilkka Puhakasta, mä oon sen ikäinen, että minulla ei ole enää niin kuin mahdollisuutta tähän, mutta sulla on. Sulla on vielä 10 työvuotta jäljellä. Sä voit vielä yhden uravalinnan tehdä, yhden käännöksen tehdä. Ja se on se sun juttu. Ja sitten näin siinä kävi.
0: Nyt sä pääsit Ilkalle viikonloppuna sanoon. Että...
2: Ja sitten meillä oli pitkä keskustelu tavallaan siitä, että mitä se ihmisen elämä ja ura oikeastaan niin kuin on, että miten se johdattuu ja miten nämä asiat vaan menee.
1: Ja Ilkan tapa opettaa Raamattua, olla Raamatun äärellä on hoitava, syvällinen, koskettava ja vielä hauska. Että mä ajattelen, että sillä me aloitetaan se medialähetyspäivä siellä Lempäälän Ideaparkin Black Boxissa, että kannattaa tulla siihen ja sitten jumittua koko päiväksi. Että se on mun mielestä hyvä aloitus. Ja kyllä mä niin kun ajattelen noita koko päiviä, kun katson, että miten toi ohjelma on koostunut yhdessä Lempäälän seurakunnan kanssa, meidän ulkomaisten vieraiden kanssa, niin kyllä mä sitä odotan sitä. Mm. Koko lauantai-päivää, mutta mä odotan myös sitä perjantaita, sitä lähetyskiihdyttämöä. Ja ihan sellainen, että siellä on nuorten ilta perjantai-iltana. Ja Ed Cannon tulee avaamaan siinä niin kuin oman elämänsä tarinaa, että kuinka hän on liike-elämässä ja muuta. Niin mä odotan myös sitä. Ja mä ajattelen, että jos on nuori ja tuolla seudulla, niin kyllä kannattaa katsoa ja tulla kuulemaan. Koska me tarvitaan rohkaisua vanhemmilta ja sitten me tarvitaan innostusta nuorilta, että se menee niin kuin edes takaisin. Että nyt olisi kyllä... ainutlaatuinen paikka. Ei varmasti tule Suomessa olemaan nuorten iltaa, jossa Ed Cannon tulee avaamaan niin kuin oman elämänsä tarin.
2: Ja siellä sitten ikinuoret rusinat istuu takapenkissä.
1: Joo, Mantelia rusina.
0: Rusinan kanssa jatketaan aamulähetystä 11 asti. Kohta on aika kisailla, nimittäin vaikka on teema-aamu, niin kyllähän ne tutut palaset kuuluu mukaan. Niin myöskin arvaa, kuka helpotustietona ehkä jollekin, joka miettii, että kisaileeko ne tänään, kun on teema-aamu. Kyllähän me kisaillaan. Mysteerihenkilö meillä jäi viime viikolta vielä vajaaksi. Kuka on henkilö, jota haetaan? Reilu 5 minuutin kuluttua se selviää. Arvaa, kuka alkaa, kun laulu on kuultu. Ja laulu on muuten seuraavana sitten ihan uutukainen. Chariots kuoro laulaa Jeesus elää ja biisiin tarvitaan hiukan taustatusta. Sanomaan ei niinkään, minä sanon siihen, että aamen. Mutta minkälainen biisi, miten se on syntynyt, mitä siitä olisi sinun ja minun hyvä tietää, kuullaan seuraavana. Sitten se laulu ja sitten me kisaillaan.
3: Radio Dayn herätys. Uutta musiikkia Radio Dayssä.
4: Jeesus elää, aamen, kappaleella on hieman toisenlainen tarina, miten se päätyy Chariotsin uudelle jokaisella henkäyksellä albumille kuin levy muilla kappaleilla. Ennen levytystä olimme jo jonkin aikaa esittäneet upeata kappaletta What a Beautiful Name. Sen loppu on sellainen, nyt sydän pakahtuu kiitollisuudesta. Ja kun mietin, mitä siihen laittaisi jatkoksi, alkoi päässä soida Amerikassa erittäin suosittu Bill ja Gloria Gaitarin, olisiko se nyt sitten hymni, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Suomessa tuo kappale ei ole saavuttanut vastaavaa asemaa kuin Amerikassa, johtuen ehkä siitä, että se ei ole kääntynyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla suomeksi. Niinpä mekin päätettiin ottaa tuo laulu englannin kielellä. Ja kun sitä sitten siinä sorvailin, niin tuli vastaan myöskin Matt Maherin tuosta samasta biisistä inspiraation saanut kappale Because He Lives, Amen. Ja tuli mieleen, että laittaa tämän siihen potpurin perään vielä jatkoksi, niin päästään takaisin vähän energisempään suuntaan. Siitä en ollut kuullut suomenkielistä käännöstä, ja niinpä heitin pallon meidän luottosuomentajalle Sanna Selkäinaholle, ja kappalehan kääntyikin hienosti. Levylle sitten päätimme, että emme ota mukaan muuta kuin suomenkielisiä kappaleita, ja niin tuosta 3 kappaleen potpurista päätyykin levylle vain tämä Jeesus elää, aamen kappale. Sen ensimmäinen säkeistö sisältää selkeän uskontunnustuksen, ja halusin, että tehdään se kollektiivisesti. Niinpä lauluun ei tullut ollenkaan solistia, vaan ne hoituu pelkästään kuoron voimalla. Voitkin nyt yhtyä tähän tunnustukseen meidän kanssamme. Jeesus elää. Aamen.

0: Jeesus elää, aamen, näin tuumasi Chariots, kuoro uutta musiikkia heiltä ja mun Jeesus elää. Laulu lähti mulla soimaan tuon taustatuksen kautta ja siinä oli ilmeisen hyvät syyt. Nyt soi päässä ajatus siitä, että olisi aika kisailla. Aika sopi lahjakortti, 30 euroa tänään arvo odottaa ottajaansa. Ja jos ei se tänään lähde jakoon, niin kymppi lisätään pottiin tuttuun tapaan. Kesävisa jatkuu siis. Ja kuka onkaan henkilö, jonka äärellä arvuutellaan? Otetaan kohta kertaus vinkkeihin ja sitten puhelinlinjat on auki, kun lupa on myönnetty.
1: Arvaa kuka?
0: Viime viikolla torstai päivä se taisi olla, kun käynnistettiin uutta henkilöä arvuuttelun pyörään. Ja olen kertonut alkuvinkin hänestä, joka on seuraavanlainen. Henkilö on ammatiltaan lakimies, mutta on tullut tunnetuksi aivan jostain muusta. Kuuntelija, kun saa soittaa tänne, saa kysyä siis kaksi kysymystä. Toinen voi olla nimiarvaus, toinen tarkentava kysymys, tai saa arvata kaksikin nimeä. Ja näiden soittojen kautta on selvinnyt seuraavaa. Kyseessä on mieshenkilö. Hän on vaikuttanut tällä vuosituhannella. Ja kysymykseen siitä, että onko hän vaikuttanut politiikassa, pohdin hieman sanojani, että miten sen muotoilen, mutta muotoilen, että kokemusta on yhteisten asioiden hoitamisesta, millä menestyksellä siihen en ottanut sitten kantaa. Arvauksia on ollut ministeristä, muusikkoon on Mari Rantasta, Harri Saksalaa, presidentti Sauli Niinistöäkin on veikattu, Andrea Bocellinkin nimi nousi perjantaina esiin, mutta oikeaa vastausta ei ole saatu. Ei myöskään Matti Tuloisella eikä Tapio Nousiainen ollut oikea vastaus. Kohta kun studionumeron kerron, sit saa soittaa ja nopein soittaja pääsee myöskin sitten studioon kokeilemaan, että olisiko aika sopi lahjakortti juuri sinua varten. Ja Day Plus kaikki tilauskoodi toki kuukaudeksi, siihen sitten vielä kaupan päälle pääsee vaikka tämän viikon vierasta, eli Jukka Leppilampea sieltä kuuntelemaan. Onko Mikolla tai Mikaelilla heti joku ajatus, että kukahan tämä voisi olla?
2: En mä uskalla oikeasti sanoa. Mä kysyn tekoälyltä tämän.
0: Jaha. Toi on muuten kuulemma tyyli, mitä aika moni käyttää. Tästä on tullut sen verran pidetty visa tässä kesän aikana. Toi kuuluu, että on haettu myöskin tekoistettua älyä avuksi.
2: No mutta toi on niin kuin...
0: Ei se kielletty.
2: Joo, mä laitoin siihen, että nyt tarvittaisi villiarvaus. No. Ja laitoin ne faktat sinne.
0: No katsotaan, onko joku muu käyttänyt tekoälyä vai meneekö orgaanisesti?
2: Joo, katsotaan. Jos tulee... samaa arvausta, niin sitten tiedetään, noniin, että on, joo, käytetty tekoäly.
3: Okay. Mä voin tunnustaa, että mä oon aika pihalla, että mulla, okay, on tämmönen tabula raasa, tyhjä taulu.
0: No, mutta Jukka Leppilampi ja tabula raasa sopii hyvin, kyllä, yhteen. Nyt mä kerron studionumero ja sitten Mikko Matikainen sanoo NYT ja nyt, niin sit saa soittaa.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Mä sanon studionumero vielä kertauksena, jos se meni ohi. Laitat 0-34-37-800. Ja Mikko, whenever you are ready.
3: NYT ja nyt saa soittaa.
0: Nyt on studiolinjat auki. Eli ei muuta kuin rohkeasti soittoa. 30 lahjakorttia aika sopii jaossa. Eka soittaja on selvästi ollut numeron valmiina ja odotti vaan lupaa. Hän on myöskin linjoilla. Huomenta, kuka siellä soittaa?
4: Huomenna alkavaan viikkoon. Maija soittaa.
0: Maija, moi. Hei, mitenkäs nyt kolmatta päivää pohditaan, kuka olisi henkilö, lakimies, mutta tullut tunnetuksi aivan jostain muusta. Ja sitten tuossa on selvinnyt kaikenlaista lisää. Haluatko sä kysyä jonkun tarkentavan kysymyksen vai olisiko heti arvausta?
4: No, mä nyt siis arvaan. Tämmöinen kuin Helsingin Raamattukoulusta, tämmöinen raamattukouluttaja, opettaja Hannu Äimänen.
0: Hannu Äimästä lähdet veikkaamaan siihen. Katsotaan, mitä täältä kuuluu. Ei ole Äimäsen Hannu, oikea vastaus, mutta hyvä arvaus, mä lisään sen listaan. Mites Maija, olisiko toinen arvaus tai joku tarkentava kysymys, millä helpotetaan seuraavaa soittajaa?
4: No. Tuollainen henkilö, niin, mulle tuli kyllä mieleen, kun kirjailija, poliisi Mikko Porvali on tämmöinen yksi henkilö, mikä tuli mieleen, mutta sanotaan hänet sitten.
0: Mikko Porvali, katsotaan siihen. Ei ole Mikkokaan, mutta nyt on hyvät nimet tuossa listassa. Kiitos Maija soitosta.
4: Okei, oikein kiva alkavaa viikkoa.
0: Kiitos samoin sinne.
4: Joo.
0: Moi, kiitos, moi.
4: Hei hei.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044 47 77 800.
0: Joo, ei ollut äimä se Hanno eikä Porvalin Mikko, mutta kukahan tämä voisi olla? Lakimies, tunnetuksi tullut aivan jostain muusta. Mies on kyseessä, on vaikuttanut tällä vuosituhannella ja vaikuttanut myöskin politiikassa ainakin tietyllä tapaa. Hän on kokemusta yhteisten asioiden hoitamisesta siellä, missä hän on vaikuttanut. Mutta kuka tämä oli? Seuraava soittaja linjoilla. Huomenta, kuka siellä on vuorossa?
5: No täällä on Maarit Lohjalta.
0: Huomenta Maarit. Mitenkäs olisiko sulla tietoutta tai ainakin valistunutta arvausta tai tarkentavia kysymyksiä meille?
5: Ei ole mitään tietoutta. Kuuntelin nyt ensimmäisen kerran taas pitkästä aikaa. Mulla on vaan villi arvaus.
0: Okei, mua jo jännittää toi.
2: Eikö se, kun sä oot Lohjalla, niin kannattaa mennä omenapuun alle. Jos omena putoaa päähän, niin tulee joku viisas arvaus, koska Lohja tunnetaan siitä, että siellä on paljon omenaa.
0: Niin, niinhän se on, joo.
5: Joo, niitä riittää täällä.
0: No nyt Maarit, olet sitten omenapuun alla tai et, minkälainen on sun arvaus? Mulla, sulla on nimittäin hyvä rekordi tässä, niin mä rupesin jännittää, että mitenhän meidän käy, mutta anna tulla.
5: Mä veikkaan Ukrainan presidentti Zelenski.
0: Oh, Volodymyr Zelenski, se olisi aika hyvä arvaus. Katsotaas, mitä kuuluu. Ei ole Zelenski kuitenkaan, mutta siinä oli hyvä meininki tuossa. Mites, heitätkö toisen arvauksen vai otetaanko joku tarkentava kysymys vielä?
5: Otetaan tarkentava kysymys. Joo. Onko hän eurooppalainen?
0: Onko hän eurooppalainen? Tällä me saadaan nyt ehkä vietyä oikeaan suuntaan, kun mä kerron, että ei ole eurooppalainen kyseessä.
5: No niin, kiitos.
0: Kiitos Maarit soitosta. Kiitos samoin sinne.
5: Moi moi.
0: Moi moi.
1: Arvaa kuka?
0: No nyt tämä menee mielenkiintoisesti. Nyt mun on pakko Mikael kysyä, että miten sun tekoäly generoi.
2: No katsokko, tässä ei ollut tätä tietoa nyt käytettävissä. Niin. Mä nyt paljastan. Tämä oli tosi hauskaa. Mä rupesin miettimään, että tämä on kyllä niin laaja-alainen juttu. Niin arvaa, ketä tämä ehdotti mun.
0: No.
2: Mikko Kuustonen ja Tuomas Enbuske.
0: Oho.
2: Enkä ole tiennyt, että siis tämä väittää, että molemmilla on Enbuske opiskeli nuorena oikeustiedettä. Ja tämän mukaan Mikkokin olisi oikeustieteen kandidaatti.
0: Aha.
2: Nykyisin ehkä maisteri.
0: Mitäpä selvittää.
2: En tiedä, mutta näin tekoäly väittää, mutta tämä eurooppalaiskysymys nyt tuhoaa sitä ihan täysin. Joo. Että toki minä laitoin jo siihen sitten seuraavan, mutta ei mennä niihin, koska me nyt kurkisteta. Mehän ei Mikon kanssa tiedetä. Tekoäly. Me ei oikeasti tiedetä, mikä tämä oikea vastaus on.
3: Ei tiedetä tästäkään vastaus.
0: Te ette saaneet nyt aika sopia lahjakorttia. Eikä kukaan kuulijakaan tänään. Se tarkoittaa, että huomenna 10 lisää. Meillä on 40€ lahjakortti, siis huomenna 9.15 jaossa. Ja mulla on semmoinen tuntuma, että toi Maaritin kysymys saa tähän nyt semmoista helpotuskerrointa aika paljon. Ja monella lähti varmaan lista uusiksi, joka sitä on kehitellyt, kun selvisi, että ei ole eurooppalainen kyseessä.
2: Mutta tämä niinku tekoäly tsekkaus tässä kertoo sen, että jos sä annat ikään kuin näitä faktoja sinne, niin se lähtee niin laajalla kaarella, että ja sitten se paljastaa sellaisia asioita, joita sä et ole ehkä tullut niin kuin miettineeksi. Että esimerkiksi tämmöistä, että vaikka Tuomas Enbusken takana olisi tällainen juttu, niin niin kuin, onhan tämä niin kuin neula heinäsuovassa sitten niin kuin alkutilanteessa,
0: joo, se
2: että
0: on,
2: ruvetaan katsoa, mutta siitä se tulee.
0: Heinää on heitetty pois päältä paljon. Mikko, ihan nopeasti, tuliko mitään ajatusta tuosta mieleen, että kuka se voisi olla?
3: No nyt mulla tuli vähän mieleen, mutta mä en varmaan voi tässä arvata,
0: että
3: jos olisi vahingossa oikein, niin se olisi vähän huono juttu.
0: Laitat mulle huomenna viestin sitten, kun se on ehkä oikein.
3: Mä yritän soittaa.
0: Joo. Tässä on Markku, terve.
3: Pekka. Joo,
0: niin, Pekka soittelee.
2: Mutta yksi ongelmahan tässä on, että tämähän saattaa, että siis tekoälyhän on voinut käydä tutkimassa sun paperit.
0: Ei sitä koskaan tiedä.
2: Mä laitoin tähän, että käy Matias Wilberin koneella.
0: Okei.
3: No niin.
0: Joo. Selvä. Voiko sä pyytää sitä, että pesis meillä kotona tiskit myöskin?
2: Aijaa, sekin vielä. Olisiko Mikolla joku toive, että mä voin laittaa senkin tähän saman tien?
3: No käy Matias Wilberin tiskiltä.
2: Ja
3: kaverille pitää laittaa.
2: Tää niin kuin tää.
3: Niin.
0: Katkon joo. Jälkeen hei biisi, joka muistuttaa meistä myöskin medialähetyspäivien teemasta. Nimittäin siellä ollaan vahvasti sen puolella, että valo pimeään. Ja Park Seiska laulaa Valo voittaa. Ja sen jälkeen jatketaan sitten juttua studiosta nimenomaan medialähetyspäivistä. Tulossa myöskin hetken päästä kurkistusta meidän viikon vieraspodcastiin, jossa toden totta Jukka Leppilampi tällä viikolla vieraana. Palataan näiden asioiden äärelle katkon jälkeen.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
7: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
8: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
9: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
10: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
3: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
11: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Sulterit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
12: Millainen merkitys Glow-festivaalilla on gospel-artisteille?
13: Ihan super iso ja se on kasvava, koska niin kun nyt on alkanut koko ajan tulee enemmän ja enemmän muusikoita ja paljon ihmisiä ympäriltä, jotka kysyy, että hei, että onko tänä vuonna se Glow, että mun tekisi mieli tulla kuuntelemaan siis paljon niin kun semmosia tyyppejä, mä ajattelin, että niitä ei ikinä kiinnostaisi kristillinen musa ylipäätään.
12: Kirsin kanssa laulaja Jepa Lambert. Toive uusinta Radio Daysa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella. Day Plus kaikki.

0: Kovasti muistuttaa medialähetyspäivien teemaa myöskin tuo laulu. Park 7 asialla valo voittaa. Ja siitä teemasta, siitä jutellaan nyt seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys.
0: Tulevani viikonloppu nimittäin, kun saapuu luoksemme, koittaa myöskin medialähetyspäivät ja ne koittavat Lempäälässä 21. ja siitä aina 23. elokuuta saakka. Kaikille avoin maksuton hengellinen tapahtuma, siitä me puhutaan tänään medialähetystyön näkökulmista tulevaisuudesta. Teema on siis valo pimeään, mutta mitä se voisi tarkoittaa tänä päivänä esimerkiksi medialähetystyön näkökulmasta, Mikko Matikainen?
2: No ensinnäkin, niin jos katsoo tätä Johanneksen evankeliumin 8. lukua ja että 12. Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi, minä olen maailman valo, se joka seuraa minua ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Eli tämä teema on valo pimeä, niin se viittaa suoraan tähän kohtaan, että Kristus sanoo olemansa valo. Ja kyllähän me tiedetään, että maailmassa on monenlaista pimeyttä, henkistä pimeyttä, hengellistä pimeyttä ja myös niin kuin levottomuutta ja haasteita. Ja jokaisen meidän elämässäkin on aina välillä niitä pimeitä hetkiä, synkkiä hetkiä, kipua, näköalattomuutta. Ja Kristus on luvannut olla maailman valo ja tulla myös siihen, niihin meidän kipeisiin hetkiin. Ja kun hän on käynyt läpi sen synkimmän, suurimman pimeyden kulkiessaan ristille, niin hän tietää ja tuntee, mitä se on. Ja hän voi meitä ahdistettuja ja ahtaalla olevia ihmisiä auttaa. Ja tämä on se medialähetystyö niin kuin ydin. Kristus on maailman valo. Ja välittää tätä hyvää sanomaa ihmisille, joiden elämässä ei aina ole helppoa ja saattaa olla syvääkin näköalattomuutta. Me halutaan olla tämän valon äärellä ja se on kiva, kun se Ideaparkin tila on black box, niin se jotenkin tuntuu sillä, että pimeään boksiin niin tulee valo, joka voi lohduttaa ja koskettaa. Ja sitten kun Jeesus sanoi myös, että sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä, heidän kaltaistensa Jumalan valtakunta, niin siellä on medialähetyspäivien lauantaina niin 11.30-16 niin ohjattua toimintaa 2-9-vuotiaille ja Lempäälän seurakunnan työntekijät on Raamatun kertomusten äärellä ja on lasten kanssa siinä. Niin musta tuntuu hirveän hyvältä, että lapset voi tulla ja aikuiset voi marinoitua tässä Kristusvalossa.
0: Mm. Entä sitten, kun katsoo niin kuin työnkuvan kautta, missä sä Sansan tekemässä työssä huomaat ajattelevasi, että tuossa on kyllä valo. Nyt joko niin, että se on niin toivoa tuovaa, mitä sieltä kuulee maailmalta tai kotimaasta tai muuten on sellainen olo, että niin kuin siellä on todella valo sytytetty pimeään.
2: No itse asiassa niitä on niin paljon, että meillä on semmoinen sisäinen viestintäkanava, missä meidän kumppanin sivut tai kumppaneiden viestejä. Sieltä tulee todella paljon siis sellaisia, että ihminen kertoo, että hän on elänyt pimeässä ilman toivoa ja sitten kohdannut Kristuksen ja miten se on muuttanut hänen elämänsä. On yksikin juttu, joka tässä on mielessä, että yksi mies kuunteli Raamattu kannesta kanteen tyyppistä ohjelmaa, eli tätä Through the Bible-sisältöjä, koki siinä Kristuksen rakkauden, tutki, pyysi Raamattua, sai Raamatun ja sitten aloitti oman pienryhmän ja opettaa sen kuulemansa perusteella, sen ohjelman perusteella ihmisille sitä, mitä on itse oppinut ja siellä on syntynyt semmoinen yli 20 hengen seurakunta. Ja se kyläkunnan ilmapiiri on muuttunut, se on yksi näkökulma. Sitten on nainen, joka pitää medialaitteen avulla, ei osaa lukea, ei osaa kirjoittaa, mutta osaa käyttää mediaplayeria. Niin pitää viikossa 12 ryhmää, jossa on 8-10 ihmistä, siis 12 ryhmää, 2 per päivä. Ja käyttää sitä playeria, pysäyttää sen, saa siihen pienen koulutuksen, niin hän on hengellinen äiti noin 100 ihmiselle. Niin musta se on niin kuin huikeeta. Ja miksi hänellä on niin kuin 6 päivää eikä 7 päivää, niin se 7. päivä on Jumalan palveluspäivä. Että se pitää omistaa niin kuin Herralle, sitten jätetään niin kuin nämä muut sivuun. Et tämmöisiä yksilöitä, jotka on tullut sytytetyiksi, jotka saa mediasta tuen, näitä on paljon, näitä on todella paljon. Sitten se, että sosiaalisen median kanavat ja nämä nuoret, jotka on diginatiiveja, jotka on tullut mukaan eri kentillä tekemään työtä, kun näkee heidän syttymisensä, niin se on jotenkin valtavaa. Ja sitten se ihmisten aito muutos ja kyläyhteisön aito muutos. Sitten kun pohja on kunnossa, niin silloin se niin kuin sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja muu, niin kun siellä on Kristus lähteenä, niin silloin se jotenkin tuottaa pidempikestoista hedelmää.
0: Mä kattelen kai mun mielestä merkitsevästi.
3: Joo, siis että mulle mä en pysty puhumaan noin 500, kun toi Mikko. Mulle se on enemmän tämmönen, tässä kohtaa tulee niinku, ehkä valo pimeään on tietyllä tavalla metafora. Sen takana on niinku monenlaisia asioita. Mutta että ekana tuli tuohon mieleen, kun sä kysyit tuota kysymystä Mikolta, niin tuli ekana tuli niinku kynttilä, joka on laitettu vakaan alle. Ja sitten yhtenä päivänä ostin taskulampun, niin siitä tavallaan tulee semmoinen niinku ajatus, että okei, niinku valo pimeään, sulla on taskulamppu, no millä se niinku toimii? No siihen on ne batterit, no mistä se tulee se virta ja mistä se tulee se voima? Niin se on tavallaan vähän sama kuin se kynttilä siellä vakaan alla. Sitä vakkaa mä oon vähän nostanut siitä nyt niinku pois, mutta se tavallaan se tuli siinä kynttilässä, mistä se tulee ja mikä se on ja miten se loistaa. Niin ne on niinku niitä asioita, mitkä mulle tulee mieleen.
2: Kynttilään liittyen, niin mitä palaminen on? No sehän on kemiallisesti, se on aineen yhtymistä happeen. Mitä usko on? No se on sitä, että meidän henkeen liittyy Jumalan henki ja sytyttää meissä jotakin, mitä siellä ei muuten olisi. Tämmöinen ajatus tuli nyt mieleen.
0: Aika hyvin sanottu. Musta hauska, että kutittelette koko ajan teemaa laulusta, joka tuosta kohta pärähtää käyntiin. Sieltä on tullut semmoinen Tikkasen Juhanin musiikkia muuten, ja Juhani on yhtenä tuolla tapahtumassa mukana. Me voitaisiin semmoinen nimilista päivitys käydä tuossa viikon vieras podcast kurkistuksen jälkeen, että mitäs kaikkea siellä, niitä kansainvälisiä puhujia on tässä aamun aikana mainittu, mutta kertauksen paikka ehkä heidänkin osalta, mutta että minkälaista kaikkea on, tutustutaan siihen hetken päästä. Mutta siis valo pieni mulla on, se on aika monelle tuttu laulu, loistaa niin kuin kirkkaasti. This Little Light of Mine, se kulkee tuolla Lontoon kielellä Brenda Leon asialla. Ja tämän laulun jälkeen sitten tutustutaan Jukka Leppilampeen viikon vieras podcastissa.

0: Brenda Lee, This Little Light of Mine. Valomieni mulla on, se menee se tuttu laulun säe. Hei, nyt mennään viikon vieraan parissa visiteeraamaan ensimmäistä kertaa tähän viikkoon. Viikon vieras podcast on siis Radio Dayn suoratoistopalvelu Day Plusasta löytyvä podcast-sarja. Ja siellä kuulee sen koko pitkän keskustelun. Pekka Ruuska siellä oli viime viikolla ja osuvasti, kun Glow Festival oli siinä esillä, myös samaisessa konsertissa, siinä Glow Living Room olohuone konsertissa esiintyvä Jukka Leppilampi pääsee tällä viikolla ääneen oikein ajan kanssa. Pieniä kurkistuksia viikon vieras podcastiin tehdään sitten puolesta Radio Dayn päivän aikana aina aamussa, keskipäivässä ja iltapäivän lähetyksessä. Aamun osalta on nyt sen aika. Improvisaatio ja uuden kokeilu on Jukan artistiuden ydintä, mutta mokaileeko Jukka niin paljon, että keikka menisi penkin alle? Onko joskus jopa niin käynyt? Entä mitä autokolari opetti luovuudesta ja rukoilusta? Nämä on aiheita, jonka äärellä käydään nyt vierailulla. Jukkaa haastattelee toimittaja Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras. Onko kaikki aina ollut silleen hallittua, että aina on onnellinen loppu? Vai onko ollut joskus keikkaa, missä on jotenkin mennyt niin kuin sä kuvittelit, että se meni penkin alle?
2: On joo, ilman muuta. Ne on niitä hetkiä, joissa sä toivot, että maa nielisi sinut. Ja varsinkin alkuaikoina, sit kun niitä hetkiä tuli ja tilanteita, niin ne vähän kauhistutti, eikä vaan vähän. Mutta, ja tää ei ole vaan niin kuin sellainen fraasi tai että näin pitäisi mennä, vaan se, että sä sitten niistä hetkistä nimenomaan sait palautetta, että nyt vaikkapa näin voimallisesti, että Jumala puhui minulle sen laulun ja sen hetken kautta. Ja sitä ymmärtää, että niin eihän tämä ole mun juttu, niin eihän tämä ole minusta kiinni. Mä olen tällainen saviastia ja siihen tarvitaan niitä vastoinkäymisiä, niin kun, jotka ikään kuin, koska mehän olemme taipuvaiset suorittamiseen. Että nyt nää teillä näin ja näin ja näin. Joo. Ja sitten siitä tulee väkisin puristamista, jolloin se ei enää toimikaan. Se intuitio ja se vuorovaikutus. Ja sen takia, kun sulle tulee joku bang, niin yhtäkkiä sä itse joudut myös siihen ja sä vapaudut siitä puristamisesta. Ja se on hyvin, mulla on niinku toisenlainen kokemus. Me olimme tekemässä yhtä levyä Jonna Jändefeltin kanssa ja se on tuo maalla sellainen ystävien talo, johon on rakennettu studio, kesäinen päivä. Ja sitten yksi biisi, joka oli koko ajan ollut, että tämä on ihan niin kuin, tämä on ilman muuta, tämä toimii koko ajan. Sitten kun me ollaan siellä studiossa, niin mä en saanut itsestäni irti. Mä sanoin, sori, nyt tässä on jotain sellaista. Okei, no otetaan pieni paussi, mennään tuohon terassille. Ja kun me istumme siinä terassilla, niin me kuulimme sieltä pieni niin kuin peltoniitty siinä sen takaa. Siellä on semmoinen soratie tai voisin asfalttikin olla. Kuuluma, että bang! Ja me täyttä, että nyt joku ajoi ulos autolla. Ja mä juoksin sen viljapellon poikki sinne ja auto oli niin kuin ylösalaisin siellä ojassa. Ja sitten siinä oli sitten joku mies jo paikalla. Ja mä kysyin häneltä, että oletko sä kattonut, onko tuolla sisällä enää ketään? Ja hän sanoi, minä olin siellä. Eli hän oli selviytynyt siitä. Okei, kun sä tällaisen järkyttävän, niin kuin puh, ja me mentiin takaisin studioon, niin sen biisi tuli heti. Ymmärrät siis, että me tarvitaan tällaisia pieniä potkaisuja ja vastoinkäymisiä ja jotta meissä lähtee virtaamaan taas koko virta.
1: Viikon vieras.
3: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Niin, jos ollenkaan kaipaa luovuuteen vertaistukea, pallottelua, reflektiota, niin voisin suositella aika varauksetta tämän viikon vieras podcastin jaksoa. Jukka Leppilampi siinä vieraana, Miikka-Pekka Heikkilän jututettavana. Ja paljon sitä asiaa löytyy nimenomaan luovuuden lähteeltä ammennettuna. Ei se aina ole niin simppeliä taiteilijallakaan, että hän vaan istahtaa ja tekstit pulppuaa, sävel nousee. Joskus se tarvii niitä tärskyjä, pomppuja, se me tuossa kuultiin. D-plussasta katsastamaan tuo maksumuurin takaa löydät. D-plus kaikki tilauksen tarvitset nimittäin, että pääset sen kuulemaan 5,95 kuukaudessa. Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu kyseessä. Ja mitäpä olisi aamulähetys elokuussa, jos en toteaisi, että katko jälkeen kuulette musiikkia. Ja sen biisin aikana, kun sä laitat mulle WhatsApp-viestiä, niin mä vastaan siihen viestiin laittamalla sulle koodin, jolla pääset kuulemaan kuukauden verran ilmaiseksi vaikka sitten Leppilamme Jukan juttuja, tai Ruuskan Pekan, tai Juha Tapion, tai ketä hyvänsä viikon vierasta haluatkaan käydä kuuntelemassa. Kenties siellä joskus vielä Juhani Tikkanenkin äänessä, nyt ainakin laulun muodossa tuossa katkon jälkeen, ja viikonloppuna myöskin medialähetyspäivillä konkurssista Juhani laulaa, ja sen aikana voit laittaa meille viestiä.
4: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
5: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
6: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
7: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus 3 asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: Juhani Tikkanen konkurssi. Juhani nähdään monen muun muassa siis tulevana viikonloppuna medialähetyspäivillä. Niistä puhujista me puhuttiin tuossa, Mikko Matikainen, siis Sansan toiminnanjohtaja sanoi odottavansa niitä kansainvälisiä puhujia. Raamatun opettaja Ilkka Puhakasta puhuttiin tuossa aiemmin. Ja musiikissa siellä on Juhani Tikkanen, mutta ketäs muuta?
1: No Profide on siellä ja sitten siellä on Severi Laakso, Jussi Pyysalo, Iida Räikkönen. Ja sitten jonkinnäköisiä house-bändejä, että tosi hyvää kamaa. Mm. Että, sanoisin, että sen jälkeen tulevaan tähän Glow-festivaaliin, niin ihan hyvä alkulähtö. Että vähän niin kuin prologi siihen, niin kannattaa senkin takia
0: tulla. No justiin näin. Ja kannattaa tulla katsomaan, että minkälainen kokoonpano on 60-vuotiailla Profideilla lauteilla, koska se on tänä vuonna hyvin vaihteleva, minne menee. Siellä saattaa joskus olla vanhempaa kartia, joskus nykymuotoista. Minkälaisessa muodossa lempäällessä, ei muuta kuin tsekkaamaan.
1: Hyvässä muodossa, mutta no, mikä varmasti. Niin, se on hyvä.
0: Hei, ihan lyhyesti ennen kello 10 uutisia haluaisin kysyä ja kääntää sen ehkä ensin Mikko sun suuntaan. Mikael Juntunen, Radio D:n pitkäaikainen toimittaja, on siis lähdössä Sansan medialähetystyöhön ja hänet siunataan viikonloppuna siihen työyhteyteen, mutta minkälaiseen paikkaan Mikael suuntaa, kun Kypros on se paikka, mihin hän on siellä menossa? No kysyn niin kuin esimieheltä sitä ehkä siitä näkökulmasta.
1: Joo, no siis jos mennään komentoketjussa tarkkaan, niin Juri Veikkola, meidän globaalilähetystyöjohtaja, Mikaelin esimies siinä, mutta siis Kyproksella on Sat7:n studiot ja Mikaelin asiantuntemusta ja osaamista käytetään siellä. Mikaelillahan on TV-taustaa myös median osaajana. Ja kun meillä on strategia, että me tavoitetaan tavoittamattomia ja satelliittitelkkari on semmoinen, millä päästään yllättävän vahvasti tuolla alueella toimimaan, niin Mikael Juntunen siunataan Sat7:n palvelukseen, Laura Tulisalo Pak7:n palvelukseen ja Mikael Tuner, joka on ollut Sat7:ssä hommissa, niin nyt on syntynyt tämä Afghan Christian Media Network, ja hän on sitten Sansan sekondeeraama siihen. Niin meillä on kolmessa isossa satelliittitoimijassa sekondeerattu, eli Sansan lähettämä ja kustantava työntekijä. Mä oon tästä kyllä tosi onnellinen ja kiitollinen, ja Mikael Juntusen kanssa, kun tuossa ollaan juteltu ja naljautu keskenämme, niin kyllä se mun mielestä tuntuu, että se tuohon Sansan jengiinkin sopii.
0: Niin, että yhtenä vaatimuksena, että pikkusen sarkasmia mukaan ja semmoinen niin kuin elämän realiteetit, niin homma toimii.
1: Ei se ole vaatimus, mutta se on niin kuin ihan hyvä siis ominaisuus. Ja tässä sanassa sanotaan näin, ensimmäinen Pietarin kirjan 4:9-10, olkaa nurkumatta vieraanvaraisia toinen toisille, palvelkaa kukin toistana sillä armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina. Ja mä ajattelin, että Mikaelilla on oma osaaminen, hän on omat armolahjat, että se liittyy hyvin niin kuin Sansan tasoon ja sitten siihen Sat7:n tasoon. Ja tästä on hyvä jatkaa.
0: Mä en ehkä halua tietää, mitä tuon virneilevän ilmeen takana pyörähti, kun sä Raamatun paikan luit. Mutta Mikael, jos ihan lyhyesti kommentoi mitä edellä kuulit. Se on tietysti kaikki sulle tuttua juttua, kun oot lähdössä. Se ei ole enää niin kuin pohdinnon paikka, että pitäisikö. Sä oot tehnyt sen päätöksen, että uusi aika, ihan uudenlainen juttu koittaa loppuvuodesta. Niin, jos nyt tuolle kuuntelija pohtii, että no mikä sen sai lähtemään, eikö ne Kainuun avarat maisemat olisi ollut ihan tarpeeksi?
2: Olis.
0: Siellä olisi noita karhuja evankelioita.
2: Olisi, mutta tämä on Jumalan huumoria, tämä juttu, että lähettää tekemään ensinnäkin semmoisen niin kuin haluttavan työntekijän sinne ja vielä silleen niin kuin kaikin mahdollisin tavoin vastustaa ja löytää itsensä. Ja vielä, niin se kaikista se huumorin, kaikista paras kukkane on se, että vielä semmoiseen tuotantoon, jossa lopputuote on semmoinen, josta se ei ymmärrä yhtään mitään. Eli farsinkielistä.
1: Nimenomaan.
2: Niin siinä ollaan kyllä nyt sitten oikeasti niin kuin armon varassa, että jonkun täytyy oikeasti tehdä jotain ihmeitä, että siinä on, on taitoa ja tietoa niin kuin tietyllä tavalla, jonka voi asettaa sitten siihen, että sinne mennä. Minähän en tiedä, mitä siellä, mä en ole käynyt siellä studiolla koskaan, että mähän en tiedä, minkä näköinen se on, ja tiedän vaan nyt ihmisiä, joita siellä olen joidenkin kanssa puhunut, ja mä menen sinne. Juuri näin menen. Mulla lukee muistaakseni mediatuottaja niin kuin työsopimuksessa, mutta olen kaikkien palveluksessa ja assistentti niin kuin siellä, kun mä menen sinne. Minä en edes tiedä, että minkälaiseen positioon mä sitten hyppään niin kuin aluksi sinne.
0: Mm. Palvelupaikalla.
1: Mutta just. Työkielihän on englanti, niin sillä mennään. Ja sitten taas, että ne, jotka tekee sen loppueditin, niin ne ymmärtää sen farsin kielen ja pystyy sen sitten koostamaan, että sulla on monta muuta paikkaa, johon sua tarvitaan. Että osana tiimiä, kun jokainen tekee oman palansa, niin siitä, siitä tulee hyvä.
2: Mä oon sanonut, että mä voin vaikka, kun tää on tää valo pimeä, niin mä voin vaikka välkytellä sitä valoa.
0: No niin, valon välkytystä. Hei, nyt me välkytellään kohta 10 uutisia ja sitten me jatketaan tätä juttua vielä medialähetys sanansaattajien

0: Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
1: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4 prosenttiyksiköllä. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Venäjän Belgorodin alueella ainakin 6 ihmistä on kuollut Ukrainan ohjusiskussa, kertovat Venäjän viranomaiset. Lisäksi ainakin 4 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Heidän joukossaan on 1 lapsi. Isku kohdistui Koloskovon kylään noin 15 kilometrin päähän Ukrainan rajasta. Sekä Ukraina että Venäjä ovat lisänneet viime aikoina huomattavasti ohjusiskujaan, mikä on nostanut siviiliuhrien määrän korkeimmalle tasolle sitten sodan ensimmäisten kuukausien vuonna 2022. Alko haluaa hyllyihinsä kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisperin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes 1/2. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Matalapainealue, se on se, missä Suomi viipyy tänään viikon alkuun tänä maanantaina. Se on maan lounaisosassa sekä suuressa osassa Lappia poutainen ja osin aurinkoinen, mutta muualla maassa pilvisyys on tänään runsasta. Sateita tulee yleisesti ja paikoin myöskin ukkostaa. Luoteistuuli on maan länsiosassa tänään kohtalaista. Pohjoisessa tuuli on idän suunnalta puhaltavaa. Päivän lämpötila, se on etelässä noin 20 astetta, muualla maassa 13-18. Kuurosateita riittää vielä yöhön saakka ja niitä tulee paikoin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on iltaan ja ensi yöhön mennessä sitten selkeytynyt. Yölämpötila koko maassa 6 ja 13 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa tänään Ahvenanmaalla.
6: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
5: Kohta se tulee 9:45 kello ja näin se aamulähetys on vaan mennyt kovaa vauhtia eteenpäin, niin että tämä vajaa tunti meillä olisi yhteistä aikaa ja haluan siitä käyttää leijonan osan medialähetystyöstä puhumiseen. Medialähetyspäivät, medialähetyssanansaattajien kesäjuhlat odottaa tulevana viikonloppuna Lempäälässä Ideaparkissa. Hauskasti Black Box on paikka, jossa sitten sitä valoa tuodaan pimeyden keskelle ja välitetään medialähetystyön kuulumisia. Studiossa kanssani kohta sitten medialähetystyöhön lähtevä tuttu ääni tältä kanavalta vuosien ajalta Mikael Juntunen ja Sansan toiminnanjohtaja rovasti Mikko Matikainen. Huomenta ukkoset.
7: Huomenta.
5: Vai samat? Kumpien te olette?
8: Rusina ja mansikka.
7: Niin, kuinka se nyt oli?
5: Joo. Mikko, sulla oli heti

0: sormi pystyssä, että jotakin tuli mieleen, niin sanohan vaan.
1: Niin, no mä vaan halusin sanoa sitä, että kun nämä striimataan, eli voi katsoa suoratoistona ja Radio Daystökin pystyy kuuntelemaan ensi lauantaina, mutta kaikkein parasta tapahtuma on aina paikan päällä. Mm. Et jos joku kiinnostaa, esimerkiksi Mikaelin kanssa haluaa joku jutella, niin se on livenä siellä, että sitten kun tulee taukoja, niin siinä pystyy juttelemaan. Ja sitten toi lähetyskiihdyttämä perjantaina, medialähetystyön mahdollisuudet epävarmuuksien keskellä, niin siinä on huikea paketti. Se suoratoistetaan ja siellä on vielä muutama paikka ilmeisesti, että sinne 60 voidaan ottaa siihen tilaan, että muutama paikka on vielä jäljellä, että jos ilmoittautuu, niin pääsee livenä katsomaan sen tilanteen. Mutta niin kun, kyllä mulla into piukassa on. Ja sitten se perjantai-iltana on nuorten ilta, missä Ed Cannon jakaa oman elämänsä matkan, ja tämmöinen maailman toiseksi suurimman medialähetysjärjestön johtaja, jolla on vahva tausta teollisuudessa, mistä hän on sitten siirtynyt tuohon ja kutsumusta kantanut mukana, niin ei tuommoista nuorten iltaa voi missään kokea Suomessa varmasti seuraavaan 10 vuoteen.
0: Liike-elämästä medialähetystyöhön, ei ne ihan jokapäiväisiä tarinoita. Ihan käytännön juttu tähän vielä tuohon perjantaihin liittyen, kun muuten puhutaan, että Ideaparkissa tapahtuu. Eikö sulla niin, että perjantaina tapahtumapaikat oli sitten siellä Lempäälän
1: kirkon lähellä, joo.
0: Sääksjärven seurakuntatalo ja sitten nuorisotilassa puolestaan nuorten ilta. Mitäs Mika?
2: Niin, mulle tulee vaan mieleen siitä, kun mä kävin tuolla Sansan toimistolla, niin mä sain Kainaloniselta semmoisen aivan järjettömän tiiliskiven, semmoisen historiikin, joo, joka on aivan uunituore.
1: Kyllä.
2: Niin, Mikko Matikainen, niille, jotka ei tiedä oikein tästä Sansasta, että mikä tämä juttu oikein on, niin mihin tarpeeseen Sansa on syntynyt, niin mikä se on ja sitä kautta, miksi voi tulla vaikka medialähetyspäivillä?
1: Sansa syntyi 70-luvun alkupuolella, itse asiassa juuri tuollaisia 60-luvun lopulla, ja halu on ollut välittää evankeliumia, toivoa rautaesiripun taakse, erityisesti niin kuin slaavilaisille kansoille ja Venäjälle. Ja sitä on sitten tehty tuolta Monte Carlon lähettimistä ensin, ja sitten siitä on pikkuhiljaa liuuttu muualle. Ja sitten kun rautaesiripu on romahtanut ja kristityille on tullut vapauksia Euroopassa, niin sitten katse on siirtynyt Aasiaan ja Afrikan maihin, sinne missä kristittyjä on kaikista vähiten ja vainot on kovimpia, missä tarvitaan eniten Kristusvaloa tähän maailmaan. Että se lyhyesti, ja sitten toi, mihin viittasit, toi historiikki, se on valtava järkele, 750 sivua. Paljon tarinoita ja näkökulmia Sansasta, ja kun mä luin sen uutena toiminnanjohtajana, tai no nyt 3 vuotta ollut, niin kyllä mä sain uusia näkökulmia siihen, mitä Sansa on. Ja oli aika hauska itse asiassa, kun se julkaistiin meidän kevätkokouksen yhteydessä kesäkuussa, niin samalla hyväksyttiin Sansan strategia seuraavalle 5 vuodelle. Tavallaan historia, nykyisyys ja tulevaisuus on siinä mukana. Ja oliko se Äänerut, joka sanoi, että kansa, joka ei tunne menneisyyttä, ei ymmärrä nykyisyyttä, ei ole valmis tulevaisuuteen, niin siinä päivässä kokoontui kaikki. Ja musta on hirmu innostavaa katsoa tätä Sansaa tästä eteenpäin. Ja noin medialähetyspäivät tuo meidän kumppaneita näkyviin. Ja sitten siunataan tämmöisiä Jumalan mussukoita sinne.
0: Mukavan tuntuisia. Lähetyskiihdyttämä tuossa mainittiin, ja siellä on teemana haastava aika ei saa sammuttaa toivoa. Se innosti mua muutamaan kysymykseen, jota aion kysyä kohta. Molemmilta teistä nimenomaan siitä, että kun tiedetään, että Sansakin tekee tosi vaikeissa paikoissa lähetystyötä, medialähetystyötä, siinä määrin kun kertoa voi radiossakin, niin jutellaan siitä vähän, ja miten sitä työtä tehdään siellä, missä se on kaikkein hankalinta. Välimusiikkia, kävisikö Heaven Up? Olisi Virtasen Kimmo nimittäin tässä äänijänteisen lämmittänyt.
2: Niin, Heaven Up on mulle paljon muutakin, Kimmo Virta.
0: Niin, no se on Glow Festivalissa myöskin muuten mukana, että jos haluaa käydä siellä kokemassa ja näkemässä, että mikä on äijien iskukyky näin vuonna 2026, niin siellä sen kuulee. En tiedä, kuulanko laulu nämä sanat siellä, mutta nyt sä kuulet sen ainakin Radio Dayn herätys aamulähetyksessä.

0: Ennen kuin jatketaan itse aiheelle, pakko kysyä kyllä Juntuselta, kun nämä sanat Heaven Up tuossa soi ja sä sanoit, että se on sulle paljon enemmänkin, niin avaa nyt hiukan, mitä se sillä tarkoittaa?
1: Niin, se on tietysti, jos lyhyesti tämän niin kuin storin vetää siihen, koska tähän bändiin liittyy Olli Helenius ja Ryötin Pete basisti ja näin poispäin, niin me ollaan oikeastaan silloin, kun oli Heureka-aika ja ennen kuin oli ensimmäistäkään levyä kumpikaan niin kuin tehty, niin me ollaan tavattu Nokialla mun serkun. Serkut vei tavallaan niin kuin suurin piirtein niin kuin samaan telttaan tai samaan nuorten iltaan tai näin. Että Olli Helenius oli ehkä 15 siihen aikaan ja jotain tällaista. Mutta siis niin kuin tämä on, me ollaan niin kuin Heaven Upin kanssa ikään kuin kasvettu sitä matkaa menty ja sillä on niin kuin tosi iso merkitys siihen kasvutarinaan, mikä silloin 80-luvun lopun niin kuin musajutuissa oli.
0: Ja sille, joka ei tiedä, niin Mikael Juntunen, siis Heureka-yhtyeen basisti. Paljon muutakin hän on tänä päivänä varsinkin mediatyön konkari. Ja se mediatyö, se on se, mikä on sitten monen mutkan kautta saanut sen tilanteen käsillemme, että hän on lähdössä loppuvuodesta Kyprosta kohti medialähetystyöhön. Ja nyt niistä eri työalueista seuraavaksi tähän aamulähetykseen.
2: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
0: Mikael Juntunen ja Mikko Matikainen kanssani studiossa. Lähetys kiihdyttämä perjantaina medialähetyspäivillä avaava tilaisuus sanoo siis, että haastava aika ei saa sammuttaa toivoa. Ja kun mä luin näitä ohjelmaosuuksia, tuon otsikon takia mulla tuli kysymys, jonka kirjoitin tänne muistiinpanoihini siitä, että miten maailman kriisit näkyy medialähetystyössä, mutta toisaalta se, että minkälaisia ne paikat on, missä medialähetystyötä tehdään, kun mä tiedän, että ne on haastavia ja vaikeita. Tästä me voitaisiin puhua seuraavaksi.
1: Mulle tulee sellainen niin kuin oma tarina tässä niin kuin aluksi. Mä haluan tämän jakaa, koska tämä on vähän raffi juttu niin kuin mulle, kun mä mietin, että siinä vaiheessa, kun alkoi selviämään, että okei, suunta on niin kuin tollainen, että musta voisi tulla niin kuin hengellisen työntekijä tai tässä kohtaa musta tuntuu aika oudolta ajatella, että mä oon lähetystyöntekijä tai lähetti. Sitten kun mä ajattelen silleen, että mulla ei kauheasti ole ollut sitä niin kuin semmoista varsinaista sanottavaa, että minä olisin halunnut sanoa sen takia, että ihmiset kääntyisivät vaikkapa johonkin tiettyyn uskoon tai alkaisivat niin ajattelemaan niin tietyllä tavalla, kun ajattelee jotenkin silleen, niin kun ihmisillä on niin se uskomisen vapaus ja näin poispäin. Niin se oli pieni kriisi siinä kohtaa, että okei, tuossa olisi tuommoinen mahdollisuus, että mä voisin tuonne lähteä. Mä mietin, että no mitä mä, että jos mä menen tuonne torille, että rupeanko mä siellä niin sitten ikään kuin saarnaamaan, niin mulle tulee semmoinen ajatus, että no en. Että mä en tiedä, mitä mä sanon. Sitten kun tämä meni tässä eteenpäin, niin seuraavana oli sitten se, että okei, Sansa, mä voisin mennä Satsenska niin kuin studioon. No okei, mä voin tehdä siellä niin, kuin niin sanotusti globaalina ammattilaisena, niin kuin lähetyskentillä paljon puhutaan siitä, että mä menen sinne ja mä teen siitä työtä, niin minkä mä osaan. No, sitten mä ajattelin, että jes, tämähän on hyvä juttu. Mutta seuraava ajatus oli se, että mitä mä teen. Mä olin tekemässä semmoista ikään kuin ohjelmaa, projektia, joka on, paketoidaan näin, se on se evankeliumi tai mikä se nyt on, se on kaunis paketti. Me lähetetään se sitten sinne jonnekin, eli niille saavuttamattomille ihmisille, jotka niin kuin, eivät muuten sitä saa. No kaunis ajatus. Sä saat sen paketin ja nyt sitten niin kuin lyhyt loppu tälle tarinalle. Sä avaat sen ja sä katsot, onpa tää hieno juttu. Se voi tarkoittaa sulle kuolemaa, vankeutta, karkotusta, kaikkea tätä. Niin tulee semmoinen, niin kuin, että tätäkö mä menen tekemään? Tällaista juttua.
3: Joo, sitä sä menet tekemään.
1: Niin, niin tää on niin kuin semmoinen, että tätä täytyy vähän aikaa niin kuin pureskella. Että, mutta sitten sä tajuut kuitenkin, että okei, tämän kaiken takana on se, että ihmisillä olisi niin kuin parempi elämä ja niillä olisi perusta ja niillä olisi usko ja näin poispäin.
3: Tätä elämää suurempi toivo. Ja se, että kun näkee näitä ihmisiä, jotka on syttyneet kohdannut Kristuksen, niin koko heidän elämänsä ja heidän hahmonsa muuttuu. Ja sen jälkeen he haluaa elää elämää, jolla on merkitys. ei elämää pelkästään, joka on helppoa ja hauskaa, vaan että kun he on kohdannut totuuden Kristuksessa ja lähtenyt seuraamaan häntä, antaa oman lahjansa tähän työhön ja myös siihen, että kertoo siitä myös läheisillensä, niin siinä tulee valtava merkityksellisyys. Ja kun sä puhuit näistä maista, niin Ukrainassa meidän kumppani tekee radiotyötä, sitä kuunnellaan rintamalla, sieltä on monenlaisia tarinoita, joista tähänkin voisi heittää vaikka kuinka monta, mutta yksi semmoinen tilanne oli, että juontaja, vähän niin kuin Matias, pystyi tekemään etänä kännykän kautta radio-ohjelmaa ja sitten tuli ilmahälytys ja ne joutui semmoiseen pieneen, tai nyt kohtuullisen kokoiseen pommisuojaan, ja hän tajusi, että hänen riittää kenttä, että hän pystyy tekemään sitä suoraa lähetystä siellä, ja hän veti sitä sieltä pommisuojasta, ja pommisuojatyypit tajusi, että hei, tämä on se. Ja kun se ilmahälytys oli ohi, niin ihmiset tuli juttelemaan sinne, ja niin sinne oli jälkikokous melkein pari tuntia siellä pommisuojassa, kukaan ei halunnut lähteä pois. Sen takia ne kuuli sen toivon äänen ja kohtasi sen ihmisen, joka sitä tekee, ja siellä on monenlaisia muitakin juttuja. No, sota-alueilla on. Sitten kun tapahtuu luonnonkatastrofi, niin meillä on First Response Radio-systeemeitä Aasiassa, että 72 tunnissa pystytään laittamaan hätäradioasema pystyyn, josta ihmiset saa tietää, mistä saa puhdasta vettä, mitä pitää välttää, ettei lähde kulkutaudet liikkeelle. Se tehdään paikallisten viranomaisten kanssa yhteistyössä. Musiikkia, raportteja, toivoa. Ja ne ei ole niin kuin sillä lailla evankelioivia, mutta ne on synnyttänyt ja synnyttää paikallisten viranomaisten kanssa niin kuin luottamusta. Näitä on muutamia tämmöisiä paketteja eri puolilla Aasiaa, ja tosiaan 72 tuntia katastrofista niin saadaan pystyyn. Ja se on kaikenlaista niin kuin ihmisten auttamista ja tukemista ja toivon antamista. Pakistanista Pakseiska on mainittu, niin muuhun on tehnyt valtavan vaikutuksen se, että kun Pakseiska alkoi, niin se on niin kuin Satseiskan spin-offi tietyllä tavalla. Satseiskan työssä olleet tajusivat, että täytyy tehdä Pakistania, ja Satseiska totesi, että ne ei pysty tekemään sitä, niin ne perusti sitten Pakseiskan ja otti kaikki hyvät käytännöt ja oppi Satseiskalta. Mutta niillä ei ollut henkilökuntaa, ja ne halusivat, että paikalliset tekee paikallisille. Niin ne on tehnyt tämmöisiä nuorten medialeirejä, noin 10 viikon matkoja, jonne tulee noin parikymmentä nuorta. Ja ne opettaa ihan kädestä pitäen käsikirjoituksen tekemisen, kuvaamisen, editin ja miten se saadaan valmiiksi, miten se lähetetään. Ja sitten siinä rinnalla on hengellistä vierellä kulkemista. Ja tätä kautta Pakseiska on saanut henkilökuntansa. Ja tänäkin vuonna itse asiassa on loppupuolella menossa yksi näistä medialeireistä. Se on 20 nuorta. Ja on hyvä ymmärtää, että Pakistanissa sä et saa media-alan koulutusta kristittynä kovinkaan helposti. Että sulle ei ole mahdollisuuksia siihen. Niin tämä antaa sen tavallaan mahdollisuuden. Ja jos ei Pakseiska pysty kaikkia palkkaamaan, niin kuin ei pystykään, niin heille annetaan itselle mediavarustusta, että ne voi perustaa omaa firmaa tai sitten olla pakistanilaisessa mediassa mukana. Eli tässä on niin hirveän monta tasoa. Sitten on maita, joissa koko aika uskontopolitiikka kiristyy ja kristityillä on yhä vaan niin kuin hankalampaa, niin silloin se median rooli tavallaan niin kuin korostuu tukijana ja mahdollistajana. Ja niin kuin Sansan työalueesta voi sanoa, että Pohjois-Afrikasta Aasian yli, Keski-Aasiat ja kaikki sinne Japaniin asti ja sitten sieltä vähän eteenpäin, etelämpään Indonesiaan, niin se on se meidän tavallaan päätyöalue, 10-40 pohjoista leveyttä ja sitten Afrikassa muutamia maita. Me on koettu, että siihen meidät on kutsuttu ja iloitsemaan iloitsevien kanssa, itkevien kanssa ja toimimaan niin, että evankeliumi on totta. Ja sitten se, että jos ihmisellä ei ole mahdollista fyysisesti osallistua mihinkään jumalanpalvelukseen tai kirkkoon, niin on virtuaalisia yhteisöjä myös, joihin ihmiset voi, jossa voi olla osallisena, jos ei muuta niin kuin ole. Ja sitten periaate on se, että meidän kumppanit eivät perusta seurakuntia, mutta ne mahdollistaa niiden syntymisen ja sitten tukee paikallisia kristillisiä yhteisöjä, kirkkokuntia ja seurakuntia, jotta ne vahvistuu ja heidän raamattuopetuksensa menee eteenpäin ja pienryhmät toteutuu siellä. Se on, niin kuin, se on seurakuntatyötä median keinoin ja sitten paikallisetkin saa niin kuin tuolin, missä voi kertoa hyvää sanomaa. Ja vielä niin kuin tämä, että kaikessa hengellisyydessä on omat kuoppansa, niin monissa maissa niin tuntuu olevan kaksi syvää ojaa, joihin mennään pudota. Toinen on menestysteologia. Ja sitten toinen on synkretismi. Eli että ne menee niin sillä lailla sekaisin, että se keskitien kulkeminen ja siinä niin Kristuksessa pysyminen, Kristuksen jalanjäljissä kulkeminen on tärkeää. Ja siihen täytyy myös opettaa ja kasvattaa. Ja ne paikalliset tekee sen paremmin kuin me.
0: Mikä on vielä lyhyesti?
1: Niin, semmoinen ihan vaan kommentti tuohon, että tavallaan sitten se, mitä sä tuossa sanoit niin kuin lopuksi tuossa, että esimerkiksi se, että ihmiset, jotka, jos ne sanoisivat ääneen, että he ovat kristittyjä, he ovat niin kuin vaarassa, niin se yksi kristitty esimerkiksi just toi, että hän voi osallistua vaikkapa siihen Jumalan palvelukseen ja hän voi tehdä sen niin kuin tässä tapauksessa salassa, niin se on hänen ainoa mahdollisuutensa itse asiassa tehdä. Tämä oli semmoinen, niin kun tässä puhutaan siitä valosta, niin tämä oli semmoinen niin se valosytty, että niin.
3: Mm. Ja just niin kuin tuossa jollakin jaksolla nostin sen kaakkois-aasialaisen miehen, joka on yksin siellä jossakin ja saa WhatsApp-viestejä. Ne WhatsApp-viestit niin kun tuo hänelle sen ymmärryksen, että hän ei ole yksin, vaikka hän on yksin. Mm. Ja sitten hän sanoo, että hän tajuaa kuulumansa niin kuin maailmanlaajan kristittyjen joukkoon. Ja sitten Jeesus sanoo, tai niin kun annetaan ymmärtää, että tämä Kristuksen seuraajan joukko on Jeesuksen ruumis tässä ajassa, niin sitten tavallaan ihminen hoksaa, että mä kuulun siihen. Ja meidän länsimaisten ja suomalaisten kristittyjen olisi hirveän tärkeä hoksata, että me ei olla pelkästään paikallisia, vaan me ollaan globaaleja. Ja se niin kuin tuo siihen semmoiset näkökulmat ja näköalat, että tämä on todella huikeet. Ja ilmestyskirjassa, kun sanotaan, että perille päässeissä on kaikista kielistä, kaikista heimoista tyyppejä, niin mä ajattelen, että siitä saa niin kuin semmoisia sanotaan esimakua tässä ajassa, kun on noissa kansainvälisissä konferensseissa ja näkee sen ja kun lauletaan. Ja sitten joskus sanotaan, että saa laulaa omalla äidinkielellä, sitten tulee joku englanninkielinen biisi. Mä sanoin, että en mä tiedä tämän suomesta, mä laulan ihan täysillä suomesta. Ja sitten vaikka ei muista ihan sanoja, niin ei niin kuitenkaan ymmärrä sitä suomea, että voi vähän sellainen vetää jallan siihen väliin. Jos ei kaikki sanoja muista, niin ne luulee, että se on sitä kunnollista suomea. Se on musta hirveän hauskaa.
0: Jalla mainittu. Hei, medialähetyspäivistä kun puhutaan ja medialähetys työstä. Jos joku asia yksityiskohtaisempikin kiinnostaa, niin sanonko Mikko väärin, jos muotoilen sen niin, että Lempäälässä voi tulla vielä sit tarkemmin jostain kysyyn tietystä alueesta, toimijuudesta siellä, miten voi olla mukana, miten voi auttaa ja näin pois.
3: Kyllä, ja sitten sansa@sansa.fi, niin siihen voi laittaa viestiä. Nyt kun on medialähetyspäivät tulossa, niin meillä on varmaan kädet aika tanakasti töissä ja savessa, että nyt ei ehditä niin paljon vastata, mutta mä suosittelisin kyllä hakeutumaan perjantaina sen lähetyskiihdyttämän striimin äärelle ja katsoa sen sitten myöhemmin, että mä uskon, että siinä on tosi paljon hyviä juttuja ja sitten siellä on niin kuin Andreel Munair, se lasten kanavan Satseska Kidsin johtaja, sitten Johanna Björkholm Kallio, lähetysteologian asiantuntija Kirkon lähetystyön keskuksesta, paikallinen kirkkoherra Matti Vehviläinen ja sitten teistä on Lauri Nurminenkin tuomassa sinne jotain viisasta näkökulmaa, niin siitä tulee hyvä.
0: Tuo oli pysäyttävä tuo viimeinen kommentti.
3: Niin kuin Lauri on tuossa
0: niin, toisella juuri puolella. Juuri näin, mietin, että mitä mä voin sanoa vielä, kun Lauri on lasin takana. Mutta sanonpa vaan, että me jatketaan tätä juttua hetken kuluttua. Katko jälkeen kuulet muuten musiikkia, jonka säveltäjä on viime perjantai synttärisankari. Radio Dayn Antti Suonio, olen etsinyt sinua. Tässä kun kovasti niin kun rintaan röyhistelen puhutaan, että me viedään lähetystyötä, me tehdään. Siinä tulee nopeasti sen näkökulma, että nämä ihmiset on oman uskonsa kanssa sinut ja varmoja. Mä tiedän Mikael Juntusen tarinaan tietävänä, että joskus lähetystyöntekijäkin saattaa miettiä ja epäillä ihan kaikkea ja silti on se varmuus sydämessä, että jotain järkeä tässä on. Siitä lauletaan laulussa Olen etsinyt sinua ja sä kuulet sen katkon jälkeen. Sitten me jatketaan juttua studiosta.
4: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin.
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
9: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
10: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi
11: Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti
12: God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
13: No mutta sehän oli tuttuakin tutumpi pienoisevankeliumi. Mutta millä kielellä? Tervetuloa kisailemaan leikkimieliseen Puhutaan kielillä -kisaan tiistai-aamuisin kello 8.30.
2: Radio Day.

0: älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Kirje filippiläisille, luku 4, jakeet 6-7.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kenestä henkilöstä on kyse?
3: Mitä sä haluat kysyä?
4: Onko alle 70?
2: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
5: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
6: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
2: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
7: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
3: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
2: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu 8:45.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
3: Medialähetyspäivät ovat puhuttaneet tänään ja tällä viikolla. Ja puhe on tietysti medialähetyssanansaattajien kesäjuhlasta. Ja osoitus siitä, että vielä on kesän jäljellä, on vahvasti tämä suuri juhla, joka Lempäälässä odottaa. Perjantaina tarjolla ohjelmaa Sääksijärven seurakuntatalolla ja lauantaista alkaen sitten Idea Parkissa. Se on kätevä paikka, kun liikekaupungista on kyse. Ei tarvitse miettiä, että mihin nämä juhlakansa pitäisi opastaa vaikka kaffelle tai syömään. Kaikki löytyy sieltä sisätiloista. Eikä väliä vaikka sataisi lunta ulkona.
8: Niin, lauantaina näytti olevan sateesta säätiedotuksessa, niin mä ajattelin, että ne on ihan sama.
3: Niin,
8: sata kun on. Perjantaista vaan, että se siellä seurakuntatalolla tämä medialähetystyömahdollisuus epävarmuuksien keskellä, eli lähetyskiihdyttämä, niin sinne pitäisi ilmoittautua, jos sinne on tulossa, ja siellä on muutama paikka jäljellä. Muuten on striimin ääressä.
3: Miten se tapahtuu, jos haluaa olla viimeisten joukossa, joka sinne pääsee ihan paikan
8: päälle?
3: Siellä
8: on toi sansa.fi-sivut, kun menee medialähetyspäivä-sivulle, niin siinä heti sen alla on, että ennakkoilmoittautuminen, niin klikkaa siitä ja ilmoittautuu siitä.
9: Mun vieressä on ainakin pari paikkaa.
3: Okei. Niin, että Lauri Nurminen ei istu sinun vieressä.
9: Eikä mun viereen voi tulla.
3: Mutta siis toden totta, siellä on mahdollisuus myös Radio Day-väkeä nähdä, koska siellä on toimitusjohtaja, tuleva sellainen Lauri Nurminen. Ja sen lisäksi siis Mikael Juntunen, joka täällä aamussa on ollut myös seurannani ja seuranamme. Ja Mikael on lähdössä loppuvuodesta Kyproksen suuntaan, medialähetystyö odottaa siellä. Kun Mikael sitten se hetki koittaa, että sä saavut sinne Kyproksen maaperälle, niin mikä on semmoinen niin kuin ensimmäinen ajatus, mitä olet pohtinut? Eikä tarvitse nyt sanoa, että vaihdat sukat, mutta niin kuin työn osalta. Niin kuin, minkälaiset näkymät siellä on tällä tietoa odottamassa?
9: Mähän mietin tietysti kovasti tulevaa talvea ja sitä, että voiko siellä hiihtää. Niin mä kuulin,
3: voin vasta
9: esihenkilöni Sirpa Rissasen kanssa todettiin, että kyllähän siellä voi, siellä on 2 kilometriä korkea vuori, että siellä voi periaatteessa hiihtää.
3: Eli siis voi hiihtää?
9: Kyllä voi hiihtää, okay. Siellä on laskettelukeskus ja kaikkea sellaista, mutta siinä oli sellainen varoitus, että ei ihan välttämättä kannata sillä niin kuin, tämmöisen niin kuin aktiivilaskijan sellaisella asenteella mennä, että siellä on hiukka semmoinen amatöörimeininki.
3: Mutta lähtökohtaan se, että peltoset jää ehkä kotiin, niin mitä mukaan pakataan?
9: Mutta miten se, niin kuin, onko siellä avaanto? Se on niin kuin se kaikkein hirvein. Niin
3: olette sitten varmoja tästä kaverista, niin. Että se puhuu talveharrastuksista.
8: Kyllä me ollaan varmoja, että me lähetetään, että se ympäristö muuttaa ihmistä ja siihen me luotetaan, että ympäristö marinoi. No, Mikael Juntusen siihen, että se talvella tykkää käydä lämpimässä vedessä.
3: Minkälainen paikka se on? Mutta siis
9: tosiasiahan on, että kun mä menen sinne, niin siinä on monta asiaa sitten, kun siellähän se niin kuin maja on siellä Nikosiassa ja mä menen Limassoliin, niin siinä on jo tavallaan semmoinen Larnakaan lennetään, niin sieltä ruvetaan ensimmäiset asiat on asunto ja auto varmaankin, että siellä niinku asiat ja käydään esittäytymässä ja lähdetään rakentamaan sitä niinku elämää sinne, mutta mitä sinne pakataan, niin onhan se nyt sillä, eli Masolon kun siinä lämpimän meren rannalla, että silloin kun mä meen sinne, niin siellä on vielä lämpimät ja helteet ja näin poispäin, että kyllä mä siihen olosuhteeseen sitten meneen. Mutta Limassolissa Ypsonassa se on tämä studio. En ole käynyt Mikko on varmaankin käynyt siellä. Ja tota, siellä on todella moderni studio, sen verran sitä setupia on katsonut. Että kyllä kestää tällä hetkellä niin kuin vertailua, vaikka mennään tuonne Ylen tai Maikkariin niin kuin noihin perus uusiin studioihin, niin käytännössä samalla teknisellä tasolla ollaan, että aika kovaan niin kuin tuotantoyksikköön siellä mennään, mutta että joo, mä luulen, että se, miten tämä elämä tässä menee sitten lokakuun alun jälkeen, lento on 4. päivä sinne, niin tuota, siinä on varmaan semmoista sopeutumista ja orientoitumista, että pääsee siihen työkulttuuriin, koska se on varmasti hyvin toisenlainen. Ja kun alun perin puhuttiin tästä jutusta, niin sitten puhuttiin siitä tuottajaroolista. Ja siinä kohtaa mun oli pakko niin kuin sanoa, että mä mieluummin liuun sinne työkulttuuriin sillä tavalla, että mä tutustun siihen niin kuin studiomeininkiin ja siihen, että mä voin tehdä siellä ihan mitä vaan, että onko se nyt sitten kahvinkeittoa vai hoidanko mä sieltä vaikka äänipöytää tai valoja tai rakentelenko lavasteita tai mitä se nyt ikinä sitten on, editointia, miten tahansa, niin tuota kaikki käy. Niin tota, mä oon siinä semmoisena assarina niin kuin aluksi.
8: Mä voisin sanoa tähän semmoisen, että ei ole väärää kuvaa, että mä en ole käynyt niillä studioilla kertaakaan. Mun täytyy tulla tekemään tarkastuskäynti varmaan keskellä synkintä talvea.
3: Niin kuin olemassa piispan tarkastuksia, niin olisiko semmoinen toiminnanjohtajan medialähetys?
8: Niin, no se voisi olla hyvä idea, mutta joo. Kyllä Kyproksella on myös TVR:n toimintaa, niin täytyy katsoa jossain vaiheessa. Mm.
3: Me ollaan nyt puhuttu paljon tässä niistä ulkomaan paikoista ja jossakin Mikko sun blogitekstistäkin jäi mieleen, että sä puhuit sitä, että Sansan työ on innovatiivista. Silloin sen täytyy olla yleensä luovaa, sen täytyy olla myös semmoista, että tehdään jotain, ehkä vähän osataan ajatella kuplan ulkopuolelta. Ja mulla on jäänyt Sansasta semmoinen mielikuva, että se on semmoinen taito, mikä siellä vallitsee. Mutta sitten luotetaan myös niihin semmoisiin perinteisiin juttuihin, mitä on tehty vuosia, niin turhaan lähteä keksiä pyörää uudestaan. Ehkä sitten ajatus menee kotimaan työhön ja tulee eräskin radio-ohjelma ja nopeasti mieleen. Mm. Mitenpä toi kotimaan työn puoli esimerkiksi medialähetyspäivien osalta? Onko se esillä siellä?
8: No on se jonkun verran esillä, mutta meillä on tärkeintä se, että me ollaan ulkolähetysjärjestö ja me ollaan medialähetysjärjestö. Ja meillähän on niinku 3 strategista painopistettä, eli polysentrisyys, monikeskuksisuus. Me tunnustetaan, että tämä ei vaan niinku yhdestä paikkaa toiseen tehtävää hommaa, vaan että se osaamispisteet on eri puolilla ja me mahdollistetaan se, että se polysentrisyys on aitoa, monenkeskisyys on aitoa. Sitten ristipölytys, niin se tulee biologiasta ajatus, että omenapuutarhassa pitää olla erilajikkeisia omenapuita, silloin ne pölyttää toisensa parhaiten ja kaikki tuottaa eniten parhaiten satoa. Et jos on vain yhden sorttista omenapuuta, eli yhden sorttista kristillisyyttä, se tuottaa vähemmän satoa. Ja sitten tämä 3. on innovatiivisuus. Ja me tuetaan innovatiivisuutta, pyritään itsekin olemaan innovatiivisia, koska tämä tekniikka muuttuu koko aika. Parametrit, mitä eri maissa on mahdollista tehdä, ne muuttuu koko aika. Niin, tämä on niin monikerroksisuutta. Sitten kotimaan työssä meillä on seurakuntakumppanuudet, meidän työn tukijat, ja että he löytää sen oman paikkansa olla mukana medialähetystyössä ja ymmärtää ne haasteet, ja sitten heillä syntyy halu viedä evankeliumia eteenpäin ja mahdollistaa se hyvä, mitä evankeliumista tulee ja näin poispäin. Sitten kun puhutaan kotimaan työstä, niin tämä Raamattu kannesta kanteen, niin musta on ihan valtava hieno ajatella, että se on lahja, joka me ollaan saatu Suomeen ulkopuolelta. Että se on Through the Bible. Vernon McGee tehnyt sen 70 vuotta sitten sen opetuskokonaisuuden. Jukka Norvanto on ottanut sen käsiinsä ja kuljettanut siitä ja lokalisoinut sen meille suomalaisille niin, että me pystytään ymmärtämään sitä. Ja Sansan kutsumus on pitää esillä Raamattua, Raamattuopetusta, ja sen takia me kustannetaan Radio Dayssa Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Ja katsotaan, että ensi vuoden vaihteessa alkaa uusi ohjelmakausi. Hyvin todennäköisesti me pikkusen kehitetään sitä niin, että me saadaan tuokiokuvia eri puolilta maailmaa Through the Bible-järjestön kanssa, jotka käyttää sitä, joka on se meidän niin kuin emomateriaali tavallaan. Niin sitten saadaan eri puolilta maailmaa palautteita, mitä se Raamattu lukeminen on ihmiselle antanut. Ja sitten myös niin kuin, että toivotaan, että ne, jotka kuuntelee Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa, että laittaisi itsekin muutamia tarinoita, joita me voitaisiin sitten antaa sinne Through the Biblelle, kun ne pistää Amerikassa niitä ohjelmille tämmöisiä viestejä Suomesta.
3: Onko tämä siis kutsu nyt kuulolla olevalle kuuntelijalle myös, jos RKK eli Raamattukannasta kanteen kuuluu osaksi kuuntelijan semmoista ohjelmasisältöä, mitä hän kuuntelee?
8: Siis musta olisi ihan kiva saada välillä Sansa at sansa.fi osoitteeseen, tai RKKlla on varmaan omiakin sähköpostiosoitteita, niin saada joku sanoa, että kuuntelin tätä Jukan opetusta. Ja tämä herätti minussa tällaisen asian. Toimin nyt hieman eri tavalla kuin aikaisemmin. Mä en haluaisi pelkästään kuulla, että on ihan kiva ohjelma, vaan se, että mitä Jumalan sana saa ihmisessä aikaan. Ja sitten jos mä ajattelen, että Raamattu kannesta kanteen, niin sitä on kuunneltu ja kuunnellaan vankilassa, sitä kuunnellaan siellä sun täällä ja sitten meillä on ex-kriminalseja ja Late Juhansson on kertonut myös, että on kuunnellut Jukka Norvonen Raamattuopetusta, että se siunaus on niin kuin niin vahva ja me ymmärretään, että se on meidän kutsu kotimaassa ja se tukee myös seurakuntien työtä, että tätä Raamattu kannesta kanteen materiaalia on ja sitten meillä on pohdintaa siinä, että on Through the Biblein kautta me voitaisiin saada myös semmoista materiaalia, joka sopisi Raamattu piirimatskuksi. Sitten meillä on se RKK-applikaatio, että sitä kautta pystyy kuuntelemaan. Tai sitten Sansan nettisivulta voi mennä kuuntelemaan niitä Jukka Norvannon jaksoja. Että me halutaan pitää Jumalan sana esillä ja sillä tavalla mahdollistaa ihmisten hengellinen kasvu Suomessa. Ja sitten meillä on seurakuntavierailu ja sitten meillä on sen tyyppistä toimintaa sen mukaan, mitä meidän kotimaan henkilökunta ehtii, että me ollaan aika pieni järjestö, niin me ei ehditä ihan joka paikkaan, mutta tulevaisuudessa toivottavasti tuotetaan pikkusen enemmän mediasisältöä myös Suomessa sosiaalisen median alustoille ja näin poispäin.
9: Tämä on jännä ajatus, että voi ajatella näin, että RKK on kotimaan lähetystyötä. Että ikään kuin se on se ohjelma. Minä jätän tämän nyt tähän. Ota sinä tai jätä. Se on tässä tarjolla, niin kuin se on ympäri maailman erilaisina versioina.
8: Kyllä. Ja musta niin kuin medialähetystyössä on se mahtavaa, kun nyt kun podetaan eurooppalaisittain tätä siirtomaajan jälkeistä aikaa, no Suomi nyt ei ollut siirtomaan valta, että meidän yli on jyrätty sieltä täältä ja tuolta ja viety orjaksi ja näin poispäin. Meillä nyt on tätä kolonialismin varjoa siinä mielessä niin vahvasti kuin joissakin muissa maissa. Mutta mä jotenkin ajattelen, että kun paikalliset tekee paikallisille, niin se on sen paikallisen näköistä kristillisyyttä. Ja sitten ihminen, joka kuuntelee sitä tai seuraa sosiaalista mediaa, niin se voi aina tehdä valinnan ja laittaa sen pois päältä tai kuunnella lisää tai etsiä lisätietoja. Semmoinen tuputtaminen ei toimi, mutta se, että kun sitä tehdään rukoillen ja pyhähenki jollakin tavalla koskettaa ihmistä, niin hän haluaa lisää ja silloin hän on siinä niin kuin mediavirrassa. Ja sun sosiaalisen median juttu, niin sehän kehittyy sen mukaan, mitä sä selailet. Niin jos sä rupeat selailemaan näitä, niin sitten sä rupeat nostamaan lisää kristillistä materiaalia ja näin poispäin.
9: Toi paikalliset tekee paikallisille, niin sitähän se mun ikään kuin se työ siellä Kyproksella on. Farsinkieliset tekee farsinkielisille.
8: Kyllä.
9: Ja mä oon siinä tuotannossa vaan sitten yhtenä osana mukana.
8: Sä oot mahdollistajana ja just näin Sansa haluaa lähettää. Me lähetetään median osaajia tai sellaisia ihmisiä, joilla on annettavaa sille paikalliselle kumppanille niin, että sen työ menee eteenpäin paremmin. Ja se on se ristipölytys, että sä käytät omia lahjoja ja sitten sä opit, sä tuot sieltä viestejä meille ja omille lähettäjillesi, niin silloin tämä homma toimii. Ja mä jotenkin ajattelen, että me tarvitaan Suomeen eri seurakuntiin, me tarvitaan myös viestejä maailmalta, mitä siellä tapahtuu. Et me ei vaan niinku puuduta ja jäädä tähän niinku omaan suppiloon ja näin poispäin. Meidän täytyy ymmärtää, että me ollaan globaali Kristuksen ruumis eikä paikallinen seurakunta pelkästänsä.
3: Hetken päästä vedetään vielä yhteen aamun satoa ja ehkä semmoinen viimeinen kutsun paikka myös sitten kohti tulevaa viikonloppua. Medialähetyspäivät siis Lempäälässä tulevana viikonloppuna. Siitä on puhuttu tässä aamun aikana.
10: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
11: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
12: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus 3 asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
13: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Samuli Edelman. Siunaa koko maailma. Se on rukous varmaan myös medialähetyspäivillä. Ihan viimeisiä hetkiä vietetään aamulähetyksen äärellä ja nyt on ehkä se semmoinen myyntipuheiden aika. Medialähetyspäivät tulevana viikonloppuna Lempäälässä, pääasiassa Ideaparkissa, mutta myös muualla tapahtuu. Nyt sitten, jos haluaisi lähteä joko paikan päälle tai on pohtinut, että pitäisikö kuunnella radiosta tai seuraavalla striimin kautta, kaipaa viimeisiä semmoisia joko vinkkejä tai vakuuttelua siitä, että miksi juuri tänä viikonloppuna, niin miten se Mikko Matikainen se vastaus taipuisi siihen? Miksi medialähetyspäivillä kannattaisi tänä vuonna olla tavalla tai toisella mukana?
1: Ensinnäkin se on hengellisesti antoisa. Siinä on Ilkka Puhakan raamattuopetus. Toiseksi se on musiikillisesti antoisa. Siellä on Profidea ja monia muitakin esiintymässä ja soittamassa. Kolmanneksi saa valtavan näkökulman siihen Kristuksen maailmanlaajan kirkon työhön ja medialähetystyöhön. Andrea Elmunuer tulee Satseiska Kidsistä, sen kanavan johtaja, ja Ed Cannon, joka on Fire Broadcasting Company johtaja, tulee pitämään näitä asioita esillä. Sen lisäksi näkökulmia Sansaan ja meitä sansalaisia on esillä, ja sitten sunnuntaina saadaan siunata näitä uusia lähettejä ja meidän uusi kotimaan työssä palveleva hallintojohtaja, eli Lea Pääkkönen, niin saa olla siunattavana, saa hengellisesti antoisan viikonlopun ja saa myös siunata ja pyytää Jumalan hyvyyttä sille työlle, mitä tässä maailmassa tehdään, jotta valo Kristus tulee pimeään. Ja jos ei pääse paikalle, niin se voi harmittaa ja vielä enemmän harmittaa sitten, jos ei kato suoratoistoa tai kuuntele radiodeita. Mutta paikalle tulo on ehdottoman hyvä juttu. Tervetuloa.
0: Ja jos radion kautta haluaa olla kuulla, niin sunnuntai on se päivä, milloin täältä tarjotaan sitten oikein olan takaa. Mikael, joko jännittää?
2: Niin, en mä tiedä. Mä yritin niinku miettiä, että miten mä vastaisin sun kysymykseen. En mä oikein, ei mua jännitä, mutta onhan se silleen, kun perjantaina on tuo lähetyskiihdyttäminen, tämä on tämmöinen niinku omaan elämään kiihdyttämä tämmöinen, että tämä on tämmöinen kiihdytyskaista, johon niinku, jonka päähän on ikään kuin laitettu, että hei, tässä tämä on ja tuossa on se baana, tonne alat mennä. Ja sunnuntaina on sitten se piispanmessu, missä on tämä työhön siunaaminen, niin voi nyt vaikka sitten tulla seuraamaan, kun sitten muutama ihminen sieltä lähtee johonkin niin aivan uuteen johonkin sellaiseen, jota en tiedä, en edes osaa kuvitella, mutta paluuta ei ole.
1: ei ainakaan ihan heti. Mutta siis jotenkin, Mikael, kun sanoit, että on tämmöinen vaihe, niin meillä jokaisella ihmisellä on erilaisia vaiheita. Ja mä uskon, että tämä viikonloppu antaa jotakin lohtua tai rohkaisua siihen sun elämän vaiheeseen, missä sä oot. Ja liittää sut myös osaksi tätä Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa ja sitä työtä, jonka Jeesus itse antoi meille tehtäväksi, eli lähetyskäsky. Ja siinä on lupaus, että minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun. Mun mielestä se liittyy siihen lähetyskäskyyn.
0: Täältä tuli äsken viestiä vielä, terveisiä molemmille ja rukouksin mukana.
1: Ihan mahtavaa.
0: Näin se menee. Hei, kiitos Mikko Matikainen.
1: Kiitos
0: Mikael Juntunen. Siunattuja päiviä tulevana viikonloppuna. Medialähetyspäivät siis Lempäälässä. Jonkinlaisia elämänviivoja sielläkin jälleen piirretään. Siitä laulaa Juha Tapio vielä lähetyksen loppuun. Sitä myötä myöskin kiitos seurasta. Huomenna jälleen herätys aamulähetys kello 7 alkaen. Siihen saakka se on moro.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Dayn herätys.
1: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa

0: vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4 prosenttiyksiköllä. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyi tänään Öörön ampuma-alueilla Saaristomerellä. Harjoitus päättyy torstaina. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja. Puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua erikokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia eri asejärjestelmillä ja alusten henkilöstön toimintaa droniuhan alla. Harjoitukseen osallistuu aluksia ja henkilöstöä kaikista rannikkolaivaston laivueista. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner tapaa tänään Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Kushner toimii Yhdysvaltain lähettiläänä ja neuvottelijana Gaasan rauhanprosessissa. Hän neuvotteli eilen Egyptissä Hamasin johtajien kanssa. Hän yrittää elvyttää Yhdysvaltojen tukeman Gaasan rauhansuunnitelman, jonka Israel on toistaiseksi torjunut. Hamas ilmoitti jo heinäkuun lopulla olevansa rauhansuunnitelman mukaisesti valmis luovuttamaan aseensa asiantuntijoista koostuvalle komitealle, jonka on määrä hallinnoida Gaasaa. Alko haluaa hyllyihinsä kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisperin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.
3: Oikein hyvää ja ihanaa keskipäivän hetkeä sinulle täältä Radio Dayn studiosta. Minä Päivi Saloranta-Karvonen olen aloittelemassa yhteistä tuntiani sinun kanssasi toivemusiikkia kuunnellen. Tervetuloa mukaan. Tänään sitä meille on valinnut Anne. Ja Annen ensimmäinen valinta vie meidän teemaa, joka meille parisuhteessa oleville useimmiten on tuttu, eli se, että rikkinäiset rakastaa. Annekin pohtii, että mitäpä onkaan rakastaminen muuta kuin rikkinäistä. Tähän aiheeseen vie meidät Eve ja Ossi. Rikkinäiset rakastaa.

0: Niin ihanaa arkipäivän tekstiä ja pohdintaa Eveltä ja Ossilta, kappale Rikkinäiset rakastaa. Sillä aloiteltiin tämän päivän toivelista ja tänään meille musiikkia on siis valinnut Anne. Annen soittolistan kolme seuraavaa laulun tulkia ovat nimeltään Samuli Edelman, Jukka Leppilampi ja seuraavaksi Pekka Simojoki.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: rohkeasti, soihduilansa valaisee. Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee?
1: Tässä on hyvin ajankohtainen sanoitus, näin pohdiskelee Anne tuosta valinnastaan, eli Pekka Simojoen kappaleesta Valtakunnassa kaikki hyvin. Ja sehän on Simojoen musiikkia jo tuolta muutama vuosikymmenen takaa, mutta edelleen hyvin ajankohtainen sanoma, ei ole vanhentunut oikeastaan päinvastoin. Seuraava Annen toivelaulu on nimeltään Alasti ja hiljaa, Jukka Leppilammen kappale, ja siitä Anne pohdiskelee, että se on kerta kaikkiaan vaikuttava musiikkiesitys.
2: Radio Day.
3: Tyhjenee ne kadut, joita joskus tallattiin, joilla

Ääni, joka joskus lastattiin, uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vielä

heitettiin puhki. Jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa,

jatkan eespäin vieläkin, mene kiitos taivaisiin kunniaks vaatimattoman vallan.

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin, miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

0: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
5: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
4: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
6: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
7: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
1: Ja tiedätkö mikään fiilink, että se, samallaan se mun se isoin huoli, niin se olikin tiedossa. Ja Jumala lähetti tämmöisen kaverin sinne tuomaan näitä uusia eturenkaita.
8: Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden rakastettu Majatalon tarinoita-sarja tempaa mukaansa kiinnostavilla tarinoilla oikeasta elämästä. Kuuntele kaikki tuotantokaudet edullisella Day Plus kaikki tilauksella. Dayplus.fi.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Kuuntelijan toivelista.

0: Samuli Edelman ja tuttu virsi, ken tahtoo käydä Herran askelissa. Anne kirjoittaa, että hän pitää tämän virren sävelmästä ja teksti kiteyttää kristityn vaelluksen.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen. Radio Day.

0: Exitin musiikkia vuosien takaa jälleen asialla Pekka Simojoki kappaleella Askeleet. Tästä Anne kirjoittaa, että tällä hetkellä omat askeleet ovat kovin uupuneet. Ja Anne on meille tänään siis valinnut musiikkia tähän kuuntelijan toivelistaan. Ja mitä sinä sitten haluaisit tämän tunnin aikana kuunnella, niin käy laatimassa se oma listasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Jää kuuntelemaan. Se on Mikko Kuustosen musiikkia sitten puolestaan tuolta jo monen vuoden takaa. Ja tästä Anne kirjoittaa, että miten tämän sanoiksi pukisin. Tässä tekstissä on jotain vetoavaa.
1: Radio Day.

Mikko Kuustonen ja jää kuuntelemaan. Seuraava laulu on nykyään kuuntelijan toivelista Nikin suosikki ja myöskin oma suosikkini, eli Teri Manteren laulama kappale Jerusaleme. Anne kirjoittaa, että kuulin tämän eräässä konsertissa Tommi Kaleniuksen esittämänä ja se on kerrassaan vaikuttava. Kyseessähän on Tommi Kaleniuksen sävellys ja nuo ihanat sanat on tehnyt Jari Kekälle. Laulajana siis Teri Manteren.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etcott vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa Gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen Raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko Raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
3: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
6: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
7: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin. Nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
8: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista. Tervehdys.
9: Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
1: Kuuntelijan toivelista.

Niina Åström ja Anna Sadejumala, Hilja Aaltosen aina ajankohtainen rukous, näin perustelee Anne tätä toivettaan. Juha Tapion ja Johanna Kurkelan kappaleeseen Rakastettu siirrytään seuraavassa Annen toiveessa. Olla rakastettu silloinkin, kun on heikko. Se on tämän tekstin ytimessä, näin Anne pohdiskelee.

Juha Tapio ja Johanna Kurkela, iki-ihana rakastettu, tämänkertaisen toivelistan toiseksi viimeinen lauru. Vielä yksi Annen valinta on soittamatta ja tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua seurasta ja mehän tapaamme jälleen huomenna näissä samoissa merkeissä, joten käy katsomassa, mitä kaikkea on tarjolla tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla ja laadi sieltä omaa listasi. Viimeisenä Annen toivena soi tässä Jaakko Löytyn Toisiamme siunaten ja Löytyn lisäksi tässä laulamassa on koko joukko muita gospel-artisteja, ainakin Leppi Lampi ja Ida Elina on sieltä pongattavissa. Tähän me päätetään tänään, Anne pohti, että kumpa me kristityt tähän pystyisimme. Tavataan taas huomenna.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
4: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista. Tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
5: Välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.
6: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssa hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskipäivää uutisista. Tampereella

0: Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Iran valmistautuu laajempaan sotaan Lähi-idässä, kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Iran allekirjoitti kesäkuussa aiesopimuksen sodan lopettamisesta Yhdysvaltojen kanssa. VSJ:n mukaan Iranin johto ei kuitenkaan luottanut rauhanneuvotteluihin, vaan uskoi Yhdysvaltain ja Israelin vain hankkivan aikaa toteuttaakseen myöhemmin suuremman hyökkäyksen. Tämän vuoksi Iran on lehden mukaan esimerkiksi lisännyt ohjusten ja droonien tuotantoa, kasvattanut vallankumouskaartin valtaa suhteessa armeijaan ja nostanut kokeneita sotaveteraaneja keskeisiin tehtäviin. Alko haluaa hyllyihinsä kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisperin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Oikein hyvää maanantaita ja siunattua uutta viikkoa. Elina Knehtilä on maalaistyttö, josta tuli teatterikorkeakoulun professori. Mitä hän sanoo näyttelyiden Me Too-liikehdinnästä ja taiteesta? Hän on seuraavassa piispa Teemu Laajasalon haastattelussa.
3: Laajasalo.
4: Ja niin, rakkaat, hurskaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo, podcast Laajasalo, ja meillä on vieraana täällä näyttelijän taiteen professori Elina Knehtilä.
5: Kyllä, ihan meni taas oikein.
4: Siitä tulee paljon niin jotenkin jylhempi, kun se joutuu sanoa tuolla tavalla niin kuin hitaasti.
5: Joo.
4: Vai tuleeko?
5: Tulee. Ikään kuin siihen tulisi lisää valtaa hirvittävästi ja arvovaltaa.
4: Ja sitä siihen kyllä kuuluu. Kyllähän siis professoriuus tai professorina oleminen, niin onhan siinä nyt jotain siis hienoa.
5: Niin. No, valta on ainakin ehtonut.
4: Niin, mutta mikä tahansa. Siinä jotenkin ollaan vähän niin kuin sivistyksen piirissä.
5: No, mutta kyllä on myös ollut semmoinen valeprofessoriolo monta kertaa, että kyllä se myös on semmoinen.
4: Miten sä muuten ajattelet niin kuin ylipäätänsä siitä, äsken sanoit, että tavallaan tämmöinen niin kuin institutionaalisuus tai byrokraattisuus tai akateemisuus, ne on niitä, mitkä on niin kuin tullut näyttelijäkoulutukseen eri tavalla, ja siinä on hyviä ja huonoja puolia. Mutta mitä ylipäätänsä ajattelet tavallaan niin kuin taiteen akateemisuudesta? Sehän on vähän niin kuin se vanha kysymys, että jos meillä on vaikka niin kuin fysiikkaa tai sitten meillä on niin kuin biologiaa tai matematiikkaa tai englantilaista filologiaa, mutta sitten niin kuin näytteleminen ja taide tai kuvataide tai musiikki, niin nehän on niin kuin luonteeltaan erilaisia. Mitä siitä akateemisuudesta ylipäätänsä pitäisi ajatella?
5: No, tietysti tästä tulee mulle sana tutkimus mieleen, ja meillähän on jo paljon väitelleitä tohtoreita, ja niin kuin taideyliopistosta voi väitellä itsensä tohtoriksi. Mä itse, kun en ole tutkimuspohjainen professori, vaan enemmän tämmöinen taiteilijataustainen, enkä tutkimusperustaisesti valittu edes tehtävää, niin mä oon aina vähän kieli keskellä suuta, kun mua kiinnostaa aina, että mitä se tarkoittaa, mitä taiteellinen tutkimus tarkoittaa ja mitä tutkimus on. Mutta lähtökohtaisesti, jos ajattelen vaikkapa meidän

0: opetusta, niin siinähän me tutkitaan koko ajan. Hmm. Se on niin kuin kehollista. Me tutkitaan, niin kuin, se on ruumilla tutkimista, mutta se tutkimus on läsnä siinä ja sitten on hienoa, jos on semmoisia fiksuja ihmisiä, jotka pystyy analyyttisesti sanottamaan niitä asioita ja luomaan uusia sanotuksia kieltä sen ympärille.
1: Joo. No hei, tehdään pieni hyppy kuitenkin muutama vuosi taaksepäin, nimittäin Valkealasta Oravalan kylästä ja maalaistalon tyttöä.
0: Kyllä, kyllä, joo.
1: Niin sanois nyt vähän, että mikä on se niinku tausta, mistä ponnistetaan?
0: No kyllä mä oon ihan iloinen siitä, mun onnellinen siitä taustasta, että kyllä mulla on niinku jalat edelleen aika syvällä siellä Kymenlaakson maaperässä ja sikälikin, että nykyään veljen kanssa meillä on se maatalousyhtymä, eli mun isä ja äiti edelleen asuu siellä tilalla, mutta se on siirretty meidän nimimme, koska se on vanha sukutila, tommonen ei mikään iso, mutta semmoinen, joka on vuodesta 1698 ollut saman suvun hallussa ja minä ja veljeni ollaan nyt ensimmäiset, jotka on sieltä lähteneet Livohkaan ja opiskelleet muut ammatit.
1: 1698.
0: Joo, kyllä. Siellä on semmoinen aika kuumottava taulu siellä meidän tuvan seinällä, jossa on ne kaikki se isäntälinja niin kuin tavallaan piirrettynä sinne. Niin mä ajattelin, että se on antanut itselle niin kuin tosi paljon, että on olemassa se etäisyys myös tähän kaikkeen. Mä oon kauhean kiitollinen siitä niin kuin näyttelijänä ja taiteilijana, että on se tausta siellä.
1: Kun sä tuossa puhuit stereotyypeistä tai siitä, minkälaisia kaikki nykynäyttelijät tai näyttelijäopiskelijat eivät ole, niin viittasit itse stereotyyppisesti jotenkin, että oliko se, että punavihreä ja taistolaisperheestä tai näyttelijäperheestä. Niin tämä Valkeala, Oravalan kylä ja maalaistalon tyttöys, niin siinähän ollaan tavallaan aika etäällä niin kuin tästä perspektiivistä.
0: Siellä oli,
1: niin
0: meillä oli kepun julisteita liimattiin navetassa ja mua harmittaa edelleen, että ne Kekkosen julisteet on hävinnetty. Mutta totta kai tuun, että se näkökulma on tosi toinen, mutta mulla on ollut kauhean siinä mielessä fiksut vanhemmat, että ne on tukeneet ja antaneet tehdä. Itse en tiedä, olisinko uskaltanut olla niin rohkea.
1: Oliko sulla, jos ajatellaan ihan siis näyttelijä niin kuin harrastusta tai harrastuneisuutta, niin pystytkö sanomaan jälkeenpäin, että okei, toi oli se kohta, missä se niin kuin alkoi, tapahtui tämmöinen jonkun sortin herääminen vai miten se...
0: Mä oon aina kertonut sen niin, että ensimmäinen motiivi ryhtyä näyttelijäksi on ollut kosto, koska kyllähän moni taiteilija voisi myöntää, että siellä se on osittain, että me tehdään kostaakseen, kuinka moni kirjoittaa kostaakseen.
1: Kyllä.
0: Kirjailijathan vitsailee sillä, mutta 70-luvulla niin naisesikuvia. Meillä ei ollut silloin vielä presidenttejä eikä pääministeriä eikä suuria johtajia naisia, että oikeastaan oli vaan Miss Suomia ja sitten oli näyttelijöitä ja sitten mua serkkupojat vähän itketti, kun mä olin semmoinen hentoinen silloin ja kova herkkä itkuinen, niin mä ajattelin, että musta tulee niin kuuluisa, että ne katuu sitä, että mä ajan tänne avoautolla ja minä olen niin kuuluisa, että minä olen joko missi tai näyttelijä ja sitten mä kaaduin pyörällä, niin meidän äiti sanoi, että kun mulle tuli armi, että ei sinusta ainakaan missiin tule. Vitsillä, mutta kyllä se oikeasti, tämä on musta se hauska tarina, mutta se totuus on siinä, että löysin jo siellä ala-asteella niin tavallaan sen, tai oivaa sen, että voi itse kirjoitella näytelmiä ja voi jatkaa niin kuin leikkimistä, voi jatkaa sen mielikuvitusmaailman kanssa elämistä ja se on jotenkin sallittua teatteriharrastuksessa.
1: Kuinka paljon oli kiinni siitä, että sulla oli hyviä opettajia? Nyt mä en puhu siis professoreista, vaan niistä ehkä sopivista opettajista, jotka niin kuin oikasi ja työnsä oikeaan suuntaan.
0: No todella paljon. Ja tietenkin vanhempien tuesta siitä. Niin. Mutta tosi paljon se merkkasi, että sille annettiin tilaa ja sitä ei niin kuin tyrmätty. Sitä ei koskaan tyrmätty sitä haavetta tai unelmaa siitä. Ja kyllä mä ajattelin, että mä oon saanut, että mulle yksi niin kuin tosi merkittävä henkilö on tietysti Antti Raivio ollut, joka perusti Kuuteatteria. Hän menehtynyt pari vuotta sitten. Niin hänen niin kuin oppinsa on ne, jotka kantaa mua edelleen ja on semmoinen perusjalka näyttelijänä. Ja sitten omalta osaltani yritän niitä tiettyjä arvoja siirtää omille opiskelijoille. Koitan aina muistaa kertoa, että keneltä nämä tulee. Että ne ei ole niin kuin mun juttuja, vaan ne on niin kuin Antilta opittuja asioita, että mitä näyttämällä pitää esimerkiksi olla.
1: Joo.
0: Ja mukana, kun sinne menee. Niin sitten se on jännä, ne on itse asiassa hyvin kristilliset ne asiat.
1: Onko?
0: On.
1: No nyt.
0: No näyttämällä pitää aina olla mukana se, mihin uskoo, mitä toivoo ja mitä rakastaa.
1: Joo.
0: Ja ne, niiden panosten kanssa, kun menee sinne taistelemaan.
1: Niin. Apostoli Paavali, hyvä, että usko, toivo, rakkaus. No se on hei hyvä. Oliko sulle, niin kuin, jos puhutaan tästä niin kuin heräämisvaiheesta, se oli siis tämä niin kuin kosto serkuille.
0: Nyt se korostuu liikaa.
1: Onko, puhutaan oudosti. Siitä koko ajan.
0: Olen Elina, vain halunnut kostaa.
1: Kosta ja Knihtilä. onko serkut nyt taltutettu?
0: Oh. Voi. Ja se tarve katosi aika nopeasti. Se oli ehkä se ensimmäinen impulssi.
1: Älä nyt himmaile. Kun mä myös ajattelin, että se oli myös semmoinen niin kuin hieno kuva siis suomalaisesta näyttelijyydestä, jossa tuut avoautolla. Siis
0: mä kuvittelin. Ajattelin, että suomalainen näyttelijä on niin kuin Hollywood-näyttelijä. Joo. Välittömästi, koska mä ihailin Lauren Bacall.
1: Joo.
0: Silloin tuli mustavalkoisia elokuvia televisiosta. Musta se oli niin kuin coolenta, mitä oli ikinä. Tai silloin ei sanottu cool, vaan siinä oli jotain niin hienoa, koska hän poikkesi muista naisnäyttelijöistä siinä, että sehän ei ollut yhtään semmoinen hepsankeikka.
1: Mm.
0: Vaan sehän oli, vaikka hän oli hyvin nuori, niin hän oli aina semmoinen niin kuin aikamoinen ylästatus ja ei hymyillyt hirveästi. Ja semmoinen, no cool.
1: Joo.
0: Niin kuin se on niin kuin jotenkin todella tyylikäs ja sillä oli valtaa. Niin se oli oikeastaan mun ensimmäisiä semmoisia näyttelijäidoleita, että tommonen mä haluaisin olla.
1: Tuo sopii siihen kosto
0: niin
1: kuin tarinaan täydellisesti.
0: Niin ja sitten siihen sifonkin huivia avoauta.
1: Sillä mennään. No hei, oliko jossain kohdassa sitten semmoisia niin sanottuja etsikkoaikoja tai epäilyksen hetkiä, jossa mietit, että, no, että onko tämä nyt mun juttu, että pitäisikö mun tehdä ihan jotain muuta. Sä oot kertonut, että sä pyrit muutaman kerran ennen kuin kouluun pääsit.
0: Joo.
1: Niin oliko sellaista, että et ei vitsi, että pitäisiköhän tässä nyt ryhtyä vaikka papiksi?
0: No ei papiksi en ollut koskaan ryhtymässä. Aika vähän semmoista oli. Koska meillä oli se Kuuteatteri.
1: Joo.
0: Ja se oli aika se oli vähän niin kuin lahko silloin 90-luvun niin. alussa. Ja se oikeastaan, että jos mä en sinne kouluun pääse, niin mä teen itsestäni näyttelijän jotenkin muuten.
1: Ja siis kuulijoille tiedoksi Tunturikadulla Töölössä Kuuteatteri ja se on ollut siis lahko.
0: No sitä voisi verrata.
1: Niin.
0: Sehän on Uurimiseurakunnan tila, missä me ollaan. Et Uurimiseurakunta oli aloittanut rakentaa sinne Kasteallasta siinä vaiheessa, kun me vuokrattiin se sitten. Niillä oli kai rahat loppunut siinä kohtaa. Mutta mä tarkoitan sillä lahkolla sitä, että et me oltiin niin kuin hyvin tiivis yhteisö, joka me uskottiin niin kuin Antti Raivioon. Ja Antti oli meidän niin kuin johtaja ja hänen taiteensa ja hänen eetoksensa ja hänen niin kuin se etiikka ja moraali, minkä se meille toi siihen tekemiseen.
1: Joo.
0: Niin se oli niin kuin, se muistutti lahkolaisuutta hyvin vahvasti.
1: Mutta että käytännössä jos tiivistää, niin sulla siis ei ole ollut hirveästi niin kuin epäilyksen hetkiä ton uran suhteen, että sä oot ollut samalla tiellä sitten.
0: No mä oon ollut samalla tiellä, mutta sitten täytyy kyllä sanoa, että sitten kun mä loput pääsin kolmannella pyrkimisellä sinne teatterikorkeakouluun, niin se, että se unelma yhtäkkiä jollain tasolla realisoituu siinä, että se koulu alkaa, niin mä sairastuin siinä kohtaa paniikkihäiriöön ja se ei ollut kauhean trendikästä, sanotaanko silloin 90-luvun alussa. Ja se oli pelottavaa. Se oli niin kuin pelottava asia siksi, että semmoisista asioista ei puhuttu, heikkoutta ei saanut myöntää, oli semmoisen vahvuuden kieli olemassa, että sun pitää kaikki kärsiä ja kaikki kestää ja yhtään ei marista. Ja sitten mä aika pitkään kannoin, toki läheisille ystäville ja kurssikavereille kerroin siitä, että mulla on tämmöisiä oireita ja muuta, mutta mua pelotti, että se tekee musta liian heikon, että mä en pysty tekemään tätä työtä. Se kesti jonkun aikaa.
1: Mutta et ajatellut jotain toista uraa, vaan ajattelet, että tästä nyt niin kuin
0: tästä on selvittävä. En ajatellut sinänsä tosta.
1: Joo. Jotenkin tekisi mieli näin amatöörinä ajatella, että toihan on aikamoinen etu sun nykyisen professorin tehtävän kannalta. Että sulla on ollut itsellä paitsi ne muutamat pyrkimiset ja epäonnistumiset ja haasteet, niin sitten myös tommonen ikään kuin näkökulma siihen, koska voisi kuvitella, että ajat eivät ole sen ihmeellisemmät paniikkihäiriöiden tai muiden suhteen niin. Nytkään, vaan niistä varmasti porukka kärsii.
0: Kyllä, mutta nykyään toi nuoret on niin paljon fiksumpia, että ne osaa puhua tunteista ja tämmöisistä asioista, ne ei pelkää. Joo. Ne ei ole sairastunut semmoiseen vahvuuteen, mihin musta tuntuu, että meidän sukupolvi sairastui, että oli vaikea myöntää heikkouksia tai haavoittuvuuden hetkiä sitten kuitenkaan.
1: No hei, nyt jo puhuttiin, että usko, toivo ja rakkaus piti olla mukana lavalla ja kuuteatteri oli melkein kuin lahko, kun ollaan Hurskaalla kanavalla, niin mikä sun suhde on ollut kirkkoon? Jos sä ajattelet vaikka sieltä ihan niin kuin keskustalaisesta 1698 maalaismaisemasta ja sieltä ja sitten toisaalta, niin miten se on niin kuin näkynyt tai onko sillä ollut jotain erityistä merkitystä?
0: No on tietenkin ollut sikäli, että kuten arvata saattaa, niin eihän maalla, me ei oltu ateisteja.
1: Hyvä.
0: Että kirkkoon kuuluttiin ja mä oon saanut elää se mikä on osaltaan, niin mistä on tosi kiitollinen, on saanut elää semmoisen lapsuuden, jossa on monta sukupolvella.
1: Joo.
0: Ja mun mummo oli hyvinkin hengellinen, joka sitten hoiti meidät, että olen oppinut kaikki rukoukset ja pelkäämään. Mutta se lapsuuden kysyä, Jumala on pelottava.
1: Niin. Oliko se niin? Kato, kun toi on just, kun mä menisin just, kun mä ajattelin, että ihana mummo näin, ja sitten mä ajattelin, että ei vitsi, jos se onkin sitten tämä tulikivimummo.
0: Ei se mummo oli ihana, mutta kyllä se jostain
1: mummo
0: se...
1: Mummo Jumala oli tulikivijumala.
0: Jostain se Jumalan pelko tuli niin kuin lapsena, että pitää pyytää anteeksi koko ajan, ja semmoinen perusluterilainen niin kuin kauhea syyllisyyden tunne
1: tuli. Kauhean, kun jengi sanoi, että perus luterina, kun niin. Nyt täytyy muistaa, että Luther oli siis katolinen pappi, joka hylkäsi luostarin, löysi rouvan ja teki hirveän kasan lapsia ja iloitsi ja nimenomaisesti puhui siitä, että ihmisen ei pidä niinku kärsiä siis ahdistuksista ja murheista, kun Jumala joka tapauksessa kaikki antaa anteeksi. Ja
0: niin,
1: että,
0: niin.
1: Että siinä on joku siis semmoinen
0: ihmeellinen. Joku vääristymä on tapahtunut jossain välissä.
1: Niin, siinä on tavallaan semmoinen tietynlainen perinne, joka on onnistunut mun mielestä, tämä on niin kuin liian kova ehkä sanottu saastuttamaan, mutta niin kuin kaappaamaan ja tuomaan vaan semmoisen niin kuin lakihenkisen äänen siihen, niin, joka on yksi puoli.
0: Joo, ja joku se kärsi kirkkaamman niin. Kuulun, ansaitset ajattelu, ja sehän oli hirveän vallitseva sitten 90-luvun niin kuin teatterimaailmassa, että mitä enemmän sä kärsit, niin sitä parempi sä oot näyttämään.
1: Joo.
0: Ja sehän ei pidä... Että munhan piti oppia pois siitä ajatuksesta, jotta vaan oppia siitä, että mun pitää nauttia, vaikka mä teen mitä siellä, niin jos mä en nauti, niin katsojat ei nauti. Mutta siis tuosta kirkkosuhteesta niin kuulun edelleen kirkkoon maksan ihan iloisesti kirkollisveroja.
1: Halleluja.
0: Kyllä.
1: Kiitos.
0: Mutta se liittyy lähinnä siihen, että mulla on seurakunnista hyviä kokemuksia siinä mielessä, että he on hoitaneet nuorisoa. Ja niin kun oma lapsi on ollut nuori, niin seurakunta on ollut oikeastaan, Helsingissäkin oli ainoa, jolla oli tiloja nuorille ja tämmöisiä. Niin. Mutta en mä kyllä, mä oon kyllä aika. Mulle niin kuin se... Jumalasuhde, niin mä oon semmoinen opportunisti, että mä pelaan varman päälle ja käyn sytyttelemässä aina matkollakin eri kirkoissa niitä kynttilöitä ja joo, ootko täällä tai onko tämmöinen olemassa. Mutta sitten mä ajattelen, että kyllä mulla semmoiset, jos puhutaan niinku pyhyyden kokemuksesta tai sellaisesta, niin mulla ne liittyy ehkä just sinne oman taiteen tekemisen, sinne näyttämällä koettuun. Ja se liittyy nimenomaan siihen yhteyteen yleisön kanssa.
1: Joo.
0: Ja mä ajattelen, että siinä on jonkun pyhyyden äärellä, samoin kuin sit voi tietysti sanoa, että jonkun luonnon kanssa, voi, luontosuhteen kanssa. Mutta siihen mä ajattelen, että mulla liittyy vahvasti siihen, niin kuin pyhyyden kokemukseen liittyy yhteyden kokemus.
1: Joo. Näin se varmaan onkin. Ja mä ajattelen, että tapaluterilaisuus, josta monet sanovat, että mä oon vaan tämmöinen tapaluterilainen. Mä ajattelin, että se on hirveän hyvä luterilaisuus. Se on niin kuin, siis luterilainen ihmiskuvahan on kauhean realistinen oikeasti. Se, siis, jos ajatellaan, että ihmiset nyt on tämmöisiä ei valon eikä pimeyden lapsia, vaan välillä onnistutaan ja välillä epäonnistutaan.
0: Niin.
1: Tämä tämmöistä tämä nyt elämä on.
2: Laaja Salo. Laajasalo. Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista. Tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
4: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Totuuden hengestä lauloi Samuli Edelman. Piispa Teemu Laajasalon haastattelu jatkuu. Hänellä on siis vieraanaan näyttelijän taiteen professori Elina Knihtilä.
1: Laajasalo.
2: Sulla on mieletön määrä, jos CV-täsi katsoo kaikenlaisia niin kuin onnistumisia. On erilaisia tehtäviä, on erilaisia luottamustehtäviä, on erilaisia rooleja. Sä oot saanut monia Jussi-palkintoja, kultaista Venlaa ja kaikkea mahdollista. Jos sun pitäisi sanoa niin kuin pitkältä uraltasi elämäsi rooli, semmoinen, niin kuin, jos olisi niin kuin ihan pakko sanoa vaan yksi, niin mikä se olisi ja miksi? Ja saa perustella.
3: Joo, se olisi varmaan kyllä se edelleen se, mikä on jäänyt vaivaamaan. Aina se on yleensä se, mitä tekee sillä hetkellä, mutta ja pitääkin olla elämän rooli. Mutta nyt kun kysyit noin, niin kyllä mulla niin kuin ensimmäinen nimi, joka mulla tuli, oli Macbeth. Mä olin silloin aika nuori, kun se tehtiin. Ja nyt mä ajattelisin, että nyt mä tekisin sen ehkä vähän toisin. Mutta se Macbeth vei niin kuin ehkä sen kysymyksen äärelle, joka paitsi että se oli tähän mun tasa-arvoon liittyvä kysymys, että sain näytellä Shakespearein kuningasroolin niin, ja sain näytellä Shakespearein tekstiä, niin kuin miesroolin tekstiä, joka on jotain, että se joka ilta se antoi jotain uutta se teksti. Tai just, että herra, meinasin sanoa.
2: Sano vaan. Jestas. Ei, älä kuule yhtään.
3: Enhän minä nyt tämmöisellä mustalla kanavalla.
2: Älä täällä kuule jarruta.
3: Manata minua salama iskeen.
2: Älä manaa vaan kuule, sanotaan kiitos Jeesus, mutta anna mennä
3: kiitos
2: vaan.
3: Jeesus,
2: kiitos
3: mutta,
2: Jeesus.
3: Mutta ehkä se, että tämmöistä materiaalia on miesnäyttelijöille kirjoiteltu, niin se ja se, että joka ilta oppii uutta siitä roolista, että se ei niinku koskaan se teksti, niinku toi, että siitä tunnistaa hienon tekstin, että voi oivaltaa aina uuden asian näyttämällä, että tätä tämä tarkoittaa. Tänään tässä on tästä kysymys. Ja yksi tietenkin iso teema, joka mua on aina kiehtonut, on valta. Ja Macbeth on esimerkki siitä, jos me katsomme nyt ympärille, niin Macbeth on ajankohtaisempi kuin koskaan. Eli se, miten valta saastuttaa ihmisen mielen, niin se on jotain, se on käsittämätöntä, että Shakespeare on kirjoittanut sen 1500-luvulla.
2: Niin, mun mielestä taas on jotenkin ylevöittävää ja upeata, että professori sanoo elämänsä rooliksi tuommoisen klassikon. Koska se niin kuin samalla, noin se kuuluukin mennä, mutta samalla niin. Mä ajattelin, että sä sanot jonkun ihan muun.
3: Joku feministisen.
2: Jonkun niin kuin hauskan kivan tai semmoisena, mutta mä ajattelin, että toi oli jotenkin niin kuin ylevä.
3: Mutta mä haluan niin kuin näytellä Kekkosta.
2: Siihen kiteytyy. Joo, siis Macbeth, se ei vielä riitä, koska Kekkonen on se, missä ollaan niin sanotusti maalissa. No hei, kun sä viittasit tuohon maailman niin kuin tilaan ja siihen, että miten voi olla, että 1500-luvulla on pystytty niin kuin sanomaan jo nää, mitä nyt täällä tapahtuu, niin sanois nyt näin, että miltä tämä maailma näyttää?
3: No, mä en voi sanoa, että se näyttää toivottomalta, koska mä ajattelen, että aina on toivoa olemassa. Että siellä, missä löytyy ihmisiä, jotka
2: kyllä löytää. Kyllä sä oot luterilainen. Vitsi, niin. Sä oot.
3: Oletko mä umpi luterilainen?
2: Kato, ihan siis toi toivokin, kato, niin se tulee suoraan sieltä.
3: Joo, mutta mä haluaisin, niin kuin, mä en voi mennä tonne teatterikoululle ja sanoa, että teillä on mitään horisonttia. Mä en tiedä, mikä se heidän horisonttinsa on, mutta mä en voi sanoa, että teillä ei ole sitä.
2: Mutta tää on ihanaa, että sä sanot näin, ja tämä liittyy mun mielestä siis kasvattajan, opettajan rohkeuden hyveeseen, koska siis en sano syntiä synniksi mielelläni, mutta mä sanon, että semmoinen niin kuin toivottomuuden julistaminen, mitä tässä ajassa on, niin mä ajattelin, että se on todella siis vahingollista ja suorastaan synti niiden nuorten näkökulmasta.
3: On.
2: Et eihän niin kuin, siis pitää olla realisti, meillä on monia murheita ja maailma on sekopäinen ja ilmasto menee ja kulkutaudit jyllää. Mutta jos sitten ikään kuin glorifioidaan tavallaan se, että ollaan nyt kaikki tässä toivottomia ja jotenkin, että se on niin kuin se hyve. Niin ei ole, vaan se on pahe. Ja mä ajattelen, että se on nimenomaan siis kasvattajan, kouluttajan, opettajan tehtävä puhua siis toivon puolesta.
3: No ehdottomasti. Joo, ainakaan olla viemättä sitä pois heiltä.
2: Niin ainakaan
3: varastamatta. Omien pelkojen takia.
2: Niin. Ja mä jotenkin ajattelen, että se on jokaisen, jolla on vähän pidempi elämän perspektiivi kuitenkin, tehtävä myös laittaa niin kuin mittasuhteisiin. No monenlaisia murheita se on, mutta tästä nyt on kuitenkin selvitty. No, sä kysyit tuossa aikaisemmin, että olenko huolissani sanoista, ja toisaalta sä kerroit, että ehkäpä merkittävin kuitenkin vuosikymmenten ajalla muutos näyttelijätyössä esimerkiksi, tai koko siinä genressä on tämä Me Too 2017 juttu. Ja totesit, että osa meni varmaan yli, mutta paljon hyvääkin tapahtui. Mua on aina mietityttänyt se, että onko niinku näyttelemisessä ja taiteessa ylipäätänsä, niin onko siinä aina semmoinen niinku pikku poliittinen niinku viba tai semmoinen niinku riski semmoiseen poliittisuuteen? Että jos ajatellaan, niin, että kun tekisi mieli ajatella, että taide, että se on niinku kaunista tai rumaa, niin, että se on tämmöinen niinku esteettinen kysymys. Mutta säkin sanoit, että raivi on, että se toi sen etiikan siihen tai jotenkin
3: joo,
2: näin.
3: Kyllä,
2: ja näin. Niin miten sä tästä ajattelet?
3: No toi on taas, että mulla on enemmän kysymyksiä tähän liittyen kuin ehkä itsellä vastauksia. Joku sanoi, että taide on aina poliittista. Että se on aina poliittista, mitä taiteilija tekee, mutta mä en ehkä ole ihan samaa mieltä. Sitä voi käyttää, taidetta voi käyttää osana aktivismia.
2: Niin.
3: Ja taide voi olla aktivistista, mutta sen ei tarvitse eikä kuulu olla sitä. Et se, mikä on taiteen vapaus, niin on taiteen vapaus. Ja silloin on vapaus myös määrittää se, että mikä se merkitys milloinkin on. Ja sitten viime kädessä me tekijät emme voi määritellä sitä, niin, vaan sehän meidän taiteemme, niin kuin vaikka näyttämötaide, siitä erityinen ja erikoinen, kun se syntyy siellä, jos puhutaan ihan teatterista. Minkä takia uskon myös, että teatteri ei tule koskaan katoamaan, vaikka meille tulisi mitkä tekoälyt ja muut, niin se taidehan ei tapahdu meissä siellä näyttämöllä, eikä se tapahdu katsojassa, vaan se tapahtuu siinä meidän välillä.
2: Joo.
3: Siinä niin kuin yhteyden kokemuksessa. Ja silloin me ei voida, vaikka me haluttaisiin kuinka määritellä sitä vaikutelmaa ja sitä, että mitä sieltä kuuluisi lukea, niin katsojalla on oikeus kokea aina se.
2: Joo.
3: Teos niin kuin kokee. Niin siksi se, että taidetta on käytetty politiikan välineenä,
2: niin,
3: ja sitä on politisoitu ja sitä käytetään aktivismin välineenä, niin joo, mutta se on paljon muutakin, se on paljon laajempaa.
2: Mun mielestä toi on kuten Gösta Sundqvist, Levi and the Leaving, sanoisi ihanasti sanottu, hänen kappaleensa nimi. Mun mielestä se on just noin, ja se siis taiteen ja tieteen vapaus on se olennainen juttu. Ja varmaan taidetta voi käyttää niin kuin aktivismiin, voi sitä käyttää kapitalismiinkin, siis myymään makkarapaketteja. Onhan sekin niin kuin tietynlaista, niin, siis niin sanataidetta tai kuvataidetta tai ties mitä voisi ajatella niin. Mutta sitten mä ajattelen, että jos niin kuin taiteeseen vääjäämättä halutaan aina joku moraali tai politiikka sisään, niin mun mielestä se niin kuin varastaa sitä vapautta ja myös kapeuttaa sitä. Silloin siis kyllähän Neuvostoliitto oli täynnä taidetta tai näin. Tai sitten voidaan ajatella, että kirkkotaidehan on tietyssä mielessä poliittista. Se on siis niin kuin uskonnollista.
3: Kyllä.
2: Ja se voi olla näin, mutta että mä ajattelen, että jos sitten tehtäisiin joku niin kuin vaatimus, että kaiken taiteen pitää olla vain kirkkotaidetta, niin kyllä se mun mielestä niin kuin varastaisi vapauden ja tekisi tämän aika niin kuin kauheaksi tämän jutun. Ja
3: toisaalta totalitarismista esimerkiksi, vaikka niin, voi ajatella, niin niihin on voitu piilottaa vaikka mitä.
2: Kyllä, kyllä.
3: Vaikka mitä merkityksiä, jotka sinänsä, että totalitarismihan on aina synnyttänyt myös kehittänyt taiteilijoita piilottamaan niitä.
2: Tämä on hieno havainto. Joo, ja kirkkotaiteessahan pitkä historia myös niin kuin tässä. Kun kirkkoa kehuttiin jo äsken, niin jatkan kehumista vielä sillä, koska se usein unohtuu itse asiassa, että kyllähän kirkko on tosi merkittävä niin kuin kansantaiteen rahoittaja. Ja tarkoitan sillä, että meillä on siis Sibelius Akatemiasta tai taideyliopistosta valmistunut kanttori, joka ikisessä niin kuin kulmassa on kirkkoarkkitehtoniset jutut, taiteet ja
3: kyllä.
2: Tämä ei liittynyt tähän mitenkään, mutta mä halusin sanoa.
3: Niin taide on läsnä.
2: Se on läsnä.
3: Mutta mun on pakko jatkaa tähän, että musta ihminen, jota jaksaisin kuunnella loputtomi, joka sun kannattaa muuten haastatella, on evoluutiobiologi Aura Raulo.
2: Joo.
3: Ja hän aina luennoi noi taiteen evolutiivisesta historiasta mun yhdellä kurssilla tuolla. Ja hän puhuu nimenomaan siitä, hän puhuu niin kuin, että taide ja uskonto on, se puhuu, niin, ne molemmat operoi mystisen kielen suhteessa ihmiseen. Ja hän puhuu taiteen merkityksenä niin kuin resonanssin keinona. Tiede tuottaa meille älyä ja tietoa ja loogista, mutta taide resonoi meidän välillä. Ja siksi hän on sitä mieltä, että meillä on jo kaikki tieto vaikkapa ilmastonmuutoksesta, se on olemassa, mutta nyt me tarvitaan se resonanssi, että me ymmärretään, mitä on tapahtumassa.
2: Hienosti sanottu. Joo, onpa hienosti sanottu. No hei, meillä niin aika rupeaa loppumaan ja mulla on täällä vielä muutamia lyhyitä kysymyksiä.
3: No niin.
2: Saako niitä kysyä?
3: No niitä saa kysyä.
2: Hei,
3: osaanko vastata lyhyesti?
2: Ei ole pakko, mutta yritetään. Älä jännitä. Jos saisit viettää päivän kenraalina, mikä olisi ensimmäinen käsky?
3: Haluaisin ajella tuolla Leopard-panssarivaunulla pikkasen.
2: Joo. No hei, jos pitäisi sanoa joku semmoinen tilanne, missä sä oot ollut aivan mielettömän kateellinen, niin mikä se olisi?
3: Niitä on paljon. Niitä on monta. Me ei olla kateudesta eikä kilpailusta. Milloinkahan mä olisin ollut ihan todella. Ihan, niitä on niin paljon, että vaikea kertoa yhtä.
2: No niin. No hei, sitten kumpi on kovempi vastanäyttelijä, lapsi vai eläin?
3: Kovempi. Kyllä ne lapset on. Ne on niin kuin, kun meidän pitäisi olla enemmän lapsen kaltaisia niin kuin siinä itse siinä näyttelemisessä, niin kyllä ne on että eläimet on kuitenkin, se on... Mä oon enempi kateellinen niille lapsille kuin eläimille.
2: Viimeinen kysymys. Jos Jumala on olemassa, mitä haluaisit, että hän sinulle taivaan portilla sanoisi?
3: No tulit sit tänne.
2: Rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo podcast ja vieraana upea professori Elina Knihtilä. Kiitos.
3: Kiitos.
1: Laajasalo. Laajasalo. Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
2: Silje Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi. Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan. Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
4: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista. Tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Jumala tekee kyllä tien. Siitä muksi soi edellä Shirley Caesar. Oikein mainiota ja siunausrikasta maanantaita sinulle. Kiva, kun kuuntelet Radio Dayta. Aamulla töihin tullessa tien päällä näkyy taas pieniä kulkijoita vanhempansa kanssa ja monen mielessä on varmaan seuraavanlaiset aatokset. Tässä joukko Mäkilohi Luomaja, jos vähän katsot sen perään.

0: Koskettavia mietteitä oli kirjannut tuohon laulunsa Jouko Mäki-Lohiluoma, jos vähän katsot sen perään. Kello on 1:07, oikein mainiota ja hyvää maanantaita sinulle. Sansa ja onnellinen vaeltaja kuljettelee meitä vähitellen kohti kello 1 uutisia.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
4: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että muutos tehtiin asiassa selvinneiden seikkojen perusteella. Pojan vammat osoittautuivat aiemmin luultua vakavammiksi. Sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta tilanteessa on aloitettu esitutkinnat. Rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyi tänään Öörön ampuma-alueilla Saaristomerellä.

0: Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000. Aiemmassa, vuosien 2018-2020 epidemiassa kuoli hieman alle 2300 ihmistä ja tartuntoja oli noin 3400. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, kertoo Teollisuuden Voima. Reaktorilaitoksen kahden pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella noin 1300 megawatin tehotasolla. Tämä on noin 84% tasoa. Vika havaittiin kesällä. Tänään tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön vuosihuoltoon asti. Vuosihuolto alkaa 10. syyskuuta. Asialla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Eilen tuli valvottua aika myöhään, kun piti seurata EM-kisoissa seiväsmiesten Duplantiksen ja Karaliksen keskinäistä mittelyä. Ja eilen saatiin tietty myöskin iloita. Maratonari Alisa Vainion aivan häikäisevää voittoa liki 5 minuutilla Euroopan mestaruuskisoissa. Olihan upea suoritus. Ihan mahtavaa. Siunattua maanantaita tänään 17.8. Muistetaan myöskin lämpöisesti sinua nimipäiväsankari Werneri ja Venni. Ja ortodoksista nimpparia juhlivat Armas, Feodor, Teo sekä Teuvo. Ja onnitellaan totta kai myöskin synttärisankareita, hääpäivää juhlivia, ihan mitä tahansa merkkipäivää tänään viettäviä. Kuule minun ääneni. Sillä lähtee käyntiin musiikkilista ja asialla Johanna Kurkelaa.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Left it in the river, eli jätin sen jokeen. Tämä on yhdysvaltalaisen kristillisen laulajan Jamie McDonaldin kappale. Se käsittelee vapautumista, syyllisyydestä, häpeästä ja menneistä virheistä uskon kautta. Ja tämä laulu julkaistiin vuonna 2025 ja siitä tuli yksi Jamie McDonaldin tunnetuimmista lauluista kristillisen musiikin parissa.

0: Sinne armon mereen upposivat syyllisyys ja huolet. Left It in the River, siitä musisoi Jamie McDonald. Miksi maailmassa on niin paljon kärsimystä ja pahaa, kun on olemassa Jumala, joka on kaikkivaltias ja hyvä, ja hänhän voisi kertakaikkisesti poistaa kaiken pahan? Sitä pohtii toimittamassaan uutuuskirjassa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus, apologi Aleksi Markkanen.
1: Uutuusteoksen on tällä viikolla kustantanut opiskelija- ja koululaislähetys.
2: Tämä on monille hyvin kipeä ja henkilökohtainen pulma, ja sen tähden se tarvitsee enemmän kuin filosofista pohdintaa, mutta se tarvitsee myös filosofista pohdintaa. Itse asiassa ongelmia ei ole vain yksi, vaan useampia. Ja vaikka yhteen annettu ratkaisu olisikin itsessään hyvä, niin se ei välttämättä sovellu toiseen ongelmaan. Ja näin ollen pitää tämä niin kuin monipuolisuus tilanteesta mielessä. Se vanhin ja klassisin on varmaan tämä looginen ongelma, joka esitetään siinä muodossa, että jos Jumala on hyvä, niin hän haluaisi poistaa pahuuden ja kärsimyksen maailmasta. Jos hän on kaikkivoipa, niin hän kykenisi siihen, mutta koska maailmassa on pahaa, niin on kerta kaikkiaan mahdotonta, että Jumala olisi hyvä ja kaikkivoipa. Kenties häntä ei ole lainkaan olemassa tai jompikumpi näistä ominaisuuksista puuttuu. Mutta tämä ongelma kaatuu jo siihen, että on edes mahdollista, että Jumalalla on riittävä syy pahuuden ja kärsimyksen sallimiseen. Nimittäin tässä väitetään, että kyseessä on looginen ehdoton mahdottomuus ja pelkkä jonkin ratkaisun mahdollisuus riittää korjaamaan tilanteen. Yksi tällainen mahdollinen syy Jumalalle voi olla vapaan tahdon, suuri arvo. Hän ei ollut päättänyt luoda maailmasta sellaista keinotodellisuutta, simulaatiota, jonkinlaista peliä, jossa tulee game over, try again ja niin monta kertaa kuin huvittaa, vaan meidän valinnoilla on aito ja vakava merkitys toisille, itsellemme, sille mitä täällä maailmassa tapahtuu. Ja näin ollen hän saattaa arvostaa sitä paljon enemmän kuin maailmaa, jossa on vain robotteja, jotka suorittaa ohjelmointiaan erehtymättä siinä koskaan. Toinen voi olla tällainen sielun kasvun mahdollisuus. Erilaiset hyveet mahdollistuu maailmassa, jossa ne eivät ole automaatioita. Ja näin ollen looginen ongelma itsessään ei vielä todista, että Jumala on mahdoton. Toinen versio nykyaikana, ehkä semmoinen keskeisempi, on tämmöinen evidentialistinen ongelma. Eli vaikka Jumalan olemassaolo jo mahdotonta, niin hyvän ja kaikkivoivan maailmassa ei tulisi olla sellaista tarpeetonta pahaa. Sellaista ikään kuin turhaa ja liiallista kärsimystä. Mutta koska sitä vaikuttaa olevan, niin Jumala vaikuttaa olevan joko ei hyvä, ei kaikkivoipa tai kenties häntä ei ole olemassa. Tässä ongelmassa pahin pulma ihmisen kannalta on hänen rajalliset kognitiiviset edellytyksensä arvioida, onko maailmassa todella aidosti turhaa ja tarpeetonta pahuutta ja kärsimystä. Nimittäin me ei kyetä näkemään kaikkia kerrannaisvaikutuksia, jotka seuraisi, jos Jumala puuttuisi asioihin meidän toivomalla tavalla ja poistaisi tämän yhden pahuuden esiintymän, jota hänen meidän mielestämme ei olisi pitänyt sallia. Me ei kyetä arvioimaan sitä, kuinka paljon pahaa Jumalan pitäisi maailmasta poistaa, jotta me ei sitä enää valitettaisi. Eikä me kyetä arvioimaan oikeastaan sitäkään, että kuinka paljon hän nyt jo poistaa kulissien takana huomaamattamme, niin että se jäljelle jäävä viipale on ainoa, josta meillä on enää varaa valittaa. Voi olla, että tässä maailmassa olisi satakertainen määrä pahuutta ja kärsimystä, vielä paljon hirveämpää kuin nyt, ellei Jumala puuttuisi siihen jo kaiken aikaa. Mutta hän ei tee sitä niin näkyvästi, että hän jatkuvasti tämmöisellä väliintuloilla, ihmeenomaisilla, tämän todellisuuden vääristävillä väliintuloilla sekoittaisi sitä johdonmukaista pelikenttää, jossa hänen luomansa aineelliset, ruumiilliset, henkiset olennot pystyy vuorovaikuttamaan mielekkäästi keskenään.
1: Uutuusteoksen on tällä viikolla kustantanut opiskelija- ja koululaislähetys.
0: Kärsimyksen ongelmaa pohti edellä apologi Aleksi Markkanen, joka on toimittanut yhdessä Janne Saarilan kanssa uutuusteoksen Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. OPKon julkaisemassa kirjassa 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy kristinuskon haasteellisia kysymyksiä sekä Jumalan ja Raamatun todenperäisyyttä tieteen näkökulmasta. Hieno uutuusteos.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
4: Tässä Taistolaakso, terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. sitä on Iltalamppu. Radio Dayssa maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalamppu. Syvien tuntojen tulkki.

0: siinä Beisenhelen-yhtiö ja kuinka sua ootan. Kello on 20:01. Oikein hyvää. Armurikasta ja valoisaa maanantaita sinulle. Radioiden tämän viikon vieraana on tunnettu gospelmuusikko Jukka Leppilampi ja hänen mietteitään kuullaan tuossa noin 7 minuutin kuluttua.
1: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
5: Daymatkat.fi.
6: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
7: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
8: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
9: Moikka! Mä oon Lauri Mattila ja mä oon verkostoseurakuntayhteisön musiikkikoordinaattori. Jos sä tykkäät ylistää, niin mulla on sulle mahtavia uutisia. Nimittäin Yhdessä ylistämään -ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla joka lauantai ja mä oon aina kuun viimeisenä lauantaina mukana. Tervetuloa siis Yhdessä ylistämään joka lauantai kello 12.03. Voit myös halutessasi kuunnella uusinta lähetykset aina torstaisin kello 22.10.
10: Radio Day.

0: Kuinkahan usein iltarukouksessa tulee muuten siunattua koko maailmaa? No tuota laulua hyräillessä se onnistuu ainakin. Kiitos Make Perttilä. Yksi Suomen tunnetuimpia gospelmuusikoita Jukka Leppilampi on paitsi hieno artisti, myöskin syvällinen ajattelija. Mitäs sudenkuoppia hän itse haluaa välttää? Ja nämä sopivat kyllä mainiosti myöskin omaan elämään sovellettaviksi.
1: Viikon vieras.
2: No yksi on tietysti, että tällainen perfektionismin kirous voi joutua sellaiseen, että sä kontrolloit, että sä ajattelet, että pitää olla perfekti. Täytyy olla täydellistä, täytyy olla niin kertakaikkiaan hyvä. Niin sellaisen tiedostaminen, jos sitä on, niin siitä vapautuminen ajatuksella, mistä se alun perin tuli, olisiko ollut Simone Veil tai jotain, mutta luovuuden tila on epäonnistumisen oikeus. Epäonnistumisen oikeus. Uskaltaa heittäytyä sellaisena kuin on, ottaa riski, älä vaadi sitä, että tämän pitää olla täydellistä. Hyväksy se. Se voi olla vaikka erittäin simppeliä. Se on yksi asia, mikä tulee nyt mieleen. Ja toinen on, mä ajattelen, elämä on niin paljon yhteisöllisyyttä. Elämä on niin paljon kohtaamista. Niin kohtaa. Anna sille mahdollisuus. Kuuntele. Ole niin kuin todella, hei mä haluan, ole sellainen niin kuin, mitä tossa on, mitähän tossa on. Toi, hei, nyt toi inspiroi mua, tää inspiroi mua. Anna semmoisille tilaa. Ja silloin sinussa lähtee resonoimaan se, mitä sinussa on ollut, mutta sinä tarvitsit sen toisen. Niin kuin ihmisyydestä puhutaan, Martin Buber sanoi, että minä löytää minän kohtaamalla sinä. Ja se minän ja sinän kohtaaminen on aivan olennaista myös luovuudessa ja uuden syntymisessä. Koska mä en, jos mä vaan puristan itsestäni, niin mä en tule siksi, mitä mä en ole sitä, mitä mä haluaisin ja mitä mä toivoisin. Kohtaaminen, yhteisöllisyys. Joo. Tällaista ei kukaan tehnyt, mutta let's go for that.
3: Erinomaisia vinkkejä ihan mihin tahansa tilanteeseen.
1: Viikon vieras.
0: Syntyjä syviä pohtivat siinä artisti Jukka Leppilampi ja toimittaja Miikka-Pekka Heikkilä. Ja tuo koko haastattelu, se kannattaa kyllä käydä kuuntelemassa Day Plusassa. Klikkaat sieltä viikon vieras viimeisin podcast. Ja Jukkahan kuullaan tietysti myöskin 29. elokuuta Glow-festareilla.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Kultasiivin oli Exitin musiikkia. Marja toivottaa sulle oikein kivaa, mukavaa maanantaita. Ja tuota laulua kuunnellessa jäin pohtimaan, että miten onkaan niin, että Jeesuksessa voi yhdistyä sellainen valtava suuruus, pyhyys ja majesteettisuus. Ja sitten se kärsivä, armahtava, kaikkia rakastava palvelija. On se vaan ihme juttu. Päivän blogissa tuossa varttia vaille Anna-Mari Jukko pohtii palvelutehtävää. Mikähän se on muuten sun kohdalla? Millaisen jäljen sinä haluat jättää tähän maailmaan? Jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä, jota kukaan toinen ei voi ottaa. Kultaisesta säännöstä musisoi Eve ja Ossi. Kello on 6:30.

0: kultaisesta säännöstä oli biisin tehnyt Ossi Mäkirein ja tuossapa hän sen sitten esitti rakkaan Eve-vaimonsa kanssa.
1: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
5: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
4: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
6: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
7: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
8: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radio Dayssa tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
9: Maailman luetuin rukous, pureskeltuna rivi riviltä. Eija Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
2: Tänä kesänä sain nähdä läheltä monen eri alan ammattilaisen työskentelyä. Näin myös nuorten kesätyöntekijöiden toimintaa. Päällimmäisenä jäi mieleen, että kun ihminen uskaltaa lähteä liikkeelle ja tarttuu eteen tulevaan työtehtävään, vaikka kuinka pieneen, se voi sitten johtaa seuraavaan tehtävään. Ihminen ei opi tuntemaan omia vahvuuksiaan katsomalla itseään peilistä. Vahvuudet oppii tuntemaan vain laittamalla itsensä likoon. Katselin kesällä ihaillen muuttomiesten ja naisten taidokasta toimintaa. Osa oli ammattilaisia, osa kesätyöntekijöitä. Opin, että muutto ei ole vain kantamista, vaan siihen voi kuulua tavaroiden pakkaamista tai huonekalujen suojaamista tai huonekalujen purkamista ja kokoamista jälleen. Tarvitaan muuttoauton kuljettaja, jonka pitää sekä osata ajaa autoa että peruuttaa se taitavasti ja lisäksi pakata se niin, että lasti ei ajettaessa lähde liikkeelle. Muuton jälkeen tarvitaan henkilöitä, jotka pesevät käytetyt muuttolaatikot. Tuntui hienolta katsella ihmisiä, jotka selvästi halusivat tehdä ja tekivät työnsä hyvin. Ennen kuin muutimme, uudessa kodissamme teki työtä maalari. Kävi ilmi, että nainen oli toiminut vuosia myös kosmetologina ja ensihoitajana. Jäin miettimään, mikä näitä kolmea ammattia yhdistää, ja päädyin siihen, että ainakin niissä kaikissa vaaditaan huolellisuutta ja tarkkuutta. Itseäni huolellisuus ja pikkutarkkuus lähinnä ärsyttävät, joten olin äärimmäisen kiitollinen, että olimme saaneet kotiimme juuri tuon maalarin, ihmisen, joka nimenomaan nautti pikkutarkasta työstä. Tajusin, kuinka upea onkaan, että meillä ihmisillä on erilaisia ominaisuuksia. Yksi nuori ei tänä kesänä saanut kesätöitä, mutta hän pääsi parina päivän auttamaan iäkästä pariskuntaa kaappien pyyhkimisessä ja terassin kuntoon laittamisessa korvausta vastaan. Kun kuulin häntä kehuttavan, pyysin hänet meillekin pariksi päiväksi auttamaan muutossa. Näin siis tänä kesänä konkreettisesti, miten hyvin tehty työ poikii toisen työn. Näin miten ihmisen yksi vahvuus, kuten tarkkuus, voi palvella monessa eri tehtävässä. Ja näin miten monipuolisia työtehtäviä yhdestä yrityksestä löytyy. Kiitollisena ajattelen kaikkia näitä ihmisiä, jotka minua kesällä palvelivat. Heidän esimerkkinsä kannustamana voin jälleen syksyn alkaessa itse palvella toisia.
0: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
3: Kiitos näistä mietteistä, Anna-Mari. Ja mukavaa maanantaita sulle. Syvällistä pohdintaa on luvassa myöskin seuraavassa radioiden kappaleessa, jonka esittää Ilta. Se menee hyvin, tai se menee ohi. No, näinhän se keskimäärin on.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Näin siinä ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Juuri päättyneissä Birminghamin Euroopan mestaruuskisoissa nähtiin jos minkälaista kunkkoa ja kuningatarta ja prameita kruunujakin nähtiin sitten voittajien päässä. Olihan se hienoa katsoa huippu-urheilijoiden saavutuksia ja meidän suomalaisten kisat kruunasi tietty sitten eilen nuori ja nöyrä, ihana maratonari Alisa Vainio kultamitalillaan. Kuninkaasta, siitä kaikkein suurimmasta, musisoi ennen uutisia vielä Tamelaman Take Me to the King. Marja kiittää lämpöisesti sinua, kun kuljit tätä päivää minun kanssani ja uutisten jälkeen vuorossa on sitten Päivi Saloranta. Kivaa päivänjatkoa sulle.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
5: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Tampereella siviilipoliisiautossa aseella sivullista osoittanut poliisi oli liikenteen valvontatehtävissä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Valtakunnan syyttäjän poliisirikosyksikkö aloittaa tänään arvioinnin, onko tapauksen poliisia syytä epäillä rikoksesta. Yle julkaisi eilen videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi kertoo, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Videon mukaan tapaus sattui viime keskiviikkona. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Paikalliset humanitaarisen avun työntekijät

0: Kreikassa Ateenan lähellä Salamiksen saarella eilen levinneet palot on paikallisen viranomaisten mukaan saatu tänään pääosin sammutettua.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta Karvonen.
2: Se on sitten maanantai ja uusi viikko on jälleen alkamassa aalloilla iltapäivien osalta. Tänään on 17. päivä elokuuta, eli puolessa välissä ollaan ennen kuin sitten siirrytään ihan virallisesti syksyyn. Minä, Päivi, toivottelen täältä studiosta sulle hyvää iltapäivää. Kello on näillä hetkellä jo pian 4:14. Musiikkia tarjoilee tässä aluksi meille Orchestra Montuno latinalaisrytmeinä. Muutoksen aika.

Latinalaisrytmiin kuultiin siinä tuttu laulu Muutoksen aika, Orkestra Montuna. 4 tuntia tästä eteenpäin.

0: kello 18 saakka. Vietetään siis yhdessä iltapäivää. Minä Päivi täällä emännöiden ja otetaan nyt joitain poimintoja, mitä tänään kuullaan. Tuossa juuri ennen kello 18 viikon vieras ja tällä viikolla vieraana on itsensä Jukka Leppilampi. Ja tänään Leppilampi kertoo siitä, miltä hänestä aikoinaan tuntui, kun häntä luonnehdittiin luopioksi. Tämä noin kello 17.30. Ja mitäs vielä aalloilla ekstra? Aalloilla ekstrassa on aihe, joka ainakin minut pistää pienelle paikalle. Tiedämme, että Afganistan, se on maa, joka kuuluu yksiin suljetuimpiin ja siellä, jos julistaa Jeesusta, niin siitähän maksaa hengellään. Ja nyt Afganistanissa on aloittamassa uusi satelliitti-TV, ensimmäinen kristillinen ja siitä kuullaan ja työntekijät tietävät, että tästä voi kyllä maksaa siellä vaikkapa hengellään. Pistää kyllä nöyrälle paikalle. Näin itse kristillisen median edustajana kyllä meillä täällä vielä on helppoa. Tästä noin kello 15.40. Ja Israel tänään, raportti, sehän kuullaan hetken kuluttua ja pikkumatin matkassakin ollaan, mutta seuraavan laulun jälkeen lähdetään viikon seurakuntalaiseen. Sari Savelan vieraana on Pasi Turunen ja hänen kanssaan keskustellaan Leo Mellerin perinnöstä. Eli Pasi Turunenhan on Patmos-lähetysjärjestön toiminnanjohtaja. Mutta ennen siitä tässä profideja, mitään niin suurta.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivä.
2: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Radio Day.
1: Miten sä summaisit Leo Mellerin perintöä Patmos-lähetyssäätiössä ja kristillisen, Suomen kristillisellä kentällä? Tämmöinen kevyt pikkukysymys. Joo.
2: Siis miten summaisi 50 elettyä vuotta? Leon merkitys niin kuin koko Suomen kristikunnalle on ollut suuri ja merkittävä. Harvoin on sellaisia kristittyjä vaikuttajia, joista hänen kuoltoonsa jopa maalliset lehdet kirjoittavat. Totta kai sitten niin kuin historiaan liittyy kaikenlaisia niin kuin esiinnostoja, mutta ajatellaan esimerkiksi sitä, että hänestä on tehty 3 pro-gradu-työtä hänen elinaikanansa, hänen teologiastaan ja hänen lehtimiestoiminnastaan ja tämän kaltaisesta. Ja Leo tietysti tällä hyvin voimakkaalla tämmöisellä Jeesuksen paluun odotuksella niin kuin oli ihan niin kuin uranuurtaja ehkä suomalaisessa kristillisessäkin elämässä ja kokosi suomalaisia yhteen hyvin voimakkaasti. Muistan niitä aikoja täällä nyt kun Turussa ollaan, kun tätä tehdään, niin olimme tuolla VPK-salilla silloin 90-luvulla, jonne mahtui muistaakseni 300-400 ihmistä, taisi olla 500kin jopa. Ihan tupaten täys. Et siis ihmisiä tuli kuulemaan läheltä ja kaukaa. Et kyllä hänen niin kuin vaikutuksensa on ollut hyvin merkittävä ja se, että Patmos-lähetyssäätiö tänä päivänä, meidän säätiömme voi hyvin. Se on vakaa. Sillä on vahva historia ja me ollaan semmoisessa tilanteessa, että meillä on hyvä niin kuin katsoa eteenpäin tulevaisuuteen. Niin kyllä se on sen näyn ansiota, ja sen siemenen ansiota, jonka Leo istutti myöskin meidän sydämiin.
1: Entä henkilökohtaisella tasolla, millainen merkitys hänellä on ollut sulle henkilökohtaisesti?
2: Mä olen yhden semmoisen esimerkin aina tässä yhteydessä maininnut ja se liittyy siis siihen, että Leolla oli tapana avata Raamattu tuntinsa niin pitkälle kuin minä muistan, tällä yhdellä klassisella lauseella. Jos sinulla on Raamattu mukanasi, niin avaa se minun kanssani. Tämä on niin tunnistettava lause, mä en ole tätä nyt pitkiä aikoihin kertonut missään, mutta meillä oli yksi tilaisuus Helsingissä iso tuolla Valkoisessa salissa ja siellä, mä en muista mikä se tilaisuus oli, mutta joku juhlajuttu, jossa sitten meidät pyydettiin vähän muistelemaan ja kertomaan jotain muistoja Leosta. Ja mä mainitsin tämän asian. Sitten tuli tauko, Leo tuli sen aikana ja hänen oli tarkoitus pitää raamattutuntia, hän astuu lavalle. Jos sinulla on Raamattu mukana, hän sanoi ensimmäisenä, avaa se minun kanssani ja yleisö rehahtaa nauruun. Ja se on harvoja tilanteita, jos mä oon nähnyt niin kuin Leon hämmentyneen, että mitä hauskaa hän sanoi. Ja mulla oli pakko mennä lavalle ja selittää hänelle tämä tilanne. Me on just sanottu, että tämä on se lause, millä sä avaat kaikki raamattutunnit. Ja mä ihan vilpittömästi sanoin hänelle tämän myöskin itse silloin, kun viimeisen kerran ennen hänen taivaskutsuaan joulukuussa siis tapasin ja tammikuussa hän sieltä taivaassa. Mä kerroin tämän ja sanoin, että tämä on mulle tärkeä ollut siksi, että kun mä olen saanut kasvaa sanan opettajaksi ja raamatun opettajaksi Helsingin kristillisen keskuksen toiminnan äärelle ja Leon niin kuin vaikutuspiirissä, niin tämä yksi lause kiteyttää mulle niin kuin kaiken. Saarnatuoliin mennään sana edellä. Raamatutunnit avataan raamatulla. Ei höpistä kaiken maailman juttuja, vaan mennään sanaan. Radiostudioon mennään raamattu edellä, elämään mennään raamattu edellä, koko elämää ja ajan tapahtumia arvioidaan niin kuin avatun raamatun äärellä. Et se on niin kuin itselleni ollut sellainen hirveän tärkeä henkilökohtainen perintö, jonka Leolta olen saanut.

0: Viikon seurakuntalaisessa Sari Savelan vieraana oli Patmos-lähetysjärjestön toiminnanjohtaja Pasi Turunen. Ja viikon seurakuntalainenhan on kuultavissa Radio Dayssä aina sunnuntaisin kello 12. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, toivottelen sinulle ihanaa siunattua maanantai-iltapäivää täältä studiosta. Kello on näillä hetkellä noin 17 minuuttia yli 14. Me edetään tässä musiikilla ja aivan hetken kuluttua ollaan sitten Pikkumatin maailmassa, oopperassa. Ooppera ja business ovat tänään teemana. Mutta sitä ennen musiikissa Christopher Martin ja tässä seuraavaksi Ida Elina.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
3: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
4: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi. Tarkoituksena on siis on saada kaikki laulamaan yhdessä. Se on niin ihanaa, kun ihmiset avaa suun ja se on niin vapauttavaa. Se tekee niin hyvää ihmiselle. Se on se, mikä niin kuin mun mielestä on se tie sinne sydämeen, musiikin tie. Siinä on joku voima, se joku taika. Näin muusikkona mä uskon siihen 100%, että siinä on joku Jumalan salaisuus, että se hoitaa se musiikki suoraan sun sydäntä, kun sä jotenkin avaat sen sun suun tai annat tai kuuntelet sen, niin kuin siinä on joku suora yhteys sun sieluun. Että sinne on luotu joku portti.
6: Kirsin kanssa laulaja Jepa Lambert. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: Siinä jälleen hieno esimerkki siitä, miten paljon laulun sovitus vaikuttaa siihen, miltä se kuulostaa ja myöskin sen tunnelmaan. Tämä kappale Goodness of God, sehän on tuttu, sitä soitetaan meillä paljon ja erilaisina upeina versioina, niin kuoroversioina kuin sitten upeita solisteja. Ja nyt kuultiin sitten tämmöisenä reggae-versiona, jotenkin tämmöinen kiva, vähän erilainen. Christopher Martin, hän on Jamaikalta kotoisin oleva artisti ja nimenomaan laulaa reggae-musiikkia. 14.30, aivan hetken kuluttua, on kello ja me etenemme aaloilla iltapäivässä siten, että otetaan Innealta musiikkia, uutta musiikkia kappaleen nimeltä Sun eteen ja sen jälkeen lähdetään Matti Turusen kanssa oopperaan, hänen omaan ympäristöönsä. Pikku Matin matkassa on tänään Erkki Alste, hän on oopperaagentti ja saadaan selville, mitä tuo oopperaagentti oikein tekee. Mutta sitä ennen tässä Inneä ja Sun eteen.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. Mikkumatin matkassa.
1: Opera-maailmaan on nyt tutustuttu taiteilijoiden ja taiteen kautta, niin lavalla kuin lavan takana. Mutta mitä ihmettä tekee opera-agentti? Kuinka opera-business pyörii? Kuinka maailma on muuttunut? Haastattelussa agentti Erkki Alste. Erkki Alste, mitä ihmettä opera-agentti tekee?
2: No se on hyvä kysymys. Eli periaatteessa yritän neuvotella sopimuksia ja löytää töitä opera-laulajille, kapellimestareille ja ohjaajille.
1: Maailma on muuttunut paljon ajoista, jolloin Martti Talvela ja Matti Salminen lähtivät maailmalle Suomesta pitkine partoineen ja karvalakkeineen. Mitenkä tämä muutos näkyy nykyään tässä maailmassa? Millä tavalla Eurooppa avautuessaan on muuttunut ja globaali markkinatalous vaikuttaa laulajien elämään ja minkälaista laulajan elämä on nykyään?
2: Laulajan elämä, se on varmaan järjestäytyneempää kuin aikaisemmin. Silti esimerkiksi Saksassa se on aina, siinä on semmoinen pieni epävarmuus ja epävakaus, koska niitä sopimuksia tehdään vain tietyksi ajaksi, 2 vuodeksi sitten. Jokainen vuosi täytyy jännittää, että saako jatkosopimuksen ja näin edespäin. Mutta se on varmaan monella tavalla muuttunut. Yksi muutos mun mielestä on ollut tämä, että ei hyväksytä enää niin kuin poikkeuksia säännöstä, että nämä laulajat, joita etsitään, niin ne on, siis jos multa kysytään, niin ne on jollain tavalla niin kuin mennyt enemmän semmoiseen niin kuin keskivertoon päin. Joku Jussi Björling aikoinaan, niin se ei olisi varmaan pärjännyt tässä meidän maailmassa, koska hän katosi jonnekin muutamaksi kuukaudeksi ja sitten tuli takaisin reissuiltaan. Ja Kallas, joka oli aika semmoinen niin kuin diivaileva henkilö, niin ei semmoisia diivailuja enää niin kuin hyväksytä. Eli periaatteessa olet silleen keskiverto, huomaamaton, mauton, ja tämä niin kuin riittää usein.
1: Opera-laulu on muuttunut siis vähän kuin toimistotyöksi, mutta mitäpä tarvitaan kansainväliselle tasolle noustessaan opera-laulijalta? Mitkä ovat ne vaatimukset?
2: No, niin kuin mä äsken sanoin, niin täytyy olla niin kuin järjestelmällinen, täsmällinen, luotettava, miellyttävä. Ei saa mennä niin kuin poikkiteloin. Sitten mä toivoisin tietysti, että vaadittaisiin sellaista omaa suurta persoonallista antia ja semmoista, mutta jostain syystä sellaisiakin on niin kuin vähemmän ja vähemmän jollain tavalla, ja se johtuu varmaan tästä systeemistä, että kaiken täytyy olla niin kuin niin valmisteltua ja varmaa, ja ihmiset ei halua ottaa riskejä. Mun mielestä tämä on se muutos.
1: Nyt kun täällä Savonlinnassa on mestarikurssi meneillään, niin mikäpä Savonlinnan kesässä on kaikkein parasta? Sinäkin olet opera-juhlilla ollut monta kesää. Mikä täällä Savonlinnassa viehättää?
2: Muikut.
0: Pikkumatin matkassa. Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
3: Pikkumatin matkassa oli siis opera-agentti Erkki Alste, eli toimittajana siinä Matti Turunen. Me jatketaan musiikkiin. Karula ja Mone Oksuul, ihana virsi. Virsi 135, joka lukeutuu suosikkeihin, eli tuo Jumala loi auringon kuuhun. Aivan hetken kuluttua kuullaan sitten jälleen Israel-raportti.
0: Aloin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
3: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Ja tiedätkö mikä fiilinki, että se, samallaan se mun se isoin huoli, niin se olikin tiedossa. Ja Jumala lähetti tämmöisen kaverin sinne tuomaan näitä uusia eturenkaita.
5: Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden rakastettu Majatalon tarinoita-sarja tempaa mukaansa kiinnostavilla tarinoilla oikeasta elämästä. Kuuntele kaikki tuotantokaudet edullisella Day Plus kaikki tilauksella. Dayplus.fi.
6: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin mitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
7: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
8: Daymatkat.fi. Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Israel tänään.
1: 27.10.2026. Tämä on Israelin parlamentin Knessetin tulevien vaalien päivämäärä. Israelin lain mukaan vaalit järjestetään 4 vuoden välein. On kuitenkin erittäin harvinaista, että hallitus pysyy vallassa koko 4-vuotiskauden. Yleensä jokin poliittinen kriisi johtaa ennenaikaisiin vaaleihin. Knessetissä, Israelin parlamentissa, on 120 kansanedustajan paikkaa. Paikat jaetaan puolueiden kesken sen mukaan, kuinka suuren suhteellisen osuuden äänistä kukin puolue saa vaaleissa. Vaalipäivänä, joka on kansallinen vapaapäivä, jokainen kansalainen äänestää yhtä puoluetta. Yksi äänestyslippu. Sen jälkeen kaikki äänet lasketaan ja paikat jaetaan. Nykyisessä Knessetissä on 13 puoluetta. Suurimpia ovat Benjamin Netanyahun johtama Likud, jolla on 32 paikkaa, ja Yair Lapidin johtama Yesh Atid, jolla on 24 paikkaa. Lisäksi mukana on 2 arabipuoluetta, jolla kummallakin on 5 paikkaa. Mielipidemittausten mukaan seuraava Knesset näyttää erilaiselta. Viime aikoina on perustettu useita uusia puolueita, ja merkittävin niistä on Yashar, joka tarkoittaa suoraa tai rehellistä. Puoluetta johtaa Israelin puolustusvoimien entinen komentaja Gadi Eisenkot. Viimeisimmässä mielipidemittauksissa tämä puolue johtaa Likudia muutamalla paikalla ja Likud on toisena. Tulevien vaalien tärkein kysymys ei kuitenkaan ole se, mikä puolue saa eniten ääniä. Sillä ratkaisevaa on, mikä poliittinen koalitio voittaa. Yhdellä puolella on nykyinen hallituskoalitio, johon kuuluvat Likud, oikeistolaiset uskonnolliset puolueet ja ultraortodoksiset juutalaispuolueet. Toisella puolella ovat kaikki muut. On mielenkiintoista, että nykyinen hallitus on pysynyt vallassa koko 4-vuotiskauden. Voisi ajatella, että 7. lokakuuta jälkeen, joka oli juutalaisille hirvittävin katastrofi sitten holokaustin, vallassa oleva hallitus olisi eronnut. Kävi kuitenkin päinvastoin, koska Netanyahu ja hänen liittolaisensa tiesivät, että heidän mahdollisuutensa tulla valituiksi uudelleen olisivat olleet hyvin heikot, jos he olisivat eronneet lokakuun 7. päivän jälkeen. He päättivät pitää koalitionsa koossa niin pitkään kuin mahdollista. Rukoilkaa, että Israel saisi tulevaisuudessa sopivan hallituksen. Elämme Israelissa hyvin mielenkiintoisia ja tärkeitä aikoja. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Radio Day.

0: Antti Kleemola ja äiti. Kello on 8 minuutin kuluttua jo 15, joten pikkuhiljaa lähdetään kohti uutisia ja mehän ollaan yhdessä vielä tänään monta tuntia, aina tuonne kello 18 saakka, joten paljon tässä musiikin lomassa ehditään kuulla. Muun muassa viikon vieras Jukka Leppilampi on tänään kertomassa siitä, miltä tuntui, kun hänet aikoinaan tuomittiin luopioksi. Kello 17.30 Jukka Leppilampi on äänessä. Ja aivan hetken kuluttua, vajaan tunnin kuluttua, puhutaan Afganistanin tilanteesta aalloilla Extra-ohjelmassa. Muistamme, että Afganistanissahan 5 vuotta sitten tämä ääri-islamistiryhmä Taliban otti vallan, kun yhdysvaltalaiset joukot poistuivat maasta. Siitä muuten tuli lauantaina tasan 5 vuotta. Siellähän sitten on alkanut aika kurjat olot, naiset ja tytöt, heiltä on viety kaikki oikeudet ja myöskin sitten tiedämme, että kristittynä oleminen on todella, todella vaarallista. Siitä voi lähteä henki ja usein lähteekin. Nyt Afganistanissa on tänä syksynä avattu uusi kristillinen tämmöinen satelliitti-TV, jossa henkensä kaupalla sitten ihmiset julistavat evankeliumia. Tästä kuullaan aalloilla Extrassa noin kello 15.40. Mutta nyt tosiaan mennään kohti uutisia. Tässä seuraavaksi Nina Åström.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
2: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
3: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
4: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
3: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Helsingin Myllypuron lauantaisessa bussikolarissa bussi oli ajanut toisen, pysäkillä pysähdyksissä olleen bussin perään, kertoo poliisi. Poliisin tietojen mukaan perään ajaneen bussin nopeus oli noin 40 kilometriä tunnissa. Linja-autoissa oli tapahtumahetkellä yhteensä noin 30 ihmistä, joista pelastuslaitoksen mukaan 18 kuljetettiin sairaalaan saamaan hoitoa. Poliisi ei ole vielä kuullut perään ajaneen bussin kuljettajaa. Häntä epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir toivoo massamurhia Gaasaan. Äärioikeistolainen Ben-Gvir puhui asiasta podcastissa eilen ja sanoi, että Israelin asevoimien tulisi tappaa 30-40 gaasalaista joka yö. Pöyristyttävä retoriikka tulee ARAn tapaamisen alla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu tapaa tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin. Kushner yrittää elvyttää Yhdysvaltojen tukeman Gaasan rauhansuunnitelman, jonka Israel on torjunut. Uutistoimisto AFP:n diplomaattilähteiden mukaan tapaaminen alkoi aamupäivästä. Indonesian lauantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut. Paikalliset viranomaiset kertovat, että järjestys aiheutti ainakin 68 ihmisen kuoleman ja yli 100 loukkaantui. Floresin saaren lähistöllä lauantaina tapahtuneen maanjäristyksen voimakkuus oli 7,7. Lukuisat jälkijäristykset ovat sittemmin kylväneet pelkoa alueella ja yli 12 000 ihmistä on yhä evakossa. Viranomaisten mukaan järjestys vaurioitti merkittävästi.

0: ovat tänään 15–22 astetta.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Ja säätietojen jälkeen me lähdetään sitten villimuulin matkaan Augustin seurassa. Kello on näillä hetkellä 4:15. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää sinulle.

En tiedä, mikä tuossa Augustin kappaleessa on semmoista, että se saa joka kerta mut niin hyvälle mielelle. Vaikka mä oon kuullut tämän siis niin monta kertaa, kymmeniä, jos ei satoja kertoja. Niin joka kerta tämä saa tosiaan mut hyvälle tuulelle. En tiedä, johtuuko se siitä, että huolimatta siitä, että se ensi kuulemalta kuulostaa tommoselta

0: Rallatukselta ja Lipposalta kappaleelta, niin siinä on kuitenkin syvällinen sanoma tästä väsymisestä ja siitä, että ei meidän villimuulien tule kuitenkaan nyt sitten ihan vielä luovuttaa tätä tehtävää. Meillä on vielä työkenttää jäljellä ja vaikka vähän väsyttää, niin eteenpäin vaan. Hyvä sanoma tuossa laulussa ja kepeästi ja ihanasti kerrottu. Hyvä kappale. August ja villimuuli. No, me jatketaan iltapäivää yhdessä kello 18 saakka. Oikein hyvää maanantaipäivää sinulle. Ja monenlaista meillä tosiaan mahtuu vielä tähän kolmeen yhteiseen tuntiimme. Viikon vieraana ennen kello 18 tavataan Jukka Leppilampi. Ja Leppilampi kertoo meille muun muassa siitä, miltä hänestä on aikoinaan tuntunut, kun häntä luonnehdittiin luopioksi. Kello 17.30 Jukka Leppilampi on siis äänessä. Ja mitäs muuta me poimitaan? Radiohartaus omalla paikallaan kello 16.50 ja tänään puhutaan peloista ja ahdistuksista. Se on välillä luonnollista. Tämä on Pekka Havupalon teemana. Ja lukuvinkkejä laiturilta, niitä meille tarjoilee tänään Marja Salminen kello 16 uutisten jälkeen. Ja aivan hetken kuluttua aallolla ekstrassa mennään aiheeseen, joka kuten kerroin laittaa minut nöyrälle paikalle täällä, kun kristillisen median työntekijänä olen, niin tätä kuunnellessa ajattelee, että on meillä täällä Pohjolassa vaan helppoa. Afganistanissa nimittäin, siellä jos julistat Jeesusta, niin siinä voi henki lähteä. Se on kiellettyä ja erittäin vaarallista. Nyt Afganistanissa syksyllä alkaa kuulua ensimmäistä kertaa kristillinen TV, tämmöinen satelliitti-TV, ja siitä kuullaan aalloilla ekstrassa kello 15.40, eli aivan hetken kuluttua. Mutta seuraavan laulun jälkeen lähdetään Anun uutuusbiisiin ja otetaan selvää, mikä se tällä viikolla on. Tässä kuitenkin nyt musiikissa Suvi Teräsniska ja Ystävänsä lapsien.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day.
1: Anun uutuusbiisinä soi tänään kuoromusiikki. Uutuusbiisinä kuullaan Chariotsilta kappale Jeesus elää, aamen. Ja sen esittelee meille tänään Hannu Salmensaari.
2: Aalloilla. Jeesus elää, aamen kappaleella on hieman toisenlainen tarina, miten se päätyy Chariotsin uudelle jokaisella henkäyksellä albumille kuin levyn muilla kappaleilla. Ennen levytystä olimme jo jonkin aikaa esittäneet upeata kappaletta What a Beautiful Name. Sen loppu on sellainen, nyt sydän pakahtuu kiitollisuudesta. Ja kun mietin, mitä siihen laittaisi jatkoksi, alkoi päässä soida Amerikassa erittäin suosittu Bill ja Gloria Gaitarin, olisiko se nyt sitten hymni, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Suomessa tuo kappale ei ole saavuttanut vastaavaa asemaa kuin Amerikassa, johtuen ehkä siitä, että se ei ole kääntynyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla suomeksi. Niinpä mekin päätettiin ottaa tuo laulu englannin kielellä. Ja kun sitä sitten siinä sorvailin, niin tuli vastaan myöskin Matt Maherin tuosta samasta biisistä inspiraation saanut kappale Because He Lives, Amen. Ja tuli mieleen, että laitetaanpas tämän siihen potpurin perään vielä jatkoksi, niin päästään takaisin vähän energisempään suuntaan. Siitä en ollut kuullut suomenkielistä käännöstä, ja niinpä heitin pallon meidän luottosuomentajalle Sanna Selkäinaholle, ja kappalehan kääntyikin hienosti. Levylle sitten päätimme, että emme ota mukaan muuta kuin suomenkielisiä kappaleita, ja niin tuosta kolmen kappaleen potpurista päätyykin levylle vain tämä Jeesus elää, aamen kappale. Sen ensimmäinen säkeistö sisältää selkeän uskontunnustuksen, ja halusin, että tehdään se kollektiivisesti. Niinpä lauluun ei tullut ollenkaan solistia, vaan ne hoituu pelkästään kuoron voimalla. Voitkin nyt yhtyä tähän tunnustukseen meidän kanssamme. Jeesus elää, aamen.

0: olipas siinä ihana ja hieno kappale Jeesus elää, aamen. Chariotsilta uutta musiikkia ja kuultiin Anun uutuusbiisinä. Tällä viikolla nyt kuullaan joka päivä. Ja kappaletta esittelee meille Hannu Salmensaari. Ja mikäs tuota on esitellä? Upea kuultavaa. Me jatketaan yhteistä iltapäiväämme niin, että otetaan parin kappaleen verran musiikkia ennen kuin äänessä on sitten Anna-Mari Jukko. Hän puhuu meille palvelustehtävästä. Seuraavaksi kuullaan jälleen uutta musiikkia, eli Ida Liian tuo aivan ihana kappale En jaksa olla enää surullinen.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
2: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
3: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
4: Ja tiedätkö mikä fiilink, että se samallaan se mun se isoin huoli, niin se olikin tiedossa. Ja Jumala lähetti tämmöisen kaverin sinne tuomaan näitä uusia eturenkaita.
5: Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden rakastettu Majatalon tarinoita -sarja tempaa mukaansa kiinnostavilla tarinoilla oikeasta elämästä. Kuuntele kaikki tuotantokaudet edullisella Day Plus kaikki -tilauksella. Dayplus.fi.
6: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
7: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
9: Puheen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

Ida Lee ja En jaksa olla enää surullinen hänen toukokuussa julkaistua musiikkia. Ja taisin jo viime viikolla mainita siitä, että Ida Lee ei tiennyt tätä laulua tehdessään, että heinäkuussa hänen äitinsä yllättäen kuolisi. Eli noin kuukausi sitten heinäkuun muistaakseni, oliko se 11. päivänä, joka tapauksessa siinä puolessa välissä heinäkuuta Ida Leen äiti yllättäen kuoli. Ja tämä laulu jotenkin sai ihan uuden ulottuvuuden. Jumala ompi linnamme ja Sakari Heikkilä tässä musiikissa seuraavaksi ja sen jälkeen äänessä on Anna-Mari Jukko. Hän puhuu meille palvelustehtävästä. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivottelen sinulle oikein mukavaa maanantai-iltapäivää täältä studiosta.

0: Radio Day. Tänään päivän blogissa. Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
1: Tänä kesänä sain nähdä läheltä monen eri alan ammattilaisen työskentelyä. Näin myös nuorten kesätyöntekijöiden toimintaa. Päällimmäisenä jäi mieleen, että kun ihminen uskaltaa lähteä liikkeelle ja tarttuu eteen tulevaan työtehtävään, vaikka kuinka pieneen, se voi sitten johtaa seuraavaan tehtävään. Ihminen ei opi tuntemaan omia vahvuuksiaan katsomalla itseään peilistä. Vahvuudet oppii tuntemaan vain laittamalla itsensä likoon. Katselin kesällä ihaillen muuttomiesten ja naisten taidokasta toimintaa. Osa oli ammattilaisia, osa kesätyöntekijöitä. Opin, että muutto ei ole vain kantamista, vaan siihen voi kuulua tavaroiden pakkaamista tai huonekalujen suojaamista tai huonekalujen purkamista ja kokoamista jälleen. Tarvitaan muuttoauton kuljettaja, jonka pitää sekä osata ajaa autoa että peruuttaa se taitavasti ja lisäksi pakata se niin, että lasti ei ajettaessa lähde liikkeelle. Muuton jälkeen tarvitaan henkilöitä, jotka pesevät käytetyt muuttolaatikot. Tuntui hienolta katsella ihmisiä, jotka selvästi halusivat tehdä ja tekivät työnsä hyvin. Ennen kuin muutimme, uudessa kodissamme teki työtä maalari. Kävi ilmi, että nainen oli toiminut vuosia myös kosmetologina ja ensihoitajana. Jäin miettimään, mikä näitä kolmea ammattia yhdistää, ja päädyin siihen, että ainakin niissä kaikissa vaaditaan huolellisuutta ja tarkkuutta. Itseäni huolellisuus ja pikkutarkkuus lähinnä ärsyttävät, joten olin äärimmäisen kiitollinen, että olimme saaneet kotiimme juuri tuon maalarin. Ihmisen, joka nimenomaan nautti pikkutarkasta työstä. Tajusin, kuinka upeaa onkaan, että meillä ihmisillä on erilaisia ominaisuuksia. Yksi nuori ei tänä kesänä saanut kesätöitä, mutta hän pääsi parina päivänä auttamaan iäkästä pariskuntaa kaappien pyyhkimisessä ja terassin kuntoon laittamisessa korvausta vastaan. Kun kuulin häntä kehuttavan, pyysin hänet meillekin pariksi päiväksi auttamaan muutossa. Näin siis tänä kesänä konkreettisesti, miten hyvin tehty työ poikii toisen työn. Näin, miten ihmisen yksi vahvuus, kuten tarkkuus, voi palvella monessa eri tehtävässä. Ja näin, miten monipuolisia työtehtäviä yhdestä yrityksestä löytyy. Kiitollisen ajattelen kaikkia näitä ihmisiä, jotka minua kesällä palvelivat. Heidän esimerkkinsä kannustamana voin jälleen syksyn alkaessa itse palvella toisia.
0: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
2: Se on muuten tosi hieno ajatus tuo, mitä Anna-Mari Jukko sanoi tuossa blogissaan. Eli ihminen ei opi tuntemaan itseään vain katsomalla itseään peilistä, vaan laittamalla itsensä likoon. Näinpä. Oikein piti mutustella tuota ajatusta. No, me jatketaan aloilla iltapäivässä siten, että edetään musiikilla nyt muutaman kappaleen verran tauotta ja sen jälkeen siirrytäänkin aalloilla ekstraan, jossa puhutaan tuosta Afganistanin tilanteesta, kuinka siellä on hengenvaarallista puhua Jeesuksesta ja nyt siellä syksyllä perustetaan tuo ensimmäistä kertaa afgaanien omalla kielellä evankeliumia julistava TV, satelliitti TV. Tästä aalloilla ekstrassa hetken kuluttua. Mutta musiikkia sitä ennen tässä ainakin Juha Tapiolta, Väsyneet maan ja Eveltä ja Ossilta. Uusi luomus.
3: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: aalloilla.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
4: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään, odottamaan ruumillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
5: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas D-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
6: deimatkat.fi.
0: Radio Day.

Juha Tapio ja Väsyneet maahan. Aalloilla Extra-ohjelmassa tällä viikolla tutustutaan Afganistanin tilanteeseen. Afganistanissahan Jeesuksesta kertominen on kiellettyä ja hengen vaarallista. Ja nyt tänä syksynä siellä aloittaa ensimmäinen Afganistaniin keskittyvä kristillinen satelliittikanava Mojda TV. Ja Darin kielessä tämä Mojda tarkoittaa hyviä uutisia eli evankeliumia. Afganistanissa on noin 44 miljoonaa asukasta ja Mojda TV haluaa julistaa heille heidän omalla kielellään ja myöskin heidän kulttuurinsa huomioiden. Suurin osa afgaaneistahan asuu maaseudulla, jossa radio- ja satelliittikanava ovat käytännössä ainoat sähköiset viestintävälineet. Tästä kertoo kanavan toiminnanjohtaja Masud Korbani ja hän kertoo meille nimenomaan tämän TVn synnystä. Toimittajana on Elisiva Karonen.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Masoud Korpani, olette aloittamassa uutta afgaanikanavaa Mojda TV:tä. Liittyykö kanavan syntyyn joku tai joitakin Jumalan suuria johdatuksia?
2: So first of all, I'm very happy and very glad and blessed to see this is happening. This is historic project regarding on the ministry of the gospel for Afghans.
3: Ensinnäkin olen todella onnellinen, iloinen ja kiitollinen nähdessäni tämän tapahtuvan. Tämä on historiallinen projekti, joka liittyy evankeliumin työhön afganistanilaisten hyväksi. Ja kristillinen televisiokanava 24/7 oli monien ja monien vuosien unelma. Ihmiset ovat odottaneet oikeaa hetkeä. Nyt on Jumalan kalenterin mukainen aika, jonka mukaan hän nyt tekee tämän afgaanien hyväksi. Palvelimme Ateenassa afgaanien keskuudessa lähes vuosikymmenen ajan. Vaimoni ja minä rukoilimme 3 vuotta, mihin meidän pitäisi mennä. Ja sitten Herra vei meidät tänne Suomeen. Kun tulimme tänne, emme tienneet, mitä Herralla oli sydämessään. Mutta kun muutimme tänne, näimme suuria mahdollisuuksia aloittaa tämä kristillinen televisiokanava afganistanilaisille. Ihmiset olivat odottaneet, unelmoineet ja rukoilleet vuosia, ja nyt meillä oli mahdollisuus. Tiedämme kokemuksesta, kuinka vaikeaa evankeliumin levittäminen on Afganistanissa. Satelliittilähetyksiä lähettävä televisiokanava on kenties ainoa tapa, jolla voimme jakaa evankeliumia afganistanilaisille. Olen siis varma, että tämä on Herralta. Olen erittäin innoissani.
1: Masoud Korpani, olet kanavan toimitusjohtaja. Millaisia odotuksia ja haaveita sinulla on liittyen Mojda TV:n tulevaisuuteen?
2: It's just not me. It's a great team. Many people, they are excited and stand behind this initiative.
3: En ole tässä työssä yksin, vaan meillä on mahtava tiimi. Monet ihmiset ovat innoissaan ja seisovat tämän aloitteen takana. Ja afgaaniyhteisö. He kaikki tukevat tätä TV-kanavaa. Ja me kaikki unelmoimme ja rukoilemme, että tämä olisi siunaukseksi afganistanilaisille. Saamme jakaa elävää toivoa ja pelastusta, Kristuksen rakkautta afganistanilaisille. Rukoilen myös, että tämä kanava voi olla afganistanilaisten kristittyjen yhteisön ääni diasporassa tai Afganistanissa. Koska meidän kansamme ei tiedä, että afganistanilaisia kristittyjä on olemassa, me haluamme jakaa tiedon heidän kanssaan. He voivat jättää huomiotta jopa Talibanin. Toivon ja odotan tämän kanavan olevan tulevaisuudessa kuin uskon yhteisen, jotka jakavat Kristuksen rakkautta kansalleen, rukoilevat heidän puolestaan ja siunaavat heitä. Rukoilen, että tämä televisiokanava tuo yksiöyttä Herran perheen keskuuteen. Näemme paljon jakautumista, ja rukoukseni onkin, että Mojda TV voi olla yhtenäisyyden symboli Jumalan yhteisölle ja kaikille ihmisille, että he voivat tehdä yhteistyötä Mojda TV:ssä ja lähettää Kristuksen rakkautta afganistanilaisille. Eli nämä ovat odotukseni.
0: Aalloilla.
4: Eli se vaan Karosen kanssa keskustelemassa oli siis Mojda TV:n toiminnanjohtaja Masoud Korpani. Ja heitä kuullaan seuraavan kerran nyt sitten keskiviikkona kello 15.40 Aalloilla Extrassa, ja siinä kuullaan siitä, millaiset vainot kohtaavat kristittyjä Afganistanissa ja miten se on hengenvaarallista työntekijöillekin olla kristillisessä mediassa. Keskiviikko kello 15.40. Mutta nyt me jatketaan uutisiin tässä musiikilla. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa emännöivässä vielä pari tuntia.
0: Gospel-klassikko.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: レマンコルハマーミンボロヤベデ
2: マビアラビタエターナ。
3: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.
4: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
3: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Presidentti Alexander Stubb peräänkuulutti Ahvenanmaan vierailullaan asiallista julkista keskustelua. Stubb kehotti mediatilaisuudessa Suomea pitämään kiinni kunnioittavasta keskusteluilmapiiristä myös eduskuntavaalien lähestyessä. Hänen mukaansa hyvän keskustelukulttuurin ylläpito on tärkeää myös maailmanpoliittisten haasteiden vuoksi. Viime päivinä keskustelua on herättänyt perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisu muslimidemareista ja afgaanimuslimeista. Esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo on kuvannut julkaisua asiattomaksi. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää alkavana syksynä Venäjälle laajinta pakotepakettia sitten Ukrainan sodan alkamisen. Kallas kertoo asiasta saksalaisen Die Welt-lehden haastattelussa. Jos pakotepaketti hyväksytään, kasvaa pakotteiden kohteena olevien venäläisten yksityishenkilöiden, yritysten ja organisaatioiden määrä Kallaksen mukaan kolmanneksella. Kallaksen mukaan EU:n pakotteet ovat jo tulleet maksamaan Venäjälle tähän mennessä yli 1 000 miljardia euroa. Hänen mukaansa painetta Venäjää kohtaan on lisättävä, kunnes maa lopettaa sodan käyntinsä Ukrainassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmissa avata Hormuzin salmi. Trump kommentoi aihetta alatyylisesti Fox Newsin haastattelussa. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Kun sota helmikuun lopussa alkoi, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen energiakuljetuksille merkittävällä Hormuzin salmella. Yhdysvallat taas on saartanut Iranin satamia. Iran on sanonut, että se ei myönny salmen avaamiseen ennen kuin Yhdysvallat suostuu kaikkiin Iranin vaatimuksiin. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, kertoo Teollisuuden Voima. Reaktorilaitoksen 2 pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella, noin 1300 megawatin tehotasolla. Tämä on noin 84% tasoa. Vika havaittiin kesällä. Tänään tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön vuosihuoltoon asti. Vuosihuolto alkaa 10. syyskuuta. Asialla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Ja kellon ollessa 16:03, me jatketaan tätä yhteistä iltapäivää. Me oikein hyvää maanantaipäivää sinulle. Musiikissa aloittelee tuolla jo Marja Laakso, Kohottakaa huuto, ja sen jälkeen Paloyhtye Jeesuksesta laulaa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: aalloilla.
1: Ja aalloilla iltapäivähän me vietämme vielä vajaa pari tuntia. Tuossa reippaan tunnin kuluttua kello 17.30 tapaamme viikon vieraan. Ja tällä viikolla hän on Jukka Leppilampi. Tänään kuullaan siitä, miltä Leppilammesta tuntui, kun häntä luonnehdittiin aikoinaan luovioksi. Tästä siis reippaan tunnin kuluttua. Ja kello 16.50 ennen 17 uutisia Radio Hartaus, jossa puhutaan huolehtimisesta. Älä ole huolissasi siitä, jos koet itsesi huolestuneeksi. Näin muun muassa sanoo Pekka Havupalo tässä Hartaudessa, joka siis kello 16.50. Ja seuraavan laulun jälkeen poimitaan lukuvinkkejä laiturilta. Niitähän meille tarjoilee Marja Salminen ja tänään hän esittelee meille kirjan Aaron Ibrahim, islamin muureja murtamassa. Tästä Amy Grantin kappaleen jälkeen.
0: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Lukuvinkkejä laiturilta.
1: Kukapa olisi uskonut, että pienessä arabikylässä, 11 kilometriä Jerusalemista länteen, kasvaisi 11-lapsisen perheen Vesa, joka kääntäisi yllättäen selkänsä isiensä islamin uskolle ja josta tulisi vielä valtavan maailmanlaajuisen evankelioimistyön johtajahahmoja. Suomalaiseen Sari-naisen rakastunut Aaron Ibrahim tapasi Sarin kibbutzilla. He rakastuivat ja avioituivat ja saivat kaksi poikaa. Muutettaan Suomeen. Aaron työskenteli muun muassa pizzan paistajana, mutta hän vietti hulvatonta elämää ja kamppaili omien ongelmiensa kanssa. Näin hän kertoo. Kaikista hyvistä asioista huolimatta elämäni oli poissa raiteiltaan, vaikken halunnutkaan myöntää sitä. Poltin pilveä ja join, mutta kävin edelleen töissä. Onneksi en sentään sortunut ihan kaikkeen. En koskaan käynyt käsiksi Sariin, enkä ikinä harjoittanut sanallista väkivaltaa häntä kohtaan. Ehkä siksi, että äitini oli ollut niin tarkka siitä, miten hänen poikanaan kohtelin naisia. Joskus se, että tuli myöhään kotiin juovuksissa, oli silti Sarille liikaa. Ihmettelin, kuinka hän jaksoi kestää sen. Kristitty Sari rukoili tietysti paljon miehensä puolesta, ja niinpä vihdoin koitti se päivä, jolloin Aaron Ibrahim hylkäsi entisen elämänsä ja lähti tietoisesti seuraamaan Jeesusta. Muslimiyhteisössä kasvanut, syvän muutoksen kokenut Aaron tiedosti vahvasti sen pimeyden, joka hänen omassa perheessään, suvussaan ja myös kautta koko islamilaisen maailman vallitsi. Aika pian hän kääntymyksensä jälkeen ymmärsi, että Jumalalla olisi hänelle tehtävä. Hän tiesi myös, että se toisi mukanaan vaaroja, uhkauksia, jopa tappoyrityksiä. Kirjassaan Islamin muureja murtamassa Aaron jakaa rehellisesti ja avoimesti tuntojaan, mutta isompaan valokeilaan nousee se Jumalan antama kutsu ja sisäinen palo, jonka tuloksena miljoonat ja taas miljoonat muslimit ovat saaneet kuulla Jeesuksesta. Mutta hinta, se on ollut myöskin kova. Mossadin agentti, petturi, sionisti sekä kaikki mahdolliset kirosanat, niiden 30 vuoden aikana, joina olen tehnyt kristillistä työtä muslimien keskuudessa, minua on nimitelty kaikilla noilla ilmauksilla. Lähetystyöntekijänä olen suhtautunut noihin solvauksiin kuin kunniamerkkeihin. Ne osoittavat, ettei työmme ole ollut turhaa ja että sanomamme on koskettanut ihmisiä ja herättänyt tunteita. Jopa siinä määrin, että jotkut ovat suuttuneet. Onneksi monet ovat myös muuttuneet. Näin toteaa Aaron Ibrahim. Ja tämä kirja, Islamin muureja murtamassa, on paitsi huikea tarina rohkeasta ja Jumalaa rakastavasta entisestä muslimista, mutta myöskin oivaopas ja laaja infopaketti henkilölle, joka kokee kutsua viedä evankeliumia islamilaiseen maailmaan. Kiitos Aaron, kun jaoit tämän huikean tarinan.
2: Aalloilla. Lukuvinkin laiturilta tarjoili meille jälleen Marja Salminen ja tänään tosiaan kuultiin tuosta Israelin arabina syntyneestä Aaron Ibrahimista, joka sitten Kuopiossa kääntyi kristinuskoon. Mielenkiintoista luettavaa. Muistamme, että tämä kirjahan vuonna 2024 pokkasi tämän vuoden kristillinen kirja yleisöäänestyksen voiton. Me jatketaan musiikilla. Tässä seuraavaksi ekotrippiä asfaltin pintaan.

0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Olen päättäväinen, näin julisteli siinä Shirley Caesar, eli I'm determined. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä sinun kanssasi vietän tätä maanantai-iltapäivää. Tänäänhän on jo 17. päivä elokuuta ja aivan hetken kuluttua siirrytään sitten pari viikon päästä jo syyskuun puolelle. Se jotenkin on vähän niin kuin hirvittää, kun ajattelee, että kyllä se on lyhyt tämä Suomen kesä. Toisaalta meikäläinen myöskin odottaa tuota kuun vaihdetta. Se tarkoittaa itselläni aika muista elämän muutosta. Olen nimittäin sitten tuossa kuun vaihteessa jäämässä pois täältä Radio Daystä, joten pari viikkoa vielä täällä työskentelen. 25 vuotta on kuulkaa täällä oltu studiossa juttelemassa ja sitten se loppuu, niin onhan se aikamoinen elämän muutos. Mutta nyt mennään taas musiikkiin, Happoradio ja Puhu äänellä, jonka kuulen.

0: Happoradio ja puhuu äänellä, jonka kuulen. Ja täytyy sanoa, että tuo laulu tuossa kun kuuntelin, niin toi mieleeni tapahtuman, joka itselleni tapahtui noin parikymmentä vuotta sitten. Ja se liittyy tähän Radio Dayhin aika tavalla. Kuten tuossa äsken kerroin, niin 25 vuotta olen ollut Radio Dayssä töissä ja nyt tosiaan kuun vaihteessa sitten täältä poistun. Ja muutan tuonne Kuopioon Savon suuntaan Jussin luo. Hänen kanssaanhan me avioiduimme tuossa keväällä ja totta kai halutaan sitten yhdessä asua. Mutta tässä vaiheessa, kun on lähdössä, niin voi myös paljastaa, että tähän 25 vuoteen mahtuu monenlaista myös hetkiä, kun olen ollut todella lähdössä pois Radio Dayista syystä tai toisesta. Ja tämä puhu äänellä, jonka kuulen, niin liittyy erittäin vahvasti erääseen tilanteeseen, jossa sitten rukoilin tuonne ylöspäin Jumalaa, että vastaa mulle ja puhu semmoisella äänellä, että mä ymmärrän, jonka mä kuulen. Ja voisin oikeastaan jakaa sun kanssa ton tilanteen tämän seuraavan laulun jälkeen. Tämä seuraavakin laulu nimittäin sopii hyvin tuohon teemaan. Pidä musta huolta.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: kannustan ja Ilona ja pidä musta huolta. Ja lupasin kertoa siis, mikä kohta elämästäni liittyy tuohon Happoradion kappaleeseen Puhu äänellä, jonka kuulen. Ja toisaalta voisi sitten myöskin liittyä tähän Pidä musta huolta -lauluun. Elettiin, se oli jotain 20 vuotta sitten ja meidän perheessämme oli todella synkät ajat taloudellisesti. Meidän yrityksemme oli epäonnistunut ja velkaa oli jäänyt ja koska olimme yrittäjiä, niin mistään ei tullut apua ja olimme oman onnemme nojassa ja näin poispäin. Sitten tuli tilanne, että autokin hajosi. Ja rahaa ei ollut ostaa uutta autoa eikä korjata sitä vanhaa, joten olimme ilman autoa. Ja tilanne oli siis todella kurja. Ja siinä sitten mietin, kun tein eräänä iltana Radio Dayssä lähetystä, suoraa lähetystä, että pitääköhän mun jatkaa vielä Radio Dayssä vai ei. Olin silloin puolipäiväisenä vaan hommissa. Ja ajattelin, että pitäisikö mun mennä nyt sitten, kun oli tarjottu muualtakin työtä ja ihan koko päivä työtä, että pitäisiköhän mun sinne mennä, että rahaa riittäisi paremmin. Ja rukoilin siinä Jumalaa, että vastaa nyt mulle ihan selkeän kysymykseen, pitääkö minun jatkaa Radio Dayssä vai ei. Ja puhu semmoisella äänellä ja semmoisilla sanoilla, että mä ymmärrän. Että Jumalahan joskus puhuu niin semmoista, että jää vähän tulkinnanvaraa, että mitä hän tarkoittaa, mutta että sanot niin selkeästi, että minä ymmärrän. Ja näin lähdin sitten kotiin siinä illalla ja puhelin soi. Ja siellä oli sitten eräs mies, joka soitti ja sanoi, että hänellä olisi mulle auto. No minä en ollut parhaalla mahdollisella tuulella ja ajattelin, että no joo, joku äijä haluaa sieltä vanhan romunsa mulle lahjoittaa. Että semmoinen, joka on niin ruosteessa, että se hajoaa heti seuraavana päivänä. Ja en ollut mitenkään edes ystävällinen, vaan jotenkin vaan sanoi, että no tuu nyt näyttää sitten ensi huomenna sitten. No se mies sitten tulee sieltä ja aivan, siis se autohan oli niin hieno, että ei meillä ollut koskaan ollut niin hienoa autoa. Ja hämmästyi sitä todella paljon ja siinä kun sitä katseltiin, niin sanoin tälle miehelle, että tajuatko, että mulla ei ole antaa rahaa, ei edes yhtä euroa sulle tästä autosta. Niin mitä hän tekee? Siinä vaiheessa tulee tämä puhu äänellä, jonka kuulen. Hän ottaa avaimet taskustaan. Ojentaa ne minulle ja sanoo, tämä on Jumalan valtakunnan työntekijälle. Mä melkein putosin polvilleni. Mä jotenkin tajusin heti, puhu äänellä, sanoilla, jotka mä ymmärrän. Mä olin kysynyt, pitääkö mun jatkaa Radio Dayssä vai ei. Voiko selvemmin taivaasta vastaus tulla? Ja näin se sitten viitoitti mun tietä tähän 25-vuotiseen uraan 20 vuotta sitten. Ja eikö jännää Jumalan huolenpitoa myöskin tuo, että hän samalla, vaikka ei meille rukoiltu autoa, hän vastasi siihen pyyntöön, antoi meille auton. Minulle, joka olin aina ollut tästäkin aiheesta niin epäuskoinen ja virnistellyt, kun joku oli kertonut, että Jumala on antanut auton, niin mä olin aina itsekseni ajatellut, että no näkispä vaan. Ja Jumala näytti. Näin suuri Jumala meillä on. Aalloilla. Tuollaisenkin elämän vaiheita mahtuu siis niihin 25 vuoteen, jotka täällä Radio Dayssä olen työskennellyt. Ja kuten kerroin, niin vielä pari viikkoa minä täällä aalloilla olen ja sen jälkeen sitten on muutto Kuopioon. Kello on 16.41 näillä hetkillä ja mehän vietetään iltapäivää siten, että musiikilla mennään kohti radiohartautta ja siinä puhutaan peloista, ahdistuksesta, huolissaan olemisesta. Tämä on radiohartauden aihe, jonka tänään toimittaa meille Pekka Havupalo kello 16.50. Mutta sitä ennen tässä musiikissa ainakin Heidi Simelius, kappale nimeltä Lähde.
1: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan. Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Hei Disi Medius ja hieno kappale Lähde. Seuraavan laulun jälkeen me siirrytään siis Radio Hartauden pariin ja tänään meille sen toimittaa Pekka Havupalo. Hän toteaa, että älä ole huolissasi siitä, jos koet itsesi huolestuneeksi. Sitä ennen Hema ja Kunniaa ja Gloriaa.
1: Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Olen Pekka Havupalo. Tämän hetken kaoottisessa maailmassa monet kokevat huolta, pelkoa ja ahdistusta. Ne ovat tunteita, jotka osoittavat vain sen, että me olemme ihmisiä. On luonnollista, että huolen tunne kasvaa, kun kontrollin tunne vähenee. Älä siis ole huolissasi siitä, jos koet itsesi huolestuneeksi. Paavali oli löytänyt avaimet olosuhteista riippumattomaan iloon ja rauhaan. Hän kertoo löydöksistään meille kaikille Filippiläiskirjeen luvussa 4, jakeesta 6 eteenpäin näin. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Kirjoittaessa näitä jakeita Paavali eli karanteenissa roomalaisessa vankilassa. Hän mainitsee, että tie rauhaan on päällystetty rukouksella. Me emme voi välttää huolten ilmestymistä, mutta me voimme kyllä välttää niiden elinkautisvangeiksi joutumisen. Huoli on liikkeelle paneva voima. Se ajaa meitä johonkin suuntaan, joko kohti epätoivoa tai kohti Jumalaa. Omasta kokemuksestaan käsin Paavali kehottaa meitä kääntymään huoltemme keskellä ja niiden kanssa rukoillen Jumalan puoleen. Meille on hyödyksi, jos rukouksemme nousevat kiitollisuuden pohjalta. Huoli ja kiitollisuus eivät voi hallita meitä yhtä aikaa. Mikä tahansa meitä tänään ahdistaa, meidän on mahdollista kirjoittaa esimerkiksi 10 kohdan lista asioista, joista voimme olla tänään kiitollisia. Olosuhteista riippumattoman rauhan lähde on Jeesus Kristus. Jumala haluaa antaa meille oman rauhansa. Sen rauhan, jota ei voida selittää järjellä eikä olosuhteilla. Jumalan rauha ei ole lähtöisin meistä eikä tästä maailmasta, vaan hänestä. Todellista rauhaa ei ole olemassa ilman Jeesusta. Rauhasi varjeltuu vain Jeesuksen yhteydessä. Hän on rauhanruhtinas myös tänään. Hän loi mahdollisuuden rauhaan ihmisen ja Jumalan välille sovittamalla syntimme ja kantamalla rangaistuksemme. Rukoilemme. Isä, sinä näet kaikki meidän huolemme ja murheemme. Me haluamme tuoda ne sinulle tiettäväksi kiitoksen kanssa. Me pyydämme, että sinä vapautat meidät huolten vankilasta ja me pyydämme sitä, että me saisimme tilalle, huoltemme tilalle sisimpäämme sinun omaa rauhaasi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet rauhanruhtinas ja tänäänkin sinä olet meidän kanssamme. Tänäänkin sinä armahdat meitä. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Radiohartauden meille toimitti tänään Pekka Havupalo. Me etenemme nyt musiikilla kohti kello 17 uutisia ja uutisten jälkeen me vietetään vielä 1 tunti yhdessä aalloilla iltapäivän merkeissä. Tässä Laura Story ja Mighty to Save.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Ja sitten taas tähdet, siellä mä oon enemmän ollut nyt niin kuin vocal coach, että siellähän mä niin kuin nimenomaan keskityn, mitä kilpailija tai artisti siellä laulaa. Ja sitten mä annan feedbackia ihan sen mukaan, miten he haluavat vastaanottaa sitä. Se on ihan mun mielestä vaan ihanaa, että niin kuin tarjota semmoista.
5: Kirsin kanssa taustalaulaja Jepa Lambert. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella. Day Plus kaikki.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Oikeusministeriö on aloittanut selvityksen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Sitä nuoremmat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän toimiinsa puututaan lastensuojelun kautta. Ruotsissa parlamentti äänesti viime viikolla rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisesta 15-14 vuoteen vakavimmissa rikoksissa. Ehdotus herätti Ruotsissa kritiikkiä viranomaisten, lasten oikeuksia ajavien järjestöjen ja tutkijoiden keskuudessa. Presidentti Alexander Stubb peräänkuulutti Ahvenanmaan vierailullaan asiallista julkista keskustelua. Stubb kehotti mediatilaisuudessa Suomea pitämään kiinni kunnioittavasta keskusteluilmapiiristä myös eduskuntavaalien lähestyessä. Hänen mukaansa hyvän keskustelukulttuurin ylläpito on tärkeää myös maailmanpoliittisten haasteiden vuoksi. Viime päivinä keskustelua on herättänyt perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisu muslimidemareista ja afgaanimuslimeista. Esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo on kuvannut julkaisua asiattomaksi. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää alkavana syksynä Venäjälle laajinta pakotepakettia sitten Ukrainan sodan alkamisen. Kallas kertoo asiasta saksalaisen Die Welt-lehden haastattelussa. Jos pakotepaketti hyväksytään, kasvaa pakotteiden kohteena olevien venäläisten yksityishenkilöiden, yritysten ja organisaatioiden määrä Kallaksen mukaan kolmanneksella. Kallaksen mukaan EU:n pakotteet ovat jo tulleet maksamaan Venäjälle tähän mennessä yli 1 000 miljardia euroa. Hänen mukaansa painetta Venäjää kohtaan on lisättävä, kunnes maa lopettaa sodan käyntinsä Ukrainassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmissa avata Hormuzin salmi. Trump kommentoi aihetta alatyylisesti Fox Newsin haastattelussa. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Kun sota helmikuun lopussa alkoi, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen energiakuljetuksille merkittävällä Hormuzin salmella. Yhdysvallat taas on saartanut Iranin satamia. Iran on sanonut, että se ei myönny salmen avaamiseen ennen kuin Yhdysvallat suostuu kaikkiin Iranin vaatimuksiin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.

0: Nöyrällä tekstillä aloiteltiin Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten, ja tämän tutun laulun tulkitsi meille tänään Musta Rastas. Minä Päivi Saloranta edelleen emännöimässä täällä studiossa. Iltapäivämme on edennyt jo viimeiseen tuntiin. Kello on näillä hetkillä jo 6:17. Oikein hyvää maanantain loppuiltapäivää sinulle. Otetaan tässä vielä yhden kappaleen verran musiikkia ennen kuin siirrytään sitten katsomaan, mitä huomenna kuuntelijan toivelistassa kuunnellaan. Sitä ennen tässä Marja Ylipää yhdessä Jukka Leppilammen kanssa. Mitähän puuhaavat taivaassa nyt? Kysymys, joka aika ajoin käy mielessä. Jukka Leppilampi on muuten tällä viikolla viikon vieraana, ja hänet tapaamme tuossa noin puolen tunnin kuluttua.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Olisihan se aika mielenkiintoista päästä kurkkaamaan, mitä siellä taivaassa tehdään, mitä hän puuhaa taivaassa nyt. Mutta se on meille silmin salattua, ei näillä silmillä näe ennen kuin sitten aika on. Toiset sanoo, että siellä nukutaan siihen saakka, kunnes Jeesus palaa uudelleen maan päälle. Ja toiset taas sanoo, että siellä eletään aktiivista elämää. En tiedä kumpaa uskoa. Ja loppuviimein on tullut siihen ajatukseen, että eihän sillä ole mitään väliä. Jos nukutaan, niin sitten nukutaan. Ja jos puuhaillaan jotain, niin sitten puuhaillaan jotain. Pääasia, että taivaassa ollaan. Tämä on tämmöistä yksinkertaista teologiaa. No, me kurkataan seuraavaksi vähän, mitä tapahtuu huomenna kello 11 kuuntelijan toivelistassa.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Jälleen huomenna kello 11 starttaa matkaan kuuntelijan toivelista, ja ohjelmassahan ideana on se, että joku kuuntelija käy valitsemassa kokonaisen tunnin verran musiikkia tuolta Kristityt yhdessä ry:n kotisivulta. Ja huomenna musiikkia meille on valitsemassa Anja. Ja tässä tulee nyt näyte, mitä Anjan valintoina huomenna soi. Kuullaan ainakin Mandisalta kappale Good News, eli hyviä uutisia. Anja perustelee tätä toivettaan, että vaikka vastaan tulee monenlaista, niin Mandisa muistuttaa, että hyviäkin voi kuulla.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Ja huomenna kello 11 siis jälleen kuuntelijan toivemusiikkia, ja kuten kerroin, sitä huomenna valitsee meille Anja. Siunathan kaikkia meitä ja Jouko Mäkilohi luoma tällä. Mennään aalloilla iltapäivää eteenpäin. Minä, Päivi, siunaan sinua täältä studiosta. Ja pikkuhiljaa mennään kohti viikon vierasohjelmaa, jossa tänään vieraana on Jukka Leppilä.

0: aalloilla. Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
1: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
2: Tarkoituksena on siis on saada kaikki laulamaan yhdessä. Se on niin ihanaa, kun ihmiset avaa suun ja se on niin vapauttavaa. Se tekee niin hyvää ihmiselle. Se on se, mikä niin kuin mun mielestä on se tie sinne sydämeen, musiikin tie. Siinä on joku voima, se joku taika. Näin muusikkona mä uskon siihen 100%, että siinä on joku Jumalan salaisuus, että se hoitaa se musiikki suoraan sun sydäntä. Kun sä jotenkin avaat sen sun suun tai annat tai kuuntelet sen, niin kuin siinä on joku suora yhteys sun sieluun. Että sinne on luotu joku portti.
3: Kirsin kanssa laulaja Jepa Lambert. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
4: Tulkoon malta kuntasi, tapahtukoon tahtosi.
5: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
6: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssa tiistaisin kello 18.
7: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Pekka Simojoen tekemää upeaa musiikkia, tämäkin kappale nimeltä Suurenmoinen. Oikein hyvää maanantain iltapäivää sinulle. Kello on näillä hetkillä jo 17.27.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
0: Ja yhdessä me ollaan vielä reippaat puoli tuntia aina tuonne kello 18 saakka ja seuraavan laulun jälkeen tapaamme viikon vieraan. Tällä viikolla vieraana on Jukka Leppilampi ja hänethän me tapaamme perjantaihin saakka nyt sitten joka päivä tähän samaan aikaan. Tänään Leppilampi kertoo muun muassa siitä, miltä tuntui, kun häntä aikoinaan tuomittiin luopioksi. Leppilammen tapaa Miikka-Pekka Heikkilä. Sitä ennen tässä musiikkia Coldplaylta. Fix You.

0: Radio Day. Viikon vieras.
1: Mä oon aina kokenut, että mulla on jotenkin sellainen, että mä haluan mennä umpihankeen. Että se on minun rakennettu sellainen intohimo lähes. Ja olen saanut mennä, ja vaikka minut olisi tuomittu muutamaan vaiheeseen siitä, että mä teen sen. Vaikka kun mä mainitsin tuossa alkupuolella siitä, että kun perustin tämän rockbändin ja teimme sitä ensimmäistä levyä, niin se vastustus myös henkisesti ja siinä oli niin valtava, että mä en pystynyt edes syömään. Se oli niin, niin valtava prosessi. Ja silti mä tiesin, että mun on mentävä tää. Ja vaikka mut tietyllä tahalla, vaikka siinäkin yhteydessä tuomittiin ja se, niin kun se levy sitten julkaistiin, niin kohta tuli kirje kotiin. Silloin tuli kirjeitä 83, jossa kristityn perheen nuori aikuinen kirjoittaa. Hän on koko lapsuutensa ja nuoruutensa elänyt kristityssä perheessä ja kristillisessä yhteisössä seurakunnassa. Ja tämän levyn kuunnellessaan tätä, hän ensimmäistä kertaa kokee, että hän on myös, Kristus rakastaa häntä ja arvostaa häntä yhtä paljon kuin noita muita. Ja se niin kuin taju tai niin kuin kokemus siitä, että tämän takia tämä kannatti tehdä. Kristuksen tähden, evankeliumin tähden, rock and roll. Ja samoin oli voice poetry aikana, niin kyllähän minut jopa niin kuin luopioksi luettiin. Mutta noin, mä tiesin, että kun mut tuomittiin, luokse saatti tulla niin mitä mä tein? Mä sanon, mun rukous oli aina, Jumala, Jeesus, jos mä oon pielessä, mä olisin hullu, että mä en haluaisi sitä tietää. Mä oon avoin. Ja koska se oli kuitenkin hän, joka minussa vaikutti tätä, niin se kääntyi minun siihen, että mä siunasin niitä ihmisiä, jotka mua kiroo. Koska mä uskon, että meillä on sama Kristus. Me vaan käydään eri näkökulmasta tätä prosessia ja mun täytyy olla uskollinen tämän mun juttuni kanssa. Ja sit mä tiedän vaikka joku voice poetry, kuinka monelle taiteilijalle, ei vaan Suomessa, vaan ennen kaikki ympäri maailmaa, tämä voice poetry, äänirunous, on heidän, kun he tekevät omaa taidettaan, se on inspiraatio. Ne antaa sen soida siinä ja ne vapautuu, ne inspiroituu antamaan itsensä lahjoineen siihen taideteokseen tai mikä heillä on meneillä. Eli on fantastiko.
0: Viikon vieras.
2: Viikon vieraana tällä viikolla on siis Jukka Leppilampi ja hänethän me tapaamme nyt perjantaihin saakka joka päivä tähän samaan aikaan. Ja Leppilammen kanssa keskustelemassa on Miikka-Pekka Heikkilä. Minä Päivi jatkan seurassasi kello 18 saakka ja hyvin hyvin musiikkivoittoisesti mennään tämä viimeinen puolituntinen. Tässä nyt seuraavaksi musiikkia Heaven Upilta nämä sanat ja sitä ennen tässä Jaakko Löytti. Me saamme kasvaa.

0: Maailma tarvitsee toivoa.
1: Ja tiedätkö mikä fiilinki, että se, samallaan se mun se isoin huoli, niin se olikin tiedossa. Ja Jumala lähetti tämmöisen kaverin sinne tuomaan näitä uusia eturenkaita.
2: Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden rakastettu Majatalon tarinoita -sarja tempaa mukaansa kiinnostavilla tarinoilla oikeasta elämästä. Kuuntele kaikki tuotantokaudet edullisella Day Plus kaikki -tilauksella. dayplus.fi.
3: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkittarilla suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku, Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloinka sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
4: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
0: Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radio Dayssa tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
6: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Heaven Appiaan nämä sanat. On se muuten ihana nähdä tuo Heaven Appia nyt jälleen lavalla. Glowssa se onnistuu. Glowhan on jo parin viikon kuluttua, tai itse asiassa parin viikon kuluttua Glow on jo ohitettu. Lauantaina 29. päivähän lavalla Tampereella näitä ihania artisteja nähdään ja kokoonpanoja. Ja Heaven Up on yksi niistä lavalla siinä Glow Celebration -osuudessa kello 18.30 silloin lauantaina. Heaven Upin jälkeen jatketaan Innean musiikkiin, ja tässä on muuten tosi ihanat sanat Nea Sofia ja Inka Eerika, jotka tämän Innea muodostavat, laulavat meille siitä, että kun me välillä huokaillaan niitä huomisen huokailuja ja viipytään vanhoissa virheissä levottomalla painavalla sydämellä.

0: Huolettomuuteen ja taivaan isään luottamiseen kehotettiin siinä kappaleessa nimeltä Lintu, maksetut viuhut. Vielä yksi laulu kuunnellaan ennen kuin sitten ollaan jo kello 18 uutisissa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän päivän seurasta ja huomenna me iltapäivää taas vietetään yhdessä kello 14 eteenpäin. Uutisiin meidät vie tässä Kari Tapio. Olen kuuluton kaupunki tuolla. Sen mukana. Hei hei.
1: Olen kuullut.

0: Radio Day. Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
1: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäessä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
2: Roomahan on 1300 lähtien en ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on tietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietyt pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät parhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
4: Deimatkat.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman on julkaissut vastauksensa oikeuskanslerin selvityspyyntöön sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista. Rydman julkaisi vastauksen kotisivuillaan ennen sen lähettämistä oikeuskanslerille. Siinä hän puolustaa toimintaansa ja kesäkuussa julkaisemiaan avustuskriteerejä. Rydmanin toiminnasta STEA-avustusten kriteereistä päätettäessä on kanneltu oikeuskanslerille. Hallituspuolueista etenkin kokoomus ja RKP ovat kritisoineet Rydmanin kriteerejä sekä hänen toimintatapaansa asiassa. Oikeusministeriö on aloittanut selvityksen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Sitä nuoremmat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän toimiinsa puututaan lastensuojelun kautta. Ruotsissa parlamentti äänesti viime viikolla rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisesta 15-14 vuoteen vakavimmissa rikoksissa. Ehdotus herätti Ruotsissa kritiikkiä viranomaisten, lasten oikeuksia ajavien järjestöjen ja tutkijoiden keskuudessa. Sateinen sää on tänään auttanut Belgian lähihistorian suurimman maastopalon sammutustöissä. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva palo ehti tuhota noin 3000 hehtaaria maastoa. Sammutustyöt jatkuvat vielä noin 500 palopelastajan ja sotilaan voimin. Naapurimaa Saksa on sanonut lähettävänsä apuun 2 sammutuskopteria. Euroopassa on viime aikoina riehunut useita maastopaloja. Kreikassa Ateenan lähellä Salamiksen saarella eilen levinneet palot on paikallisen viranomaisten mukaan saatu tänään pääosin sammutettua. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, kertoo Teollisuuden Voima. Reaktorilaitoksen 2 pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella, noin 1300 megawatin tehotasolla. Tämä on noin 84% tasoa. Vika havaittiin kesällä. Tänään tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön vuosihuoltoon asti. Vuosihuolto alkaa 10. syyskuuta. Asialla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Oikein hyvää maanantai-ehtoota teille kaikille Iltalampun kuuntelijoille. Tänään maanantaina suora lähetys 16. päivä maaliskuuta 2026. Ja te, jotka lauantaina kello 21.03 alkaen olette tätä lähetystä kuuntelemassa, niin teille toivotan oikein hyvää lauantai-ehtoota, saunaehtoota. Mutta nyt ollaan tässä maanantaissa, kuten on jo sitten tullut kohta 4 vuotta Radio Dayssa, kun Iltalampua olen sytytellyt, niin jo tutuksi, että maanantaina suora lähetys ja lauantaina uusitaan. Ja sitten vielä Day Plus-palvelussa Iltalampu on kuultavissa jälkikuunteluna ja sitten kesällä nämä lähetykset kuuluu, siellä uusitaan, kun on suorien lähetysten kesätauko, niin sieltä tulee näitä lähetyksiä sitten uusintana. Ja siellä varmaan tuntuu koomiselta, kun puhutaan maaliskuusta ja puhutaan pakkasista ja keleistä. No, se on näiden uusintojen tämmöinen suola, kun suoria lähetyksiä nämä ovat, niin kaikki menee sitten myöskin kesän uusintoihin. Mutta nyt tosiaan on tuo kyseinen päivä ja toivottavasti te olette hyvällä mielellä tänään siellä, missä ikinä kuuntelettekaan tätä lähetystä ja päästään pian alkamaan tänään Iltalampun levyraati. Ja kuoromusiikin levyraati on tänään tulossa. Ja heti ennen kuin laitan soimaan tuon ensimmäisen lauletun laulun, niin kerron teille, että nyt kannattaa ottaa heti siellä muistiinpanovälineet. Otappa paperia ja kynää ja siihen kannattaa sitten pistää lauluja 8. Numeroida noi laulut, joille te annatte pisteitä. Ja toivottavasti mahdollisimman moni tänään soittaa, kuten ennenkin, tänne Iltalampu-studioon ja antaa pisteensä näille soitetuille kuorolauluille. Ja 1-10, ja 10:kin voi antaa, ja mitä numeroa tahansa, niin useampikin. Se on jo viime kerralla oli tämä käytäntö. Eli 10 voi antaa, ja tätä joskus kysyttiin, kun oli Iltalampussa levyraati ja silloin kerroin vain, että 1 10, mutta sitten on vähän muuttunut nämä systeemit ja näin menetellään nyt sitten tänäänkin. Ja sitten muutosta edelliseen levyraatiin, niin te, jotka haluatte lyhyesti perustella, miksi haluatte antaa jonkun tietyn numeron,

niin nyt se on mahdollista. Voitte sen lyhyesti tehdä, mutta Iltalamppumies toivoo, että te kerro, jos tiedätte kuulun laulun nimeä, ettekä sitten muita yksityiskohtia tuosta laulusta esittäjistä, vaan lyhyt perustelu, miksi haluatte esimerkiksi 10 antaa, taikka vaikka 1, mutta tietysti sellaisessa myönteisessä hengessä, vaikka erilaisia numeroita nyt annetaankin, niin ketään ei saa loukata näitä solisteja tai laulajia, jotka laulaa kuorossa ja säveltäjiä ja sanoittajia, vaan sellaisessa hyvässä hengessä mennään tänäänkin tässä Iltalampussa, mutta se on mahdollista. Lyhyt perustelu, mutta sinä, joka et halua perustella, niin älä yhtään ole huolissasi. Voit pelkän numerokin antaa. Ja sitten kun soitat, niin voit kertoa nimesi, etunimikin riittää, ja sitten paikkakunta, mistä soitat. Niin kirjaan tänne ylös, se on aina mielenkiintoista tietää nämä asiat. Ja sitten viime maanantaina kerroin jo teille, että tänään soittaneiden kesken arvotaan Iltalampun painatuksella oleva ekokassi. Se on semmoinen kevyt kangaskassi, pellavaa taitaa olla, ja voi vaikka laittaa povitaskuun tai johonkin, mihin sitten haluaa lähteä kauppareisulle, niin ja Iltalamppu on siinä kyljessä painatuksena. Näin, näissä mennään, mutta tässä ennen kuin sitten aloitamme tämän levyraadin, ja te olette saaneet kynä ja paperia siellä kotona taikka missä sitten ikinä kuuntelettekaan ja on mahdollista sitten osallistua tähän, niin kerron vielä vähän infoa tästä ja kohta soitan tuon laulutun laulun ensimmäisen. Tuo Hannu Laitisen säveltämä laulu Tule kotiin isän luo soi tuossa alussa tuttuun tapaan. Näin mennään ja mainitaan sen verran, että nyt tämä lähetys tulee Iltalampustudiosta Eurajoelta. Ja tämä on kello 18 jälkeen on edelleen kuuntelet Radio Dayta. Tämä ei ole mikään muu kanava kuin Radio Day. Ja Radio Dayn ohjelma on Iltalamppukin. Että ettei tule väärin käsityksiä, että kello 18 alkaa sitten joku muu kanava tai muu. Ihan mikä sitten ihmisillä tulee mieleenkään, ei, vaan Radio Dayta edelleen kuuntelet, kun kuuntelet Iltalamppuohjelmaa.

Karvosa Jussi tässä lauloi, sä elät täällä kerran, eli Juhani Karvonen. Ja iltalamppu täällä on sytytetty ja iltalamppumies Laakson Taisto tässä puikoissa täällä suorassa lähetyksessä tänään, kun maanantaina taissa ollaan. Ja sitten, kuten tuossa mainittiin, niin muitakin vaihtoehtoja on, jos näin voidaan sanoa. Ja tässä kerron siis muita vaihtoehtoja siinä mielessä, että uusinta lauantaina ja sitten jälkeenpäin Daypulus-palvelusta. Tätä lähinnä tarkoitin, ettei tule vääriä käsityksiä. Niin, ensi maanantaina 23. päivä maaliskuuta iltalamppu runojen äärellä, eli runoiltalamppu. Ja silloin vieraana on Jaakko Karjalainen Ähtäristä. Hän on runoilija ja runonlausuja ja vetää runojumalan palveluksia ja lahjakas kaveri on, vaikka en ole tavannut. Puhelimessa on hänen kanssaan jutellut, mutta sen verran olen sitten tullut eli ymmärtänyt tämän asian, että kyseessä on henkilö, jolla on lahjoja lausua ja tehdä runoja. Ja hän on ensi maanantaina toisella linjalla, otan hänet tähän toiseen linjaan, studion toiseen puhelinlinjaan ja toiseen tähän tuttuun numeroon, joka tänäänkin palvelee, niin otan teidän soittoja, jotka haluatte soittaa tuohon runoiltaan, iltalampun runoiltaan ja esittää omia runoja, joko itse tehtyjä runoja taikka sitten lainattuja niin sanotusti. Ja sama numero palvelee myöskin tuolloin, eli tänäänkin tämä numero on 044-986-6363, kun haluatte antaa pisteitä tässä levyraadissa. Tällaista on luvassa sitten viikon päästä maanantaina. Ja kiitoksia teille jälleen, jotka olette laittaneet palautetta. On se niin miellyttävää lukea ja rohkaisevaa lukea teidän palautteita. Eräskin laittoi tässä hiljattain luin sähköpostin, joka tämä henkilö muistaakseni, että 1,5 vuotta on nyt kuunnellut Radio Dayta ja iltalamppua ja pitää kovasti eikä aio kanavaa vaihtaa, vaan kuuntelee edelleen ja määrättyjä asioita hän kertoi sitten, miten hän kokee iltalampun tosi myönteisenä. Kiitoksia teille. Lisää voitte palautetta antaa tästäkin illasta ja sitten tämmöistä yleispalautetta osoitteella iltalamppu PL4271010 Eurajoki. Siis iltalamppu PL4271010 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Ja käykääpä katsomassa iltalampun verkkosivuilla, eli kotisivuilla, jotka löytyvät www.iltalamppu.fi. Siellä voitte selata niillä sivuilla ja siellä on monenlaista tietoa iltalampusta, tärkeää asiaa ja näistä ohjelmista ja alusta, miten iltalamppu syttyi aikoinaan 33 vuotta sitten ja miten meikäläisen radiotyö alkoi 36 vuotta sitten ja joitakin kuviakin sieltä löytyy ja myöskin meikäläisen pieni pala meikäläisen historiasta siinä ihan syntymän jälkeen. Kohta avaan puhelinlinjat ja te pääsette osallistumaan tähän iltalampun levyraatiin. Kuoron musiikin levyraati siis tänään iltalampussa 16. maaliskuuta. Mitäs jos laulaakin voidaan sinäkin siellä. Varmasti laulu on tuttu. Mä luulen, että
että melkein kaikille. Eiköhän mennä lasten musiikin pariin. Eija Merilä, onpa taivaassa tarjona lapsillekin.

No niin, tässä yhtäkkiä loppu tuo Eija Merilän laulu jostain syystä. Enpä tiedä. Tekniikka on tällaista. Harmi sinänsä, kaunis, kaunis, juuri tästä ennen kuin seuraavaa spiikkausta olisin alkanut tekemään, niin oikein nauteen tuosta Eija laulamasta laulusta ja muistelin niitä vaiheita, kun Eijaa ensimmäistä kertaa haastattelin. Eija Merilä, suuresti arvostamani laulaja. Monestakin syystä, ensinnäkin kaunis laulun ääni ja kun hän lavalle astuu, niin siinä kyllä mielellään sitten ne hetket viettää ja kuuntelee kaunista laulua ja Eijan sitä, miten tuo nyt sanoisi? No, parempi kuin jatkamme tuosta aiheesta, mutta arvostan Eijaa siinäkin mielessä, että kun Eija tuli uskoon, niin sen jälkeen nuo tanssilavat jäi ja Eija on laulanut hengellisiä lauluja. Eli suutari on pysynyt lestissään, niin kuin vanha sanonta kuuluu. Ja siitä kyllä nostan, jos mulla olisi hattu täällä studiossa, niin Eija Merilälle hattua oikein korkealle, että Eija on pysynyt kutsumuksessaan. Terveisiä Eijalle. Ja sitten teillä on varmasti jo siellä muistiinpanovälineet siellä käsissä, kynä ja paperia, ja olette laittanut siihen 8 kohtaa, ja kohta tulee nämä laulut sitten, ja voitte soittaa laulujen, ei vielä. Kaikki laulut soitan täältä peräjälkeen, aina kerron mikä on numero. Eli yhden laulun jälkeen ei kannata alkaa soittelemaan, vaan kaikki 8 laulua soitan ja sitten avaan puhelinlinjat ja teidän vuoronne on antaa pisteet. Ja kuorolauluja on kaikki. Ja vielä toistan tuon, että voitte antaa useita, esimerkiksi 10 tai mitä tahansa 1-10 numeroita ja tällä tavalla osallistua. Ja iltalampun ekokassi arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Ja lyhyt perustelu tosiaan, jos haluatte sen tehdä, mutta jos ei, niin voitte kertoa ihan pelkän numeron. Miten vaan haluatte. No niin, oletteko valmiita? Iltalampun kuoromusiikin levyraadin ensimmäinen kuorolaulu tulee tässä.

Ja siinä kuultiin Iltalampun kuoromusiikin levyraadin ensimmäinen laulu. Ja sitten numero 2.

Ja tässä Iltalampun levyraadin laulu numero 2. Ja sitten seuraavaksi laulu numero 3.

Ja siinä kuultiin Iltalampun levyraadin laulu numero 3. Ja sitten vuorossa on seuraava numero 4.

Ja siinä laulu numero 4. Ja sitten seuraavaksi Iltalampun levyraadin laulu numero 5.

Ja siinä laulu numero 5. Ja Iltalampun levyraadissa on vielä 3 laulua jäljellä. Ja sen jälkeen voitte alkaa soittamaan ja antamaan numeroita näille kuuluille lauluille. Ja sitten Iltalampun levyraadin laulu, kuorolaulu numero 6.

Kuuntelet Radio Dayta ja Iltalampun ohjelmaa, jossa on menossa Iltalampun kuoromusiikin levyraati. 8 laulua tässä soittelen ja niistä 2 on vielä jäljellä ja tuo äsken kuultu oli laulu numero 6. Ja sitten laulu numero 7 tulee tässä.

Ja siinä laulu numero 7. Ja sitten Iltalampun levyraadin viimeinen kuoromusiikin laulu numero 8 tulee tässä. Olkaapa hyvä.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
2: Radio Day.
3: Ja siinä sitten kaikki 8 kuorolaulua. Ja kohta sitten teidän vuoronne soittaa tänne suoraan lähetykseen Iltalamppu-studioon numeroon 044 986 6363. Siis 044 986 6363. Voitte antaa pisteitä näille lauluille 1-10, ja useitakin numeroita voi olla, kuten 10. Ja ihan muutaman sanan perustelut, jos näin haluatte, mutta jos ette halua, niin pelkkä numero riittää. Ja sellainen henkilö voi osallistua, joka kuunteli kaikki nämä 8 laulua. Siis ei pelkästään 1 tai 2 voi antaa, vaan kaikkiin 8 tulee antaa. Ja soittaneiden kesken arvotaan Iltalampun ekokassi. Ja sitten otetaan ensimmäinen soittaja tässä. Oikein hyvää iltaa. Kuka soittaa ja mistä päin? Halo.
4: Täällä on Osmo Räisänen Akaasta.
3: Joo, Vartos, mä laitan tuohon, näpyttelen tuohon koneelle. Mä laitan pelkästään etunimen ja Akaa.
4: Joo.
3: Ja sitten aloitetaan 1-8 numeroita. Ja muutaman sanan perustelut, jos haluat, mutta ei ole pakko. Mihin Sosmo hävisi?
4: Numero 1,

0: elokuva numero 5.
1: 9. Kirkas aamu pian koittaa. Mahtava laulu tämäkin.
0: 9. Ja 6.
1: 10.
0: 10 oli 6. Ja sitten 7.
1: 7. 10.
0: 10. Ja sitten 8. Levyraadin viimeinen 8. kuultu laulu. Niin anteeksi.
1: 8 numero laulusta, niin numero 9.
0: Numero 9. Joo. Näin. Siinä tuli Osmon numerot ja Osmo Akasta oikein paljon kiitoksia osallistumisesta ja soitosta.
1: Kiitos Taisto, hyvästä ohjelmasta. Jumala siunatkoon sinua ja perhekuntaasi.
0: Kiitoksia paljon, kuin myös sua.
1: Kiitos.
0: Kiitos, hei hei.
1: Hei.
0: Näin Osmo ja Aka sieltä aloitti soittajat tähän levyraatiin. Ja sitten seuraava soittaja. Kuka soittaa ja mistä päin? Haloo.
2: Seppo Ilmari soittaa.
0: Sanoitko sä Seppo vai?
2: Seppo Ilmari, kyllä.
0: Joo. Seppo Ilmari ja mistä päin soitat?
3: Kokkolasta.
0: Kokkola, no niin. Kokkola. Iltalampumies kirjoittaa tänne ylös. Ja sitten 1-8 laulut, niin mitä numeroita annat? Aloitetaan tietenkin 1:stä. Sulla on vähän radio isolla siinä, mutta...
3: Joo,
0: kerro vaan.
3: 1:stä annan 9.
0: 9 1:stä. Ja
3: Kaihosävel.
0: Ja 2:sesta?
3: Kaihosävel.
0: Niin, Kaihosävel tuo... Kommentoi tuohon 1:seenkö vai?
3: Kyllä.
0: Joo. No mitäs 2:sesta?
3: Siitä 8.
0: 8 2:sesta.
3: Ja lohtulaulu.
0: Joo. Ja sitten 3.
3: 9.
0: 9 3:sesta.
3: Kyyneleet kuivataan sen takia.
0: Niin. No niin. Joo. Ja sitten 4.
3: 10. Upea laulu.
0: 10, joo, hyvä. Ja 5.
3: 9. Vanha laulu jo lapsena opittu.
0: No niin, se on vanha laulu kyllä. Ja sitten 6.
3: 9, lupauslaulu ja kutsulaulu.
0: Niin. Ja 7.
3: 10, veressä voima on perusteena.
0: Joo. Ja 8.
3: Siitä 10 marssilaulu.
0: No niin, joo, kyllä. Tämmöiset Kokkolamies on antanut. Seppo Ilmari Kokkolasta, kiitän kovasti, että soitit. Kiitos pisteistä. Kiitos. Hyvä. Hyvää ehtoa jatkoa.
3: Samoin kiitos.
0: Joo, moi.
3: Moi.
0: No niin, tästä se sitten on lähtenyt tämä homma. Pisteitä tulee ja Iltalampumies Laakson taisto kirjaa täältä ne tuonne koneelle ja sitten lasketaan jossakin vaiheessa. Ja sitten seuraava soittaja, kuka soittaa?
4: Satu Piikkiöstä, hei.
0: Anteeksi?
4: Satu Piikkiöstä, hei.
0: Satu. Satu. Kyllä. Piikkiöstä, ei ruskeasta silmistä, vaan Piikkiöstä. Piikkiöstä ja sitten numerot. 1:stä aletaan tietenkin.
4: 8.
0: 8. 2.
4: Laulu on hyvä, mutta mä en pitänyt ihan siitä sovituksesta. Ehkä se oli niin vanha.
0: Niin tämä 1:stä sanot.
4: Niin se pausat tuonpa illanmeri. Sitten 2. 9.
0: 2:sesta 9 ja 3:sesta.
4: 7.
0: 7. Ja?
4: Loput 10. Kymppi.
0: Loput 10 kaikki. Ja joo.
4: Siellä
0: no niin. Ja miltä se tuntui se kirjaa pitää, kun 8 laulua sieltä, mä laitan sillä välin noin 10.

0: No ihan se oli helppo.
1: Joo, selvä.
0: Äidin kanssa laitettiin.
1: Joo, Piikkiöstä Satu, kiitoksia paljon soitosta.
0: Kiitos ja siunaa.
1: Samoin sulle, kiitos. Ja sitten soittelemaan 044-986-6363. Ja seuraavalle soittajalle oikein hyvää ehtoota. Kuka soittelee Iltalampun kuoromusiikin levyraatiin?
2: No Vuorisen Eila Porista, hyvää iltaa.
1: No hyvää iltaa, Eila ja Vuorinen vielä. Ja
2: Joo.
1: Vuorta ei ole lähelläkään, mutta Vuorinen on sukunimi. Joo.
2: Näin on, näin on.
1: No mitä Eila?
2: No mitäs, kauniita lauluja. Kaikki laulut ansaitsis 10 pistettä. Ihania vanhan ajan lauluja, sanotaan niin kuin näin, ja evankeliumia ja kaikkea hyvää, mutta sitten mä ajattelin vähän näin, perustelin vähän niin kuin, että miten niitä niin kuin laulettiin tuolla teknisesti sun muuta, niin mulla menee pisteet nyt sitten näin.
1: Joo, ole hyvä.
2: Eli ensimmäinen laulu saa 4 pistettä.
1: 4
2: se oli,
1: ekaan.
2: Joo, se oli ihan ok. Ja sitten kakkonen, niin se saa 10+.
1: Ja mä laitan pelkän 10, jos sopii.
2: Joo, sopii. Joo. En tiedä, oliko siellä solistina Gunilla, en tiedä, mutta aivan ihanaa. Se meni kaikkien yli.
1: Joo.
2: Ja kolmonen saa 7 pistettä.
1: Kolmosen.
2: Se oli sen verran nykyaikainen, että se ei nyt tällä kertaa niin kuin koskettanut tämä sovitus.
1: Joo.
2: Mutta ihan hyvä.
1: Joo.
2: Ja 4. laulu, Kristallivirta, niin se saa 5 pistettä. Se oli semmoinen perinteinen, ihana keskiverto.
1: Joo.
2: Ja laulu numero 5 saa 3 pistettä. Ja se oli semmoinen taidokas. Ja alkoi, se tuli semmoinen lämmin kiva olo, kun se alkoi.
1: Joo.
2: Ja 6. laulu, niin se saa 6 pistettä. Solisti oli oikein hyvä ja ihan hyvä. Ja 7. laulu saa 8 pistettä. Se oli sen verran muutettu siitä tyylistä, mistä minä pidän, niin se oli vähän turhan nykyaikainen, voisin sanoa.
1: Niin.
2: Ja 8. kappale saa sitten 2 pistettä ja oli tosiaankin semmoinen reipas marssitahti ja sai iloiselle mielelle.
1: Joo. 2. oli 8 vai?
2: Joo.
1: Joo. Hienoa. Siinä on, kuule, numerot näpytelty täällä studiossa. Ja,
2: no niin, joo.
1: Ja kiitos Eila soitosta ja Poriin joo. Oikein mukavaa ehtoon jatkoa.
2: Kiitoksia ja sulle myös sinne ja siunausta ja hyvä ohjelma on edelleen.
1: Kiitoksia Eila.
2: Kiitos, kiitos. Joo, joo,
1: no niin.
2: Hei hei.
1: Kiitos, hei hei. Ja siinä oli Porin Eila, eli Eila Vuorinen Porista ja sitten vaan soittelemaan ja seuraava soittaja on tässä. Haloota, kuka soittelee?
3: Jarmo Sotkamosta.
1: Sanoppa vielä etunimi.
3: Jarmo.
1: Timo.
3: Ei vaan Jarmo.
1: Jaakimo.
3: Ei kun Jarmo.
1: Sotkamosta kuitenkin soitit, niin.
3: Joo, J-A-R-M-O.
1: Mikä sun sukunimi? Kerro vielä se, kun tuo etunimi.
3: No Ahola.
1: Ahola, joo. Selvä. No niin, sitten 1. aloitetaan. Minkälaisia pisteitä annat 8 lauluun?
3: 8.
1: 8, 1 ja sitten laulu numero 2. Vai haluatko muutamalla sanalla perustella?
3: En halua perustella.
1: Joo.
3: 10.
1: 2. annat 10.
3: Joo.
1: Joo. Sitten 3.
3: 1.
1: 1. Joo. 4.
3: 10.
1: 4. annat 10 ja sitten 5.
3: 10.
1: 10. Ja 6.
3: 10.
1: 10. Ja laulu numero 7.
3: 8.
1: 8. Ja laulu numero 8.
3: 7.
1: 7. No niin. Siinä oli Sotkamo-miehen numerot kirjattu ylös ja kiitän sua soitosta ja mukavaa illan jatkoa.
3: Kiitos sama, hei.
1: Kiitos, hei. Siinä Sotkamosta, sieltä Kainuusta. Ja sitten soittelemaan numeroon 044-986-6363. Ja seuraava soittaja on tässä. Oikein hyvää ehtoota. Kuka soittaa? Halo.
4: Liisa Ihmemaasta soittelee.
1: No niin, Liisa ja Ihmemaa. Joo, onpas hieno, hieno tämä osoite, tai tämä nimi nyt, joo. Aivan. No niin, nyt Liisalla on...
4: Itse ei ole Laukaalta, vaan Laukaasta.
1: Laukaasta. Ei Laukaalta, vaan Laukaasta. Sanoitko sä näin?
4: Joo.
1: Joo, tämän Laakson pojankin pitäisi tämä oppia, joko siellä on käynyt siellä Keski-Suomessa ja Laukaalla.
4: Niin, joska sä joskus opisi vielä.
1: Joo, kyllä. Minkälaisia pisteitä Liisa Ihmemaasta antaa?
4: No ensimmäisestä kahdeksikko.
1: Kahdeksikko ekaasta.
4: Joo.
1: Ja toisesta laulusta.
4: Kymppi.
1: Kymppi. Ja kolmannesta.
4: Kahdeksainen.
1: Kahdeksainen. Saa perustella muutamalla sanalla, jos haluat. Ei pakko.
4: No tuosta kympistä mä voin. Siis seuraava nelonen on kymppi.
1: Nelonen on kymppi, joo.
4: Joo. Mä sitten perustelen, kun mä saan
1: joo,
4: läpi.
1: Joo, kyllä.
4: Sitten vitosesta yhdeksäinen.
1: Joo. Ja sitten kutonen.
4: Kutosesta kymppi.
1: Kymppi, joo.
4: Joo.
1: Ja seiska.
4: Seiska on kymppi.
1: Kymppi. Ja kahdeksan.
4: Ja kasi on kymppi.
1: Ja kasi on kymppi. No niin.
4: Minusta nämä oli oikein hyvät nämä laulut. Varsin nämä neljä hetki. Viitonen, kutonen, seiska ja kasi. Niin minusta niissä on kyllä niin hyvä sanoma, että ihan mennessä tuossa jossain vaiheessa tulla tippalinssiin, mutta varsinkin tuo ihmeinen kolkata virta, niin se jotenkin koski.
1: Joo, tiedätkö sinä, mun silmät kostuu täällä studiossa.
4: Joo, se kyllä on semmoinen laulu, mikä on.
1: Meinaan näistä, nämä on niin kauniita lauluja, että...
4: Niin on, joo.
1: Joo, kyllä. Hienoa. Numerot on kirjattu ylös ja sinne Ihmemaahan Liisalle oikein mukavaa ehtoa jatkoa.
4: Kiitos samoin.
1: Kiitos soitosta.
4: Kyllä. Hyviä on nämä ohjelmat. Siunausta sulle.
1: Kiitoksia, Ake. Liisa.
4: Mm.
1: Hei hei.
4: Joo, hei hei.
1: Ja sitten seuraava soittaja näpyttelee numeroa 044-986-6363. Ja se tulee tässä. Ehtoota päivää. Kukas siellä rimpauttelee tänne Iltalampun studioon? Halo. Ei kuulu mitään, olet suorassa lähetyksessä. Kerropa jotakin, niin sitten meikäläinen kuulee ja myöskin kuuntelijat. Halo.
5: Olenko minä?
1: Sinä olet juuri. Kuka soittaa?
5: Raakel.
1: Raakel, joo.
5: Alavudelta.
1: Alavudelta, no niin. Joo, mukava. Mukava. Näin puhelimitse, taikka radiosta suorassa lähetyksessä jutellaan. Alavus. Mitä Raakel, ykkösestä kasiin laulut ja numerot ja muutaman sanan perustelu, jos haluat?
5: Yksi, tai laulu numero yksi,
1: joo.
5: Siitä viisi. Se oli sanomaltaan hyvä laulu, mutta tämä naisen osuus siinä pilasi hyvän kuorolaulun.
1: Joo.
5: Numero kaksi, siitä nelonen. Siinä oli tämä joutavan päiväinen musiikki alussa ja muutenkaan se naisten äänet ei ollut sillä tavalla korvaan sopivat.
1: Mm.
5: Sitten laulu numero kolme, saa kuutosen.
1: Joo.
5: Siinä muuten oli hyvä, mutta pianon hakkaaminen oli vähän sellainen häiritsevä.
1: Mm, en ota kantaa.
5: Eikä tarvitsikaan, se on mun mielipiteeni.
1: Joo, totta kai. Se on kaikki.
5: Laulu numero neljä sai yhdeksikön. Siinä oli harmoninen kokonaisuus alusta loppuun asti ja laulun sanoma todella koskettava, joka avaa ihanat tulevaisuuden näkymät. Laulu numero 5 saa 8.
1: Joo.
5: Oli kyllä ihan hipaisi sinne 9 ja 10, mutta yritin tätä skaalaa vähän laajemmaksi.
1: Aivan.
5: Laulun sanoma oli rohkaiseva.
1: Aivan.
5: Laulu numero 6, siitä täysi 10. Siinä laulun sanoma oli todella syvästi koskettava ja sitten tuo kuoron esitys on sanoin kuvaamattoman täydellinen, kuten soolo-osan laulajakin.
1: Aivan, no niin. Siitä 10.
5: Niin.
1: Joo, hyvä. No niin.
5: Laulu numero 7, siitä 8. Hipoi kans sitä ihan 9 ja 10. Siinä oli samoin se syvällinen sanoma. Ihan sellainen sanoma, mitä tämän päivänkin ihmiset tarvitsevat. Sitten laulu numero 8 saa täyden 10. Koska laulamisessa oli reippautta ja siinä oli sitä varmuutta asiasta, mistä lauletaan.
1: No niin.
5: Tässä nämä minun arvioni.
1: Joo, hyvä. Kiitos Raakel, kun soitit ja kiitos perusteluista.
5: Joo, ja kiitos sinulle sinne ja siunausta paljon samoin kuin kaikille kuuntelijoillekin.
1: Kiitoksia hei, hei. Paljon, kuin myös sinne. Kiitos, hei.
5: Hei.
1: Siinä Alavudelta, eli Etelä-Pohjanmaalta, Raakelin pisteet ja perustelut. Ja sitten seuraava soittaja on soittanut numeroon 044-986-6363. Kukas nyt soittaa?
6: Sisko soittaa Raahesta.
1: Sisko ja Raahe, joo. No niin, mitäs sisko haluaa antaa pisteitä kuulluille kuorolauluille? Ei kuuluisille joo, vaan. Niin.
6: Joo, ihania lauluja oli kaikki. Äiti tuli mieleen kaikista lauluista.
1: Joo.
6: Ykkönen 9.
1: Ykköseen 9 ja kakkoseen?
6: 2. 8.
1: 8.
6: 3. 8.
1: Joo.
6: 4. 10.
1: 4. 10.
6: 5. 9.
1: 5. 9.
6: 6. 10.
1: 6. 10.
6: 7. 9.
1: 7. 9. Anteeksi. Mä sanoin itselleni anteeksi, kyllä laitoin väärän numero. No niin, sitten 8.
6: 8. 8. 8.
1: 8. No niin. Siinä tuli siskon numerot tänne.
6: Joo, tässä tuli.
1: Hyvä. Joo, kiitos. Joo.
6: Kiitos paljon ohjelmista. Kiitos.
1: Kiitos. Hei, hei.
6: Joo, hei.
1: Siinä oltiin Raahessa ja mihin hän mennään seuraavassa soitossa. Hyvää iltaa. Kuka soittelee?
7: Marja soittaa Hämeenlinnasta.
1: Marja ja Hämeenlinna, vartoppas. Hämeenlinna. No niin, mentiin sinne vähän eri puolelle Suomea tuosta äskeisestä.
7: No juu.
1: Ja Marjan pisteet.
7: No juu, ykköselle 8 pistettä.
1: Ykköselle 8.
7: 2. 8.
1: Joo.
7: 3. 9.
1: 3. 9.
7: 4. 10.
1: 4. 10. Joo.
7: 5. 10.
1: 5. 10. Joo.
7: Ja 6. 10.
1: 6. 10.
7: Ja 7. 8.
1: 7. 8.
7: Ja 8. 9.
1: 8. 9.
7: Ja noin 10 mä perustelen sillä tavalla, että siinä tuli semmoinen taivas kaipuu, kun mulla on hyvä ystävä nyt siirtymässä ajasta ikuisuuteen juuri näinä päivinä, niin Niin tosiaan hänen muistokseen nämä laulut myöskin. Että.
1: No niin. Ja jos ei ystävä ollut kuulolla, niin ne voi kuunnella lauantaina uusintana nämä ja sitten myöskin Juh. Day Plus-palvelusta jälkeenpäin.
7: Kyllä, kyllä.
1: Joo. No niin, kiitoksia kiitos Marja paljon. Sinne Hämeenlinnaan.
7: Kiitos paljon, no niin.
1: Kiitos, hei. Se soitto tuli Hämeenlinnasta Marjalta ja sitten 044-986-6363. Ja seuraavalle soittajalle sanotaan oikein mukavaa ehtoota. Kukas siellä rimpauttelee tänne Iltalampun studioon?
8: Täällä soittaa Auli Kaavilta.
1: Auli ja Kuavilta sieltä.
8: Kuavilta. Hyvin mielenkiinnolla olen kuunnellut nämä kuorolauluita esitykset, koska itse olen kuorossa, niin on sydämeni lauluna nämä kaikki. Ja tässä voin sitten luetella nämä pisteet.
1: No niin, olepa hyvä.
8: Tämä ykkönen oli äitin laulu, eli siitä pannaan 9.
1: 9 ykköselle ja kakkoselle. Ja
8: kakkoselle pannaan 8.
1: Ja kolmoselle.
8: Kolmoselle. Tämä on vähän vieraampi, mutta kyllä hyvä sanoma on. No laitetaan 7.
1: 7 kolmoselle.
8: Niin ehdottomasti 4/10. Se oli tosi taivaallista, harmonista.
1: 4 saa 10.
8: Ehdottomasti 4. Ja tämä kirkas aamu pian koittaa on kanssa hyvin ihana, niin 9.
1: 9. Joo, sitten.
8: Ja tämä on, ei ole kauan kun laulettiin kuorossa näin vanha-aikaista tämä oi ihminen Kolkatan virta, niin sekin on kyllä hyvinkin 9 arvoinen.
1: No niin, se merkataan ylös. Ja sitten 7.
8: Tämä 7 Kolkatan veressä, niin tämä on parasta ylistysmusiikkia, niin 9.
1: 9, joo.
8: Ja tämä viimeisenä oli tosi taivaallista. Niin kuin tuossa äskeiset sanoi, että taivas ikävää, niin kyllä näitä kuunnellessa tulee taivas ikävää. Sielläkin on monta edesmennyttä rakasta.
1: Joo.
8: Niin pannaan tästä 8, niin vaikka 10.
1: Vaikka 10, sanoi Auli niin. Kaavilta, eli Kuavilta savolaisittain. Kuavilta.
8: Tämä on, minä olen muutaman kerran aina soitellut, mutta minä että saahan nähdä nyt tai sehän. Soitto väliin, kun on niin soittajia, mutta onnistu, kun onnistu.
1: No niin, hyvä, että pääsit läpi. Niin, oikein niin. Hyvää illan jatkoa joo. Sinne.
8: Kiitos
1: ja
8: siunausta. Ilo aina kuunnella. No niin, no
1: kiitos.
8: Hei.
1: Hei. Sieltä tuli Kuopiosta, eli Kuavilta oikein. Savolainen mainitsi tuon kaavinimen Kuavilta. Ja seuraava soittaja on tässä. Kukas nyt on lankan päässä?
9: No Juuasta.
1: Juuasta.
9: No. Tanja.
1: Joo. Juuka kyllä, Pohjois-Karjalaan mentiin
9: no
1: nyt.
9: No niin, tästä Kaavin naapurista melkein.
1: No niin.
9: No niin.
1: Aika lähellä sitten kuitenkin, täältä katsottuna.
9: No niin, ja minä kaikista sanon, että kaikki oli aivan mahtavia. Mutta tulee täällä sitten näitäkin numeroita, että joo. Ihan kaikista aivan kaikki niin oli todella ihania. Että
1: no niin, sepä hieno.
9: Minä annan 1/8.
1: 1/8 annat 8.
9: 2/8.
1: 2/8.
9: 3/7.
1: Joo.
9: 4/10.
1: Joo, 4 saa 10 ja
9: vitosesta 9.
1: 9 vitosesta.
9: 6/9.
1: 6/9. Joo.
9: 7/10.
1: 7/10.
9: Ja 8/10 plussa.
1: Joo, en laita plussaa.
9: No niin.
1: Tänne merkkaa ollenkaan, että tasa.
9: Joo.
1: Joo.
9: Että kaikki todella koskettavia ja hienoja lauluja.
1: No niin, hienoa, joo, että sait kuulluksi ja tuota, pisteet on täällä sitten merkattu ylös ja...
9: No
1: ja
9: niin.
1: Sinne ei ja muuta kuin kevään etenemistä ja Pielinen, no niin, Pielinen kohta vapautuu.
9: Kiitos ohjelmasta.
1: Kiitoksia.
9: Kiitos ohjelmasta. Kiitos.
1: Kiva, kun olet ollut kuulolla. Kiitos, hei. Näin siinä Pohjois-Karjalasta oli tuo äskeinen Juuka. Ja sitten vielä voi soitella ja soittaja tulee tässä lähetykseen. Haloota, kukas siellä on? Lankan toisessa päässä vai lankoja ei enää olekaan, niin kuitenkin.
10: No täällä on Lea Tampereelta, hei.
1: No Tampere, ja mikä se etunimi oli?
10: Lea.
1: Lea. Ja juu. Tampere nääs.
10: Juu.
1: Joo. No niin, ja Lea sitten antaa pisteitä. Mitä sykköselle?
10: Joo, laulut oli kaikki tuttuja, lauloin mukana.
1: No.
10: Mutta annan nyt sitten numeroita tämän mukaan. Ykköseen 7.
1: Ykkönen 7.
10: Ja kakkoseen 8.
1: 8 kakkoseen, joo.
10: Kolmoseen 8.
1: Ja kolmoseen 8.
10: Neloseen 7.
1: 7 neloseen.
10: Vitoseen 8.
1: Joo.
10: Kutoseen 9. Ihana kutsulaulu.
1: Joo.
10: Ja 7:6.
1: 7:6, joo.
10: Ja 8 sitten täydet 10.
1: Ja 8 saa täydet 10. Täyden 10. Palalaululla. Lealta Tampereelta nääs.
10: Kyllä, juuri joo, näin.
1: Joo.
10: Kiitos ohjelmasta ja siunausta.
1: Kiitoksia, samoin sulle.
10: Kiitos.
1: Hei hei.
10: Hei.
1: Näin Tampereelta. Nyt se tulee. Siellä on mukavia tällaisia sanontoja. Myöskin täällä ulkopuolella on niitä kuultu ja sitten niitä tulee joskus sanotuksi. Ja sitten, mitäs kello viisarit näyttää? 19.32, ja jos nyt joku niin kuin soittaa tässä, niin otan vielä. Ja sitten seuraavalle soittajalle oikein mukavaa ehtoota. Kuka soittaa?
11: Ehtoota.
1: Kuka soittaa?
11: Kirsti.
1: Kirsti. Joo. Ja mistä päin soittelet?
11: Sippolasta.
1: Sipoo. Joo. Joo, ja sitten 1-8 on laulut numeroitu, niin mitäpä annat numeroita?
11: 1-6.
1: 1-6.
11: 2-7.
1: 7-2. 3-7.
11: 7.
1: Joo, 7.
11: 4-9.
1: 4-9, joo.
11: 5-9.
1: Myös 5-selle sama kuin 7-lle. Ei kun neloselle. Ja sitten kutoselle.
11: Kutoselle
1: 10. Joo.
11: Ja 7-10.
1: 7-10. Ja 8-lle.
11: 8.
1: 8. No niin. Siinä on Kirstin numerot ja Sipooseen oikein mukava.
11: Siippolasta.
1: Siippolasta. No niin.
11: Sippola. Kouvola.
1: Sippola. Joo. No niin, joo, näin se tekee sitten tänään tämä, kun kuulee väärin. No nyt tuli oikein. Joo.
11: No,
1: joo.
11: Kiitos
1: Kirsi.
11: Hyvistä ohjelmista. Kirsi,
1: joo, kiitos. Kiitoksia paljon. Kiitos soitosta.
11: Kiitos.
1: Moi moi. Hei. Sippola eikä Sipoo. No nyt on kohta sellainen aika, että nyt lopetetaan. Pitää vielä laskea nämä ja sitten... Mutta otetaan nyt viimeinen soittaja tässä. Hyvää iltaa. Kukas soittaa?
12: Maija Imatralta.
1: Maija ja
12: Imatra.
1: Joo. Ja kerropa joo numerot.
12: Joo. 1-9 se on.
1: 1-9.
12: Joo. Yli 60 vuotta sitten laulettu sitä paljon.
1: No niin, kyllä.
12: Joo. 2-4.
1: 2-4.
12: 3-5.
1: 3-5.
12: 4-8.
1: 4-8.
12: 5-8.
1: 5-8.
12: Kutoselle kuusi. Seiskalle ysi. Ja kasille sitten kuusi.
1: No niin, Maija Imatralta kiitos soitosta. Joo. Ja numerot on kirjattu ylös.
12: Joo, kiitos.
1: Siunausta ja hyvää ehtoa jatkoa.
12: Samoin sinne.
1: Kiitos. No niin, nyt ei kannata soittaa enää, vaan nyt lasketaanko numeroita ja tai noita pisteitä ja sitten julkistetaan, ketä on soittanut tai ketä on voittanut. Täällä samalla katso, mitä mä soitan. Otetaanpas tämmönen laulu, kun Elon toisella puolen rantaa. Leif Lindeman kauan sitten tämän lauloi yhdessä kokoonpanossa ja Herman Plumerus tätä lauloi aikoinaan. Ja nyt se kuullaan tässä illassa.

Siinä Leif Lindeman ja otetaan vielä toinen laulu tähän. Ja jos Jumala suo meille, niin huomenna on päivä uusi. Leila ja Henry Vuolasranta.

Ja siinä Leila ja Henry Vuolasranta, huomenna päivä on uusi. Ja se on hyvä aina sanoa, lausua nämä sanat henkilöille, jotka on oikein murehtinut ja käy sinne nukkumaan murhemielin, että huomenna päivä on uusi. Ja sitten, hyvät kuuntelijat, tässä on tulokset. Te olette varmaan siellä kotona jo laskenutkin tämän, mutta täällä se tulee. Ja kolme järjest ykkönen, ensimmäinen, toinen ja kolmas järjestys. Kerron nämä. Ja kolmanneksi tuli tänään tässä kuoromusiikin levyraadissa Tuomas Messun lauluja albumilta Kolkata veressä voima on. Sijoittui tänään tässä levyraadissa kolmanneksi. Ja toiseksi sijoittui helluntaiseurakuntien suursekakuoro laulullaan Kristallivirta. Ja ensimmäiseksi sijoittui pitkän kirjan kuoro, jossa oli 100 laulajaa. Oi ihmeinen Kolkatan virta. Sai 128 pistettä. Ja mainittakoon, että Oi ihmeinen Kolkatan virta on tehnyt laulun sävellys ja sanoitus Eeva Vaija. Näin, paljon kiitoksia teille, jotka osallistuitte. Ja sitten tämä Iltalampun ekokassi arvotaan kaikkien soittaneiden kesken. Ja täällä onnettarena tässä studiossa on rakas vaimoni Merja. Ja nostan tämän kipan korkealle ja Merja nostaa täältä yhden lappusen. Ja sitten katsotaan, mikä tässä on nimi tässä. Joo, no niin. Tämä ekokassin saa henkilö, joka asuu Etelä-Pohjanmaalla. Ja hänellä on raamatullinen etunimi. Hän asuu Alavuudella, Raakel. Oikein paljon onnea. Tulet saamaan postitse Iltalampun ekokassi, semmoinen kevyen kankaskassi. Kiitoksia Raakel osallistumisesta ja näin sitten. Onnetar suosi. Taikka arvonta suosi sinua, ei onnetar vaan arvonta. Ja sitten, näin se on aika kulunut ja on vuorossa Iltalampun iltarukous. Ja vielä mainitsen tästä ensi maanantain Iltalampun ohjelmasta. Silloin on Iltalampun runoilta. Iltalamppu runojen äärellä ja vieraana Jaakko Karjalainen Ähtäristä, runoilija ja runonlausuja. Ja hän on täällä studiossa, otan yhteyttä häneen puhelimitse, hän on toisella linjalla. Ja teillä, hyvät kuuntelijat, on mahdollisuus soittaa tänne tähän linjaan, kun tänäänkin olette soittaneet, jotka olette rimpautelleet tänne. Ja lausua oman runonne, esittää oman runonne taikka sitten lainatun runon. Ja täällä on muutama runo, joka on etukäteen tullut, niin ne myöskin huomioidaan tässä ensi maanantain runoillassa 23. päivä maaliskuuta. Ja palautetta antakaa, hyvät ihmiset, palautetta osoitte Iltalamppu PL42710101 Eurajoki. Ja vielä jos saan esittää teille rukousaiheen, niin esittäisin teille ihan hyvin nöyrästi. Rukoilkaa Missio Iltalampu ry:n puolesta. Meillä on tällainen rekisteröity yhdistys ja me teemme sitten työtä tuolla ympäri Suomea, kierrämme tilaisuuksia pitämässä. Meillä on hyvin haastava taloustilanne, että tähän saataisiin muutosta. Ja tulee mieleen jo monikin asia, kun sitten katsoo näitä tätä taloustilannetta, Missio Iltalampu ry:n taloustilannetta. Älkää sekoittako Radio Dayhin, vaan Missio Iltalampu ry:n taloustilanteen puolesta pyydän esirukousta.
Ja käykääpä katsomassa sinne Iltalampun kotisivuille www.iltalampu.fi. Siellä on erilaista tietoa sitten Iltalamppu-toiminnasta. Ja sitten hiljennytään rukoukseen. Kaikki valtias Jumala, Isä taivaassa, taivaan ja maan luoja. Lähestymme tässä Iltalamppu-ohjelman viime minuuteilla sinua, rakkaan poikasi, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, kiitos tästä illasta ja kiitos, että tänään olemme saaneet jälleen vapaasti tätä lähetystä, Iltalamppu-lähetystä, vetää suoraa lähetystä. Isä, ketään ei ole meitä häirinnyt. Ketään ei ole terrorisoinut tätä ohjelmaa, vaan vapaasti olemme saaneet julistaa lauluin evankeliumin sanomaa. Herra, kuinka meidän tulisi enämpi kiittää siitä, että meillä on täällä Suomessa vielä täysi vapaus evankeliumia julistaa. Isä, kiitos, että siunaat jokaista kuuntelijaa, missä ikinä he kuuntelevat Suomessa taikka ulkomailla tätä lähetystä. Herra, anna väkevä siunauksesi sinne jokaisen ylle. Herra, kiitos, että saamme uskovina, sinun uskovina kulkea sinne taivaaseen, taivas maahan, jos näin voi asian ilmaista, jossa niin monessa laulussa ollaan laulettu. Tänä iltana on kaikunut myöskin verenlaulut, jotka kertovat sinun veresi voimasta. Herra, kiitos, että sinun veresi on voimassa vielä tänäkin päivänä. Herra, kun syntinen haluaa kääntyä, tehdä parannuksen, saa uskoa kaikki syntinsä anteeksi sinun ristin kuoleman perusteella. Sen vuoksi, että vuodatit veresi Golgatan keskimmäisellä ristillä, että me ihmiset saisimme kaikki syntimme anteeksi. Ei meidän tarvitse tehdä kuin uskoa syntimme anteeksi ja unohtaa ne ja ottaa vastaan sinun armosi. Isä, Jeesuksen nimessä me kiitämme sinua. Me kiitämme sinua suuresta armosta tänä iltana. Armo riittää. Herra, kiitos Jeesus. Vielä kolmannen kerran sanon, armo riittää. Herra, kiitos siitä tänä iltana. Herra, armo riittää, Herra, ja syntien paljoudet annetaan tänäkin iltana anteeksi. Herra, kiitos, että siunaat niitä kuuntelijoita, jotka tänään eivät ole oikein voineet yhtyä näihin väkeviin kuorolauluihin. He ovat kokeneet tänä iltana sellaista ulkopuolisuuden tunnetta. Herra, he ovat kokeneet, että nyt mun asiani ei ole kunnossa, mutta ei vielä ole siellä nöyrtynyt sinun kasvoisi edessä. Herra, anna heille armo, että he voisivat nöyrtyä, pyytää syntejänsä anteeksi ja saisivat kokea uudesti syntymisen ihmeen. Herra, sitä me rukoilemme ja haluamme kaikkia siunata seurakuntien yli seurakuntarajojen, Herra. Herra, sinä et katso seurakuntien ja kirkkorakennusten ulkopuolella olevaa nimeä, vaan jos siellä on sydämet auki, niin sinä, Herra, tulet ja Herra, siellä siunaat tilaisuuksia ja sinä myöskin kodeissa siunaat ja missä ikinä ihmiset kulkevat. Herra, siunaa niitä, jotka tänään siellä liikenteessä ovat ja ovat siellä kosketettu kuorolauluista. Monetkin siellä ehkä ajattelevat, miten voi olla näin kaunista musiikkia. Auta, että Herra, he saisivat niin sanotusti piston sydämeensä ja alkaisivat etsiä näitä taivasasioita. Siunaa heidän matkansa. Jeesuksen nimessä jää siunaamaan meitä kaikkia. Siunaa ensi maanantain runoilta 23. päivä maaliskuuta armon vuonna 2026. Saakoon sinun pyhän henkesi voima olla tuon runoillan yllä myöskin. Anna meidän kokea
noiden runojen kautta, että sinä tulet henkesi kautta lähelle, läsnä olevaksi. Kiitos ja siunaat Jaakko Karjalaista, joka on vieraana tuossa ensi maanantaina runoillassa. Siunaa jokaista soittajaa, joka myöskin on soittamassa ensi maanantain iltaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sitten ekokassi lähtee, meillä on osoite tiedossa ja näin se etenee tämä asia. Laitetaanpas päätöslauluksi. Tämä on vähän tämmöinen reippaampi laulu. Ja tehnyt olen päätöksen ja sitä kadu en. Ja mun täytyy sanoa henkilökohtaisesti aikoinaan, kun tulin uskoon ja tein ratkaisun, otin Jeesuksen vastaan henkilökohtaisesti syntien anteeksi antajana, niin en milloinkaan ole tätä ratkaisua katunut. En siis milloinkaan. Monia muita asioita olen katunut, mutta en sitä, että otin Jeesuksen vastaan henkilökohtaisesti. Ja sinä, joka nyt siellä koet tällaista ulkopuolisuuden tunnetta, et vielä ole Jeesuksen oma, ota ihmeessä Jeesus vastaan. Ota yhteyttä uskoviin ihmisiin, johonkin uskovaan, luotettuun henkilöön, joka on uudesti syntymisen ihmeen kokenut, että tietää mistä puhuu. Hän voi ohjata sinut taivastielle ja rukoilla sun puolesta ja julistaa kaikki sinun syntisi anteeksi annetuksi. Mutta muista se, vielä sanon, ota yhteyttä sellaiseen ihmiseen, joka on henkilökohtaisesti uudesti syntynyt elävässä uskossa oleva henkilö. Oikein paljon kiitoksia. Taisto Tapio Laakso täältä toivottaa teille kaikille, jotka olette olleet mukana. Ja ensi maanantaina jälleen, jos Jumala suo, runoilta. Ja Leila ja Miranda, tehnyt olen päätöksen. Moi moi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta. Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Oikeusministeriö on aloittanut selvityksen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Sitä nuoremmat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän toimiinsa puututaan lastensuojelun kautta. Ruotsissa parlamentti äänesti viime viikolla rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisesta 15-14 vuoteen vakavimmissa rikoksissa. Ehdotus herätti Ruotsissa kritiikkiä viranomaisten, lasten oikeuksia ajavien järjestöjen ja tutkijoiden keskuudessa. Presidentti Alexander Stubb peräänkuulutti Ahvenanmaan vierailullaan asiallista julkista keskustelua. Stubb kehotti mediatilaisuudessa Suomea pitämään kiinni kunnioittavasta keskusteluilmapiiristä myös eduskuntavaalien lähestyessä. Hänen mukaansa hyvän keskustelukulttuurin ylläpito on tärkeää myös maailmanpoliittisten haasteiden vuoksi. Viime päivinä keskustelua on herättänyt perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisu muslimidemareista ja afgaanimuslimeista. Esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo on kuvannut julkaisua asiattomaksi. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner ovat yhtä mieltä siitä, että palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin aseistariisunta toteutettaisiin yhdysvaltalaiskenraalin valvonnassa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle israelilainen virkamieslähde. Aiemmin suunnitelmassa on puhuttu ainakin siitä, että aseiden luovuttamista varten perustettaisiin palestiinalainen hallintokomitea. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Diplomaatti ja tutkija Klaus Törnud on kuollut. Suomalaisen ulkopolitiikan pitkän linjan vaikuttaja on kuollut tänään Helsingissä 94-vuotiaana. Kuolemasta kerrottiin STT:lle Törnudin perhepiiristä. Törnud teki pitkän uran ulkoministeriön palveluksessa. Hän toimi muun muassa poliittisen osaston päällikkönä ja alivaltiosihteerinä. Lisäksi hän työskenteli Suomen YK-edustustossa New Yorkissa kahteen otteeseen ja edusti Suomea YK:n turvallisuusneuvostossa. Törnud toimi myös Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professorina.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kirjaseurassa. Kirjaseurassa sarjassa on tällä viikolla äänessä toinen uutuuskirjan Kosmos, kirjoitukset ja Kristus toimittajista apologi Aleksi Markkanen. Haastattelijana Marja Salminen.
1: Miten mä voin elää sellaisen Jumalan kanssa, joka salli minun kokea juuri tällaista pahuutta tai kärsimystä elämässäni? Ja tässä tapauksessa ei hirveästi auta ne filosofiset ratkaisut. Ihminen, joka kärsii parhaillaan, voi toki hyötyä siitä, että hän on ajatellut asian jo valmiiksi auki, niin että hän sitten kärsiessään voi saada turvaa ja lohtua siitä seikasta, että hän tietää pohjimmiltaan, että Jumala voi edelleen olla ja vaikuttaa kaiken taustalla. Mutta ennen muuta hän kärsiessään tarvitsee vierellä kulkijan. Joku, joka on valmis tarjoamaan olkapäätä, jota vasten nojata, korvaa, joka kuulee, ja joka on valmis ottamaan vastaan sen tuskan, jota hän nyt vuodattaa tilanteessa. Mutta tässäkin ongelmassa kristinusko tarjoaa kaikkein parhaan vastauksen. Nimittäin, mitä muut katsomukset vastaa siihen ongelmaan, johon tarvitaan vastausta ihan katsomuksesta riippumatta? Maailmassa on aitoa pahaa ja kärsimystä, mutta ateistin näkökulmasta sillä ei ole mitään merkitystä, ei tarkoitusta, ei päämäärää, siinä on mitään mieltä. Se on täysin sattumanvaraista, shit happens. Ja jos sulla on nyt siinä syöpään kuoleva lapsi, niin okei, se menehtyy ja raukeaa tyhjiin, sä tapaa sitä enää koskaan, ja sä itse kuolet joskus. Ihan yhtä lailla tämä koko maailman kaikkeus hajoaa, ja se oli siinä. Millään tällä ei ollut tarkoitusta. Mikään ei lunasta eikä korvaa sitä koskaan kuoleman jälkeen, eikä tässä ajassa. Buddhalaisuus ratkaisee tilanteen sanomalla, että kärsimys ja nautinto on molemmat harhaa. Ja henkilö pääsee ongelmasta yli hoksaamalla, että niillä ei ole mitään eroa, niillä ei ole mitään merkitystä. Hindulaisuus opettaa, että sä sovitat menneen elämäsi syntien karmaa kärsimällä tässä elämässä, mutta sä et edes muista, mitä pahaa sä oot tehnyt, jotta sä voisit oppia siitä jotakin. Mikä on parempi vastaus maailmassa vallitsevaan pahuuden ja kärsimyksen ongelmaan kuin kristinusko, jonka Jumalalle tästä tuli niin henkilökohtainen ongelma, että hän jätti kirkkauden taakseen, astui ihmisenä tähän maailmaan, keräsi maailman synnin ja pahuuden päälleen ja kuoli sen painon alla ristillä. Lunastaakseen meidät vapaiksi sen otteesta ja viedäkseen meidät tämän kärsimyksen halki sellaiseen todellisuuteen, sellaiseen maailmaan, joka on mahdollinen ainoastaan siten, että tämä Paavalin sanoin lyhyt ja hetken kestävä ahdistus käydään läpi ja se tuottaa meille määrättömän ja iankaikkisen kirkkauden. Tämä Jumala ei lupaa nostaa meitä kärsimyksen yläpuolelle, mutta hän lupaa kulkea sen läpi meidän rinnallamme.
0: Kirjaseurassa.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäessä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan. Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Mika Tuovinen ja hän opettaa meille aiheesta seurakunta Kristuksen ruumiina.
3: Efesolaiskirjeen alkuosassa on Jeesuksen sovitustyötä ylistävä alkufanfaari. Siellä Paavali kertoo, miten Jumala on siunannut uskovia kaikella hengen siunauksella. Nämä kaikki siunaukset löytyvät Kristuksessa ja hänen tuntemisessaan. Paavali mainitsee muutamia Kristuksessa kaikille avoimia ja uskolla vastaanotettavaksi valmiina olevia siunauksia. On hyvä huomata, että näitä siunauksia ei voi ottaa yksi kerrallaan. Näissä Jumalan antamissa pelastukseen liittyvissä siunauksissa on tukkukauppameininki. Saat joko kaikki Jumalan siunaukset, tai sitten jäät nuolemaan näppejäsi, etkä saa yhtään mitään. Mitä nämä kaikki tarkoittaa? Paavali sanoo, että Jumala on siunannut meitä Kristuksessa kaikella hengellisellä siunauksella seuraavasti. Luen nämä Efesolaiskirjan 1. luvun alussa olevat siunaukset yksikön toisessa persoonassa. Jeesuksessa sinut on valittu olemaan pyhä ja nuhteeton. Sinut on määrätty Jumalan lapseuteen. Sinulla on lunastus Jeesuksen veren kautta. Sinulla on syntien anteeksianto. Sinulle on annettu hengellistä viisautta ja ymmärrystä. Sinulle on annettu perintöosa. Olet Jumalan valtakunnan ja taivaan perillinen. Sinulle on annettu pyhä henki, joka on pelastuksesi varmuutena. Kun Paavali on kertonut kaiken tämän, hän innostuu rukoilemaan. Tämä ei ole mikään ihme, sillä kun ymmärrämme, mitä Jumala on tehnyt puolestamme, sydämemme kielet ryhtyvät soimaan. Rukous on kiitosta Jumalalle. Sielumme kiittää ja joskus se saa ruumimmekin hyppimään ilosta ja taputtamaan käsiämme. Paavalin kirjuri, joka on kirjoittanut sanelusta tätä kirjettä, on laittanut tämän rukouksenkin tähän Efesolaiskirjeeseen. Efesolaiskirjeen 1. luvussa Paavalin rukous seurakunnan ja sen hengellisen elämän syventymisen puolesta alkaa jakeessa 17. Taas 3. luvussa Paavali sanoo, että hän polvistuu isän eteen. 3. luvun lopussa on taas kirjoitettuna Paavalin rukous efesolaisten puolesta. Tässä on todellinen paimen, joka huolehtii seurakunnan hengellisen kasvun puolesta ja rukoilee kristittyjen puolesta. Paavalille esirukous ei ollut viimeinen oljenkorsi, johon turvautumalla saamme jotain, mitä haluamme. Se voi olla sitäkin. Voimme huutaa Jumalan puoleen hädänpäivänä. Rukous on kuitenkin ennen kaikkea yhteyttä ja seurustelua Jumalan kanssa. Olemista Jumalan edessä ja sydämen avaamista, puhumista, mutta myös Jumalan kuuntelemista. Se on suloista yhteyttä Jumalan kanssa. Paavali rukoili seurakunnan puolesta. Jospa sinäkin ottaisit tavaksi rukoilla päivittäin seurakuntasi, sen työntekijöiden ja jäsenten puolesta. Rukoile myös kristillisten järjestöjen toiminnan puolesta sekä niiden puolesta, jotka olemme lähettäneet viemään evankeliumia maailman ääriin. Aloitan Efesolaiskirjan 1. luvun lukemisen jakeista 15 ja 16. Kuultuani teidän kaikkien uskosta Herran Jeesukseen ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, minäkään en lakaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Tässä Paavali kirjoittaa uskosta, joka seurakuntalaisilla on Jeesukseen. Ihmisillä voi olla hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mitä usko tarkoittaa. Kirkossa puhutaan kahdesta eri näkökulmasta tai kahdella tavalla uskosta, jotka kuuluvat yhteen. Puhutaan uskon sisällöstä ja uskon olemuksesta. Ensimmäinen tapa puhua uskosta on puhua uskon sisällöstä. Tämä tulee näkyviin esimerkiksi kristillisissä uskontunnustuksissa. Me kerromme uskovamme joitakin asioita. Uskontunnustus kertoo uskomme sisällön. Apostolinen uskontunnustus alkaa: minä uskon. uskon. Sen jälkeen kerromme, mitä uskomme. Kirkkomme ei siis opeta, että tärkeää on se, että ihminen uskoo tai kokee uskonnollisia tunteita tai kokemuksia. Tärkeintä on se, mitä me uskomme. Me emme sano, tai ainakaan ei pitäisi sanoa, kyllä on hienoa, että buddhalaiset ja shintolaiset ja muslimit uskovat hartaasti omiin jumalinsa. Kirkkomme opetus sanoo, että Jumala on sanassaan Raamatussa ilmoittanut meille uskomme kohteen, eli itsensä, kolmiyhteisen Jumalan. Häneen tulee uskoa. Muu uskon kohde on epäjumalan palvelusta. Tämä uskon objektiivinen puoli, uskon sisältö, on olemassa, vaikka emme niitä itse uskoisikaan. Jeesus on Jumalan poika, vaikka emme sitä uskoisi. Tämä kristillisen opinkappaleiden tunteminen ei ole kuitenkaan vielä yksin pelastavaa kristillistä uskoa. Toinen näkökulma uskoon on se, mitä tapahtuu ihmisessä itsessään. Ihmisen sisimmässä ajatuksissa ja tunteissa ja tahdossa herää luottamus Jumalaan ja uskon tunnustuksen sisältöön. Ihminen huomaa itse uskovansa. Ei tuo toinen tuossa vieressä, vaan minä itse. Hän huomaa, että haluaa turvautua Jeesukseen. Tällaisia uskoon tulleita on maassamme lukuisa joukko. Hän huomaa, äsken en uskonut, nyt uskon. Tämä usko syntyy vain siellä, missä ihminen kuulee tai lukee sanomaa Jeesuksesta. Pyhä Henki herättää tämän uskon. Usko ei ole vain tietoa jostain opin kohdasta tai Jumalasta, vaan henkilökohtaista turvautumista ja luottamusta. Jeesus sanoi kerran, jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenen verran, juuri niin, pieni usko, sinapinsiemenen usko, voi saada aikaan suuria asioita. Pieni usko suureen Jeesukseen saa aikaan suurimman asian, synnit anteeksi. Uskova siirtyy kuolemasta elämään, helvetistä taivaaseen, paholaisen vallasta, Jumalan valtakuntaan, hengellisestä kuolemasta, iankaikkiseen elämään. Uskovan tulee siis pitää huolta uskon kahdesta puolesta, henkilökohtaisesta vakuuttuneisuudesta, jolloin myönnämme itse uskovamme. Minä uskon. Sekä uskon sisällöstä, siitä mitä uskomme. Uskova voi mennä molemmissa harhaan ja usko ei olekaan enää pelastavaa kristillistä uskoa. Jos koet, että sinulla ei ole uskoa Jeesukseen Kristukseen, pyydä sitä Jumalalta. Se on lahja, jonka hän antaa kaikille pyytäville. Rukoile Paavalin tavoin seurakunnan ja evankeliumin leviämisen ihmisten uskoon tulon puolesta. Ehkä käytät siihen tänäänkin muutaman minuutin.
2: Ja tänään Raamattuavaimissa opetti Mika Tuovinen aiheesta seurakunta Kristuksen ruumiina. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Kainuun kansanlähetys. Kainuun kansanlähetys järjestää ruskamatkan Etelä-Lappiin 6.–9.9. Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta kainuu.sekl.fi/toiminta/toiminta-Kajaanissa. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa uutisista. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Kolmipäiväinen lakko alkaa 1. syyskuuta, jos sopua ei synny ennen sitä. Lakkovaroitus liittyy ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. Työehtosopimus päättyi maaliskuussa, eikä uudesta ole päästy sopuun. Valtakunnan sovittelija on antanut kiistassa 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista, toisen OAJ. OAJ mukaan työnantajapuolen kiistassa tekemät esitykset olisivat heikentäneet opettajien palkkoja ja palkkakehitystä. Sivistan mukaan OAJ yrittää hankaloittaa opiskelijoiden opintojen aloitusta. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää alkavana syksynä Venäjälle laajinta pakotepakettia sitten Ukrainan sodan alkamisen. Kallas kertoo asiasta saksalaisen Die Welt-lehden haastattelussa. Jos pakotepaketti hyväksytään, kasvaa pakotteiden kohteena olevien venäläisten yksityishenkilöiden, yritysten ja organisaatioiden määrä Kallaksen mukaan 3:lla. Kallaksen mukaan EU:n pakotteet ovat jo tulleet maksamaan Venäjälle tähän mennessä yli 1 000 miljardia euroa. Hänen mukaansa painetta Venäjää kohtaan on lisättävä, kunnes maa lopettaa sodankäyntinsä Ukrainassa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner ovat yhtä mieltä siitä, että palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin aseista riisunta toteutettaisiin yhdysvaltalaiskenraalin valvonnassa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle israelilainen virkamieslähde. Aiemmin suunnitelmassa on puhuttu ainakin siitä, että aseiden luovuttamista varten perustettaisiin palestiinalainen hallintokomitea. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Diplomaatti ja tutkija Klaus Törnud on kuollut. Suomalaisen ulkopolitiikan pitkän linjan vaikuttaja on kuollut tänään Helsingissä 94-vuotiaana. Kuolemasta kerrottiin STT:lle Törnudin perhepiiristä. Törnud teki pitkän uran ulkoministeriön palveluksessa. Hän toimi muun muassa poliittisen osaston päällikkönä ja alivaltiosihteerinä. Lisäksi hän työskenteli Suomen YK-edustustossa New Yorkissa 2 otteeseen ja edusti Suomea YK:n turvallisuusneuvostossa. Törnud toimi myös Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professorina.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset. tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, kumpi oli Haggain aikana tärkeämpää Herralle. Omien talojen rakentaminen ja kunnossapito vai temppelin rakentaminen? Entä mikä on sinun ja minun arvojärjestyksemme elämässämme? Ja miten sitten Israelin kansan ja meidän tulisi toimia? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Haggain kirjan ensimmäinen luku, jakeet 8-11. Otsikossa kehotetaan, pane hihat heilumaan.
1: Edellisessä ohjelmassa tutkimme jakeita, jotka eivät puhuneet vain kauan sitten eläneiden ihmisten haluttomuudesta etsiä Jumalan tahdonmukaisia ratkaisuja elämässään. Ne olivat myös kohtikäyvää julistusta meille, jotka omana aikanamme niin kovin helposti pidämme omia asioitamme Jumalan valtakunnan tarpeita tärkeämpinä. Jumala pyysi israelilaisia katsomaan, miten heidän oli käynyt nykyisellä tiellä. Katovuodet ja nälänhätä olivat olleet Jumalan viestiä kansalle etsiytyä elämään vievälle reitille. Profeetta Haggai auttoi kansaa ymmärtämään sen. Paljastettua näin israelilaisten itsekeskeisyyden synnin, Jumala antaa heidän ongelmiinsa ratkaisun. Se on niin yksinkertainen, että ehkä ihmettelet, miksi sitä edes kannattaa mainita. Jumala näet käskee kansansa rakentaa temppelin. Hän itse asiassa antaa kansalleen kolme tehtävää. Kirjan alkujakeissa olemme jo voineet havaita kansaneläinen ainakin näennäisessä eturistiriitatilanteessa. He olivat rakentaneet ja kaunistaneet itselleen omat talot, mutta eivät ole huolehtineet siitä, että Herran huone rakennettaisiin. He olivat antaneet lyhytnäköisten, itsekkäitten tavoitteittensa mennä Jumalan asian edelle. Sanon, että eturistiriita oli näennäinen. Se oli sellainen siitä syystä, että jos kansa olisi toiminut Jumalan tahtomalla tavalla, se olisi itsekin voinut paremmin. Mutta koska israelaiset eli Jumalan kansan jäsenet luulivat, että Jumalan huoneesta huolehtiminen oli ristiriidassa heidän omien tavoitteidensa kanssa, he hylkäsivät Jumalan tahdon. Vuorisaarnassa Jeesus sanoi, että meidän tulee etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Hänen vanhurskautensa on Jeesus Kristus. Siksi hänen tulee olla elämän keskus. Siksi kannattaa muistaa, että rahakin voi olla hengellistä,

tavoittelemme, ole välttämättä itsessään vääriä. Vääriä niistä tulee vasta silloin, jos asetamme ne ensimmäiselle sijalle elämässämme ja käytämme niitä itsekkäästi. Katsotaanpa, mitä ohjeita Jumala antoi Hakkain aikalaisille vääristyneen tilanteen korjaamiseksi. Luen Hakkain kirjasta luvusta 1 jakeen 8. Nouskaa nyt vuorille ja kaatakaa puita. Rakentakaa temppeli, niin minä otan sen omakseni ja täytän sen kirkkaudellani, sanoo Herra. Jumalan antama ratkaisu oli yksinkertainen. Israelilaisten tuli tehdä 3 asiaa. Nousta vuorelle, kaataa puita ja rakentaa temppeli. Tuntuu kummalliselta, miten jotkut Israelin kansasta eivät ole keksineet tätä jo aiemmin. Kuitenkin, kun omat asiamme nousivat elämässämme tärkeimmälle sijalle, silloin vääristyvät myös monet selvät ja yksinkertaiset asiat. Silloin sokeudumme niille asioille, jotka meidän kaiken järjen mukaan pitäisi nähdä aivan selvästi. Silloin hyvin yksinkertaisestakin asiasta tulee monimutkainen ongelma. Kun Jumalalle annetaan hänelle kuuluvaa paikka elämässä, hän oikoo elämästämme monta asiaa. Mutta suuren minämme täytyy ensin siirtyä pois tieltä. Jos olet käynyt Israelissa, saatat ihmetellä Jumalan käskyä nousta vuorille ja kaataa puita. Olet voinut myös kuvista nähdä, että maassa on kohtuullisen vähän puita ja nekin ovat istutettuja. Nyky-israelilainen ei esimerkiksi osaa kuvitella, miten joku voisi eksyä metsään. Nykyisessä Israelissa on siis pulaa puista ja siellä on jatkuvasti meneillään puitteen istutuskampanjoita. Hakkain aikana tilanne oli kuitenkin toinen. Jumala ei tietenkään käskisi kenenkään menemään vuorille kaatamaan puita, jollei siellä sellaisia olisi. Se, että nykyään Israelissa ei ole suuria metsiä, johtuu siitä, että turkkilaiset hallitsijat antoivat aikoinaan lyhytnäköisen määräyksen ja säätivät, että ihmisten tuli maksaa veroja alueellaan kasvavien puitten lukumäärän mukaan. Niinpä välttyäkseen veroilta ihmiset kaatoivat kaikki puut mailtaan. Vasta viime vuosikymmeninä vuoret ja laaksot ovat jälleen alkaneet joiltakin osin metsittyä. Mutta palatkaamme Hakkain aikaan. Jumalan ratkaisu oli siis yksinkertainen. Hän vain sanoi kansansa jäsenille, menkää vuorille, kaatakaa puita ja rakentakaa temppeli. Toki vuorille meneminen ja puitten kaataminen oli kovaa työtä. Eivät puut ilman vaivannäköä tulleet Jerusalemiin Araunan puimatantereelle, joka on ainoa paikka, johon Jerusalemin temppeli oli lupa rakentaa. Ei meidänkään kannata ajatella, että Herran työhön lähteminen merkitsisi sitä, että paikat tulevat kuntoon ilman vaivan näkemistä. Työ on aina työtä, ja usein sen tekeminen merkitsee myös hien vuodattamista. Aina se tarkoittaa vaivan näkemistä toisten ihmisten eteen, ja usein myös heidän rinnallaan kulkemista. Hakkain kirjan äärellä voimme päätellä, että Jumala uskoo työhön. Hän siis lähettää ihmiset hankkimaan känsiä käsiinsä. Voisikohan sanoa jopa niinkin, että Hakkain kirjan sanomana on työn evankeliumi. Johdantoluennosta kävi aikanaan ilmi, että saman aikaan profeetta Hakkain kanssa, pakkosiirtolaisuudesta palaneiden kanssa, vaikutti myös Sakarja. Jos luet hänen kirjaansa, huomaat heti eron Hakkaihin nähden. Sakarja oli näkyjen näkijä, hän siis kulki ikään kuin pääpilvissä. Sen sijaan käytännöllisellä Hakkailla olivat molemmat jalat tukevasti maan kamaralla. Älä nyt kuitenkaan tee sitä virhettä, että nostat toisen edelle. Toiminnan miehen ja uneksian

0: täytyy kulkea yhdessä. Hakkai ja Sakarja toimivat samaan aikaan rinnatusten, mutta heidän lähestymistapansa olivat keskenään täysin erilaiset. Kumpikin haastoi ja rohkaisi Juudaan palanneita jälleenrakentamaan temppelin. Saman tarkoituksen saavuttamiseksi he käyttivät erilaisia keinoja. Hakkain menetelmää sopisi osuvasti kuvaamaan se, mitä apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintilaiskirjeen luvussa 15 jakeessa 58. Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan. Jumala antoi siis kansalleen tehtävän haasteen. Siihen saakka he olivat pettäneet itseään kuvitellen toimettomuuden olevan Jumalan tahdonmukaista toimintaa. Todellisuudessa syynä siihen, että he eivät olleet rakentaneet Jumalan temppeliä, oli ollut yksinkertaisesti laiskuus. Toki he olivat yrittäneet piilottaa tämän todellisen motiivinsa hurskaalta kuulostavan tyhjänpäiväisen lauseen alle. Ei ole Jumalan aika rakentaa temppeliä. Nyt Jumala käski heidän ryhtyä työhön. Enää he eivät voineet odottaa, että puun rungot vierisivät itsestään alas vuorilta. Ne oli mentävä kaatamaan. Tietenkin Jumala olisi voinut tehdä sellaisiinkin ihmeen, että olisi antanut kansalleen puut temppeliä varten ilman, että näiden ihmisten olisi pitänyt nähdä vaivaa niiden eteen. Sellaisia ihmeitä Jumala kuitenkin harvoin tekee. Sen sijaan hän lähettää omansa työn ja uurastuksen keskelle. Sellainen on hänen tapansa toimia. Jumalan valtakunnan työssä ei ole oikoteitä. Opiskelija valitti kerran professorille, että kirja, jonka tämä oli määrännyt heidän luettavakseen, oli liian kuiva. Professori vastasi: "No, kosuta sitä sitten otsasi hikipisaroilla." Tämä on totta myös kristityn elämässä. Meidän ei pidä odottaa, että asiat ojennetaan meille valmiina tarjottimella. Ihme tapahtuu siinä työssä, jota me teemme. Ajattelepa vaikkapa Pietaria. Jeesus kehotti häntä heittämään verkon veneen oikealle puolelle. Vasta kun Pietari oli tehnyt sen, hän sai kokea ihmeen. Jumala siunasi syntisen ihmisen työn, ja sitä ihmettä katselevasta ihmisestä tuli syntinen. Pietari sanoi: "Mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies." Näin voit lukea Luukkaan evankeliumin luvusta 5. Hän ymmärsi, että Jumala oli käyttänyt hänen ammattitaitoaan tavalla, jota hän itse ei olisi milloinkaan voinut saada aikaan. Ihminen oli kyllä vuodattanut hikeä, mutta kunnia työn tuloksesta kuului yksin Jumalalle. Herra Jeesus olisi voinut vallallaan käskeä kaloja hyppäämään veneeseen, mutta hän tyytyi käyttämään syntistä ihmistä tarkoituksensa toteuttamisessa, ja se on suuri ihme. Huomaa myös se seikka, että sen enempää Pietari kuin Sakarian aikaiset israelaisetkaan eivät saaneet Herralta tehtäväkseen mitään ylivoimaista työtä. Jeesuskin käytti ihmeensä välikappaleena Pietarin pitkäaikaista kokemusta kalastajana. Hän ei kehottanut tulimies Matteusta heittämään verkkoja, vaan nimenomaan Pietaria, joka hallitsi asian. Myöskään israelaiset eivät saaneet tehtäväkseen suorittaa mitään outoa. Omia taloja rakentaessaan he olivat aivan samalla tavalla menneet kaatamaan puita talojensa sisustamiseen. Jumala ottaa siis huomioon sen, mitä ihmiset osaavat, ja jopa sen, millaisen koulutuksen he ovat saaneet, kun hän lähettää meitä eri tehtäviin. Meidän kannattaakin katsoa vielä tarkemmin, miten Jumala suostutteli kansaansa. Ensimmäistä vaihetta voisi kutsua vaikkapa vetomukseksi järjelle. Jumala oli nostanut esiin kansansa väitteen siitä, että ei ollut aika rakentaa Jumalan huonetta. Kuitenkin he itse asuivat hienoissa taloissa. Toisin sanoen, järkikin sanoi, etteivät asiat olleet aivan kohdallaan. Toiseksi Jumala vetosi heidän sydämiinsä. Hän kehotti näitä ihmisiä tarkkaamaan elämäänsä, eli kääntämään sydämensä kulkemiensa reittien puoleen, jotta he näkisivät, missä olivat menossa. Kolmanneksi Jumala antoi heille käskyn, joka vetosi suoraan heidän tahtoonsa. Menkää, kaatakaa, rakentakaa. Yksinkertaista, mutta niin tärkeää. Jumala kehotti paikalleen jämähtäneitä käärimään hihat ja lähtemään liikkeelle. Ehkäpä liian moni Jumalan ihminen jää vain istumaan katsomaan nähdäkseen, miten asiat etenevät. Me elämme penkkiurheilun aikaa, mutta onkohan ajastamme tullut myös penkkikristillisyyden aikaa? On paljon helpompaa istua katsomossa ja katsella, kun joku toinen tekee työtä. Kristittynä eläminen lähimmäisten keskellä ei ole vain palkattujen työntekijöiden tai seurapuhujien työtä. Jumalan sanan eteenpäin vieminen on annettu jokaisen kristityn tehtäväksi. Jokaisen tehtäviin kuuluu myös huolehtiminen lähetystyön tarpeista, niin kuin myös hätää kärsivistä lähimmäisistä. Paljon helpompaa on lukea lehtien sivuilta ihmisten hädästä kuin asettua heidän rinnalleen. Työn taakka ei saisi levätä vain muutamien sitä työtä varten palkattujen ihmisten harteilla. Eräs pappi, joka oli tullut työhön uuteen seurakuntaan, sai kohta sen jälkeen vieraakseen miehen, joka kertoi auttavansa mielellään seurakunnassa. Hän oli kuitenkin kertonut, että hän ei tahtoisi sen enempää puhua kuin rukoillakaan julkisesti. Sellaisessa tilanteessa hän nolaisi sekä itsensä että seurakunnan. Mutta jos tarvittaisiin mitä tahansa muuta työtä ja apua, hän tulisi tekemään mitä vain. Ja pian pastori oppi nopeasti, että kun jotakin piti tehdä, kyseinen mies oli paikalla tunnin varoitusajalla, ja usein hänellä oli miesporukka mukanaan hoitamassa asiat kuntoon. Suuri siunaus tuli seurakuntaan siksi, että yksi mies ei pystynyt rukoilemaan ääneen. On hyvä, että seurakunnissa on ihmisiä, jotka mieli hyvin pitävät puheita ja rukoilevat ääneen julkisesti. Helposti kuitenkin unohdamme, että tarvitaan myös niitä ihmisiä, jotka käärivät hihansa ja käyvät hommiin, kun paikat reistailevat. Hakkain kirja tuntuu jopa liian yksinkertaiselta ollakseen osa Raamattua. Tuntuisi siltä, että kirjan pitäisi olla ainakin vähän monimutkaisempi. Miksi tarvitaan kokonainen kirja, jota ihmisille voidaan antaa 3 yksinkertaista ohjetta, mennä vuorille, kaataa puita ja rakentaa rakennus? Enempää ei ollut tarvetta sanoa. Siinä olivat Jumalan ohjeet. Tosin niidenkin asioiden tekemisessä oli urakkaa yllin kyllin. Seuraavaksi Jumala selittää, miksi israelilaiset olivat joutuneet kestämään vaikeita aikoja. Luin 9. Te odotatte paljon, mutta saatte vähän. Te viette sadon kotiinne, mutta minä puhallan sen pois. Miksi, kysyy Herra Sebaot. Siksi, että kukin teistä ajattelee vain omaa taloaan, vaikka minun temppelini on raunioina. Israelilaiset olivat ihmetelleet, miksi niin monet vaikeudet olivat kohdanneet heitä. Mutta kukaan ei näyttänyt osanneen ajatella sen johtuneen Jumalasta. Kenties he pitivät itseään liian hurskaina syyttääkseen Jumalaa sellaisesta. Heistä huono onni johtui vain olosuhteista. Oli vain ollut huono vuosi kuivuutta. Näin he varmaankin ajattelivat ja sanoivat. Nyt Jumala kuitenkin kertoi heille, että hän oli aiheuttanut kuivuuden ja muut vaikeudet. Syynä siihen oli yksinkertaisesti ollut se, että hänen temppelinsä oli raunioina. Jumala tahtoi olla ensimmäisellä sijalla elämässämme. Jatkan jakeesta 10. Sen vuoksi taivas ei anna teille kastettaan, eikä maa satoaan. Satoa ei tietenkään saada, jos ei ole sadetta. Vehnä ja ohra eivät kasva, eivätkä viiniköynnökset tuota hedelmää. Nykyaikaisessa läntisessä yhteiskunnassa me emme enää ymmärrä elämää tällä tavoin. Mekaanisessa ja elektronisessa elämässämme me syytämme ongelmistamme jotakuta, joka ei painanut nappia tai painoi sitten väärää nappia. Mahtaisikohan Jumala haluta sanoa meillekin, onko mieleen juolahtanut, että minä voisin olla teidän ongelmienne takana? Oletteko tulleet ajatelleeksi, että yritän saada teidän huomionne kääntymään tavaroista ja asioista minuun? Huomaa, että Jumala todellakin ottaa syyn niskoilleen kaikista Israelia kohdanneista koettelemuksista. Katsotaanpa, miten puhe jatkuu. Minä olen kutsunut kuivuuden maan päälle, vuorille ja viljapelloille, viinitarhoihin ja olivitarhoihin, kaikille viljelyksille. Niin ihmiset kuin eläimetkin nääntyvät, eikä kätten työ enää menesty. Jumala sanoo poistaneensa kansaltaan aineelliset siunaukset. Nykyään meillä on taipumus ensiksi syyttää ongelmistamme lainsäätäjiä, virkamiehiä tai kokonaista yhteiskuntaa. Saatamme syyttää myös kunnan tai kaupungin johtajaa asioiden huonosta hoidosta. Tietenkin on mahdollista sekin, että kaikki syytettyjen penkille istuttamamme ovat syyllisiä. Mutta harvemmin taitaa mieleemme tulla ajatus siitä, että syyllisiä olemmekin me itse. Vaikka me syytämme ihmisiä ja vaikkapa tietokoneita maailman tilanteesta, Jumala on pannut kaiken tapahtumaan. Haluatko siis syyttää häntä? Siitä vaan. Hän sanoi Israelillekin, että hän oli vastuussa vaikeuksista. Mutta hän kertoi heille myös syyn. He olivat kääntyneet pois hänestä. Me saatamme kuvitella, että ongelmamme ratkeavat, kun muutamme menetelmää, ihmistä tai konetta. Paljon vaikeampaa on tunnustaa oma haluttomuutemme suostua Jumalan tahtoon. Mieluummin etsimme syytä vaikkapa vierasheimoisista ihmisistä tai surkeasta kasvuympäristöstä. Oman syyllisyyden kohtaaminen tuntuu niin kovin vaikealta. Kuitenkin Jeesus Kristus on kantanut kaikki meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle. Hän tietää, millaisia me olemme. Miksi siis pelkäisimme kohdata omaa pahuuttamme? Sen kanssa saamme tulla turvallisesti vapahtajamme luo, joka vakuuttaa. Poikani, tyttäreni, sinun syntisi on annettu anteeksi. Seuraavaksi Hakkai kertoo meille kansan vastauksen Jumalan antamaan haasteeseen. Sitä tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla pysymme edelleen Hakkain kirjan ensimmäisessä luvussa otsikolla Herran pelko tuo elämää. Jumala kehotti paikalleen jämähtäneitä käärimään hihat ja lähtemään liikkeelle. Ehkäpä liian moni Jumalan ihminen jää vain istumaan katsomaan nähdäkseen, miten asiat etenevät. Me elämme penkkiurheilun aikaa, mutta onkohan ajastamme tullut myös penkkikristillisyyden aikaa? On paljon helpompaa istua katsomossa ja katsella, kun joku toinen tekee töitä. Kristittynä eläminen lähimmäisten keskellä ei ole vain palkattujen työntekijöiden tai seurapuhujien työtä. Jumalan sanan eteenpäin vieminen on annettu jokaisen kristityn tehtäväksi. Jokaisen tehtäviin kuuluu huolehtiminen lähetystyön tarpeista, niin kuin myös hätää kärsivistä lähimmäisistä. Paljon helpompaa on lukea lehtien sivuilta ihmisten hädästä kuin asettua heidän rinnalleen. Näin meitä opetti Jukka. Kiinnostaako sinua Sansan polku nykypäivään? Järjestön synty, jossa suurin osa alle 30-vuotiaita nuoria lähti liikkeelle. Eli tekivät juuri sen, mistä Jukka opetuksessaan puhui. Miten Sansasta tuli radiolähetysjärjestöstä medialähetysjärjestö ja yksi luterilaisen kirkon virallisista lähetysjärjestöistä? Tämän kaiken saat tietää ja paljon muuta sen päälle kesäkuussa julkaistusta Sansan historiikista nimeltään Jumalan lähetyksen virrassa medialähetys sanansaattajat 1973-2023. Historiikin päätoimittaja on Tammelan seurakunnan kirkkoherra rovasti Juha Koivulahti. Muut kirjoittajat ovat Sansan eläkkeellä oleva toiminnanjohtaja rovasti Juha Auvinen, pitkäaikainen Kroatian lähetystyöntekijä ja eläkkeellä oleva kotimaantyön johtaja rovasti Matti Korpiaho, nykyinen toiminnanjohtaja rovasti Mikko Matikainen sekä mediatutkija filosofian tohtori Eila Murphy. Tilaa ihmeessä Sansa-kaupasta tämä historiikki ja tiedät enemmän. Historiikkeja myydään myös medialähetyspäivillä Lempäälässä. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme tähän ohjelman lopuksi Kaksin käsin maailmaan ja sen esittää Et cetera-kuoro. Palvellaan rohkeasti Herraa juuri sinulle ja minulle tarkoitetuilla lahjoilla. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
3: Mikko Matikainen, medialähetys Sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
0: Radio Day. Sielusi kumppani.
4: Kukin antakoon sen mukaan, kun on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Jumala ei jää velkaa. Sanonta kuvaa kokemusta, kun annettaessa on saatu takaisin enemmän. Silti antamisessa on säilytettävä vapaus. Kyse ei ole pelastavan lain täyttämisestä. Emme ole hurskaampia tai kelvollisempia antaessamme lahjaksi saatua eteenpäin. Mutta oman uskonelämän näkökulmasta antamisen maailma voi aueta puhuttelevana. Uskaltauduttaessa antamaan rohkeammin, saatetaan joskus saada enemmän ja yllättävämmin. Toki muistaen aina Jeesuksen sanat, kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea tekee. Emme me anna näytön vuoksi, ansiota kerätäksemme tai ihmisten ihailun tähden. Pyrimme antamaan sananohjeen mukaisesti iloisesti, vapain sydämin, asian itse nopeasti unohtaen. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi, sanotaan roomalaiskirjeessä.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Minä olen Maiju Kiukas, kristillisdemokraattien markkinointi- ja viestintäsuunnittelija. Ja kanssani tänään tässä ohjelmassa on Ruth Nygård, joka toimii meidän uutena järjestöpäällikkönä, sekä puoluesihteeri Mikko Rekimies. Tervetuloa. Ruth, ensimmäisenä kysyisin sulta, että kun lähestytään vaaleja ja mietitään tätä meidän poliittista kenttää, niin onko KD:n mielestä suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä riittävästi tilaa kristillisille arvoille?
2: No valitettavasti tällä hetkellä meidän mielestä ei ole enää samalla tavalla, miten on ollut joskus aikaisemmin, että selkeästi on huomattavissa se, miten meidän kristillisien arvoja aletaan niin kuin murentamaan tässä yhteiskunnassa ihan jo pelkästään, jos lähdetään miettimään suvivirsilaulua ja tämmöisiä, mitä yritetään koko ajan tupata pois täältä meidän niin kuin yhteiskunnasta. Että nyt jos koskaan on niin kuin aika puolustaa meidän kristillisiä arvoja, ja paras puolue näiden arvojen puolustamiseen on tietenkin me kristillisdemokraatit.
1: No Mikko, tähän jatkokysymys sitten, että ketä KD tavoittelee uusiksi äänestäjiksi? Onko puolueella esimerkiksi tavoitteena laajentaa kannatusta nuorten tai vaikka esimerkiksi kaupunkilaisten keskuudessa?
3: No meille tietysti kristillisdemokraateille käy kaikki uudet äänestäjät, mutta jo ihan kun puolueen nimeä ajattelee, niin kyllähän kaikkein eniten niin sitä potentiaalista äänestäjäkuntaa on, ja joille niin kuin KD on paras puolue, on niitä, jotka haluaa ihan näitä perinteisiä arvoja pitää kunniassa. Ei pelkästään kristillisiä arvoja, tietysti ennen kaikkea niitä, mutta ihan perinteisiä arvoja, mitä me ollaan joskus aikoina, esimerkiksi meidän vaalisloganinakin on ollut koti, uskonto ja isänmaa, mistä tulee aika selkeästi kerrottua nämä kolme tärkeää asiaa. Eli me ollaan perheiden puolueella, me halutaan olla johtava Suomen perhe- ja hyvinvointipuolue. Sitä ollaan tässä hallituksessakin saatu hyvin taisteltua lapsilisien nostamisen puolesta, kotihoidon tuen säilyttämisen puolesta, että lapsiperheistä varmasti voidaan saada sitä uutta äänestäjäkuntaa. Sitten tämä kotiuskonto isänmaa-sloganissa, se uskonto tulee sieltä kristillisten arvojen kautta. Niin kuin tuossa äsken Ruth sanoi, niin säilytetään enkeli taivaan suvivirsi koulussa, säilytetään uskonnonopetus koulussa. Sen puolesta KD taistelee jatkossakin tulevissa vaaleissa ja tulevissa eduskunnissa ja hallituksessa. Ja sitten tietysti tämä isänmaa, että me taistellaan meidän oman kotimaamme puolesta. Ja sitten erityisesti on näkynyt ihan siis kaikissa tutkimuksissakin ja muualla, että erityisesti nuorissa miehissä, toki nuorissa ylipäänsä, mutta niin kuin nuorissa miehissä, nuorissa aikuisissa, niin kyllä tämä niin kuin kristillisen arvojen herääminen on tullut uudella tavalla, ja siellä varmasti heistä moni löytää niin kuin kristillisdemokraattisen puolueen itselleen.
1: Joo, no nyt Ruth, sä olet mukana aika paljon tässä vaalien niin kuin järjestelyssä, varsinkin kentän puolella ohjaamassa ihmisiä tähän vaalityöhön ja muuta, niin mitä niin kuin tavallinen KD:n kannattaja voisi sun mielestä käytännössä, miten voisi osallistua tähän vuoden 2027 vaalityöhön? Miten jokainen voisi ottaa omaksi tehtäväkseen tämän vaalityön?
2: No ihan jokainenhan pystyy osallistumaan vaalityöhön, jos haluaa. Ja ensimmäisenä tietenkin on hyvä tutkia sitä, että missä paikkakunnalla on, ja ottaa ihan yhteyttä paikallisosastoon ja kysyä, että hei, että voinko auttaa, että talkoolaisia kyllä tarvitaan joka paikassa, ja heille kyllä löytyy sitten erilaisia sopivia tehtäviä. Sitä voi olla vaikka vaaliteltoilla mukana keittämässä kahvia, paistamassa makkaraa tai jakamassa sitten ehdokkaiden esitteitä. Näitä voi myös lähteä itsekin autolla ajelemaan ja laittamaan postilaatikkoihin sillä alueella. Sitten voi ihan kysyä, jos haluaa jotain tiettyä ehdokasta tukea, niin voi häneltä suoraan kysyä, että mitä tarvetta on. Ja sitten voi mennä auttamaan vaikka pystyttämään jotain vaalijulisteita tonne tolppiin laittamaan. Ja sitten tietenkin voi kantaa ehdokkaan vaikka lippalakkia tai jotain kangaskassia tai pinssiä. Tai, et tehtäviä on monenlaisia ja sitten tietysti voi antaa myös taloudellista tukea. Se on myös helppo ja kyllä mä ajattelen myös niin, että voi myös rukoilla.
1: Joo, olisitko sä Mikko halunnut vastata tähän kysymykseen myöskin, mitä sä oot tehnyt jo vaalien eteen? Millaista vaalityötä sä olet tehnyt?
3: Mä ehkä lähtisin tässä kohtaa niin kuin nimenomaan niistä ehdokkaista, että me ollaan näissä eduskuntavaaleissa koko puolueen ja poikkeuksellisen etuajassa, että meillä on jo noin 2/3 koko vaalien noin 200 ehdokkaasta nimetty. Löytyy ihan meidän nettisivuilta kd.fi ja käytännössä kaikki ehdokkaat on jossain sosiaalisen median ainakin jossain kanavassa, niin kannattaa käydä tutustumassa. Eli kannattaa sieltä omalta alueelta hakea niin kuin semmoinen ehdokas tavallaan, joka on ehkä samalta paikkakunnalta tai samanikäinen tai voi olla samaa seurakuntataustaa tai muuten tuntuu poliittisten niin kuin mielipiteiden kannalta niin kuin läheisimpänä niin kuin itselle ja olla vaikka suoraan ehdokkaaseen yhteydessä, että hei, että mä haluan tulla sun vaalitiimiin mukaan tai millä tavalla mä voin tukea sua. Ja sitten erityisesti näissä somen kanavissa niin käydä sen itselleen, toki kaikkien ehdokkaiden voi tehdä sitä, mutta ennen kaikkea se itselle lähimmän ehdokkaan kanssa, niin hänen niin kuin julkaisuja käydä tykkäämässä ja jakamassa ja kommentoimassa positiivisesti. Ja tietysti puolueen puolelta, mitä ollaan tehty paljon sitä työtä just meidän piirijärjestöjen ja osastojen kanssa, että on kysytty paljon ehdokkaita ja itse asiassa nyt on ollut jopa näissä vaaleissa poikkeusta se, että meille on tullut paljon niitä, että halutaan olla meidän ehdokkaina. Että esimerkiksi nyt ihan tämän kesän aikana, niin meillä on 2 Liikennytin kunnanvaltuutettua siirtynyt meille. Meillä siirtyi perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu, joka on meillä nyt nimetty ehdokkaaksi. Itse asiassa juuri tänä viikonloppuna meillä julkistetaan henkilö, joka on ollut 16 vuotta erään ison puolueen kaupunginvaltuutettuna, niin tulee nyt sitten meille ehdokkaaksi. Että tämä on se iso työ, mitä tässä aina vaalien edessä tehdään ehdokkaiden nimeämisten eteen ja sitten heidän vaalityötä tuetaan.
1: Joo, no entä sitten tähän lopuksi, niin mikä olisi Ruut, sulta tärkein viesti äänestäjille, joka pohtii nyt ekaa kertaa, että miksi pitäisi äänestää juuri kristillisdemokraatteja vai pitäisikö?
2: No ehdottomasti ja ainakin itse kun olen miettinyt sitä, että mitä puoluetta kannattaisin tai mitä puoluetta äänestäisin, niin kyllä mä siinä kohtaa tutkin ihan sisintäni ja mietin, mitkä on minulle ne parhaimmat tai tärkeimmät arvot. Ja sen jälkeen mä olen lukenut ihan puolueiden nämä ohjelmat ja siellä ei ole ollut minulle ainakaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin KD näiden nimenomaan arvojensa puolesta.
1: No Mikko sitten, mitä sä haluaisit sanoa sille suomalaiselle, joka ei vielä tiedä äänestääkö hän ollenkaan vuoden 2027 eduskuntavaaleissa?
3: No, lyhyesti haluaisin sanoa, että aina kannattaa äänestää. Et meillä on Suomessa yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja kun se on tänne saatu, niin käytetään sitä. Et se on demokratiaa. Et tärkein on aina, että jokainen äänestää, katsoo sitten itselleen sopivan puolueen ja ehdokkaan. Ja meillä kun tosiaan tulee olemaan se yli 200 ehdokasta täydet listat kaikissa vaalipiireissä, niin uskon kyllä, että kaikilla alueilla, niin sieltä löytyy hyvä kristillisdemokraattien ehdokas. Kannattaa tutustua meidän myöhemmin tänä vuonna julkaistavaan vaaliohjelmaan ja muutenkin meidän nettisivuihin ja meidän teemoihin.
1: Kiitos haastattelusta Ruut ja Mikko ja ehdottomasti käykää kaikki kuulijat katsomassa meidän jo nimetyt vaaliehdokkaat osoitteessa kd.fi ja tutustukaa muutenkin, niin kuin Mikko tässä sanoi, niin siihen sisältöön, mitä siellä on. Siellä on paljon ohjelmia julkaistu ja niitä tullaan julkaisemaan lisää tässä syksyn aikana ja vaaleja kohden, kun mennään, niin vaaliohjelmaa julkaistaan. Kiitos kaikille kuulijoille. Tämä oli KD Kompassi. Seuraavaan kertaan.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Ja tiedätkö mikä fiilinki, että se, samallaan se mun se isoin huoli, niin se olikin tiedossa. Ja Jumala lähetti tämmöisen kaverin sinne tuomaan niitä uusia eturenkaita.
4: Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden rakastettu Majatalon tarinoita -sarja tempaa mukaansa kiinnostavilla tarinoilla oikeasta elämästä. Kuuntele kaikki tuotantokaudet edullisella Day Plus kaikki -tilauksella. dayplus.fi.
5: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä ja ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
6: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
7: Matkat.fi. Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
0: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman on julkaissut vastauksensa oikeuskanslerin selvityspyyntöön sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista. Rydman julkaisi vastauksen kotisivuillaan ennen sen lähettämistä oikeuskanslerille. Siinä hän puolustaa toimintaansa ja kesäkuussa julkaisemiaan avustuskriteerejä. Rydmanin toiminnasta STEA-avustusten kriteereistä päätettäessä on kanneltu oikeuskanslerille. Hallituspuolueista etenkin kokoomus ja RKP ovat kritisoineet Rydmanin kriteerejä sekä hänen toimintatapaansa asiassa. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että muutos tehtiin asiassa selvinneiden seikkojen perusteella. Pojan vammat osoittautuivat aiemmin luultua vakavammiksi. Sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta tilanteessa on aloitettu esitutkinnat. Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin, kertovat maan hallituksen julkistamat tiedot. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä, tartuntoja on lähes 5000. Aiemmassa, vuosien 2018-2020 epidemiassa kuoli hieman alle 2300 ihmistä, ja tartuntoja oli noin 3400. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin, mutta sosiaalista mediaa ei voi pitää yksin syynä rokotuskattavuuden muutoksiin. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla tunnistetaan ilmiö, jossa osa vanhemmista kyseenalaistaa rokotuksia, siirtää niiden ottamista tai jättää ne jopa kokonaan väliin. Turun yliopiston sosiologian yliopiston lehtorin Johanna Nurmen mukaan some tekee rokotekriittisistä näkemyksistä aiempaa näkyvämpiä. Kategorinen rokotevastaisuus on hänen mukaansa Suomessa kuitenkin yhä marginaalista.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: saapuu.
1: Radio Day.
2: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko?

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

ihmisiä. En kuulu kenenkään niistä. Elämän on juureni juurtuneet muihin multiin. Tänne vain vieraiksi tultiin. Kaupunkiin saapuu talvisää, vaan ei se onnistu mustaa peittämään. On kauneus sen kuin varjo tai kangastus.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
2: Oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää sinulle ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen toivemusiikkia kanssani tunnin ajaksi. Ja kuten taisin jo viikko sitten mainita, niin tänään on sitten ihan viimeinen kerta, kun me näissä merkeissä yhdessä tapaamme. Ja tänään on viimeinen toivekonsertti. Syyskuun alusta sitten tälle ohjelmapaikalle tulee kuuntelijan toivelistan uusinta. Mutta nyt tosiaan tunti kuunnellaan vielä toivemusiikkia ja olen niitä koonnut tähän niin, että yritän kaikki ne, jotka ovat jonossa, niin saada vielä tänään toteutettua. Ihan ensimmäisenä tässä soi Kari Tapiolta Kuin taivaisiin. Kati tätä toivoo ja kertoo aina tykänneensä tästä laulusta.
0: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Kari Tapio ja Queen Taivaisiin, Katin toivemusiikkia. Marjo haluaa kuulla Anna-Mari Kaskisen ja Pekka Simojoen yhteistyönä syntyneen laulun Uusi taivas, uusi maa. Marjo ei sitten perustele tätä toivettaa, mutta se kuullaan tosiaan tässä nyt Hannu Lepolan ja Johanna Aarnion laulamana.
1: Tule katsomaan.

0: Hannu Levola ja Johanna Aarnio, kappale Uusi taivas, uusi maa, Marion toiveena. Hetken kuluttua äänessä on Petteri Laaksonen, kappaleella on lähde salainen, mutta sitä ennen tässä toteutetaan Kalevin toive. Kalevi haluaa kuulla Viktor Klimenkolta laulun Ilta saapuu, hetki kuin viimeinen. Ja Kalevi kirjoittaa, että elämme ajan ehtoossa.
1: Radio Day.

0: Muistan, että tämä soi ennen radiossa. On hyvä. Näin luonnehtii Satu tätä toivettaan, eli Petri Laaksosen On lähde salainen. Ja hyvähän tuo kappale on kuin mikä. Ja niin ovat myöskin muut toivekappaleet. Olen aina nauttinut näiden toiveiden toteuttamisesta, mutta kuten jo viikko sitten lauantaina taisin kertoa, niin tämä on nyt tosiaan viimeinen kerta, kun olen juontelemassa tätä toivekonserttiohjelmaa näin lauantaina. Tälle ohjelmapaikalle sitten syyskuun alusta siirtyy kuuntelijan toivelista. Minä Päivi poistun sitten täältä Radio Daystä ja siirryn asumaan Kuopioon. Keväällähän minä avioidun Jussin kanssa ja totta kai sitten halutaan Jussin kanssa myöskin yhdessä asua. Mutta tänään tosiaan kuunnellaan vielä toivemusiikkia ja jatketaan Emilian toiveeseen. Emilian toive on vähän tämmöinen mystinen kappale A Place Called Earth, joka Emilian mielestä on upeaa kuultavaa. Näinpä. Tässä laulussahan kaivataan taivasta paikkaan nimeltä maa, paikkaa, jossa jokainen poika ja tytär tietäisivät arvonsa. Ja tässä laulussa nähdään tämmöinen uni, jossa ollaan armon käsivarsilla ilon ja tuskan läpi ja kaivataan tosiaan tätä taivasta myös maan päälle.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Lauren Daigle ja John Foreman, hieno A Place Called Earth, soi siinä Emilian toiveena. Paula haluaa kuulla laulun Rakkauden syli, tai Jussi Taipaleen laulun, ja uskon, että moni muukin kuulija tätä toivoa kuuntelijan toivelistassa. Tämä oli jossain vaiheessa todella suosittu.
1: Radio Day.

Tapio Henriksson, noin 5 vuotta sitten edesmennyt Vapaakirkon pastori, jolta ilmestyi myös useita äänitteitä. Tällä kertaa kuultiin kappale Herran johdatus on mulle parhain ja toivekonserttiin sitä toivoi kuultavaksi ensio. Paloyhtye ja vahvista ystävää on seuraava laulu ja tätä toivekonserttiin toivoo Saara.

0: Saaran toiveena soi siinä Palolta Vahvista ystävää. Kummallinen kaipuu, tämä on Sannalle kuulemma se ensimmäinen laulu, josta Eve ja Ossi aikoinaan tulivat hänelle tutuksi. Sanna kertoo, että sittemmin heidän monet laulunsa ovat tulleet tutuiksi, mutta tämä edelleen tuntuu niin hyvälle. Eli Eve ja Ossi, Kummallinen kaipuu.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

Kaksi kummallinen kaipuu, Sannan toivemusiikkia, ja Sanna tosiaan kertoi, että tämä laulu oli se, joka tutustutti hänet Even ja Ossin musiikkiin. Keijo puolestaan haluaa kuulla sitten laulun, joka vie hänet kuulemma uskoon tulon alkuun ja muistuttaa niistä ajoista. Eli Seppo Kohvakka ja Isä pitää huolen.

Seppo Kohvakka ja isä pitää huolen kappale vei Keijon siis muistoissa tuonne uskoon tulon alkuaikoihin. Eija Merilä on seuraavaksi äänessä. Laululla on paikka rauhaisa. Tätä toivoo Annikki. Hän kertoo, että Eija Merilä on aina kuulunut suosikkeihin.

0: Eija Merilä ja Onna Paikka Rauhaisa, Annikin toivemusiikkia. Vielä yksi laulu me ehditään kuunnella ennen kuin kello tulee 17 ja siirrytään tuoreimpiin uutisiin. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän lauantain ja oikeastaan kaikkien muidenkin lauantain toivekonserttien seurasta. Sillä kuten jo kerroin, niin tämä oli viimeinen toivekonsertti syyskuun alusta. Sitten tällä ohjelmapaikalla on kuuntelijan toivelistan uusinta. Ja kerroin myöskin, että minä poistun täältä Radio Daysta tuossa kuun vaihteessa. Vielä pari viikkoa olen täällä hommissa ja sen jälkeen sitten suuntaan askeleeni Kuopioon. Keväällä minä avioiduin Juhani Karvosen kanssa ja totta kai sitten haluamme myös asua yhdessä, joten askeleet suuntaavat Savon maalle. Vielä pari viikkoa täällä tuurailen nyt Anua iltapäivässä kello 14 eteenpäin joka päivä ja kuuntelijan toivelistatkin toimitaan, joten ihan heti en tästä poistu. Mutta tältä iltaa hyvästelen sinut ja toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Viimeinen toivelaulu on oma toiveeni. Pistän soimaan tässä oman aviopuolisoni Juhani Karvosen kappaleen Kiitetään. Kiitos mielellä, kun tässä ollaan menneistä ja tulevista vuosista. Tämän mukana hei hei ja siunattua päivän jatkoa sulle.
1: Radio Day.

0: Nyt Radio Deissa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Deyn ystävä.

Jumala, kaikki valtias, sinä olet väsymätön tekemään meille lapsillesi hyvää. Kiitos, että olet meidän suojelijamme ja varjelijamme, etkä torku. Kiitos, että sinulla on päivävuoro ja yövuoro. Sinä valvot ja pidät huolta meistä joka hetki. Me uuvumme ja voimamme loppuvat. Sielun vihollinen iskee, tai oma toivottomuus vie pimeään. Mutta sinun rakkautesi valvoo ja rientää apuun. Kiitos Jumala, että meitä kannattelevat sinun iankaikkiset käsivartesi.

hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni, kuuli huutoni. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askeleitteni alle. Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi.

Psalmeja lukemassa ja rukoilemassa olivat tällä kertaa Jenni Alasihto ja Topi Jaakkola. Rukoustekstit olivat Seppo Suukunnaksen kirjasta Jokapäivän rukoukset.

0: Messiaaninen juutalaisuus ja Jumalan lähetys. Mitä se merkitsee meille kristityille, että Jeesus oli juutalainen? Entä mitä kristittyjen pitäisi ymmärtää kristinuskon juutalaisista juurista? Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastiin Patmos-lähetyssäätiön toiminnanjohtaja Pasi Turunen.
1: Paljon kiitoksia.
0: Ja minä olen Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Pasi, Patmos-lähetyssäätiön verkkosivuilla sanotaan, että Israel ja juutalaiset ovat olleet työn keskiössä Patmoksen perustamisesta lähtien. Miksi näin?
1: Kyllä, meillä ihan perustaja isistä, jos näin voi sanoa. Ensin on lehtona Leo Meller ja sitten edeltäjäni niin myöskin Pirkko Säilän aikana, niin Israel on tosiaan ollut keskiössä. Ja johtuen siitä, että me näemme vahvasti Raamatussa sen, että Jumala valitsi Israelin kansan liittokansakseen, ja tämä liitto on yksinkertaisesti, se on säilynyt, ja he ovat edelleen Jumalan valittu kansa. Se ei välttämättä tarkoita, että kaikki juutalaiset ovat pelastettuja, mutta se tarkoittaa sitä, että liittoa heidän ja Jumalan välillä ei ole purettu, se minkä Jumala teki Abrahamin kanssa ja koskee heitä edelleenkin. Ja siellä sanotaan, että joka siunaa Israelista, Jumala siunaa, ja uskomme tässäkin kaiken, mitä Raamattu sanoo.
0: Kuinka isossa osassa tämä juutalaistyö on teillä niin kuin teidän lähetystyössä?
1: No, niin jos ajattelee noin niin kuin just on tullut tilinpäätökset ja muut, niin se on semmoinen vähän reilu 30% meidän vuosibudjetista. Että se on niin kuin isoin yksittäinen työn osa-alue. Se sisältää tietysti paljon niin kuin erilaisia auttamisen muotoja. On humanitaarista auttamista. Hiljattain sitouduimme Manassen jälkeläisten aliaan tuolta Intiasta 160 000 euroa. Sitten on erilaista auttamista terrorismin uhreille, esimerkiksi Kfar Azan kibbutzilla. Olemme tukeneet sen jälleenrakentamista. Tietysti tämä Exodus-työ, josta tuossa mainitsin nyt tällä kertaa Manassen heimon kohdalla, niin sehän on alkanut, oli Venäjän juutalaisten maahanmuutto. Silloin kun mä tulin työhön, se oli vuosi 1990, niin muistan sen ison tilaisuuden, joka oli, että Exodus on nyt. Että se oli vahvasti pinnalla. Ja sitten tietysti on hengellinen työ, jossa tuetaan messianisia seurakuntia, meidän pitkäaikainen työ, armo- ja totuusseurakunta. Ihan semmoista perusseurakuntatyötä, evankelioivaa työtä, kristillistä mediatyötä Israelissa. Agape FM, Israelin ainoa hebreankielinen tämmöinen nettiradioasema muun muassa. Että haluamme tässäkin pitää niinku sen, että kyllä autamme ajallisesti, mutta emme unohda sitä, että kaikkein suurin siunaus Israelille on kuitenkin Jeesus.
0: No jos ajatellaan tätä hengellistä työtä tavoitteena saada juutalaisista Jeesuksen seuraajia tai messiaanisia juutalaisia, niin mikä sun kokemuksen mukaan on, millainen lähestymistapa toimii parhaiten juutalaisten keskuudessa? Onko se teologinen, apologinen vai ihan tämmöinen ystäväevankeliointi rinnalla kulkeminen?
1: Tämä on ehkä kysymys, joka pitäisi kysyä erityisesti niin kuin Israelissa asuvilta messiaanisilta juutalaisilta. Mä itse en ole ollut mukana enkä osallistunut varsinaisesti niin kuin juutalaisten evankeliointiin. Tämä ei tarkoita, että mä en kannattaisi sitä, mutta se ei ole vaan tullut semmoisia tilanteita. On tullut tilanteita, joissa ihan niin kuin Jumalan pyhän hengen johdatuksessa on avautunut mahdollisuus kertoa omasta uskoon tulosta ja tämän kaltainen. Mutta siis en ole niin kuin ollut osallisia missään kampanjoissa. Mutta seurakunnat Israelissa tekevät tätä työtä ja mä ehkä ajattelisin näin, että se riippuu tavattoman paljon tietysti siitä, että kenen kanssa keskustelee. Juutalaiset tänä päivänä, niin valtaosaltaan Israelissa asuvat juutalaiset ovat hyvin maallistuneita sekulaareja. Kuinka moni on mahtanut edes vanhan testamentin tekstejä koskaan avata. Sitten on tietysti niin kuin tämä uskonnolliset juutalaiset, ortodoksijuutalaiset. Heitä täytyy lähestyä ihan eri tavalla. Se vaatii omaa ymmärrystänsä siitä maailmasta. Eli siellä on hyvin niin kuin omanlaisensa haasteet, jotka vaativat sitten ihan omanlaista lähestymistapaa. Mutta seurakunnat Israelissa tekee aktiivista työtä ja pitävät esillä todistusta Jeesuksesta sanoin ja töin.
0: Sä oot tehnyt aikoinaan tutkielman juutalaisuuteen liittyen, oliko näin? Tai joku ylösnousemususko?
1: Ai jaa, tarkoitat mun gradu.
0: Niin, gradua, joo.
1: Joo.
0: Niin mikä se oli se aihe?
1: Joo, 2008 Helsingin teologisen yliopiston gradu maisterin tutkinto, niin oli siis, niillä on sellaisia pitkiä nimiä. Niin se on siis kokonaisuudessaan tämmöinen, että ylösnousemus, usko toisen temppelin ajan juutalaisuudessa. No ei sulla blogissa niin pitkä ollut. Se oli se gradun aihe ja siinä mä tutkin sitä, että millä tavalla ajatus ylösnousemuksesta ymmärrettiin. Niin kuin tuossa sanottiin, toisen temppelin ja juutalaisuudessa ja jouduin kaivautumaan siihen testamenttien väliseen kirjallisuuteen, vanhan ja uuden testamentin välisen ajan kirjallisuuteen. Ja tavallaan se mun graduni lopputulema ei ollut mitenkään vallankumouksellinen eikä edes uusi. Se niin kuin korosti sitä tosiasiaa, että näissä teksteissä näkyy se, että siellä niissä osissa juutalaisilta ajattelua Jeesuksen ja Paavalinkin aikana, joissa uskottiin ylösnousemukseen nimenomaan, niin siellä ymmärrettiin aina ruumiin, siis tämän fyysisen ruumiin, heräämistä kuolleista. Muunlaista ylösnousemusta ei tunnettu. Että semmoinen myöhempi teologinen keksintö, että puhutaan, että joku on niinku hengessä noussut jonnekin, niin ei se ollut mikään ylösnousemus. No siihen me todettiin, että eihän toi mikään ylösnousemus on. Ylösnousemus oli aina jotain, mikä tapahtuu kuolleelle ruumiille. Se on siis heräämistä eloon kuoleman jälkeiseen ruumiilliseen elämään. Ja tietysti Jeesuksen ollessa kyseessä ja sitten eskatologian ollessa kyseessä, niin juutalaiset uskoivat, että eräänä päivänä kaikki kuolleet heräävät fyysisesti. Toiset iankaikkiseen elämään, toiset sitten tuomitaan ruumiillisesti. Mutta Uuden testamentin yllättävä sanoma oli se, että Jeesus Kristus on noussut eskatologisesti kuolleista uuteen katoamattomaan, kuolemattomaan elämään. Ja tämä tulevaisuus on tavallaan hänessä niin kuin tullut ja läsnä olevaksi hänen ruumiillisessa ylösnousemuksessa. Ja sitten häneen uskovat seuraavat perässä sitten aikanansa.
0: Mitä sulle merkitsee se, että Jeesus oli juutalainen ja kristinuskon juuret on vahvasti juutalaisuudessa?
1: Se merkityksellisyys on tässä viimeisten ehkä semmoinen 10-15 vuoden aikana lisääntynyt ja syventynyt. Ehkä tiivistäisin sen tämmöiseen ajatukseen, että ennen kuin Jeesus lävistettiin ristillä, niin hänet ympärileikattiin 8 päivän ikäisenä. Että hänen persoonassaan ja Jeesuksen tässä ruumiillisessa persoonassa yhdistyy se, että hän on siis aidosti ihmisyyttä, tosi ihmisyytensä puolesta. Jeesus ei inkarnoitunut vain johonkin semmoiseen universaaliin ihmisyyteen, vaan hän inkarnoitui kolmiyhteisen Jumalan toinen persona inkarnoituessaan ja tullessaan lihaksi ihmiseksi. Hän ei tule miksi tahansa ihmiseksi, vaan hän tulee juutalaiseen lihaan, juutalaiseen kulttuuriin, maailmaan, ympäristöön ja elää ruumiillisen elämän juutalaisena miehenä. Ja kun Paavali sanoo Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 9, että hänessä, ja sitten siinä on tärkeä huomio, presence-muoto, hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Niin tälläkin hetkellä, kun Jeesus ruumiillisesti isän oikealla puolella on, niin hän on juutalaisessa ruumiillisuudessa. Ja juutalaisena miehenä ja vapahtajana, juutalaisen kansan profeettojen odotusten täyttymyksenä, hän on samalla myöskin koko maailman vapahtaja. Joku sanoi kerran hauskasti näin, että monien ajatus on tämä, että Jeesus kuoli juutalaisena ja nousi ylös kuolleista baptistina, tai helluntalaisena, tai luterilaisena. Ei, kyllähän hän nousi juutalaisena miehenä. Ja tavallaan niin kuin, tämä ei ole mitään sellaista niin kuin juutalaisuuden palvontaa. Vaan kyse on siis siitä, että me emme pääse mihinkään siitä, että meidän pelastajamme Herra Jeesus Kristus on läpeensä juutalainen ja juutalaisten kuningas. Ja sen pitäisi jollakin tavalla tietysti sitten herättää meissä ajatuksia, kun ajatellaan lisääntyvää juutalaisvihaa ja antisemitismiä ja muuta tällaista. Että miten voi vihata jotain sellaista, jota vapahtaja itse omassa lihan ruumiissaan ilmentää?
0: Miten Jeesuksen opetuksissa näkyy se, että hän on juutalainen? Anna muutama esimerkki.
1: Johanneksen evankeliumi on yksi tämmöinen hyvin rikas tässä suhteessa. Että siellä niin kuin esimerkiksi nyt näkyy se, että miten Jeesus vietti lehtimajan juhlaa ja liitti sanomansa siihen. Esimerkiksi, että joka janoa tulkoon minun luokseni ja juokoon. Ja hänen sisimmästä on juokseva elävän veden virrat. Että juutalaisen, me tiedämme juutalaisista lähteistä sen, että tuossa Lehtimaan juhlan aikaan oli tämmöinen veden ammentamistraditio Siilon altaalta. Ja sitten kun hän sanoi, että minä olen maailman valo, niin sekin liittyi Lehtimaan juhlaan siellä Jerusalemissa, jossa suuret lamput paloivat ja Jeesus niin kuin liittää tämän itseensä. Ja tietysti sitten Jeesus liittää itsensä ennen kaikkea juutalaiseen uskoon tai Israelin uskoon sillä, että hän sanoo olevansa se Israelin kansalle luvattu Messias kuningas, joka on tullut vapahtamaan Israelin. Ja tällä tavalla, että siis tässä nyt on muutamia esimerkkejä ja tietysti voisi niin kuin mennä syvemmällekin näissä, mutta tämmöisiä välähdyksiä.
0: Kuuntelet Viikon seurakuntalainen podcast ja tänään puhumme kristinuskon juutalaisista juurista ja mitä se merkitsee, että Jeesus oli juutalainen. Ja vieraanani on Patmos lähetyssäätiön toiminnanjohtaja Pasi Turunen.
1: Tuossa jos saan sanoa tuosta, kun äsken kysyit näistä juutalaisista juurista, niin yksi asia, joka teki aikana itseni vaikutuksen, niin oli rovasti Risto Santala. Ja hänen kirjansa Kristinuskon juuret 1 ja 2, jossa hän nimenomaan käsittelee sitä, että millä tavalla rabbinisessa juutalaisuudessa on yhtymäkohtia Jeesuksen sanomaan ja elämän ja tämän kaltaiseen, niin se oli jollakin tavalla myöskin sellainen sukellus siihen maailmaan, että hetkinen, että me ollaan menetetty kristittyinä jotain, kun olemme yrittäneet niin kuin jollakin tavalla niin kuin tehdä liian tiukkaa pesäeroa kaikkeen siihen, mikä edustaa juutalaisuutta.
0: Siirrytään vähän toiseen aiheeseen. Tähän aiheeseen olisi voinut sukeltaa paljon syvemmällekin, mutta tämä oli tämmöinen pintaraapasu tästä aiheesta. Aha. Mutta sä oot tosiaan Patmos lähetyssäätiön toiminnanjohtaja ja Patmos lähetyssäätiön perustaja, pitkäaikainen toiminnanjohtaja Leo Melleri siirtyi taivaan kansalaiseksi viime vuonna. Miten sä summaisit Leo Mellerin perintöä Patmos lähetyssäätiössä ja Suomen kristillisellä kentällä, tämmöinen kevyt pikkukysymys. Joo.
1: Siis miten summaisi 50 elettyä vuotta? Leon merkitys niin kuin koko Suomen kristikunnalle on ollut suuri ja merkittävä. Harvoin on sellaisia kristittyjä vaikuttajia, joista hänen kuoltonsa jopa maalliset lehdet kirjoittavat. Totta kai sitten niin kuin historiaan liittyy kaikenlaisia niin kuin esiinnostoja, mutta ajatellaan esimerkiksi sitä, että hänestä on tehty 3 pro-gradu-työtä hänen elinaikanansa, hänen teologiastaan ja hänen lehtimiestoiminnastaan ja tämän kaltaisesta. Ja Leo tietysti tällä hyvin voimakkaalla tämmöisellä Jeesuksen paluun odotuksella niin kun oli ihan niin kuin uranuurtaja ehkä suomalaisessa kristillisessäkin elämässä ja kokosi suomalaisia yhteen hyvin voimakkaasti. Muistan niitä aikoja täällä nyt kun Turussa ollaan, kun tätä tehdään, niin olimme tuolla VPK:n salilla silloin 90-luvulla, jonne mahtui muistaakseni 300-400 ihmistä, taisi olla 500kin jopa, ihan tupaten täys. Et siis ihmisiä tuli kuulemaan läheltä ja kaukaa. Et kyllä hänen niin kuin vaikutuksensa on ollut hyvin merkittävä ja se, että Patmos lähetyssäätiö tänä päivänä, meidän säätiömme voi hyvin. Se on vakaa, sillä on vahva historia ja me ollaan semmoisessa tilanteessa, että meillä on hyvä niin kuin katsoa eteenpäin tulevaisuuteen. Niin kyllä se on sen näyn ansiota, ja sen siemenen ansiota, jonka Leo istutti myöskin meidän sydämiin.
0: Entä henkilökohtaisella tasolla, millainen merkitys hänellä on ollut sulle henkilökohtaisesti?
1: Mä olen yhden semmoisen esimerkin aina tässä yhteydessä maininnut, ja se liittyy siis siihen, että Leolla oli tapana avata Raamattu tuntinsa niin pitkälle kuin minä muistan, tällä yhdellä klassisella lauseella. Jos sinulla on Raamattu mukanasi, niin avaa se minun kanssani. Tämä on niin tunnistettava lause, mä en ole tätä nyt pitkiä aikoihin kertonut missään, mutta meillä oli yksi tilaisuus Helsingissä iso tuolla Valkoisessa salissa ja siellä, mä en muista mikä se tilaisuus oli, mutta joku juhlajuttu, jossa sitten meidät pyydettiin vähän muistelemaan ja kertomaan jotain muistoja Leosta. Ja mä mainitsin tämän asian. Sitten tuli tauko, Leo tuli sen aikana ja hänen oli tarkoitus pitää Raamattutuntia, hän astuu lavalle. Jos sinulla on Raamattu mukana, hän sanoi ensimmäisenä, avaa se minun kanssani ja yleisö rehahtaa nauruun. Ja se on harvoja tilanteita, jos mä nähdään niin Leon hämmentyneen, että mitä hauskaa hän sanoi. Ja mulla oli pakko mennä lavalle ja selittää hänelle tämä tilanne. Me on just sanottu, että tämä on se lause, millä sä avaat kaikki Raamattutunnit. Ja mä ihan vilpittömästi sanoin hänelle tämän myöskin itse silloin, kun viimeisen kerran ennen hänen taivaskutsuaan joulukuussa siis tapasi ja tammikuussa hän sieltä taivaaseen. Mä kerroin tämän ja sanoin, että tämä on mulle tärkeä ollut siksi, että kun mä olen saanut kasvaa sanan opettajaksi ja Raamattun opettajaksi Helsingin kristillisen keskuksen toiminnan äärelle ja Leon niin kuin vaikutuspiirissä, niin tämä yksi lause kiteyttää mulle niin kuin kaiken. Saarnatuoliin mennään sana edellä. Raamattutunnit avataan Raamatulla. Ei höpistä kaiken maailman juttuja, vaan mennään sanaan. Radiostudio mennään Raamattu edellä, elämää mennään Raamattu edellä, koko elämää ja ajan tapahtumia arvioidaan niin kuin avatun Raamatun äärellä. Et se on niin kuin itselleni ollut sellainen hirveän tärkeä henkilökohtainen perintö, jonka Leolta olen saanut. Ja totean myöskin sen, että vaikka Leolla oli itsellään hyvin voimakkaita mielipiteitä asioista ja uskon käsityksistä ja lopunajoista ja tämän kaltaisista, hän ei koskaan yrittänyt niin kuin kloonata itseänsä. Meillä oli kaikilla, jotka töitä teemme ja itsellä, niin meillä oli niin kuin vapaus kehittyä omana itsenään. Päinvastoin hän halusi niin kuin jättää sille tilaa. rohkaisi aikanaan myöskin noihin teologisiin opintoihin, kun itse lähdin yliopistoon lukemaan teologiaa ja sillä tavalla niin ei koskaan niin kuin yrittänyt tehdä toista itseänsä. Ja se oli mun mielestä myöskin semmoinen asia, jota niin kuin hänessä arvostin.
0: No millaiset seikat oli hänelle tärkeitä? Millaisia painotuksia hän korosti, niin kuin vaikka lähetystyöhön liittyen? Tuossa israelaiset puhuttiin aikaisemmin, mutta onko muuta?
1: Joo, kyllähän Leo tarkasteli asioita hyvin voimakkaan eskatologisen linssin lävitse. Ja kun lähetystyöstä puhutaan, niin hän aina muisti korostaa sitä Matteuksen evankeliumin lukua 24 kohtaa, jossa sanotaan, että evankeliumi pitää julistaa todistukseksi kaikkialla maailmassa ja sitten tulee loppu. Että tavallaan tämä Jeesuksen tulemisen odotus, joka oli niin hänen sydäntään lähellä, että hän siitä puhui paljon, niin se oli kytköksissä myöskin tähän lähetystyöhön, että meidän pitää mennä kaikkeen maailmaan julistaa evankeliumia. Että jos nyt joku aikaimerkki pitäisi antaa, niin se on se, että evankeliumi saavuttaa kaikki kansat ja kaikki saa kuulla Jeesuksesta. Ja toki siinä sitten rinnalla hänellä oli vahva usko ja ajatus siitä, että Israelin valtion perustaminen on sellainen ajanmerkki, josta me tiedämme elävämme lopun aikoja. Mutta tämä niin kuin lähetykseen liittyvä Jeesuksen sana niin oli kyllä aina niin kuin kulki mukana myöskin.
0: Onko sitten ollut jotain semmoisia niin kuin kielteisiä painotuksia, joista olette tehneet niin kuin parannusta tai lähteneet
1: niin kuin johdattelevia kysymyksiä. Siis kyllähän Leo, seurakuntalaisessa, kun olet päätoimittajana, niin Leohan, siellähän on pitkä artikkeli, jossa Leo kertoo siitä, miten hänen elämänsä niin kuin viimeisenä vuosina, niin kyllähän niin kuin pohti varmaan niin kuin jokainen, kun tietää, että edessä on vähemmän kuin takana, niin rupeaa miettimään, että mitä tuli tehtyä ja mitä kaikkea on julistettu. Ja Leo hyvin avoimesti niissäkin haastatteluissa puhui siitä, että hän on joskus aikanaan ollut niin näyn valtaama, että ei ole ehkä kyennyt niin kuin näkemään asioita niin kuin hän nyt näkee. Ja sitten pyysi anteeksi joitakin tämmöisiä korostuksia, joita koki niin kuin itsekin sitten menneen sitten vähän liian pitkälle.
0: Että hän jo tavallaan omana elinaikanaan teki tätä tilintekoa, kyllä, että teidän ei ole tarvinnut sitten niin kuin...
1: No ei siellä se on mustaa valkoisella seurakuntalaisen sivulla ja haastatteluissa ja tällä tavalla, että kyllähän niistä sitten ehkä itseäänkin yllätti, miten avoimesti hän sitten niin kuin lopulta otti ja puhui näistä asioista. Ja se osoittaa varmaan sitä, että kyllähän niitä paljon mietti. Ja se on tietysti arvostettavaa, että näin pystyy tekemään.
0: Kyllä, se on arvostettavaa ehdottomasti. Mikä sua erityisesti inspiroi ja innostaa tällä hetkellä Patmoksen työssä?
1: Mä olen edelleen sydämeltäni ja kutsumukseltani Raamatun opettaja. Mä en halua vähätellä sitä, että me teemme lähetystyötä. Meillä on vahva tämmöinen Israelin visio ja Israel näky. Mutta kyllä mun sydämeni niin kuin palaa sille, että me se yksi tapa, jolla me palvelemme, ja tämä on tietysti niin kuin Leon päivistä saakka ollut, että me palvelemme ihmisiä opettamalla Raamattua ja Jumalan sanaa. Ja se on joku semmoinen, mikä minua inspiroi. Me on yritetty tässä nyt, kun samalla tavalla ihmiset eivät liiku kokouksissa tänä päivänä, mutta heidät tavoitetaan radion viestinnän kautta, heidät tavoitetaan uuden median, YouTuben ja tämän kaltaisten kautta. Ja mä olen koettanut meillä, ja olen mielestäni onnistunutkin siinä, tuomaan meidän niin kuin radiotyömme rinnalle tätä muuta tavoittavaa työtä ja Raamatun opetustyötä just niin kuin YouTube ja tämän kaltaisten välityksellä. Ja huomaan, että kaikkialla ihmiset niin tulee moikkaamaan ja tervehtimään, että ne on tosiaan jostakin YouTubesta nähnyt tai kuullut. Ja silloin mä olen aina, että jes, että tämä toimii. Se on niin kuin mun sydämeni suuri ilo, että voi palvella ihmisiä Jumalan sanalla ja opettaa.
0: Entä mitkä on ne työn suurimmat haasteet tällä hetkellä?
1: Suurin haaste varmaan on sama meillä kuin kaikillakin, että meidän uskollinen esirukoileva tukijakunta ikääntyy. Mistä tulisivat ne uudet tukijat? Ja sitten täytyy muistaa, että nämä ystävät, jotka nyt tällä hetkellä tukevat meitä, he olivat nuoria silloin, kun Leo oli nuori. Että he ovat siis seuranneet kaikki nämä vuosikymmenet mukana valtaosaltaan. Ja nyt kun he ikääntyvät, niin mistä tulee se uusi sukupolvi, miten heidät tavoitetaan? Ja ei vaan, että miten heidät tavoitetaan ja tarjotaan jotain, vaan miten heissä saataisiin syttymään sellainen Jeesuksen mielenmukainen, niin kuin oikealla tavalla ymmärrettävissä, semmoinen innostava vastuullisuus lähetystyöstä, että he osallistuu, antaa aikaansa, antaa omia kykyjään ja varojaan työhön, jota kukaan muu maailmassa ei tee kuin kristityt. Eli se on ihan turha odottaa mitään valtion apuja sille, että mennään ja kerrotaan Jeesuksesta ja perustetaan seurakuntia. Resurssit tähän kaikkeen pitää tulla vain kristityiltä, että maailma ei tätä työtä tue.
0: Tämä oli viikon seurakunta-aine podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Patmos-lähetyssäätiön toiminnanjohtaja Pasi Turunen. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Israel tänään.
4: 27.10.2026. Tämä on Israelin parlamentin Knessetin tulevien vaalien päivämäärä. Israelin lain mukaan vaalit järjestetään 4 vuoden välein. On kuitenkin erittäin harvinaista, että hallitus pysyy vallassa koko 4-vuotiskauden. Yleensä jokin poliittinen kriisi johtaa ennenaikaisiin vaaleihin. Knessetissä, Israelin parlamentissa, on 120 kansanedustajan paikkaa. Paikat jaetaan puolueiden kesken sen mukaan, kuinka suuren suhteellisen osuuden äänistä kukin puolue saa vaaleissa. Vaalipäivänä, joka on kansallinen vapaapäivä, jokainen kansalainen äänestää yhtä puoluetta. Yksi äänestyslippu. Sen jälkeen kaikki äänet lasketaan ja paikat jaetaan. Nykyisessä Knessetissä on 13 puoluetta. Suurimpia ovat Benjamin Netanyahun johtama Likud, jolla on 32 paikkaa, ja Yair Lapidin johtama Yesh Atid, jolla on 24 paikkaa. Lisäksi mukana on 2 arabipuoluetta, jolla kummallakin on 5 paikkaa. Mielipidemittausten mukaan seuraava Knesset näyttää erilaiselta. Viime aikoina on perustettu useita uusia puolueita. Ja merkittävin niistä on Yashar, joka tarkoittaa suoraa tai rehellistä. Puoluetta johtaa Israelin puolustusvoimien entinen komentaja Gadi Eisenkot. Viimeisimmässä mielipidemittauksissa tämä puolue johtaa Likudia muutamalla paikalla ja Likud on toisena. Tulevien vaalien tärkein kysymys ei kuitenkaan ole se, mikä puolue saa eniten ääniä. Sillä ratkaisevaa on, mikä poliittinen koalitio voittaa. Yhdellä puolella on nykyinen hallituskoalitio, johon kuuluvat Likud, oikeistolaiset uskonnolliset puolueet ja ultraortodoksiset juutalaispuolueet. Toisella puolella ovat kaikki muut. On mielenkiintoista, että nykyinen hallitus on pysynyt vallassa koko 4-vuotiskauden. Voisi ajatella, että 7. lokakuuta jälkeen, joka oli juutalaisille hirvittävin katastrofi sitten holokaustin, vallassa oleva hallitus olisi eronnut. Kävi kuitenkin päinvastoin, koska Netanyahu ja hänen liittolaisensa tiesivät, että heidän mahdollisuutensa tulla valituiksi uudelleen olisivat olleet hyvin heikot, jos he olisivat eronneet lokakuun 7. päivän jälkeen. He päättivät pitää koalitionsa koossa niin pitkään kuin mahdollista. Rukoilkaa, että Israel saisi tulevaisuudessa sopivan hallituksen. Elämme Israelissa hyvin mielenkiintoisia ja tärkeitä aikoja. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
3: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
6: Puheen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elisa Vakaronen. Tänään mietimme, kumpi oli Haggain aikana tärkeämpää Herralle, omien talojen rakentaminen ja kunnossapito vai temppelin rakentaminen? Entä mikä on sinun ja minun arvojärjestyksemme elämässämme? Ja miten sitten Israelin kansan ja meidän tulisi toimia? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Haggain kirjan ensimmäinen luku, jakeet 8-11. Otsikossa kehotetaan, pane hihat heilumaan.
1: Edellisessä ohjelmassa tutkimme jakeita, jotka eivät puhuneet vain kauan sitten eläneiden ihmisten haluttomuudesta etsiä Jumalan tahdonmukaisia ratkaisuja elämässään. Ne olivat myös kohtikäyvää julistusta meille, jotka omana aikanamme niin kovin helposti pidämme omia asioitamme Jumalan valtakunnan tarpeita tärkeämpinä. Jumala pyysi israelilaisia katsomaan, miten heidän oli käynyt nykyisellä tiellä. Katovuodet ja nälänhätä olivat olleet Jumalan viestiä kansalle etsiytyä elämään vievälle reitille. Profeetta Haggai auttoi kansaa ymmärtämään sen. Paljastettua näin israelilaisten itsekeskeisyyden synnin, Jumala antaa heidän ongelmiinsa ratkaisun. Se on niin yksinkertainen, että ehkä ihmettelet, miksi sitä edes kannattaa mainita. Jumala näet käskee kansansa rakentaa temppelin. Hän itse asiassa antaa kansalleen kolme tehtävää. Kirjan alkujakeissa olemme jo voineet havaita kansaneläinen ainakin näennäisessä eturistiriitatilanteessa. He olivat rakentaneet ja kaunistaneet itselleen omat talot, mutta eivät ole huolehtineet siitä, että Herran huone rakennettaisiin. He olivat antaneet lyhytnäköisten, itsekkäitten tavoitteittensa mennä Jumalan asian edelle. Sanon, että eturistiriita oli näennäinen. Se oli sellainen siitä syystä, että jos kansa olisi toiminut Jumalan tahtomalla tavalla, se olisi itsekin voinut paremmin. Mutta koska israelaiset eli Jumalan kansan jäsenet luulivat, että Jumalan huoneesta huolehtiminen oli ristiriidassa heidän omien tavoitteidensa kanssa, he hylkäsivät Jumalan tahdon. Vuorisaarnassa Jeesus sanoi, että meidän tulee etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Hänen vanhurskautensa on Jeesus Kristus. Siksi hänen tulee olla elämän keskus. Siksi kannattaa muistaa, että rahakin voi olla hengellistä, riippuen siitä, mihin sitä käytetään. Kotisi voi olla hengellinen, jos siellä kunnioitetaan Jumalaa. Se voi olla paikka, jossa kuullaan todistusta Herrasta, johon ystävät voivat tulla virkistymään tai jossa kokoontuu raamattupiiri. Lopultakin kaikki se, mitä Jumala on luonut ja antanut elämäämme, voi palvella hänen valtakuntaansa ja tarkoituksiaan. Siksi meidän kannattaa muistaa oma elämämmekin ajatellessamme, että eivät suinkaan kaikki asiat, joita tavoittelemme, ole välttämättä itsessään vääriä. Vääriä niistä tulee vasta silloin, jos asetamme ne ensimmäiselle sijalle elämässämme ja käytämme niitä itsekkäästi. Katsotaanpa, mitä ohjeita Jumala antoi Haggain aikalaisille vääristyneen tilanteen korjaamiseksi. Luen Haggain kirjasta luvusta 1 jakeen 8. Nouskaa nyt vuorille ja kaatakaa puita. Rakentakaa temppeli, niin minä otan sen omakseni ja täytän sen kirkkaudellani, sanoo Herra. Jumalan antama ratkaisu oli yksinkertainen. Israelilaisten tuli tehdä kolme asiaa. Nousta vuorelle, kaataa puita ja rakentaa temppeli. Tuntuu kummalliselta, miten jotkut Israelin kansasta eivät ole keksineet tätä jo aiemmin. Kuitenkin, kun omat asiamme nousivat elämässämme tärkeimmälle sijalle. Silloin vääristyvät myös monet selvät ja yksinkertaiset asiat. Silloin sokeudumme niille asioille, jotka meidän kaiken järjen mukaan pitäisi nähdä aivan selvästi. Silloin hyvin yksinkertaisestakin asiasta tulee monimutkainen ongelma. Kun Jumalalle annetaan hänelle kuuluvaa paikka elämässä, hän oikoo elämästämme monta asiaa. Mutta suuren minämme täytyy ensin siirtyä pois tieltä. Jos olet käynyt Israelissa, saatat ihmetellä Jumalan käskyä nousta vuorille ja kaataa puita. Olet voinut myös kuvista nähdä, että maassa on kohtuullisen vähän puita ja nekin ovat istutettuja. Nyky-israelilainen ei esimerkiksi osaa kuvitella, miten joku voisi eksyä metsään. Nykyisessä Israelissa on siis pulaa puista ja siellä on jatkuvasti meneillään puitteen istutuskampanjoita. Hakkain aikana tilanne oli kuitenkin toinen. Jumala ei tietenkään käskisi kenenkään menemään vuorille kaatamaan puita, jollei siellä sellaisia olisi. Se, että nykyään Israelissa ei ole suuria metsiä, johtuu siitä, että turkkilaiset hallitsijat antoivat aikoinaan lyhytnäköisen määräyksen ja säätivät, että ihmisten tuli maksaa veroja alueellaan kasvavien puitten lukumäärän mukaan. Niinpä välttyäkseen veroilta ihmiset kaatoivat kaikki puut mailtaan. Vasta viime vuosikymmeninä vuoret ja laaksot ovat jälleen alkaneet joiltakin osin metsittyä. Mutta palatkaamme Hakkain aikaan. Jumalan ratkaisu oli siis yksinkertainen. Hän vain sanoi kansansa jäsenille: menkää vuorille, kaatakaa puita ja rakentakaa temppeli. Toki vuorille meneminen ja puitten kaataminen oli kovaa työtä. Eivät puut ilman vaivan näkyä tulleet Jerusalemiin Araunan puimatantereelle, joka on ainoa paikka, johon Jerusalemin temppeli oli lupa rakentaa. Ei meidänkään kannata ajatella, että Herran työhön lähteminen merkitsisi sitä, että paikat tulevat kuntoon ilman vaivan näkemistä. Työ on aina työtä, ja usein sen tekeminen merkitsee myös hien vuodattamista. Aina se tarkoittaa vaivan näkemistä toisten ihmisten eteen, ja usein myös heidän rinnallaan kulkemista. Hakkain kirjan äärellä voimme päätellä, että Jumala uskoo työhön. Hän siis lähettää ihmiset hankkimaan känsiä käsiinsä. Voisikohan sanoa jopa niinkin, että Hakkain kirjan sanomana on työn evankeliumi. Johdantoluennosta kävi aikanaan ilmi, että saman aikaan profeetta Hakkain kanssa pakkosiirtolaisuudesta palaneiden kanssa vaikutti myös Sakarja. Jos luet hänen kirjaansa, huomaat heti eron Hakkaihin nähden. Sakarja oli näkyjen näkijä, hän siis kulki ikään kuin pääpilvissä. Sen sijaan käytännöllisellä Hakkailla olivat molemmat jalat tukevasti maan kamaralla. Älä nyt kuitenkaan tee sitä virhettä, että nostat toisen edelle. Toiminnan miehen ja uneksian täytyy kulkea yhdessä. Hakkai ja Sakarja toimivat samaan aikaan rinnatusten, mutta heidän lähestymistapansa olivat keskenään täysin erilaiset. Kumpikin haastoi ja rohkaisi Juudaan palanneita jälleenrakentamaan temppelin. Saman tarkoituksen

Jumala antoi siis kansalleen tehtävän haasteen. Siihen saakka he olivat pettäneet itseään kuvitellen toimettomuuden olevan Jumalan tahdonmukaista toimintaa. Todellisuudessa syynä siihen, että he eivät olleet rakentaneet Jumalan temppeliä, oli ollut yksinkertaisesti laiskuus. Toki he olivat yrittäneet piilottaa tämän todellisen motiivinsa hurskaalta kuulostavan tyhjänpäiväisen lauseen alle. Ei ole Jumalan aika rakentaa temppeliä. Nyt Jumala käski heidän ryhtyä työhön. Enää he eivät voineet odottaa, että puun rungot vierisivät itsestään alas vuorilta. Ne oli mentävä kaatamaan. Tietenkin Jumala olisi voinut tehdä sellaisiinkin ihmeen, että olisi antanut kansalleen puut temppeliä varten ilman, että näiden ihmisten olisi pitänyt nähdä vaivaa niiden eteen. Sellaisia ihmeitä Jumala kuitenkin harvoin tekee. Sen sijaan hän lähettää omansa työn ja uurastuksen keskelle. Sellainen on hänen tapansa toimia. Jumalan valtakunnan työssä ei ole oikoteitä. Opiskelija valitti kerran professorille, että kirja, jonka tämä oli määrännyt heidän luettavakseen, oli liian kuiva. Professori vastasi, no, kosuta sitä sitten otsasi hikipisaroilla. Tämä on totta myös kristityn elämässä. Meidän ei pidä odottaa, että asiat ojennetaan meille valmiina tarjottimella. Ihme tapahtuu siinä työssä, jota me teemme. Ajattelepa vaikkapa Pietaria. Jeesus kehotti häntä heittämään verkon veneen oikealle puolelle. Vasta kun Pietari oli tehnyt sen, hän sai kokea ihmeen. Jumala siunasi syntisen ihmisen työn, ja sitä ihmettä katselevasta ihmisestä tuli syntinen. Pietari sanoi, mene pois minun luotani Herra, minä olen syntinen mies. Näin voit lukea Luukkaan evankeliumin luvusta 5. Hän ymmärsi, että Jumala oli käyttänyt hänen ammattitaitoaan tavalla, jota hän itse ei olisi milloinkaan voinut saada aikaan. Ihminen oli kyllä vuodattanut hikeä, mutta kunnia työn tuloksesta kuului yksin Jumalalle. Herra Jeesus olisi voinut vallallaan käskiä kaloja hyppäämään veneeseen, mutta hän tyytyi käyttämään syntistä ihmistä tarkoituksensa toteuttamisessa, ja se on suuri ihme. Huomaa myös se seikka, että sen enempää Pietari kuin Sakarian aikaiset israelaisetkaan eivät saaneet Herralta tehtäväkseen mitään ylivoimaista työtä. Jeesuskin käytti ihmeensä välikappaleena Pietarin pitkäaikaista kokemusta kalastajana. Hän ei kehottanut tulimies Matteusta heittämään verkkoja, vaan nimenomaan Pietaria, joka hallitsi asian. Myöskään israelaiset eivät saaneet tehtäväkseen suorittaa mitään outoa. Omia taloja rakentaessaan he olivat aivan samalla tavalla menneet kaatamaan puita talojensa sisustamiseen. Jumala ottaa siis huomioon sen, mitä ihmiset osaavat, ja jopa sen, millaisen koulutuksen he ovat saaneet, kun he lähettää meitä eri tehtäviin. Meidän kannattaakin katsoa vielä tarkemmin, miten Jumala suostutteli kansaansa. Ensimmäistä vaihetta voisi kutsua vaikkapa vetoomukseksi järjelle. Jumala oli nostanut esiin kansansa väitteen siitä, että ei ollut aika rakentaa Jumalan huonetta. Kuitenkin he itse asuivat hienoissa taloissa. Toisin sanoen järkikin sanoi, etteivät asiat olleet aivan kohdallaan. Toiseksi Jumala vetosi heidän sydämiinsä. Hän kehotti näitä ihmisiä tarkkaamaan elämäänsä, eli kääntämään sydämensä kulkemiensa reittien puoleen, jotta he näkisivät, missä olivat menossa. Kolmanneksi Jumala antoi heille käskyn, joka vetosi suoraan heidän tahtoonsa. Menkää, kaatakaa, rakentakaa. Yksinkertaista, mutta niin tärkeää. Jumala kehotti paikalleen

0: mähtäneitä käärimään hihat ja lähtemään liikkeelle. Ehkäpä liian moni Jumalan ihminen jää vain istumaan katsomaan nähdäkseen, miten asiat etenevät. Me elämme penkkiurheilun aikaa, mutta onkohan ajastamme tullut myös penkkikristillisyyden aikaa? On paljon helpompaa istua katsomossa ja katsella, kun joku toinen tekee työtä. Kristittynä eläminen lähimmäisten keskellä ei ole vain palkattujen työntekijöiden tai seurapuhujien työtä. Jumalan sanan eteenpäin vieminen on annettu jokaisen kristityn tehtäväksi. Jokaisen tehtäviin kuuluu myös huolehtiminen lähetystyön tarpeista, niin kuin myös hätää kärsivistä lähimmäisistä. Paljon helpompaa on lukea lehtien sivuilta ihmisten hädästä kuin asettua heidän rinnalleen. Työn taakka ei saisi levätä vain muutamien sitä työtä varten palkattujen ihmisten harteilla. Eräs pappi, joka oli tullut työhön uuteen seurakuntaan, sai kohta sen jälkeen vieraakseen miehen, joka kertoi auttavansa mielellään seurakunnassa. Hän oli kuitenkin kertonut, että hän ei tahtoisi sen enempää puhua kuin rukoillakaan julkisesti. Sellaisessa tilanteessa hän nolaisi sekä itsensä että seurakunnan. Mutta jos tarvittaisiin mitä tahansa muuta työtä ja apua, hän tulisi tekemään mitä vain. Ja pian pastori oppi nopeasti, että kun jotakin piti tehdä, kyseinen mies oli paikalla tunnin varoitusajalla, ja usein hänellä oli miesporukka mukanaan hoitamassa asiat kuntoon. Suuri siunaus tuli seurakuntaan siksi, että yksi mies ei pystynyt rukoilemaan ääneen. On hyvä, että seurakunnissa on ihmisiä, jotka mieli hyvin pitävät puheita ja rukoilevat ääneen julkisesti. Helposti kuitenkin unohdamme, että tarvitaan myös niitä ihmisiä, jotka käärivät hihansa ja käyvät hommiin, kun paikat reistailevat. Hakkain kirja tuntuu jopa liian yksinkertaiselta ollakseen osa Raamattua. Tuntuisi siltä, että kirjan pitäisi olla ainakin vähän monimutkaisempi. Miksi tarvitaan kokonainen kirja, jota ihmisille voidaan antaa 3 yksinkertaista ohjetta: mennä vuorille, kaataa puita ja rakentaa rakennus? Enempää ei ollut tarvetta sanoa. Siinä olivat Jumalan ohjeet. Tosin niidenkin asioiden tekemisessä oli urakkaa yllin kyllin. Seuraavaksi Jumala selittää, miksi israelilaiset olivat joutuneet kestämään vaikeita aikoja. Luin 9. Te odotatte paljon, mutta saatte vähän. Te viette sadon kotiinne, mutta minä puhallan sen pois. Miksi, kysyy Herra Sebaot? Siksi, että kukin teistä ajattelee vain omaa taloaan, vaikka minun temppelini on raunioina. Israelilaiset olivat ihmetelleet, miksi niin monet vaikeudet olivat kohdanneet heitä. Mutta kukaan ei näyttänyt osanneen ajatella sen johtuneen Jumalasta. Kenties he pitivät itseään liian hurskaina syyttääkseen Jumalaa sellaisesta. Heistä huono onni johtui vain olosuhteista. Oli vain ollut huono vuosi kuivuutta. Näin he varmaankin ajattelivat ja sanoivat. Nyt Jumala kuitenkin kertoi heille, että hän oli aiheuttanut kuivuuden ja muut vaikeudet. Syynä siihen oli yksinkertaisesti ollut se, että hänen temppelinsä oli raunioina. Jumala tahtoi olla ensimmäisellä sijalla elämässämme. Jatkan 10. Sen vuoksi taivas ei anna teille kastettaan eikä maa satoaan. Satoa ei tietenkään saada, jos ei ole sadetta. Vehnä ja ohra eivät kasva, eivätkä viiniköynnökset tuota hedelmää. Nykyaikaisessa läntisessä yhteiskunnassa me emme enää ymmärrä elämää tällä tavoin. Mekaanisessa ja elektronisessa elämässämme me syytämme ongelmistamme jotakuta, joka ei painanut nappia tai painoi sitten väärää nappia. Mahtaisikohan Jumala haluta sanoa meillekin, onko mieleen juolahtanut, että minä voisin olla teidän ongelmienne takana? Oletteko tulleet ajatelleeksi, että yritän saada teidän huomionne kääntymään tavaroista ja asioista minuun? Huomaa, että Jumala todellakin ottaa syyn niskoilleen kaikista Israelia kohdanneista koettelemuksista. Katsotaanpa, miten puhe jatkuu. Minä olen kutsunut kuivuuden maan päälle, vuorille ja viljapelloille, viinitarhoihin ja olivitarhoihin, kaikille viljelyksille. Niin ihmiset kuin eläimetkin nääntyvät, eikä kätten työ enää menesty. Jumala sanoo poistaneensa kansaltaan aineelliset siunaukset. Nykyään meillä on taipumus ensiksi syyttää ongelmistamme lainsäätäjiä, virkamiehiä tai kokonaista yhteiskuntaa. Saatamme syyttää myös kunnan tai kaupunginjohtajaa asioiden huonosta hoidosta. Tietenkin on mahdollista sekin, että kaikki syytettyjen penkille istuttamamme ovat syyllisiä. Mutta harvemmin taitaa mieleemme tulla ajatus siitä, että syyllisiä olemmekin me itse. Vaikka me syytämme ihmisiä ja vaikkapa tietokoneita maailman tilanteesta, Jumala on pannut kaiken tapahtumaan. Haluatko siis syyttää häntä? Siitä vaan. Hän sanoi Israelillekin, että hän oli vastuussa vaikeuksista. Mutta hän kertoi heille myös syyn. He olivat kääntyneet pois hänestä. Me saatamme kuvitella, että ongelmamme ratkeavat, kun muutamme menetelmää, ihmistä tai konetta. Paljon vaikeampaa on tunnustaa oma haluttomuutemme suostua Jumalan tahtoon. Mieluummin etsimme syytä vaikkapa vierasheimoisista ihmisistä tai surkeasta kasvuympäristöstä. Oman syyllisyyden kohtaaminen tuntuu niin kovin vaikealta. Kuitenkin Jeesus Kristus on kantanut kaikki meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle. Hän tietää, millaisia me olemme. Miksi siis pelkäisimme kohdata omaa pahuuttamme? Sen kanssa saamme tulla turvallisesti vapahtajamme luo, joka vakuuttaa. Poikani, tyttäreni, sinun syntisi on annettu anteeksi. Seuraavaksi Hakkai kertoo meille kansan vastauksen Jumalan antamaan haasteeseen. Sitä tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla pysymme edelleen Hakkain kirjan ensimmäisessä luvussa otsikolla Herran pelko tuo elämää. Jumala kehotti paikalleen jämähtäneitä käärimään hihat ja lähtemään liikkeelle. Ehkäpä liian moni Jumalan ihminen jää vain istumaan katsomaan nähdäkseen, miten asiat etenevät. Me elämme penkkiurheilun aikaa, mutta onkohan ajastamme tullut myös penkkikristillisyyden aikaa? On paljon helpompaa istua katsomossa ja katsella, kun joku toinen tekee töitä. Kristittynä eläminen lähimmäisten keskellä ei ole vain palkattujen työntekijöiden tai seurapuhujien työtä. Jumalan sanan eteenpäin vieminen on annettu jokaisen kristityn tehtäväksi. Jokaisen tehtäviin kuuluu huolehtiminen lähetystyön tarpeista, niin kuin myös hätää kärsivistä lähimmäisistä. Paljon helpompaa on lukea lehtien sivuilta ihmisten hädästä, kuin asettua heidän rinnalleen. Näin meitä opetti Jukka. Kiinnostaako sinua Sansan polku nykypäivään? Järjestön synty, jossa suurin osa alle kolmekymppisiä nuoria lähti liikkeelle. Eli tekivät juuri sen, mistä Jukka opetuksessaan puhui. Miten Sansasta tuli radiolähetysjärjestöstä, medialähetysjärjestö ja yksi luterilaisen kirkon virallisista lähetysjärjestöistä? Tämän kaiken saat tietää ja paljon muuta sen päälle kesäkuussa julkaistusta Sansan historiikista nimeltään Jumalan lähetyksen virrassa medialähetys sanansaattajat 1973-2023. Historiikin päätoimittaja on Tammelan seurakunnan kirkkoherra, rovasti Juha Koivulahti. Muut kirjoittajat ovat Sansan eläkkeellä oleva toiminnanjohtaja, rovasti Juha Auvinen, pitkäaikainen Kroatian lähetystyöntekijä ja eläkkeellä oleva kotimaantyön johtaja, rovasti Matti Korpiaho, nykyinen toiminnanjohtaja, rovasti Mikko Matikainen sekä mediatutkija, filosofian tohtori Eila Murphy. Tilaa ihmeessä Sansa-kaupasta tämä historiikki ja tiedät enemmän. Historiikkeja myydään myös medialähetyspäivillä Lempäälässä. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme tähän ohjelman lopuksi Kaksin käsin maailmaan ja sen esittää Et cetera -kuoro. Palvellaan rohkeasti Herraa juuri sinulle ja minulle tarkoitetuilla lahjoilla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Oikein hyvää ja ihanaa keskipäivän hetkeä sinulle täältä Radio Day Studiosta. Minä Päivi Saloranta-Karvonen olen aloittelemassa yhteistä tuntiani sinun kanssasi toivemusiikkia kuunnellen. Tervetuloa mukaan.